0: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа...
3: Женю Радиес.
4: Радио Ритмас. Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Lukas Pičkauskas.
5: Labas.
4: Labas, Lukai, kaip sekasi, kas naujo? Ką veiki per dienas?
5: Dabar mėgojas geru oru.
4: Šiaip. Vasara.
5: Nuo ryto mėgojas geru oru, nes pagaliau atėjo.
4: O koks darbas dabar yra?
5: Koks darbas? Ne, tai pas mane su darbais yra, nu, toks, tokia įdomi situacija. Toks atrodo, lyg ir jau vasara prasidėjo, toj tų darbų bus mažiau, nes aš dirbu savo įrašų studijai, bet tai yra ir ne tik audio įrašų studija, tai yra ir video montažinė, aš ten montuoju įvairiausius video darbus, reklamas ir panašiai. Tai kai ateina vasara, jau taip atrodo, nu va, pagaliau dabar bus laikas sau, pomėgiam ir panašiai, ir išeina atvirkščiai, jau užgriūna dar daugiau. Bet čia aš pats kaltas.
4: Dėl to, kad tu dėliojai viską, ta prasme, kaip ir...
5: Ne tai, kad, bet tiesiog neatsisakau.
4: Aišku. Ką dirbtinis intelektas daro tavo industrijai?
5: Mano dirbtinis... Ne mano, o dirbtinis intelektas mano pasaulyje dabar tik tai pradeda įsivažiuoti, nes atradau daug visokių įdomių dalykų. Bet aš sakyčiau, dar žaidimo forma viskas labai. Taip, nu jo, nes ten labai painu kartais. Nu, taip atrodo, kad liktis 1, 2, 3 ir ten kažkas gausis, nevelnio nieko ten nesigauna, ten reikia eiti labai deep, labai giliai, aiškintis. Aš tas labai įdomu, bet, nu, sakyčiau, iš vienos pusės kelia nerimą vien dėl to, kad jisai tampa labai, nu, labai tikras, jisai, ta prasme, aš jau pradėjau.
4: Vizualika.
5: Vizualika, pavyzdžiui, pasisemti idėjų, jisai yra geras, bet aš vis dėlto už mano smegenis, ta prasme, nežinau, kažkaip tai man taip dar vis nesinori atiduoti visko jam.
4: Bet tai, ta prasme, montaže, kur tokiuose reklamose, tai čia, nu, toksai konkurentas gausis greitai.
5: Tai jisai netgi ne tai, kad konkurentas, jisai, aš manau, kad jau pakaitalas, ta prasme, gaunasi. Kai kuriuose sferose tikrai taip. Mhm. Ten, pavyzdžiui, kokio reklamėlė pamatytum, kokio produkto, nu, turbūt kokios 80%, kad ten AI darė, ne, tikrai ne žmogus.
4: Yeah.
5: Nors atrodo, kad o žmogus į tą darbą jis turėtų įdėti, ten, nežinau, minimum savaitę, dvi gal.
4: Tai filmuot ten kai kurios dalykus, jau čia viską pasakyti.
5: Tai čia toks, aš sakyčiau, labai lengva yra, iš tikrųjų, aš pastebėjau AI reikšti pretenzijas, ko tu nori. Ta prasme, jisai labai kantrus yra. Jisai turi gerą bruožą.
4: Ir jis truputį padlaižiauja, man yra.
5: Padlaižiauja, yra, jisai padlaižiauja. Kartais jisai maždaug bando nusiplaut, kad maždaug nieko tu čia vis tiek nebegausi iš manęs. Ja. Pradeda kartuotis, reiškias, ištuši ir, reiškias, į keurą pilsto kažką, kol tau trūksta kantrybė tiesiog. Ir tu sakai, ai, velniop.
4: Pats padarysi.
5: Kaip nors, susitvarkysiu ir pats, tai nereikia čia ta.
4: Bet man atrodo, kad vizualikai dabar daugiau pažengės ir bus pažengės negu muzikos. Ne?
5: Nežinau, muzikoje tai aš sakyčiau, kad ten jau, nežinau, kaip dar reikėtų žengti, aš manau, kad kiekvieną mėnesį vis naujienų tokių išgirstu, kad atrodo šakės.
4: Muzikoje?
5: Taip, taip muzikoje pažengęs, kad man net baisu ten kažką
4: liesti. Nu, pavyzdžiui, kas tave taip nustebino?
5: Iš principo,

0: taip, kaip iš pradžių tai visi taip žaidė žaidimo formą, parašo kokios dainos nori, surašo tekstus ir panašiai ir panašiai, ir jisai gaunasi visai neblogas gabalas. Ir, ir lietuvių kalba, nors keistai kartais kirčiuota, bet smagiai klausosi. Stilius labai geras ir soundas, garsas, skambesys, jisai labai geras šiaip iš tikrųjų.
1: Taip, taip.
0: Bet jisai kartais praleisdavo tokius niuansus kaip pati nuotika, charakteris, frazių ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi įstojimai tam tikrų instrumentų, kur jau dabar gali to prašyti. Ta prasme, reiškia, tu gali labai giliai kartu su juo sėsti vat, prie klavišų ir sakyti, kad aš noriu, vat, kad būtų ne taip agresyviai galbūt prasidėtų pradžia, o taip švelniau, kad baigtųsi penktoji. Na,
1: tai jis jau detalesnis.
0: Tai visai detalesnis, jo, jis žymiai detalesnis ir aš nežinau, jeigu taip toliau, tai beliks tik prisijungti laidus prie smegenų ir tiesiog mąstyt, ir jisai tau duos, tai nežinau. Yes. Bet iš principo, sakykim taip, muzikantai ir prodiuseriai prie to AI, dar anksčiau tai nebuvo AI, tai buvo virtualūs instrumentai, ne? Mm-hmm. Kur žmogus netgi prieš 10-15 metų klausydavo gitaros ir jisai net negalėdavo pagalvoti, kad tai nėra gyva gitara skambinti, kad tai yra sintetinė gitara, tik jinai yra taip sukurta gražiai ir suprogramuota, kad tu spaudi klavišą ir jinai va, akordas gražiai suskamba. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, jau muzikantai prie to buvo pripratę, kad prie tų visokių pakaitalų skaitmeninių.
1: Tai kas sintezatoriai
0: buvo. Sintezatoriai, jo. Tik tai tie sintezatoriai, jie iš tikrųjų tą tikrą žodžio prasme buvo sintezatoriai nuo žodžio sintetika ir panašiai, bet po to viskas perėjo į gyvus instrumentus, balsus.
1: Būgnų mašinos.
0: Ir tu praškai galėdavai padaryti kažkokį tai akustinį gabaliuką dviem pirštais. Va. Ir viskas. Tai, tai aš sakyčiau, kad tai, kas dabar vyksta su AI, tai panašiai tik tai viską, visa tai yra generuojama su idėjomis. Tai yra idėjos, tai yra va, tie stilių parinkimai ir panašiai ir panašiai. Nu, įdomu pasižaist šiaip, iš tikrųjų. Žaidimo forma, aš sakyčiau, labai fain. Į ką tai įsivystyti, labai sunku pasakyti, bet, nu,
1: bus. Bet niekas nežada į dirbtinio intelekto konsus nevaikščios, man atrodo.
0: Nu,
1: tai vat, atlikėjęs tos, kuris viską bus padaręs su dirbtiniu intelektu ir tada.
0: Jo, toks buvo filmas, aš dabar tiksliai pavadinimo nepasakysiu, su Al Pacino berods, apie aktorę, kuris netikrai sukūrė. Senas filmas šiaip iš tikrųjų.
1: Ne?
0: Taip. Tai yra kažkoks genijus išprotėjęs, jam padovanojo hardą, tokį senovinį hardą ir pasakė, čia yra dirbtinai sukurtas aktorius, kuris tavo atnešlovė maždaug ir taip toliau.
1: Pagal algoritmus nežiūrėsim.
0: Jo, ir jis ten sėdi prie tokio labai butaforija, tokia labai senovinė keista tas ekranas, dideli mygtukai, ir jis sėdi maigo ir ten mergina tapo pasaulinė žvaigždė aktorė, o iš tikrųjų jis viską kurdavo ant ekrano, ta prasme, jis viską suprogramuodavo ir visi jo klausdavo, tai kur, kada jinai pasirodys, ir jis jos negalėdavo gyvai parodyti.
1: Nes
0: jis visą laiką turėdavo sakyti, kad jinai dabar išvykus, jinai dabar nenuotaikoj, ir jis ten tapo berods ir, aš dabar nepamenu filme, ar Oskarų laureatas, ar taip geriau, bet niekas vis tiek jos nemato, nes jinai vis ateina su žinute ekrane ir panašiai. Tai va, tai labai geras pavyzdys ir labai ir senas filmas, jau kažkas apie tai galvojo, taip, kurdamas. Tai sakyčiau, kad jo, AI neateis ant scenos, neatsims apdovanojimą, nebent jau holograma, bet aš nežinau. Ar tai ant tiek įtikins? Gal ne. Mūsų vaikus gal taip.
1: Ne, tai gal kaip tik mūsų vaikai tam turės imunitetą, žinai.
0: O gal
1: nes vyresni net pažįsta, pavyzdžiui, jaunesni
0: gal geriau atpažįsta. Tiesiog norma tai taps jo, normalu.
1: Jo, arba jis pasieks kažkokią savo ribą ir žmonėms tiesiog bus nelabai galbūt ir įdomu.
0: Dar gali būti taip, kad, žinai, tas AI valdys kažkokį tai robotą, kuris tau gyvai šalia sėdės. Jo. Žinai, tai vis nenustepčiau, jeigu vieną dieną už rankus įsikabinusius du tokius pamatysi, ką ateina.
1: Tai žiūrėsim, kaip bus, bet dabar du toj momentu su kuriais atlikėjais dirbi.
0: Aš nedirbu su atlikėjais, šiaip tai iš principo aš dirbu su įvairiausiais komerciniais projektais, ta prasme, man patinka daug instrumentinės muzikos daryti, tai tiek ir televizijos, serialai, laidos ir panašiai, reklamos. Su atlikėjais aš jau labai seniai esu dirbęs ir galbūt todėl, kad man patinka vienam tai daryti. Nežinau.
1: Tai? Tu toks introvertiškas esi, ne?
0: Jo.
1: Tikrai?
0: Uh-huh.
1: Bet tai čia kada kažkoks atlikėjas privertė taip nuspręsti, ar čia tiesiog nori būti vienas, dirbti vienam?
0: Ne, man patinka, aš taip vat savaip koncentruojas tada, reiškias. Aš galiu, jeigu reikėtų, aš galiu, galėčiau dirbti, bet iš principo aš produktyvesnis esu, aš tikrai daugiau padarau. Aš tikrai daugiau padarau ir aš matau, kad... Man lygiai tas pats su video menu taip pat atsitiko, aš pradėjau kažką vienas filmuoti, eiti į tai gilin, ir žiūriu, kad man patinka, aš pradėjau montuoti, niekas šalia manęs nesidėjo, neužsakinėjo, kad čia dabar man. Aišku, po to atsirado visokių bendradarbiavimų ir panašiai, bet sakyčiau, kad vienam kartais... Nu, per ilgai užsibūti irgi negerai. irgi negerai. Bet kūrybos prasme, jo, man patinka.
1: Nu, o iš performinimo pusės?
0: O performinimas yra absoliučiai kas kita.
1: Pasirodymuose.
0: Tai yra absoliučiai kiti dalykai. Tai yra, kur tu save atiduodi 100%. Jau kai tu, tai yra tik tai paskutinis po kūrybos, tai yra paskutinis laiptelis. Tai yra jau visą tai kažkaip tai išreikšti. Tai va, tai...
1: Vertinimui kažkokiam tokiam.
0: Kažkokiam vertinimui, kažkokiam feedbacko gavimui. Ir minė žmonių, kuri prieš tave stovi, klikė reikia, turbūt anksčiau bent jau muzikantam tai būdavo didžiausias atpildas. Niekam nereikėdavo jokių pinigų, nieko. Tai va, tai čia aš kalbu apie senuosius laikus sporto rūmose ir panašiai. Tai ten tie koncertai, įvykis, tai būdavo visiem. Tai va.
1: Tau gaila, kad sporto rūmus nugriausi? Ar jų nenugriaus ir kas tu jis padarys?
0: Nu, aš nežinau, ar nugriaus.
1: Ne, bet šiaip tau liūdna matyti jos tokius, kokie dabar yra.
0: Man liūdna. Mhm. Man, aš ten kartais taip pravažiuoju pro šalį, tai vis pasižiūriu, nu, tokia mintis, nu, velnės kokie, nu, kiek čia visko yra buvę, kiek čia visko dar gali būti. Iš principo, tai yra pastatas su istorija, aš... Suprantu tą kitą istoriją, tą kitą situacijos pusę, reiškia, kas ten vyksta, kokie ginčiai ir dėl ko. Bet aš manau, kad visą laiką galima rasti kompromisą kažkokie tai. Bet jeigu jie liks, tai aš manau, kad jie ir liks, ir turi likti su savo istorija. Kas ten vyko, nes ten vyko daug labai istorinių dalykų, pradedant pramoginiai daly ir baigiant sporto pasaulį, krepšinius ir panašiai.
1: Ir jo labiau ir politinį, tu prasme, sąjūdis.
0: Taip, politinį. Pats esu buvęs ten ne vienam renginį, ir Antės koncerte su tėvais, ir kaip statyba žaidė su Žalgiriu. Taip.
1: Kas laimėjo?
0: Man atrodo, vis laik Žalgiris laimėjo. Statyba, nu, čia kaip rytas.
1: Tai, gerai sekasi.
0: Bet rytui dabar puikiai sekasi. Tai. Ne, statyba irgi būdavo labai tie tokie labai, nu, mušis, tai būdavo
1: nu, taip.
0: Mušis.
1: O ką iš Antės koncerto atsimeni tada, tų laikų?
0: Kaušpėdo grimą labiausiai atsimenu. Visų muzikantų.
1: Tu vaikas buvai turbūt?
0: Aš buvau vaikas. Taip, ten tik tai buvo pati pradžia. Aš atsimenu, sėdėdavau, neturėdavau vietos tėvam. Tėvai sėdėdavo ant kėdžių. Aš sėdėdavau ant tų laiptų tarp kėdžių. Ir daugiausiai visi vaikai sėdėdavo ant tų laiptų, atsimenu. Nes jiem ten patikdavo kažkodėl. Ir tas grimas, tas baltai išdažytas veidas, tas juodos akis, panašiai, man turbūt didžiausiai įspūdį padarė, nes atrodė ir iš vienos pusės jie tokie gazinantis, bet kažkoks performansas, teatras, kažkas naujo, nu toks. Ir Antis buvo, nu, tuo metu ne tai, kad grupė populiari, bet tai buvo, sakykime, judesys, tai buvo judėjimas, tai buvo, nu, procesas to.
1: Anti-S.
0: Taip. Tai, va, tai buvo ta vienintelė tokia išaiška, kur visi eidavo į koncertą, pritardavo tam, ką jie dainuoja, lozungam ir panašiai, kas vykdavo ant scenos. Tai buvo toks, sakykime, tie 4000, kiek pamenu, dabar tiek ir talpina sporto rūmai, tai jie visą laiką būdavo pilnutėlį.
1: O, pavyzdžiui, kaip pats lipo ant scenos tenai?
0: Ir taip, ir aš po kažkiek metų pats ten lipau ant scenos į tokią pilnutėlę irgi.
1: O kokią progą tu ten...
0: Tai vykdavo tokie koncertai, kaip estrados... Estrados orbitoje, Kazimiero Šaulio vedama laida ir jo renginiai. Tai būdavo ar jaunimo estrada vadinasi, ar estrados orbitoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip pats koncertas vadindavosi. Bet tai suvažiuodavo visos grupės, pradedant Klaipėdą, Kaunu ir Vilnių. O jų buvo nedaug. Tai jeigu Vilnius, tai būdavo Džordana Butkutė, Andrius Mamontovas, Sel, tada aš, tada grupė RSA, Žasai atsirado, reiškia, tada klaipėdiečiai savaitgalis grupė.
1: Geras, aš atsimenu savaitgalį.
0: Jo, jo, savaitgalis. Kauniečiai
1: ekspresas.
0: Ekspresas.
1: Su apie pirmą naktį dainuoja.
0: Dinamika jau tada buvo. Tai būdavo jau daug tokių. Ir vat visi sueidavo į tą vieną krūvą. Ir smagiai pabūdavo bufete, nes ten bufetas toks būdavo, persirėmėjo kambariai, visur buvo rūkoma, tai buvo unikalus ten kadrai, aš manau, kad daug yra archyvų išlikę, ta prasme, kaip tai atrodydavo, kaip ten visi tais koridoriais bėgiodavo, vieni kitų gaudydavo, ieškodavo, nes ten reikia į senas, niekam nerūpi, kad reikia ant senas, svarbu.
1: Ten balius vykdavo.
0: Taip, labai didelį, netgi sakyčiau, ten krūvo fanų po to laukia, ta prasme, toks nu, rock'n'rollas rimtas.
1: Kas daugiausiai pakeldavo, atsimeni kažką tokio?
0: Aš sakyčiau, man teko būti viename iš tokių koncertų, kur Vilniuje, bent jau Vilniuje, buvo sunkioji muzika, buvo labai populiari. Ta prasme, nu, tokia, sakyčiau...
1: Žasai dar tada metalas buvo.
0: Nu, žasai metalai, bet mane labai žavėjo Katedra.
1: O, geras.
0: Tai Katedra, Miškėlai, tai buvo taip. Kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, reiškia, ten berods taip tie žodžiai skambė. Arba mes jėga, ta prasme, vat tai buvo man tie visi odiniai drabužiai, saktis sunkios, nu tai buvo kažkas tokio, aš tokių gitarų dar nebuvau matęs ir panašiai.
1: Jo, šiaip geras.
0: Jo, tai bet kas daugiausia sporto rūmose surinkdavo, tai man sunku pasakyti, šiaip iš tikrųjų...
1: Tai ir mamantų.
0: Turbūt ir foje, jo, foje.
1: Nu, foje šiaip tada buvo tam viršūnį.
0: Taip. Nors, aš sakyčiau, kad užsieniogi buvo nemažai užsienio žvaigždžių koncertų sporto rūmose. Vienas iš tokių įvyko 1995 metais, turbūt mano vienas įsimintiniausių koncertų. Pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje, nežinau, ar dar tai buvo kažkur tai, nemačiau, nežinau. Bet pirmą kartą aš mačiau dviem juostoms sporto rūmus apjuostus policiją su skydais, šalmais, tai buvo raitoji policija ir panašiai, nes vyko metalo muzikos koncertas.
1: Mansonas gal tada grojo?
0: Ne, pirmą kartą dai Lietuvą atvyko grupė Sepultūra.
1: O,
0: tai. 95 metai.
1: O Sepultūra iš Brazilijos yra, ne? Taip.
0: Jie turėjo, aš manau, kad turą ir Europoje, ir dar tada
1: Lenkijoje,
0: ir Lenkijoje, ir Rusijoje, aš manau, kad jie važiavo.
1: Greičiausiai. Jie buvo Maskvoje, man atrodo, tada Sepultūra, Metallica, ACDC, kažkas tas buvo, koncertas buvo, kur Pantera dar buvo, man atrodo, kur ten jau tik taip pačio priešaušį buvo.
0: Gal kalbėjo apie koncertą, kuris oro uoste vyko, aš nežinau, ten buvo toks
1: milijonų žmonių. Kažkokiam jo, kur...
0: Milijonų žmonių.
1: Jo, kur...
0: Milijonas.
1: Taip, milijonų žmonių, aš atsimenu šitą, jo, šitą faktą.
0: Buvo nemokamas. Nemokamas.
1: Žiauri kietas koncertas buvo. Ir ten dar yra nufilmuota, kur su sraigtasparniu skraido.
0: Taip.
1: Ir ten aiškina, kad apsiramintų visi iš tiesų garsiakantais.
0: Tai va, sakau, kad Lietuvoje tas irgi buvo, aš atsimenu, atiminėjo saktis, diržus, ta prasme, ant tvorų kabindavo sporto rūmų salytė, nu, kuri nespagdinė salė, bet tiesiog rūbinė, ta vadinama, jinai buvo, nu, mažytė. Ten dar kažkoks bufetėlis mikro buvo lankytoje malė. Tai ten jau ten vietoj nusiaubė viską, ta prasme, ten ką tik buvo įmanoma, ta prasme, su bintuotom galvom jau visi vaikščiojo. Nu, visi, įspūdis buvo neišdildomas, ta prasme, kas ten vyko. Vienas iš Sepultūrą ten narių padarė klaidą, nes iššoko į publiką, reiškia, tas norėjo stage divingą padaryti. Padarė klaidą, nes jis tiesiog į skutelius ten pradėjo, kas su plaukų kuokštų išėjo, reiškia, atminimui. Bet čia buvo toks, sakyčiau, nu, kai tu jau jauti, kad visas miestas verda tuo įvykiu, o atrodo atvažiavo sunkiosios muzikos grupė, kuri, nu, ar jis turi tokio žiotažą sukelti, bet pasukėlė, nes netgi po to dvi dienas jie Pilies gatvėje vaikščiojo ten ir paskui visą tą minę beveik ten iš po kampų sekdavo, žiūrėdavo. Tai būdavo, aš sakyčiau, nu, tai vat buvo toks man turbūt įsimintiniausias įvykis apskritai sporto rūmose. Nu, neskaitant jau, ką pats dariau ten, kai lipo ant senas.
1: Šiaip aš irgi vakar žiūrėjau ir įvairius video ir klausiau muzikos, tai man tokia didelė minė pasirodė buvo, kai kas ten edas šiaip kažkur koncertuodavo, dar su Kipišu, kai būdavo lipo ant senas.
0: Jo, galbūt, jeigu tu matei įrašą, tai gali būt, kad tai buvo ledų šventė žymioji.
1: Čia kur?
0: Gėdainėse.
1: O tik klipas vakar vakare gal buvo ten toj ledų šventį filmuotą, gal ten Nidoje geriau greičiau, man atrodo.
0: Gal Nidoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet mes Kėdainiuose ledų šventė būdavo vienas iš tų renginių nemokamų, kur sutraukdavo daugiausiai turbūt žmonių. Ir ten tikrai jie filmuodavo, ir mes filmuodavom, ir mus filmuodavo, ir nes ten susirinkdavo apie 50 tūkstančių. Nu, dar Nu, Vingio parkas dar tokia antra vieta, kur galėtų tiek surinkti, bet į Vingio parką tokių nemokamų nebūdavo renginių. O vat tas miestas su vieno žmogaus pagalba galėtų padaryti.
1: Vieno užsiemusio.
0: Užsiemusio žmogaus pagalba galėtų tai padaryti. Mes jau irgi...
1: Sakyčiau, bet su kastanedu jūs pritraukdavo daug šiaip žmonių į konsus?
0: Mes pritraukdavom. Šiaip iš principo mes buvom ta tokia grupė, kuri... labai sakykim taip, mes labai nesigilindavom į sunkias gyvenimo temas, ta prasme, nu tokias jau labai kad...
1: Sombrero.
0: Nu,
1: čia tokia tema.
0: Nu, sombrero, taip, sakykim, galbūt tai yra gilesnis tekstas, bet...
1: Klipas su žudynėm.
0: Bet vis tiek, jo, klipas su žudynėm. Čia ačiū režisieriui Simui Aškelavičiui, kad tai puikiai išpildė viską. Negalvojau gyvenime, kad tokį klipą turėsiu dabar, su tikrų krauju beveik ten ir kulkom ir panašiai. Tai va, tai mes šiaip vis laik stengdavomės linksmai ir gyventi, ir linksmai būti ant scenos, ir tos dainos pas mus kažkaip labai natūraliai gimdavo, mes nieko labai neplanuodavom, mes tiesiog kurdavom, eidavom koncertuoti ir matėm, kad žmonėm tas patinka. Vat, ir visą tai tęsis iki to, kol mes šiaip natūraliai net ir nustojom tą daryti. Mes niekados nebūdavom tą grupę, kuri kažką planuoja, kažką dėlioja, kaip čia dabar bus, kaip prodiuseriai pasakys ar nepasakys. Na, mes norėdavom, būdavo prodiuseriai, nenorėdavom, nebūdavo jų, to prasme, ir panašiai. Tai iš principo, čia lygiai tas pats kaip ir su mūsų pavadinimu. Iki šiol mes patys net savo negalim atsakyti, kodėl.
1: Ir kas ten nedavė. Bet kuriuo atveju, kas ten nedavė dabar atsikuria netrukus ir mes apie tai greitai pasišnekėsim po trumpos pertraukos ir grįšim. Radio ritmas. Žinių radijas.

0: Klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki gyvi, sugrįžę į Radio Ritmą. Šiandien Lukas Pačkauskas svečiuojasi Kastanedos, vienas iš narių, šiaip jau.
3: Taip.
2: Ir bendrai atlikėjas, kuriejas tiek video, tiek muzikos, tiek kitų projektų. Tai dabar atsikūrė Kastaneda, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, kad buvo tas turas Kastanedos kažkada 2002, kai jis 2003 metais, man atrodo, buvo.
3: Gal kažkas tokio.
2: Jo, kur po mokyklas važinėjot. Kas to... buvo per reikalas visų pirma, dabar atrodo, ten kažkokio tai pop repo, ar ten kažkaip, kaip jūs pavadinat, aš nežinau, pop muzikos buvo labiau tokia...
3: Sakyčiau, teisingiau būtų pop,
2: jo,
3: nes šis toks... pop rock, hip hopas ten ir panašiai.
2: Nu, tarkim, bet dabar neįleistų tiesiog, man atrodo, į mokyklą, aktų salėje, žinai,
3: sunkiai.
2: Kažkur,
3: Aš manau, kad sunkiai, nes mes aplankėm tokius taškus, kur aš gyvenime nesu net tokių pavadinimų ten nei girdėjęs, nei matęs. Va, bet ten tokios mokyklos, iš principo, tuo metu buvo kaip ir tokia niša, kaip reiškės padaryti, kad tas klausytojas tave išgirstų, nes naktinių klubų buvo nedaug. Jeigu ir būdavo, tai buvo daugiau rajonų centruose, bet ne kažkur tai kaimeliuose. Kaimeliai buvo tokie šokiai, į kuriuos šiaip pavojinga atvažiuoti.
2: Ten neaišku, kažkas mušasi visą laiką.
3: Ten vis tiek kažkas tai kažką sumuš. Neaišku, ar pats ten gausi, ar kaip ten bus, neaišku.
2: Taip.
3: Bet teko būti tokiam vienam, kur tiesiog, kur yra, žinai, vat, vaizdas tokia laukas, ferma su tokiu mūriniu bokšteliu, kur būna ten toks...
2: Kolūkinis kažkas reikalas.
3: Kolūkinis pastas ir jame padaryta viskas. Atrodo unikaliai.
2: Šiaip kietai skamba.
3: Nu, ir va, ten va, padarė kažkas tai bariuką, kažkokį klubą ten ir panašiai. Bet tokių, aišku, nebuvo daug. Tai mokyklos, tu kaip ir atvažiuodavai pats pas savo klausytoją. Nu, taip pat sugalvota buvo tokių vienų organizatorių. Ir jie puikiai išdirba tą sistemą, tik tai jinai veikia, tik tai labai alindavo atlikėjus. Nes mes per dieną turėdavom po 4 ar 5 koncertus. Mes tiesiog iš mokyklos į mokyklą važinėdavom. Sistema būdavo atidirbta taip, kad būdavo personalas, kurie paruošdavo visą aparatūrą, viską, apšvietimas, ten būdavo padaryta per pusvalandį ar valandą.
2: At jūs kartu veždavotės viską, ne?
3: Jo. Ir mes tuo metu irgi pasiruošdavom, tada ten 1, 2, 3 koncertas, valanda, ačiū viso gero, važiuojam į kitą. Ir iš pradžių tai buvo labai azartiškas, smagu, įdomu. Po to palaipsniui taip. Na, pradėjo varginti, galima sakyti, fiziškai pradėjo varginti, nes mes supratom, kad mes nepakeliam tiek, nu, tai prasme, tai labai sunku būdavo, tu prasme, šiek sunku. Į savaitę gaudavosi realiai po 10 koncertų, ta prasme, tai...
2: Bet tai kiekvieną dieną varydavo?
3: Kiekvieną dieną.
2: Šiokedieniais, nu, jos mokyklo, baigėsi pamokos, viskas, nu, ir važiuojam.
3: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ar penktadienio.
2: Nuo pirmadienio, tai savaitgalį dar kiti koncai.
3: Ne, savaitgalį mes gulėdavom paslikti. Po vieno tokio turo buvom pasakę, kad ne, užtenka jau mums, ta prasme, atsikandom, užtenka. Po to, man atrodo, mes pasirašėm ir antrą kartą tokiam dalykui, bet gal su mažesniu kiekiu tiesiog, kad
2: pasiskaičiavote.
3: Jo, nes mes supratom, kad kokybė jinai gali nukentėti, nes, nu, pats atlikėjas tiesiog, nu, fiziškai nebe. Aš, pavyzdžiui, ten turėjau vieną koncertą, kurį teko atšaukti, dėl to, kad man dingo balsas 100%. Tiesiog aš atėjau ir nieko prakalbėti nebegalėjau. Sakau, Hebra, sorry, nu, tai nieko nebus daugiau taip. Jeigu mes taip toliau varom. Arba kažkas lašinės kartu vežamės, lašinamės, tada vėl lipo.
2: Bet šiaip salės tai būdavo pilnos, ne?
3: Tai jas pilnos būdavo, taip, nes nu... Nu, tai susivizuok, tavo pasirinkimas, ar eiti Kastanedos koncertą, ar eiti pamokas.
2: Ar eiti namo, ruošt namų darbą,
3: žinau. Ja, ką rinktumės?
2: Tai aš jau rinkausi.
3: Tai iš principo, mes tai pabandėm, nu, patiko, atsikandom ir tai irgi, galima sakyti, toks vienas iš įdomesnių etapų, kur vertėjo pabandyti.
2: Bet jis tada su Kipišo, ne?
3: Jo, mes tada su Kipišo. Tada...
2: Amžinatilis į Kipišo.
3: Jo, amžinatilis į Kipišo, gaila, tikrai talentingas, kurėjas išėjo ir išėjo labai nelaiku. Netgi atsiminu prieš jo mirtį, aš jį buvau sutikęs galbūt mėnesį prieš, net labai atsitiktinai parduotuviai tiesiog. Ir mes persimėtėm keliais žodžiais, nes mes jau buvome atitolę vienas nuo kito gerokai. Jis buvo nuo kūrybės, tiesiog labai pavargęs žmogus ir jisai išėjęs grupės, tiesiog nesako, aš nebegaliu pakelt viso to, kas aplinkui vyksta. Jis buvo labai talentingas kūrėjas, bet jisai tiesiog labai jį ir vargindavo, mačiau tai, kas vyksta ir ant scenos ir panašiai, jam reikėjo pertraukos.
2: Bet jau kas čia tokio buvo?
3: Tai, tiesiog jisai ne tik kasinėdai kurdavo, jisai ir savo solo turėjo projektų ir dirbo su kitais muzikantais, prasme, tai jo gyvenime muzika užėmė daugiau negu 100%.
2: Okay.
3: Ir aš jį vieną kartą sutikau, iš tikrųjų, labai linksmai nusteikusi, sako, 100 metų nesimatėm, sako, noriu pas tave studiją užvažiuoti parodyti, ką esu sukūręs. Nes jisai visada kurdavo nuolatos, vis kažką naujo turėdavo parodyti. Mm-hmm. Na, tai be abejo, mane suintrigavo, sako, gerai, sako, užliek šiaip, pabendrausim kavos, arbatos, parodysi, ką tu ten sukūrė ir panašiai. Nu ir va, dėja, nebeteko jau susitikti, tai va, tai... Mm-hmm.
2: Tai jis buvo toks kūrybiškas, labai energingas, ane žmogus.
3: Labai, jo, labai kūrybiškas buvo ir iš principo visi pagrindiniai hitai, Kastanedos ir buvo jo sukurti, ta prasme, kaip dainos, kaip myliu, sombrero, vakar vakare, tai jo, jisai, iš jo žodžiai liedavosi, va taip, jeigu reikia žodžių, aš būdu, ten sukuriu muziką, sakydu, ir... Sako, duok man, tuoj aš 10 minučių jau tekstą atnešu. Visą, jam net nereikėdavo sakyti, kad rytoj, ten dar kažkada.
2: O nebuvo antra kalba lietuvių? Aš jau ukrainietis gyvojo, taigi.
3: Jisai lietuviškai pradėjo kalbėti, kai, man atrodo, jis atvažiavo į Lietuvą gyventi. Aš tiksliai negaliu tau pasakyti, kur jisai gimė dabar, ar Rusija, ar Ukraina, iš tikrųjų. Bet...
2: Aš kažkaip skaičiau, kad jis ukrainietis, man atrodo.
3: Jo, nu tai... Tai iš principo aš sakyčiau, kad lietuvių kalba jisai įvaldęs buvo gerai, nors ir tą tokį mielą akcentą turėdavo reiškias, bet labai tikdavo kartais dainuose. Va, tai, bet sikurdavo puikiausiai. Ta prasė, nu, nežinau, aš jau retai buvau stikęs tokių žmonių. Ta prasė,
2: produktyvus. Taip,
3: jo, labai produktyvus. Mm-hmm. Jau nekalbu apie jo solo projektus, kur ten turbūt 100 tų tekstų būdavo, nes, na... Repuotis jis mokėdavo puikiai ir tų tekstų sukurdavo, jau nekalbu, kaip rusakalbis, kiek rusiškai turėdavo sukūręs ten tų tekstų, ten, nu, seniais čia buvo labai laikais, kai būdavo labai populiarus tie kolaboracijos su rusų reperiais ten ir panašiai, jau du begalė ten buvo daug.
2: Tai dabar atsikūrėt su Vaiga Baumilo Baumilos brolio, ar ne?
3: Taip, Donatas. Taip, Donatas. Tai jisai buvo, jisai atėjo į Kastanedą praėjus tam tikram laikotarpiui, galima sakyti, kai aš likau vienas grupėje, ta prasme, bet mes su prodiuseriais nusprendėm, kad mes paliekam grupę, tik tai mes priimsim dar vieną naują narį. Ir jisai puikiausiai pritapo, mes dar ne vieną hitą buvome išleidę kartu su juo ir dabar vat vėl susijėmė. Kaip Donatas sakė, kai aš jam skambinau, nes mes šiaip nu, mūsų, taip galima sakyti, kai baigiam veiklą, baigiam ne ta prasme, kad mes nusprendėm baigti, bet labai natūraliai jinai baigėsi. Mes ten po vieno vasaros tūro tiesiog sakom, gal truputėlį pailsim, nes, nu, čia darbų yra visokių ir pas vieną, ir pas kitą. Ir taip ir nutrūko mūsų, galima sakyti, bendravimas, nes matyti, jau buvom taip prisibendravę kartu, kad jau reikėjo palisėti. Ir kai Donatas pamatė, kad aš jam skambinu, ir jis sako, aš sako, aš spėjau iš karto, kodėl tu man skambini, nes aš jam paskambinu, sakau, ką veiki lapkričio 14. Nu, sako, aš jau žinau, ką tu nori man pasakyti. Sako, ne, brendo ar brendo, ne, ir pribrendo. Tai va, tai jo, iš tikrųjų... Labai, kaip čia pasakyti, mes labai tai neplanuotai gavosi, mes kažkaip tai buvom įkalbėti, galima sakyti, nu, bet nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti vakarėlį visiems, kurie klausėsi Kastanedos, kurie dar vis kažkiek klausosi ir kurie buvo to laikotarpio pašėlė žmonės, ta prasme, kurie mėgo tūsintis, kurie dabar jau prisimena, kaip tai buvo gera ir taip toliau. Kaip aš juokiuosi, kad sakau, kad galbūt į koncertą gali ateiti poros, kurios jau dabar yra vyras ir žmona su vaikais.
2: Drąsiai,
3: o tuo metu dar tik tai, jie net nebuvo, dar tik tai pradžia buvo draugystės reiškės ir panašiai. Tai va, nes tikiu, kad mes tikrai ne vieną porą esam suvedę. Tai va, tai jo.
2: Bet čia tokis kaip ir trendas atsikūrimo dabar yra.
3: Nu, trendas turbūt kitaip nepavadinčiau. Aš sakyčiau, kad mes grįžtam vienam dideliam geram pasirodymui.
2: O kur darysit?
3: Žalgirio arenai.
2: Mama mia, iš karto važiuojam.
3: Jo, Žalgirio arena, aš manau, kad puiki vieta tam tai šventi. Ir mes
4: geriau nei Siemensas, žinai. Vis tiek geresnis garsas, sakyt,
3: žinai.
4: Ne Siemensas Avio Solutions, ar kaip jinai dabar vadinasi, aš ten
3: simboliška. Simboliška galbūt, nes mes turim vieną tokią dainą, kuri niekados radijos statyse negruoja, bet jinai labai buvo populiari koncertuose, jinai vadinasi Kelyje Vilnius Kaunas. Va, tai galbūt netgi sužaidė šiek tiek tą simboliką, kad, sakau, mes turim tokią dainą, va, Kelyje Vilnius Kaunas, tai galbūt kažkaip tai ir važiuojam į Kauną, ta prasme, vis tai, nu, toks centras gaunasi, gal.
4: Nu, jo. Ne, šiaip, ta prasme, Žalgirio arena, ten gerai yra muzikos, gali paklausyti, nes ten geras garsas, tiesiog.
3: Geras garsas, puikia akustika. Man, kiek aš ten pats esu buvęs renginiuose, man ten labai patinka. Man patinka aura, kuri ten yra susiformavusi, iš principo. Ir man patinka žmonės, kurie renkasi ten renginius, nes tu tikrai gali pajusti, kad susirenka visa Lietuva, šiaip iš principo.
4: Nu, tikrai nes ten visiems arti važiuoti, tai eginus jau į Kauną.
3: Tai vienu žodžiu,
4: laukia koncertas geras.
3: Džiavinam,
4: jau repetuojat ar dar nepradėjot?
3: Mes jau pradedam daug veiklos daryti, kas liečia patį koncertą, pasirodymą. Daug žmonių į tai pajungta, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tiek. Aš neturėjau tokios organizacijos niekada gyvenime, šiaip iš tikrųjų, kokia dabar vyksta su dabartiniam technologijom, galimybėm.
4: Tai gyvo grupė turbūt bus viskas.
3: Tai be abejo. Tai va čia irgi mane labai...
4: Aranžuotis,
3: mane ir Donatą labai jaudina tas dalykas, kad mes šiaip iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime tiek daug žmonių bus ant scenos. Mes niekada gyvenime to nesam turėję. Mum patiem tai yra žiauriai smagu, ta prasme. Ir mes galvojam, kad nu, tai yra ir šventė mums didelė, ir tokią pačią šventę norim padaryti ir visiems, kurie ateis. Nes nu, vakarėlis užsikurs tikrai labai energingas.
4: Mhm. Narūną pakviesit?
3: Be abejo.
4: Dainuosit laiką?
3: Na dabar aš manau, kad aš galiu išduoti, kad tikrai ta daina skambės.
4: Valio. Aš kaip ir tą prieš laidą sakiau apie tą dainą laikas. Man atrodo, kad jinai tokia labai įprasmino ir labai taip į, kaip čia, gal archyvavo tų laikų skambesi, žinai. Ta prasme, tas tie klavišai, tas visas miksas to gabalo, tas tavo, net, tavo balsas, tavo repavimo maniera, žinai. Ir dar prie to paties Virgilijus Noreika, kuris dar nebuvo visiškai, ta prasme, jis nebuvo visiškai senas žmogus, jisai buvo jau toks irgi savo kaip operos atlikėjas, jisai ir neturi būti ten jaunas vyras. Jie atrodo visą laiką tokie vyresni sustopi, žinai, ir jie išgyveno tą piką ne tada, kai pop atlikėjai išgyvena ten nuo 17 iki 26, žinai.
3: Taip.
4: Operos atlikėjai išgyvena piką ten nuo 35 turbūt iki kokių ten 70 jau kažkiek, žinai. Nu, nes tada balsas taigi pilnai susiformuoja ir valdo.
3: Taip.
4: Tu irgi taip jautiesi apie tą dainą? Ar tau jinai tiesiog jau užkniso ir apie ją kalbėti ir jos
3: klausyti? Ne, jinai mane užkniso dabar, nes aš ten daug gerų prisiminimų su jie yra ir netgi nuo pat pradžios, kaip mes ją kūrėme, kaip jinai atsirado, kaip reikėjo ryštis, eiti pas maestro prašyti pakviest. Nes tai buvo siaubingas etapas. Man, ta prasme, aš labai bijojau. Nes galvojau, kaip čia dabar pas tokį žmogų žinoma visoje Lietuvoje kažkoks pienburnis einas sakyt, kad va, nu, gal tu kartu sudainuojam, ką tarsi.
4: Jo.
3: Bet jis kaip tikras klasikas, ta prasme, sakė, man reikia natų. Aš turiu natas pamatyti.
4: Partitūrą padarėm.
3: Jo, mes padarėm partitūrą. Ir užteko galbūt 10 minučių, jis tiesiog paniavo, čia taip. Nu, gerai, sako, kodėl.
4: Važiuojam.
3: Tai tas labai iš tikrųjų nustebino ir sužavėjo, kad taip greitai sutiko. Ir, nu, didelis jaudulys buvo, ta prasme, kad tokio lygio dainininkas, žmogus sutinka tokiam projektui, labai didelė atsakomybė buvo, kaip čia padaryti gerai. Tai mes ir užsakėm pačią geriausią studiją įrašų Lietuvoje, atsimenu, tada viena radijo stotis turėjo tokią. Ir tada galvojom, kaip čia dabar, kaip čia, kad kuo viskas gražiau įvyktų, ta prasme, norisi, nes tai žmogus, kuris jau užsienį dainuoja, kuris jau ten Leskaloj dainuoja, taip toliau. Ir
4: jūs gana greitai įkalėt tą dainą, ne?
3: Greitai, per 20 minučių šiaip iš tikrųjų.
4: Įdainavot viską, taip. Ne? Tai čia iš pirmų teikų gavosi, ne?
3: Beveik, ta prasme, nes aš pamačiau, kaip operos dainininkai dirba, jie tiesiog atsistoja, ne po frazę rašo, jie tiesiog, nu, ką reikia sudainuoti, ar sudainuoju ir viskas. viskas. Jeigu reikės pakartoti, aš pakartosiu visą dainą. Tai vat tokiu va principu ir dirbome ir tada labai greitai viskas įvyko ir klipas nusifilmavo prie tų pačių sporto rūmų, tarp kitko. Atrakcionų parke. Nežinau kodėl, nes labai daug lempučių buvo. Turbūt vienintelė Vilniaus vieta, kuri taip žibėjo.
4: Gražiai. Gerai, atrodo, nu, ten, nostalgiškas toks vaizdas, toks, atgal sukamas tas laikas.
3: Jo, ten bandėmgi montažiniai žaisti, kaip čia padaryti tos visus efektus, nes nebūdavo jokių
4: skaitmenų. Tai su juosta tada reikia, kaip čia buvo?
3: Berods, taip, aš buvau montažiniai užėjęs pažiūrėti, kaip ten dirba režisierius, nes režisierius šito klipo Donatas Ulvidas yra. Mm-hmm. Tai turbūt jo vienas iš tokių gal debiutinių klipų, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai, va, tai toks labai viskas buvo įdomu ir mes nesitikėjom šiaip iš principo, mes tai darėm kaip eksperimentą. Mm-hmm. Nes mes nusižiūrėjome nuo užsienio šiek tiek. Tokiu buvo hip-hopą ir klasikinės muzikos miksų jau buvo. Galvojom, pabandom ir padaryti lietuviškai kažką. Padarėme. Išleidome singlą. Vieną iš pirmųjų turbūt Lietuvoje CD singlai. Tai buvo tie, kur daina ir dvi, du ar trys remiksai tik tai. Kas irgi buvo naujiena kažkaip tai. Nes tas singlas, atsimenu, ir brangus pakankamai buvo. Toks kaip ne kasetė, o singlas. Ir natūraliai žmonės pamėgo. Bet taip pamėgo, kad mes važinėdavom po Lietuvą su maestro su viena daina. Tiesiog. Mes atvažiuojom į miesto šventę, padainuojom vieną dainą ir viskas.
4: Vieną kartą?
3: Vieną kartą.
4: Pusėjome honorarą ir važiuojam.
3: Taip, ir važiuojam. Tai toks buvo labai unikalus dalykas, kad mes atvažiuojam. Aš kartais net nejaukiai jausdavosi, tai gal kažką dar žmonėm reikia, bet tai ką, mes daugiau nieko kartu nesam padarę.
4: Bet ir nereikėjo daugiau.
3: Nereikėjo. Tai būdavo dažniausiai kažkoks vainikavimas, kažkokios miesto šventės, kažkokio ypatingai didelio renginio ir panašiai ir panašiai. Bet to buvo ten ir visokio kalėdinių.
4: Bet kai tu su jo keliavai taip pat ir atlikinėjai laiką, pradžiai turbūt ir baisu buvo su jo kažkaip ten kaip ir minėjai. Bendrauti,
3: paskui, kai
4: įsivystė jūsų bendravimas.
3: Po to labai, sakyčiau, tai būdavo žmogus, kurio aš visą laiką atidžiai klausydavau. Tai labai, nes kiekvienas jo pasakymas būdavo pasvertas, aiškus, ir labai tame daug prasmės būdavo. Ir iš principo tai būdavo patarimai.
4: Pavyzdžiui, kokius to patarimai yra
3: dėl balso, dėl technikos, dėl visko, jisai aš nebuvau nei operos ten solistas, nei mokinys, nei nieko taip visiškai man ten svetimi dalykai, bet man šiaip buvo smalsu įdomu ir jeigu aš kažko tai paklausdavau, tai labai išsamei, ne tai, kad maždaug ką tu čia, ar tau to reikia, nebūdavo taip labai aiškiai išgirždavo visą informaciją ir tai būdavo įdomu ir aš kaip jausdavosi kaip sausa kempinė, kur va, noriu dar išgirsti ir jis tą darė labai nuoširdžiai, ta prasme, kaip draugas. tai iš pradžių taip, pirmieji tie mūsų koncertai tokie nejaukų buvo, kaip čia man dabar elgtis su juo kartu, bet mes po to labai gražiai pradėjom žaisti ant scenos, nes ta prasme maestro irgi pajautė, ką reiškia užlipti ant tos didelės scenos, kur miesto šventė, reiškias, ne kur filharmonija, ne kur
4: operos ir baleto
3: teatrai, irgi visiškai nauja. Ir čia staiga, aš pavyzdžiui, vienam koncerte atsiminu ar Alitoje, ir kur buvo, kad jis priejo prie senos krašto, reiškias, ir pradėjo visiems rankas duoti, reiškias, tu tokį nepadarysi klasikinės muzikos koncerte, sakykim, taip, ne? O čia tau yra šansas betarpiškai bendrauti su publika. Nu, toks, vat. Tai aš sakyčiau, kad mes viens kitam tokią paslaugą padarėm, kad vyresnioji karta sužinojo apie mane, jaunesnė karta sužinojo apie maestrą ir apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą ir daug dalykų.
4: Tai paskui su Merūnu tada jį neperdarėte.
3: Taip, o Merūnas buvo maestro mokinys. Ir po to jis jau pats pradėjo karjerą sėkmingą ir su Merūnu mes susipažinom, galbūt per kažkurį tai renginį, ar dabar tiksliai nepasakysiu, bet ta mintis, jinai gimė natūraliai, kai maestro jau išėjo ir paliko mus, Ir mes tiesiog norėjom pagerbti, prisiminusi ir galvojau, kad reikia su Merūnu vis dėlto sudainuoti tą dainą, jis kaip tiesėjas, kaip mokinys, tam labiausiai tiko. Mhm. Tai va, tai nebuvo tikslas, kad prikelti dainą antram gyvenimui ten ir panašiai. Mes tiesiog norėjom prisiminti, kartu sudainuoti, tam nufilmavome klipą, atsimenu, ir tiek. Tai. Ir ta daina, kadangi jinai taip daug kas sako, kad jinai amžiaus daina, reiškia, tapo viena iš...
4: Nu, dešimtmečio
3: viena iš.
4: Jo, tikrai.
3: Tai mus vis kviečia kartu padainuoti. Tai mes su Merūnu sakau, kad galim tą daryti drąsiai. Prasme, mum patinka kartu.
4: Ir išgirsim dar jūs tikrai ne vieną kartą ir ne du dainuojant. Ir šiaip jinai gerai suskamba ta daina. Ką šiaip klausai dabar paskutiniu metu? Turi kokių rekomendacijų žmonėm, ką paklausyti be Kastanedos to albumo, kur tu trauki kaip iš dantį su kruvinom rankom?
3: Nesiparinkti. Na, tarp kitko, dėl to nesiparinkti, mes kažkada įvedėm madą šito žodžio nesiparinkti.
4: Jo,
3: jo. Buvo kažkoks tai svetimo žodis. Nesiparink, bet visi kad čia nesiparink. Tai tarp kitko, Žalgirio Arena irgi tas žodis atgims dar kartą.
4: Tai geras gabalas. Viskas bus gerai, negali būti kitaip.
3: Klausau aš šiaip iš tikrųjų... Aš to galiu pasakyti, aš šiandien klausiausi.
4: Ką?
3: LRT klasika.
4: Šiaip klasikinės muzikos mylėtojas esi.
3: Aš mėgstu...
4: Ar tapai, ar visą laiką toks?
3: Ne, aš visą laiką, aš jos pasiklausydavau. Bet tai yra, kaip čia pasakyti, tam tikras momentas, kai automobilėje dažniausiai, kai reikia izoliuotis nuo to, kas vyksta aplink. Man patinka žinių radijas, tarp kitko, irgi labai, nes aš gaunu labai daug informacijos tada, bet pasakysiu, atvirai, aš ir nuo informacijos kartais pavargstu tada. Aš noriu tada izoliuotis nuo to netgi, kas vyksta aplinkui mano langus automobilio. Tai klasika tam labai tinka. Nes tu ją pasigarsini ir tu tiesiog koncentruojasi tai, ką tu klausaisi ten. Bet aš jau klausausi viską. Aš kaip buvau ir sunkiosios muzikos mylėtojas labai dilis, kadangi, kaip ir minėjau, apie grupę Sepultūrą ir panašiai.
4: Ir katedra dar.
3: Jo, ir katedra. Aš esu melomanas, aš daug ką klausausi. Tai man patinka eksperimentai, man patinka kartais, man patinka instrumentinė muzika, tai yra tokia, sakykime, nordic stiliaus tokia instrumentinė miškų muzika ir panašiai. Tai viską
4: tai
3: va, klausau.
4: Daug rekomendacijų iš Luko Pačkausko, šiandien svečiausi laidoje Radio Ritmas. Labai ačiū, labai lauksim kitų pasirodymų ir Kastanedas.
3: Ačiū, kad pakvietėte.
4: Ir kartu su Merūnu dainuojant. Tikrai, dešimtmečio mažiausiai gabalą laikas. Sakau, vakar, kai klausiau, man tokia nostalgija, žinai, kilo ir taip pat, kaip ir klausom, kas ta nedas, nesiparinim, žinai.
3: Smagu girdėti.
4: Taip pat, nesiparinam, gerai leidžiam dieną. Iki.
3: Iki.
1: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Ryto Espresso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Vaidas Markelevičius. Į antrą pusę persirita 24 šių metų savaitėje. Šiandien yra jau ketvirtadienis, birželio 11. Prašvito prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10, nuo dienos ilgumas, kaip įprasta, perkopė 17 valandų ribą. Žinių radio eteryje ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas, aktualiausias temas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, aptarsime šiandien Šiaurės Amerikoje prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą. Tai bus didžiausias čempionatas istorijoje, kuriame pirmą kartą varžysis net 48 rinktinės, o rungtynės vyks net 16 skirtingų stadionų. O artėjant į vieną didžiausių sporto renginių pasaulyje, mums padės apžvelgti futbolo ekspertas Arūnas Klimavičius, tai antroje laidos dalyje apie 7:40. Dar be abejo, tyriausimės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštų demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje, bei leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius būtų didinamas iki 40. Antrai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos savaitė einant į pabaigą, šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino, 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsiasi iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Seimas slaptų balsavimo ketina apsispręsti dėl Donatos Kabelkės skyrimo Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Kabelkės kandidatūrą Seimui praėjusią savaitę pristatė parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, kad kandidatė pristatė aiškę centro veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti. Iš viso atrankoje centro vadovo pareigas dalyvavo 3 kandidatai. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad jo kolega iš Ukrainos dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime aukščiausių lygių. Per jį bus siekiama atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai kare su Rusija. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad dalyvauti G7 susitikime pakviesti ir Egipto, Saudo Arabijos, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad atnaujins valstijų atakas prieš Iraną. Šio pareiškimo nuskambėjo po to, kai Iranas ir

0: vėl apsikeitė ugnimi po to, kai buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis, o tai dar padidino įtampą per trapias paliaubas, kurios įsigaliojo balandį. Respublikonas taip pat pareiškė, kad galėtų duoti nurodymą smogti Irano tiltams ir elektrinėms. Jis buvo grasinęs smūgį šiems objektams prieš pat paliaubas, tačiau tų grasinimų taip ir neįvykdė. Tuo metu Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas saugumo tarybos posėdėje dėl artimųjų rytų pareiškė, kad netobulos paliaubos yra priimtinesnės. Nes neįgrįžimas prie visapusiškų karo veiksmų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
7: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
8: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: radijas. Smaližiams radio razina.
1: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – metisas ir mulatas, simbolizuojantį šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausu smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačia spalvingiausia pasaulyje.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Lietuvos 6 valandos ir 16 minučių pradėm šio ketvirtadienio dienraščių bei portalų apžvalgą. Na štai Kauno dienoje pateikiama istorija apie tai, kaip vienas lopšelis darželis sugebėjo civilinę saugą paversti ramybės įpročiu. Tai didžiulis laimėjimas, turint omenyje, kad darželyje yra apie 200 vaikų, tad visa bendruomenė, skaitant tėvus ir personalą, šį skaičių padidina daugiau nei dvigubai. Kai Vilniuje buvo paskelbtas oro pavojus, mes išlikome ramus, gavome vos kelias klausimas žinutes iš tėvų, keletas atvyko pasiimti vaikų. Visi kiti reagavo ramiai, pasakoja lopšelio darželio Girinukas, direktorė Renata Drulienė. Jos teigimu tokia akimirka personalas žino, kaip elgtis, jei prireikia reiktų dalis vaikų evakuotųsi į rūsį, o dalis į koridorių, kuriame nėra langų. Per kelias minutes tėvai gautų žinutes, likite ramus, jūsų vaikai bus saugus. Ši informacija tėvus pasiektų per specialiai sukurtą informavimo sistemą, kuri naudojama tik ekstremalių situacijų atvejais. Gebėjimas reaguoti šaltų protų buvo anksčiau Girinuke vykusių pratybų rezultatas. Niekas nesupanikavo, niekas nelėkė per miesto spūstis trimgalviais pasiimti vaikų. Be to įstaigos vadovė įsitikinusi, kad socialinių tinklų diskusijų grupės ar elektroninis dienynas ekstremaliam atvejui netinkama informavimo sistema. Tam reikia patikimesnių kanalų. Girinukas aktyviai stiprina pasirengimą krizėms, siekdamas teorinės žinias paversti realiais įgūdžiais. Mes visą laiką turėjome tą vadinamąjį planą stalčiuose. Jis buvo sudėliotas į 94 puslapius. Įsigilinti ir greitai orientuotis tokiame dokumente pavojus metu labai sudėtinga. Kiek žingsnių streso būseno žmogus gali prisiminti, todėl mūsų tikrasis planas gimsta būtent per pratybas, pastebi lopšelio darželio direktorė. Jos teigimu pasirengimo darbe narpliojant civilinės saugos labirintus ir verčiant sausus puslapius veikiančiais algoritmais, Girinukui labai padėjo generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovas Richardas Žilaitis. Jo karinė ir vadybos patirtis leido darželio bendruomeniai suprasti, kad geriausias planas – ne popierinis, o realūs veiksmai. Žmogaus smegenys tiesiog ignoruoja blogas žinias, todėl ir vyksta pratybos, kad pripratintume smegenys prie galimų įvykių. Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms motyvą aiškino Girinuko psichologė Raimonda Strazdienė. Nuo rudens dėliotą planą Girinukas nuolat tobulina. Čia tiksliai žinoma, kiek vaikų telpa saugiose erdvėse, kur ir kuris vaikas sėda ir kur paruoštas vanduo. Švietimo įstaigos tik dabar pradeda ruošti savo rūsius. Mes tai jau esame padarė bei šankstinės savivaldos iniciatyvos, nors savivaldai esame labai dėkingi už pagalbą, sako direktorė. Galima pasirašyti tobuliausią planą, bet jis nieko nereiškia be pratybų. Dar pažymima, kad Girinuke planas nuolat koreguojamas pagal tai, kas pasiteisina, o kas yra nenaudinga. Taip gimsta trumpi algoritmai, ką darome, kai paskelbiamas pavojus, ką darome, kai nėra ryšio. Tėvams taip pat ramiau, nes jie žino, kad darželis pasirengęs. Renatos Drulienės nuomonė, turint tokius pavojingus šalies kaimynus, Lietuvoje pratybos turėtų būti kasdienybė. Nariai teigia, kad viskas prasidėjo nuo mažos grupės tėvų informavimo. Paklausime, ką jie galvoja apie civilinės saugos pasirengimą. Tėvai pritarė, kad to reikia, teikė siūlymų, kuo patys galėtų prisidėti. Aptarėme viską, informavimą, komunikaciją, kas ką daro. Na ir ši nedidelė grupelė tapo tarsi ambasadoriais įtraukiančiais kitus tėvus. Pradžioje prisiminė direktorė. Na ir šiandien jinai džiaugiasi rezultatu. Visi tėvai 100% pritarė pratybų būtinybei. Rekomendacijos gali būti kaip gairės, tačiau jas būtina pritaikyti savo įstaigai, kad nekiltų chaoso. Mes tai ir padarėme. Direktorė neslėpė, kad kai nuo žodžių buvo pereita prie veiksmų, klausimų tik daugėjo. Tačiau po trijų pratybų bendruomenė jau žinojo savo vaidmenis. Trijų pratybų užteko, kad vaikai nustotų verkti ir ramiai reaguotų į signalą. Pačioje pradžioje mažiausiai įsigazdavo. Dabar išgirdę garsą, jie tiesiog stoja nuo stalo ir ramiai eina rengtis, pasakoja direktorė. Į saugumą bendruomenė pažvelgė strategiškai. Įvertino tai, kad girinukas apsuptas daugiabučių, šalia mokykla, sunku privažiuoti. Jei evakuacijos atveju suvažiuotų 200 tėvų automobilių, viskas užsikimštų. Todėl buvo numatytos kelios alternatyvios vietos artimiausiose gatvėse, kur būtų nuvedami vaikai, kad tėvai galėtų lengvai privažiuoti ir juos pasiimti. Eksperimentas su tėvais pavyko puikiai. Ne vienas vaikas nebuvo pamirštas. Vėliau kilo klausimas, ką daryti, jei ekstremali situacija kils tamsoje ir vaikas pasimes. Sprendimas taip pat buvo rastas greitai. Vaikams pagamintos specialios apyrankės su tėvų ir įstaigos kontaktais, taip pat skiriamieji atšvaitai. Kauno lopšelio darželio girinukas vaikai jau yra išbandę, ką reikėtų daryti kilus ekstremaliai situacijai. Ir ne tik jie, visa darželio bendruomenė žino, kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą. Kauno lopšelis darželis civilinę saugą pavertė ramybės įpročiu. Šią sėkmės istoriją Kauno dienoje šiandien aprašo žurnalistė Diana Krapavickaitė. Kelkimės į portalą lrt.lt, čia dar viena tema. Ir čia mokslininkė Aida Savicka apie tai, kad dėl nėštumo atidėjimo kaltinantys tik moteris turėtų prikasti liežuvį. Mokslininkė su kolege, politikos sociologe Rūta Žiliukaitė neseniai išleido monografiją Pokyčių kartos Lietuvoje – vertybių kaitos perspektyva, kurioje išanalizavo, kokios vertybinės nuostatos būdingos skirtingoms Lietuvos gyventojų kartoms ir kaip jos keitėsi per tris nepriklausomybės dešimtmečius. Dar čia pirmiausiai pašnekovė išskiria, kad darbo vertybės yra tas rytis, kur ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje buvo išvelgti kartų skirtumai ir jie pradėti tirti. Ir iš tikrųjų buvo pastebėta, kad į darbo rinką ateinantys jauni žmonės siekia kitokių tikslų, juos reikia kitaip motivuoti. Dar čia galima pamatyti ir globalesnę tendenciją. Visuomenėse, kur yra nepriteklių, žmogus labiau sprendžia kasdienio išgyvenimo klausimus, tad ir darbo vertybės atsispindi, kad žmogus labiau orientuotas į atlygį, darbo vietos saugumą, materialiuosius dalykus. Tuo tarpu visuomenėms turtingėjant žmogus gali pagalvoti apie aukštesnius poreikius, tuomet ir darbiais kalba apie norą save realizuoti, dirbti atsakingą darbą, priimti svarbius sprendimus. Bet reikia pabrėžti, kad prioritetai tokie ir išlieka. Pirmiausia, materialinis pagrindas, vėliau jau kalbama ir apie saviraišką. Dar mokslininkės teigimu tai būdinga visų kartų žmonėms. Jei sakome, kad jaunesni žmonės labiau orientuoti į save realizacija ir saviraiška, tai visiškai nereiškia, jog jiems nerūpi materialinis atlygis. Jiems jis taip pat nemažiau rūpi, tiesiog jie daugiau ir drąsiau šneka apie kitus savo lūkesčius, bei turi įvairesnių lūkesčių. Na ir apžvelgiant tyrimą, taip pat buvo pažymima, kad ilgalaikiai duomenys jau leidžia kalbėti apie tai, kas vyksta patiriant įvairias nesaugumo būklės. Na ir čia taip pat buvo prisimintas 1999 metų dar tyrimas, kuris buvo atliekamas po Rusijos krizės ir tuomet buvo akivaizdus vertybinis grįžimas. Vėl buvo labiau kalbama apie užmokestį, apie darbo vietos saugumą, nes tokia yra realybė. Aplinkui žmonės netenka darbo arba jų pajamos dramatiškai krenta ir vėl aktualizuojasi materialiai. realūs poreikiai. Tuo tarpu, kalbant apie darbštumą, šiame tyrime yra įdomi skalė, kur prašoma žmonių vertinti, kokios vaiko savybės yra ugdytinos ir ką jie laiko svarbiausiomis ugdytinomis vaikų savybėmis. Dar čia ilgas sąrašas savybių, tarp jų ir darbštumas, tolerancija, atsakomybės jausmas, taupumas, religingumas, vaizduotė bei kitos. Paklausta, ar yra skirtumų tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų kartų, Aida Savicka pirmiausiai pabrėžia darbštumą. Jos teigimu, tai yra vyresniųjų kartų pabrėžima savybė. Jaunosioms kartoms tai nėra tai būdinga. Jaunosioms kartoms nedarbštumas yra pirmoji vertybė. Ten atsiranda daugiau įvairovės, pasiskirstimas tolygesnis tarp įvairių savybių. Vyresnėms kartoms darbštumas atrodo tarsi lietuvio tapatybės elementas. Na ir taip pat buvo paliestas ir santuokos klausimas ir čia mokslininkė pažymė, kad visos kartos ištikimybę, buities rūpešių pasidalėjimą, materialinį pagrindą pradeda pabrėžti labiau išskyrus vaikų turėjimą. Ir čia yra ryškus skirtumas tarp kartų. Štai vyresnėse kartose vaikai yra neatsiejama šeimos dalis, netgi iš dalies apibrėžintis sutuoktinius kaip šeima. Tuo tarpu jaunesnėse kartose normatyvumo turėti vaikų nebelieka. Bet kokybiniai reikalavimai santuokai išauga visose kartose, ne tik jaunimo gretose. Taip pat yra klausimas, ar santuoka vertinama kaip atgyvenęs dalykas. Nors šiuo aspektu irgi ryškus skirtumas. Jaunosios kartos daug mažiau pabrėžia santuoką kaip institutą, jiems antspaudas pase yra mažiau svarbus. Bet demografų duomenys rodo, kad bent jau Lietuvoje gyvenimas kartu nesusituokus partnerystėje didelė dalimi yra tarsi įžanga į santuoką, nemažai partnerysčių baigėsi santuoka. Neretai tai siejama su tuo, kad planuojamas vaikelis ar jo laukima. Teigintieji, kad jaunos moterys nori pramogauti, o nekurti šeimą, turėtų prikasti liežuvį, nes būtent jauni vyrai yra linkę atidėti sprendimą susilaukti vaikų, o tradicinės vertybės modernioje visuomenėje netaps atsakymu į demografijos iššūkius. Taip mano Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Aida Savicka, kuris su kolege politikos sociologe Rūta Žiliukaitė neseniai išleido monografiją Pokyčių kartos Lietuvoje vertybių kaitos perspektyva, kurioje išanalizavo, kokios vertybinės nuostatos būdingos skirtingoms Lietuvos gyventojų kartoms ir kaip jos keitėsi per tris nepriklausomybės dešimtmečius. Mokslininkė kalbina žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dabar Lietuvoje 6:26.
2: Ryto espreso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Jūs klausotės žinių radio.

0: žinių radijas. Ryto espreso.
1: Šiuo metu Lietuvoje 6:30, metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų bei valstiečių derybinės grupės rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę, na, po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Dar pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje, bei leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliuose operacijose, o karių ir civilių skaičius būtų didinamas iki 40. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų valstijų lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Reaguodamas į JAV smūgius, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smogė JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad jo kolega Volodymyras Zelenskis iš Ukrainos dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime aukščiausiųjų lygių. Per jį bus siekima atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai kare su Rusija. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad dalyvauti G7 susitikime taip pat pakviesti ir Egipto, Saudo Arabijos, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko vadinamojoje čekiukų byloje. Pirmos instancijos teismas jį nuteisė už piknaudžiavimą einant Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas. Kauno apygardos teismas politiką pernai liepą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo 2019 balandį 2020 lapkritį jam einant minėtas pareigas bei antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas. Antrai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos savaitę einant į pabaigą, šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino, 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama.
3: Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Lieka mažiau nei 19 minučių iki 7, tęsime portalų apžvalgą ir čia lrt.lt pristatomas LRT tyrimų skyriaus atliktas tyrimas. Lietuvoje teisimas Antanas Kandrotas gegužės pradžioje netikėtai išvykęs į Minską, ten atsidūrė kartu su skandalingu Latvijos politiku Aleksejumi Roslikovu. Abu veikėjai bendrauti pradėjo dar COVID pandemijos laikais. Nar LRT tyrimų skyriaus surinktais duomenimis, juodu kartu su bendražygiais iš Estijos savo šalyse būrė judėjimus, kurie skatino nepasitikėjimą valstybės institucijomis, ragino priešintis pandemijos apribojimams bei skleidė sąmokslo teorijas apie vakcinas. Ekspertai jų veikloje išvelgė koordinuotos Kremliaus operacijos požymių. Na ir pirmiausiai tyrime pažymima, kad į Baltarusiją pabėgęs Antanas Kandrotas šioje šalyje atsidūrė vos kelios dienos iki gegužės 9-osios parado Minske minėjimo, nors Lietuvoje yra teisiamas riaušių byloje. Be šios jam taip pat yra iškeltos dar kelios baudžiamosios bylos. Šalia jo stovė Edikas Jagelavičius, užnipinėjimą Rusijai kalinčio Algirdo Paleckio bendražygis į kaimininę Baltarusiją pabėgęs anksčiau nei Kandrotas dar 2022 metais. Ir šiuo metėje Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumo ataskaitoje pažymima, kad Jagelavičius negrįžta į Lietuvą dėl galimos teisinės atsakomybės už jo išvyką į Rusijos okupuotą Donbaso teritoriją bei dokumentų klastojimą steigiant asociaciją Tarptautinis geros kaiminystės forumas. Nar asociacija vos prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą organizavo išvykas į Baltarusiją bei Rusiją bei vykdė šiams Lietuvai priešiškoms valstybėms palankiai veiklą. Dar tyrime pažymima, kad Kandrotas ir Jagelavičius kartu matomi kalbantys Minske, o Kandrotas giriasi, kad dabar kartu įrašinė ir laidas, bet šie veikiai tokio bendrų reikalų užsiima tikrai ne pirmą kartą. Štai dar 2021 rudenį jie kartu dalyvavo tuomet teisiamo Algirdo Paleckio gynimo akcijoje Lukiškio aikštėje bei prie LRT. Pabėgęs iš Lietuvos, kaip rodo dokumentai, Jagelavičius įvairioms veikloms finansuoti gavo pinigų iš Vladimiro Putino nuo įsakų įsteigto rusakalbių teisių gynimo fondo Prafondas. Ir štai šiemet abu su Kandrotu jie atsakinėja Baltarusijos režimo kanalo vedėjos klausimus, kada Lietuvoje pradėta drausti švęsti gegužės 9-ąją bei perrašinėti istoriją. Na ir pažymima, kad išvykęs į Baltarusiją Kandrotas kalba ir kitomis režimui svarbiomis temomis, tokiomis kaip trašų tranzitas bei energetika. Dar kitame interviu šis veikėjas postringauja, kad Lietuva nėra savarankiška valstybė, kad įdarys tai, ką jai esą lieps daryti amerikiečiai. Dar daugelyje Kandroto interviu režimo informaciniams kanalams nuskamba, kad jis mano, jog Lietuva provokuoja Baltarusiją griežtam atsakui. Kandrotas, kuris jau ilgiau nei mėnesį aktyviai atkartoja tipinius Rusijos režimo propagandinius naratyvus, Baltarusijoje gegužės pradžioje atsidūrė ne vienas. Labai panašiu metu, kaip ir celofonu pravardžiuojamas lietuvis, į Baltarusiją pabėgo ir Latvijos pilietis, buvęs Saimos bei Rygos tarybos narys Aleksejus Roslikovas. Jam kaip ir Kandrotui Latvijoje yra pradėta baudžiamoji byla. Štai pernai Latvijos Saimoje svarstant deklaraciją dėl nusikalstamai vykdytos sovietinės okupacinės valdžios rusifikacijos Latvijoje ir jos kalbinių padarinių šalinimo, Roslikovas sukėlė didžiulį akibrokštą. Jis ne tik kritikavo šią deklaraciją, bet ir rusiškai pareiškė, kad rusų kalba yra jo kalba ir bei parodė nepadorų gestą. Kartu su Kandrotu į Baltarusiją išvykusio šio buvusio Latvijos politiko filmuojamuose vaizdo įrašuose skamba identiški pareiškimai, kuriuos kleidžia ir lietuvis. Na ir viename paskutinių šios savaitės įrašų socialiniuose tinkluose Roslikovas teigia, kad Baltijos šalis esą labiausiai nacionalistinės Europoje šiuo metu valdo ne Latvijai, ne Estai ir ne Lietuviai, o esą atvežtiniai žmonės, kurie užaugo Jungtinės Amerikos valstijose arba Didžiojoje Britanijoje. Rusakalbis Latvis užtikrintai aiškina, kad jie buvo parengti išmokyti ir esą dabar tiksliai vykdo komandas išprovokuoti Rusiją bei Baltarusiją. Lygiai taip pat kaip ir Kandrotas, jis varo pleištrą tarp valdžios ir žmonių mačie, esą manipuliuojami nesavarankiškos valdžios, karo tikrai nenori, beigi dėkoja Baltarusiems, kad jie nepasiduoda tokioms provokacijoms, rašoma LRT tyrime. Dar kituose vaizdo įrašuose Rosliukovas kelia klausimą, ar įmanoma Baltijos šalims sugrįžti į energetinę sistemą BREL, iš kurios šios pasitraukė praėjusiais metais. Dar šiam procesui Baltijos šalys ilgai ruošėsi ir jis galiausiai nutraukė vieną paskutinių energetinės priklausomybės nuo buvusio sovietinio bloko šalių bambagyslių. Kandroto ir Rosliukovo kalbos neretai net pažodžiui sutampa su pareiškimais, kuriuos paskutiniu metu platina oficialiais vadinami Rusijos režimo propagandos kanalai, taip pat Kremliaus režimas per institucijas bei savo politinius lyderius. Na, o vakarų žvalgybos sutarė, kad Kremlius pasitelkęs dronų incidentus bei eskalacinę retoriką kaitina situaciją Baltijos šalyse bei siekia gąsdinti ir kiršinti visuomenės. Rusijos atstovų pareiškimuose melagingai teigiama, kad esą Ukraina ruošės smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau yra dislokuoti Latvijoje. Antanas Kandrotas ir jo bendražygis iš Latvijos Putino kliedesių ruporai. Ir čia pažymima, kad Lietuvoje teisiamas Antanas Kandrotas gegužės pradžioje netikėtai išvykęs į Minską, ten atsidūrė kartu su skandalingu Latvijos politiku Aleksejumi Rosliukovu. Abu veikėjai bendrauti pradėjo dar COVID pandemijos laikais, na, o LRT tyrimų skyrių surinktais duomenimis, juodu kartu su bendražygiais iš Estijos savo šalyse būrė judėjimus, kurie skatino nepasitikėjimą valstybės institucijomis bei ragino priešintis pandemijos apribojimams, taip pat skleidė sąmokslo teorijas apie vakcinas. Indrės Makaraitytės ir Jurgitos Čeponytės tyrimas pristatomas šį rytą portale lrt.lt. Kelkimės į portalą Delfi, o čia antraštėje, kad vairuotojų degaliniai sprogo akys ir keliamas klausimas, kiek per porą valandų Vilniuje pabrango degalai. Stipriai išaugus degalų kainoms, degalinės buvo pareigotos kasdien pateikti duomenis apie kainas, o Lietuvos energetikos agentūra sudarė žemėlapį sąrašą, kuriame skelbimos visos kainos pagal degalinės vietą bei degalų rūšį. Visgi vienas vairuotojas pastebėjo stiprų kainų netitikimą šiuose duomenyse bei švieslentėje. Teiravosi, kodėl taip yra daroma. Atsidarius Lietuvos energetikos agentūros puslapį, galima atverti ir degalinių žemėlapį sąrašą, kuriame galima surasti palankiausią degalų kainos pasiūlymą pagal vietovę visoje Lietuvoje. Dar informacija jame yra atnaujinama kiekvienos darbo dienos 10 valandą ryto. Ir vairuotojas Gabrielius iš Vilniaus su portalo Delfi redakcija pasidalijo užfiksuotų keistų reiškinių. Ir čia minėtame sąrašinų rodyta, kad 10 valandą ryto vienoje Neste tinklo degalinėje litras benzino kainuoja 1,70 €, o maždaug po pusantros valandos atvykus į konkrečią degalinę, švieslentėje dega žymiai didesnė kaina. Taigi 10 valandą Neste paskelbė, kad 95 rūšies benzinas Subačiaus degalinėje kainuoja 1,70 €, o po pusės 12 jau kaina pasiekė 1,93 €, rašo vairuotojas. Tiesa, konkretaus atsakymo, kodėl kaina per porą valandą pakito ne 20 centų sulaukti nepavyko. Panaudotas tradicinis argumentas, kad viskas priklauso nuo daug ekonominių veiksnių. Lietuvos energetikos agentūra patvirtino, kad duomenys apie kainas teikia pačios degalinės ir yra atsakingos už jų tikslumą. Visgi jos kainas gali keisti neribotą kiekį kartų per dieną, tad rytiniai duomenys vakare jau gali būti visiškai neaktualūs. Na ir taip pat pažymima, kad degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą, tai sprendžia pats verslas. Šiuo metu nėra jokių ribojimų degalinėms, kiek kartų jos gali keisti kainas. Seime registruotas įstatymų projektas, kuris leistų degalinėms didinti kainą tik kartą per parą, kol kas praėjo pateikimo stadiją. Komentare portalui Delfi dėstė Lietuvos energetikos agentūros komunikacijos vadovė Vida Danilevičiūtė Černiauskinė. Po užklausos apie galimus kainų netitikimus kitą dieną, tai yra birželio 9 dieną, ta pati Neste degalinė Subačiaus gatvėje jau pateikė kitą kainą. Litras benzino esą kainuoja 1,90 €. Portale Delfi LT apie tai, kiek per porą valandų Vilniuje gali pabrangti degalai. Šia tema domisi žurnalistė Miglė Kolubovaitė. Lieka mažiau nei 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Eterio citata.
8: Ekonomistams, tarptautiniams ekspertams ir Europos komisijai vis kalbant apie tai, kad automobilių taršos mokesčio įvedimas padėtų Lietuvai atnaujinti automobilių parką, susisiekimo ministras Juras Taminskas griežtai tam prieštarauja.
9: Yra lengva kalbėti, kuomet gyveni didmestį, pavyzdžiui, Vilniuje važinėji naujo ar apynaujo automobilio ir tau visiškai neskauda galvos dėl finansų, dėl to, kiek tu gali įsipilti kūro, atvažiavai įsipylę, automobilius naujas negen. Ir viskas Vilniuje yra pasiekiama čia ir dabar, kaip sakoma, liaudiškai sakant, ranka pasiekiama. Tačiau reikia nuvažiuoti regionus ir pasižiūrėti, koks ten yra automobilių parko amžius, kaip žmonės ten gyvena, kokios yra jų ten pajamos, kiek jiems reikia važiuoti iki mokymo gydymo įstaigų. Na ir truputį pamastyti, nusileidus ant žemės su abiem kojom. Tai aš tikrai nesimsiu vertinti ekonomistų kalbų apie taiklės, netaiklės priemonės. Aš nesu ekonomistas ir aš nevertinsiu tai, ką jie kalba, tačiau vėlgi, jeigu paklausyti ekonomistų, vieną dieną sako, kad ateina krizė ir viskas bus labai blogai, kitą dieną sako, ekonomika auga ir viskas bus labai gerai, tai irgi turėtų susivienodinti žinutės ir įsivertinti, kaip bus iš tikrųjų, nes tas toksai blaškimas jis nepriduoda stabilumo ir išmuša daug ką iš pusiausvyros. Kalbėti apie priemonės, kokias turi Lietuvoje taikyti ir įvesti taršos mokesčius automobiliam, tai vėl lengva labai kalbėti yra iš Briuselio atsisėdus ir pasakoti, kaip čia jūs turi tvarkytis. Tai pirmiausia reikia didinti žmonių pajamas, pirmiausia reikia sutvarkyti kelių infrastruktūrą ir sudaryti sąlygą žmonėm įsigyti geresnį, naujesnį automobilį, o ne atimti tai, ką jis turi ir jis negalės tiesiog finansiškai įsigyti geresnio. Tai reikia viską vertinti labai žmogiškai, ūkiškai, o ne bandyti iš Palubinsko nuleisti.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.

0: Ryto Espresso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštu demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jūs reikia. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiaurėje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiaurėje, bei leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliuose operacijose, o karių ir civilių skaičius būtų didinamas iki 40. Seimui bus pateikti teisės aktų pakeitimai, kuriais norima sukurti teisėtų karinės jėgos panaudojimų padarytos tiesioginės turtinės žalos kompensavimo mechanizmą. Karinės jėgos naudojimo statutų ir valstybės rezervų įstatymo pakeitimus parengė krašto apsaugos ministerija bei vyriausybė. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Toks pasirinkimas grindžiamas tuo, kad karinės jėgos panaudojimas vykdomas išskirtinėmis, dažnai operatyvaus reagavimo ir padidinto neapibrėžtumo situacijomis, kai valstybės institucijos privalo nedelsdamos priimti sprendimus, siekdamos užkardyti ar neutralizuoti grėsmę. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų valstijų lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Reaguodamas JAV smūgius, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smogė JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine, taip pat pataikė bei sunaikino Šeicho ISOS oro pajėgų bazės. Tuo tarpu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime aukščiausių lygių. Per jį bus siekiama atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai kare su Rusija. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad dalyvauti G7 susitikime pakviesti ir Egipto, Saudo Arabijos, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko vadinamojoje čekiukų byloje. Pirmos instancijos teismas jį nuteisė už piktnaudžiavimą einant Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas. Teismas Vyšniauskui skyrė 1,5 tūkstančio eurų baudą, jam taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė. 3 metams uždrausta eiti renkamas ar skiriamas valstybinės pareigas dirbti savivaldybėse ar jų įstaigose. Be to, iš nuteistojo konfiskuotas savivaldybei padaryta turtinė žala atitinkanti beveik daugiau nei 2000 eurų siekianti suma. Lietuvos apeliacinis teismas planuoja imtis partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo merkinėje išniekinimo bylos. Apeliacinį skundą byloje yra pateikęs tik vienas laisvės atimimu nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, jis prašo išteisinimo. Kiti 3 asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo, kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Jiems skirtos įkalinimo bausmės nuo pustrečių iki 3 metų. Merkinėje Varėnos rajone stovintis paminklas Lietuvos partizanų vadui raudonais dažais buvo aplietas 2024 sausį.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams dar

0: bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai. Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
11: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Po to, kai pernai daugumoje disciplinų abiturientams po valstybinių brandos egzaminų teko pridėti po 10 taškų, mums daug kartų buvo patikinta ir pažadėta, kad šiemet valstybinių brandos egzaminų sesija būsianti daug kokybiškesnė ir profesionalesnė. Taip, šiemet ji tokia profesionali ir kokybiška, kad netrūksta. Jau 8 metus mes prašome ne tobulų, ne puikių, ne gerų, ne vidutiniškų, bet bent pakenčiamų valstybinių brandos egzaminų užduočių ir lygio, bet ir šiemet jų nesulaukiame. Regis nacionalinė švietimo agentūra virš savo durų ar ant paradinės sienos galėtų užsikabinti keletą plakatų, pavyzdžiui, su tokiais užrašais. Mes nemėgstame vaikų, mus erzina mokiniai, mes norime sukirsti abiturientus ir parodyti jų tikrąją vietą. Po praėjusį penktadienį vykusio matematikos valstybinio brandos egzamino verkė 100 jaunuolių. Žinoma, galima juos išvadinti neatspariais verktiniais. Kai kas socialiniuose tinkluose taip ir padarė. Tačiau iš tikro ne mokiniai čia kalti, o visiškai iškrikusi mūsų švietimo sistema, abejingumas ir netgi jau piktavališkumas, nesibaigiančias roves rūvantis iš nacionalinės švietimo agentūros. Šią savaitę 14 tūkstančių jaunų žmonių pasirašė peticiją nacionaliniai švietimo agentūrai, kurioje keliami klausimai dėl egzamino sudėtingumo, užduočių atitikties programai bei vertinimo tvarkos. Pakartosiu, pasirašė ne 12 jaunuolių, ne 48 ir ne 115, o 14 tūkstančių. Iš tikro tai labai rimta. Rimtose šalyse po tokio nepasitikėjimo išraiškos, kritikos gūsio ir pykčio bangos pagrindiniai egzamino organizatoriai, šiuo atveju nacionalinė švietimo agentūros vadovybė, o dar konkrečiau direktorius ir jo pavaduotoja, žaibiškai skristų iš savo postų. Ir skubiai, ir be jokių aiškinimų ir išvedžiojimų. Nes jie ne tik sukompromitavo, bet ir pakenkė daugybę jaunuolių. Ir mes šiemet vėl matysime arba daug matematikos egzamino neišlaikiusių jaunuolių, arba teks vėl pridėti papildomų taškų, gal ne 20, arba daugumos abiturientų rezultatai bus ypatingai žemi ir teks ieškoti neordinarių sprendimų. Ir kodėl mums taip nesiseka? Tiesą sakant, per pastaruosius 8 metus visa valstybinių brandos egzaminų sistema Lietuvoje buvo sujaukta ir apgriauta. Ji nieko nebeparodo. Nei mokinių brandos, nors egzaminai ir vadinami brandos egzaminais, nei mokinių pasiekimų, skirtingų metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai jau seniai nebepalyginami tarpusavyje, o dar labiau jie nepalyginami bus po šių metų. Egzaminų užduotis jau seniai visiška loterija, kurią lemia pilnatis arba tos pilnaties poveikis egzaminų strategams. Užduočių rengėjai atrenkami pagal nesuvokiamas schemas, todėl skirtingų disciplinų egzaminų užduotis savo kompoziciją ir lygius skiriasi šviesmečiais. Todėl vienais metais vieni egzaminai būna sunkesni, kitais kiti. Todėl kiekvienais metais abiturientai nustemba egzamino užduotise pamatę sočiai neprograminių uždavinių. Todėl bandomieji egzaminai ir tikrieji egzaminai panašumo turi tiek pat, kiek obuolys ir bulvė. Taip yra todėl, kad pagrindinių egzaminų strategų galvose yra chaosas. Jie visiškai nemato visumos, nemato, kur eina ir nežino, ko siekia. Mokytojai jau seniai nebesinervuoja. Jie tiesiog užjaučia mokinius ir juos guodžia. Kažkada Lietuvoje mes tikrindavome vaikų žinias, gebėjimus, pasiekimus, matuodavome, ką jie moka. O dabartinė egzaminavimo sistema tikrina ne ką mokiniai moka, o ko jie nemoka. Ir dar vis su ta amžina nuostata, kad užduotis reikia užlankstyti, kad ir nežmoniškai, svarbu kitoniškai. Taip pat tiesiog būtina sąlyga sukirsti jaunus žmonės. Ar gali būti absurdiškesni tikslai, bet taip Lietuvoje yra. Ir viskas ramiai uždangstoma paslapties šydu. Kaltų nėra ir nebus. Mes niekada nesužinosime brokdarių, pakenkusių tūkstančiams jaunų žmonių. nes valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo procesas yra įstatymo griežtai saugoma paslaptis. Dar daugiau, mūsų šalyje nėra ne tik kaltų, nėra netgi atsakingų. Ar atsimenate, kiek pernai po valstybinių brandos egzaminų rezultatų buvo sukurta komisijų ir darbo grupių? Spėkite, ką jos nustatė. Tai, ką ir turėjo nustatyti, viskas pas mus yra gerai. Priminsime, kad pernai vasarą per valstybinių brandos egzaminų sesiją klaidų, nesusipratimų ir nonsensų būta taip pat sočiai, bet niekam dėl to nenukrito nei plaukas, kaltų tiesiog nėra ir nebus, nei vieno. Šiemet cinizmas pasiekė dar aukštesnį lygį. Matematikas Dainius Dzindzalieta paskelbė, kad matematikos valstybinių brandos egzaminų antros dalies užduotis šiemet kūrė neadekvatus asmenys, kurių per patrankos šūvį negali daugiau prileisti prie mokinių. 14 000 šį egzaminą laikius jaunuolių pasirašė peticiją ir kitaip išreiškė savo pasipiktinamą, stulbinamą nekompetenciją. Bet nacionalinėje švietimo agentūroje atsipūtimas. Jos tai nejaudina, ji to nekomentuoja. Vadovai užsidarė savo bokštuose. Regis mūsų švietimo sistemą paliko ne tik profesionalumas, ne tik kokybė, ne tik šviesa, bet jau ir adekvatumas. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: Ryto Espresso.
1: Šiuo metu šalyje 7 valandos ir 18 minučių. Toliau apžvelgėme pagrindinius šalies naujienų portalus. Na ir šiandien portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad paukštienos saugos pranešimų beveik 1,5 karto daugiau nei pernai. Kaip valdomos rizikos domisi žurnalistė Adrija Kerbelytė. Taigi, pastaruoju metu viešoje erdvėje vis dažniau pasirodo pranešimų apie iš prekybos atšaukimą mėsą ar jos gaminius. Na ir vienais atvejais kalbam apie paukštienoje nustatytas salmoneles, kitais apie kitus patogeninius mikroorganizmus ar galimus maisto saugos netitikimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet iki birželio 9 dienos jau gavo 40 pranešimų apie nustatytus netitikimus paukštienoje ir jos pusgaminiuose, dėl kurių buvo taikytos rinkos ribojimo priemonės. Pernai tų pačių laikotarpių tokių atvejų buvo fiksuota 28. Vis dėlto tarnyba pabrėžė, kad didesnis viešai skelbiamų pranešimų skaičius nebūtinai reiškia, jog rinkoje esanti produkcija tapo mažiau saugi. Tarnybos teigimu daugiau kaip trečdalį šiuo atveju buvo nustatyti pačių maisto verslo subjektų vykdomos savikontrolės metu. Anot valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, tai rodo, kad maisto saugos sistema leidžia identifikuoti galimus netitikimus bei imtis veiksmų dar prieš produktams pasiekiant vartotojus arba ankstyvoje jų platinimo stadijoje. Tarnybos teigimu šiltųjų metų laiku maisto saugos rizika išauga, nes aukštesnė aplinkos temperatūra sudaro palankesnės sąlygas mikroorganizmams daug. Vasarą rizika taip pat didina ankstyvesnis maisto vartojimas lauke, iškilos grilio sezonas bei ilgesnis maisto laikymas nešaldytuve. Tokiais atvejais dažniau pasitaiko temperatūros režimo pažeidimų, kryžminės taršos ar nepakankamo terminio apdorojimo atveju. Na, šiuo atveju Maximos atstovas ryšiams su žiniasklaida pasakojo, kad šiemet prekybos tinkle iš viso fiksuoti 6 atvejai, kai iš prekybos buvo pašalinti galimai nesaugūs produktai. 4 jų atvejų apie galimą riziką buvo informuoti tiekėjai, dar 2 atvejai nustatyti atlikus savikontrolės tyrimus. Portalui kalbėjo Titas Atraškevičius. Jis pabrėžė, kad prekybos tinklas su savo produkcija atlieka papildomus laboratorinius tyrimus, na ir vien per praėjusius metus nepriklausomose laboratorijose, nuo bendrovės atstovų, buvo ištirta beveik apie 1,5 tūkstančio maisto produktų mėginių. Rimi viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė Rimeikė pasakojo, kad bendrovė nuolat vykdo kontrolės ir prevencijos priemonės, kad pirkėjus pasiektų saugus ir kokybiški produktai, na ir nors Rimi prekybos tinklo atstovė nepateikė tikslaus šiemet užfiksuotų mėsos netitikimų skaičiaus, portalas 15 min remdamasis valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje skelbiamais duomenimis suskaičiavo šiame tinkle 18 tokių atvejų. Lidl Lietuva korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis teigė, kad bendrovė taiko griežtus reikalavimus savo produkcijai, ir pasakė, produktų atšaukimai iš prekybos įprastai vyksta vos kelis kartus per metus ir pirmiausia yra susijęs su vartotojų saugumo užtikrinimu, taip pat dažniausiai anot bendrovės atstovo tai būna prevencinis žingsnis. Portale 15 min apie tai, kad iki prekybos tinklų lentynas, į prekybos tinklų lentynas vis dažniau patenka nesaugiems vartoti mėsos produktams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet tokiu atveju fiksuoja beveik 1,5 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Ir nors tarnyba pabrėžia, kad didesnis pranešimų skaičius nebūtinai reiškia prastesnę maisto saugą, paukštiena ir jos pusgaminiai išlieka viena jautriausių produktų grupių. Kaip valdomos rizikos, portale 15 min domisi žurnalistė Adrija Kerbelytė. O mes kelkimės į portalą tv3.lt ir čia pranešama apie tai, kad Lietuvoje šiandien prognozuojama stipri vasariška audra, o sinoptikai įspėja gyventojus būti pasiruošusiais. Meteorologas Gytis Valaika, orai ir klimatas Lietuvoje puslapyje praneša, kad didžiausia audros tikimybė šiandien tikėtina rytinėje šalies pusėje. Duotas antras pavojaus lygis iš galimų trijų, ir tarp minimų rizikų raudonai apibrauktoje teritorijoje yra padidėjusi netgi ir viesulų grėsmė. Aplink antrojo lygio teritoriją dar prognozuojama ir kruša, stiprus vėjo gūsiai bei smarkus lietus. Dar bendra išvada, pasak sinoptikų, kad daugiausiai veiksmo bus rytuose bei šiaurės rytuose, mažiausiai pajūryje bei vakariniuose šalies rajonuose. Anot Meteo LT sinoptikų, šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 9-14, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Kelių priežiūros teigimu stipraus vėjo metu pavojų gali kelti ne tik suprastėjusios oro sąlygos, bet ir netikėtai ant važiuojamosios dalies atsidūrusios šakos, medžiai ir kitos kliūtys. Tad vairuotojai raginami išlikti budriems, pasirinkti saugų greitį bei nuolat stebėti situaciją kelyje. Portale tv3.lt priminimas apie tai, kad artinasi stipri audra, gresia kruša ir škvalas, na ir šalyje prognozuojant stipriai vasariškai audrai, sinoptikai įspėja gyventojus būti pasiruošusiais. Apie tai samiau portale tv3.lt, taip pat ir kituose šalies naujienų portaluose. Dabar 7:24, tiek šiandien portalų apžvalgos, nuo visai netrukus dar šią valandą, maždaug apie 7:40, draugės su futbolo ekspertu Arūnu Klimavičiumi, kalbėsime apie šiandien Šiaurės Amerikoje prasidėsintį pasaulio futbolo čempionatą. Šiemet jis yra naujų formatų, jame dalyvaus 48 rinktinės. Kaip žiūrovams šis naujas formatas ar bus palankesnis ar ne, ar bus įdomiau stebėti didesnį rungtynių skaičių, o gal kaip tik jų bus netgi ir per daug, apie tai su Arūnu Klimavičiumi ir pasikalbėsime šią valandą, tad kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
0: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Eterio citata.
7: Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas įtarė, kad socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius jau ruošėsi prezidento rinkimams, todėl vengė premjero posto.
8: Pirmiausia, tai gal tokiais teiginiais. Pirma, kad Ruginienė mano galo visiškai netinkama šiom pareigom. Tai būtų pirmas teiginys. Ir jeigu mes laukiame rusų užpolimo, tai aš nežinau, kaip jinai pasielgs tokioj situacijoj. Antra, Mindaugas Sinkevičius daug metų yra Jonavos meras ir, kiek žinau, Jonavoje apie jį atsiliepimai geri. Tai jis kaip meras, kaip ūkininkas, kaip miesto ūkio tvarkytojas, jis turi tam tikro patyrimą. Ir aš manyčiau, kad jis būtų geresnis ministras pirmininkas negu kad ponė Ruginienė. Bet čia mano privati nuomonė. Tačiau norėčiau priminti radio klausytojams, galbūt jie skaitė, galbūt neskaitė, bet šiaip prieš kokį skaičiau mėnesį Delfi portale buvo dviejų žurnalistų tekstas apie tai, kad Sinkevičius planuoja dalyvauti 29 metų prezidento rinkimuose ir nenori į ministro pirmininko postą dėl to, kad nesusigadintų savo reitingų. Nes ministras pirmininkas tai yra iš tikrųjų sunkiausia berods pozicija, valstybinis postas. Tai jeigu ta versija teisinga, tai Sinkevičius tikrai neis į ministrus pirmininkus. Jisai leis viską užkrauti, visus kaltinimus poniai Ruginieniai. O jisai 29 metais, aišku, socdemai pralaimės rinkimus, panašu, kad 28 metais liks opozicijoj. Jis galbūt į Seimą tada bandys patekti, bus Seimo narys ir tada dalyvaus prezidento rinkimuose. Ir jeigu partija jį parems, O partija tikrai yra, turi daug skyrių, ypatingai provincijoje, skyriai stiprus, daugelį miestų jie turi tarybose daugumas. Dabar aišku, neaišku, kaip po kitų rinkimų bus 27 metų, bet visi partija yra mažų miestelių, mažų miestų, tikrai jinai stipri ten tuose miesteliuose. Tai aš manyčiau, kad Sinkevičius būtų geresnis, tikrai manau, kad jis būtų geresnis, daug kartų geresnis ministras pirmininkas negu ponia Ruginienė, tačiau manyčiau, kad jisai nenori eiti vien dėl to, aš tikiu tą versiją, kad jisai žmogus pačiam žiūrėjime...
6: Kuo geresnis, kuo jis grindžia, kad jis būtų geresnis?
8: Kadangi jis patyrimo turi, jis turi patyrimo valdyti bent jau vieno miesto ūkį, o ir labiau, vis tiek labiau dirbęs tą visų to profsąjungose darbas yra visai kitas specifika.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo politologas Vytautas Dumbliauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
9: Eterio citata.
3: Reklama.
10: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
11: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Ryto espreso.
1: Šiandien Šiaurės Amerikoje prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tai bus didžiausias čempionatas istorijoje, kuriame pirmą kartą varžysis net 48 rinktinės, o rungtynės vyks net 16 skirtingų stadionų. Artėjant į vieną didžiausių sporto renginių pasaulyje, šį rytą apžvelgsime draugė su futbolo ekspertu Arūnu Klimavičiumi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai pradėkim nuo to, kad didžiausias pasaulio futbolo čempionatas istorijoje 48 rinktinės, na ir aptarkim dėl kokybės. Iš vienos pusės, kaip ir aišku, ar ne, futbolo ta plėtra, futbolas keliauja į dar daugiau šalių, suteikia galimybę nacionalinėms rinktinėms dalyvauti tokio masto turnyre. Kita vertus, žiūrint iš eilinio žiūrovo perspektyvos, ar kokybė nenukentės dėl to?
2: Aš manau, kad pradžią reikia žiūrėti iš mūsų šalies galbūt perspektyvos, kad vis dėlto tos mažesnės šalis, nu, vis dėlto yra arčiau šiek tiek to pasaulio čempionato. Aišku, mes iki jo tikrai dar toli, bet tai suteikiama tikrai tas impulsas kiekvienoje šalyje pagerinti futbolo kultūrą, populiarumą, o žiūrovui, taip, pradžioj tų rungtynių tikrai bus ir dėl laiko, ir dėl kitų priežasčių gal ne tiek daug įdomesnių, bet visą laiką galima jas įsijungti vėliau, vėlesnėme etape ir tikrai vėliau ta kokybė tikrai bus labai gera.
1: Na ir šiais metais galim, tiksliau šiame pasaulio čempionate galim pastebėti, kad kadangi vyks Šiaurės Amerikoje, žiūrovams nebus net ir laikas labai palankus, ar ne, ankstyviausios rungtynės 10 vakaro, po to bus ir pirmą nakties, ir ketvirtą, ir penktą ryto, kiek iš tikrųjų tai irgi gali atbaidyti futbolo fanus?
2: Na, pridėkim tai, kad kitose žemynuose, kai vyksta čempionatai, tai kiti žemynai nukenčia, vis dėlto pasaulio čempionatas yra toks dalykas, kai, na, kai kurie žemynai turi susitaikyti tai, kad nebus tas laikas patogus, bet tikrai pripažinsiu, kad, na, klausimas, ar netgi aš pats, būdamas, vadinkim, futbolo mylėtojų, kelsiuos ketvirtą rytą kažkurias varžybas žiūrėti grupių etape.
1: Šiaurės Amerikos rinkai, kiek apskritai tai irgi tai yra tam tikras impulsas, nes ką mes dabar žinom, ar ne, kad turbūt žaidėjai kažkada buvo karjeros pike, dažniausiai dabar Jungtinės Amerikos valstijas, kaip pavyzdys, na, atkeliauja karjeros tiesiog pabaigt. Kiek apskritai tai gali tų žemynų šalims irgi suteikti tokį futbolo impulsą?
2: Būtent Jungtinės Amerikos valstijoms tai tikrai suteiks, aš manau, labai didelį impulsą, nes vis dėlto 75% rungtynių bus Jungtinės Amerikos valstijose, o tik tai likusios rungtynės bus pasiskirstys per kitas dvi šalis. Ir dar teko tikrai tai, kad impulsą suteikė, teko nesenai skaityti vieną straipsnį, kad jau galbūt ir futbolas aplenkė beisbolą ir tampa trečia sporto šaka Jungtinės Amerikos valstijose, taip kad tas čempionatas prie to tikrai prisideda.
1: Na ir šiais metais grįžtam prie to intensyvumo, ar ne 104 rungtynės iš viso čempionate. Na ir rinktinės, kurios pasieks finalą, sužais vietoj įprastų, lyginant su ankstesniais čempionatais 7 rungtynių, šiais metais šiame čempionate 8. Ką apskritai toks intensyvumas reiškia tokio būtent masto turnyre, ar ne? Žaidėjai ateina po alinančių, ar ne, sezonų iš klubinio futbolo. Ką pakeitimas reiškia 7 iki 8 rungtynių?
2: Manau, kad čia dar svarbiau tampa būtent atsarginių žaidėjų solelės ir tos labai stiprios rinktinės, jos vis dėlto padidėjus rungtynių skaičių turi šiokį tokį pranašumą ir to galbūt nenuspėjamumo bus šiek tiek mažiau, nes vis dėlto tikrai turėsime rinktynių, kurios, sakykime, iššaus ir mus nustebins. Bet tam ilgesniam periode tu supranti, kad jų atsarginis solelis tikrai nėra tos pačios kokybės, kaip pagrindinės sudėtis. Todėl tokios šalis, kaip pavyzdžiui, Prancūzija, būtent galbūt galim paminėti, kad sudėtis visa yra ideali, tampa tikrai pakankamai aiškiais favoritais.
1: Na ir pakalbėkime apie grupės, kuri grupė jums pačiam atrodo tokia verčiausiai dėmesio, lygiausia ta vadinamoji mirtininkų galbūt grupė.
2: Man būtent Prancūzija paminėjo ir grupė I, kur Prancūzija, Senegalas, Irakas ir Norvegija. Būtent Norvegija po pakankamai ilgos pertraukos pateko į pasaulio čempionatą. Pridėkime Senegalą, Prancūziją, taip kad tikrai manau, kad ši grupė yra tokia, kur dauguma rungtynių bus įdomios.
1: Na ir šiais laikais, ar mes dar galim kažkokį sakyti, kad kiekvienas žemynas turi skirtingą futbolo specifiką, kad tarkim Afrikos futbolas vienoks, Europos kitoks, Pietų Amerikos kitoks, ar dabar futbolas jau toks tapo globalus, kad tų skirtumų taip plikakim nepamatysi?
2: Aš manau, kad dėl mentaliteto problemų vis dėlto skiriasi tie žemynai. Ir manau, nuo to tik tai įdomiau būtent tie pasaulio čempionatai. Ir galbūt tą pačią paimkim Braziliją, kuri savo kontinente nėra dabar paskutiniu metu ta, kuri, sakykime, grupėje būna pirmose vietose, bet vis dėlto, kai ateina pasaulio čempionatas, na, brazilus daugumą nori pažiūrėti, nors jie savo kontinente turbūt ir paskutiniu metu į tris, keturias pirmas pozicijas nepretenduoja.
1: Na, reikėtų įskirti šio čempionato galimus favoritus, kas jūsų nuomonė jais galėtų tapti?
2: Aš manau, kad Prancūzija dėl savo įspūdingos sudėties, Ispanija savo nugalėtojų mentalitetas, kad ir kokia sudėtis būtų kartos keistusi, bet jie visą laiką bus tie pretendentai į nugalėtojus. Anglija tikrai brangi sudėtis, nors yra galbūt dėl sudėties kai kurių futbolininkų nepaėmimo į pasaulio čempionatą klausimų, bet jie irgi, manau, bus įdomus.
1: Visada tokių turnyrų kontekste tas būna tradicinis klausimas, ko reikia, kad Lietuvos rinktinė, na, jeigu nepatektų, tai kiek įmanoma būtų arčiau tokių turnyrų, bet vis dėlto po šią savaitę, na, nenusisekusio Baltijos taurės finalo, beje daug kam ir nuostaba šiek tiek kėlusių ir gero estų žaidimo, ar nėra taip, kad galbūt kaimynai šiaurės turi dabar didesnės galimybės į tokio masto turnyrus greičiau patekti į Lietuvį?
2: Na, kai išgirdau jūsų klausimą, pirma mintis buvo, ko norint patekti į pasaulio čempionatą, reikėtų pradžiai laimėti Baltijos taurę. Taip, kad manau, kad mes esam tikrai labai panašaus lygio, tos visos trys šalis, ir dar turime daug kur dėti žingsnių, nemanau, kad kažkuri šalis yra arčiau pasaulio čempionato nei mes, taip kad mes tikrai labai panašiame, manau, lygiai esame, ir tai rodo FIFA reitingas.
1: Aš dėkau už jūsų skirtą laiką, dėkui, tai buvo futbolo ekspertas Arūnas Klimavičius, priminu, kad šiandien Šiaurės Amerikoje prasideda pasaulio futbolo čempionatas, nauju formatu, jame dalyvaus net 48 rinktinės.
0: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
6: Halo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie grįžimą prie šaknų. Naujos kartos BMW pirmoji serija vėl taps galiniais ratais varomais automobiliais. Kai 2019 metais debiutavo jau trečiosios kartos BMW pirmoji serija, daliai markės gerbėjų tai buvo simbolinis lūžis. Pirmą kartą istorijoje mažiausias BMW hatchbackas atsisakė klasikinės komponuotės ir perėjo prie priekinių varančiųjų ratų architektūros. Ta kart Müncheno gamintojas aiškino, kad rinkos realijos ir efektyvumo poreikiai yra stipresni už tradicijas. Tačiau panašu, kad mažiau nei po dešimtmečio BMW nusprendė grįžti prie savo ištakų. Britų leidinys Autocar skelbia, kad jau ketvirtosios kartos pirmos serijos modelis, pasirodysiantis apie 2028-uosius, vėl turės galinių ratų pavarą. Bent jau elektrinėje versijoje i1. Šis sprendimas yra daugiau nei techninis pokytis. Tai savotiškas BMW identiteto sugrąžinimas. Nes istoriškai BMW buvo vienas iš nedaugelio masinių gamintojų, kuris net ir mažesniuose modeliuose atkakliai laikėsi galinių ratų pavarą. Tokia komponuotė leido užtikrinti beveik idealų svorio paskirstimą tarp ašių, tikslesnį vairavimą bei sportiškesnį automobilio charakterį. 20 amžiaus antroje pusėje BMW sąmoningai kūrė savo įvaizdį, taip sakant, aplink vairavimo malonumo idėją. Ir kai konkurentai kompaktinėse klasėse masiškai rinkosi priekinę pavarą dėl mažesnių gamybos kaštų ir erdvesnių salonų, BMW 2004 metais pristatė pirmos serijos kartą, kuri tapo savotišką rinkos anomaliją. Tai buvo kompaktiškas hatchbackas su išilgai montuojamu varikliu ir galiniais varančiaisiais ratais. Savybės, kurios tuo metu šiame segmente beveik neegzistavo. BMW tuo didžiavusi. Pirmos serijos reklamos nuolat akcentavo, kad tai tikras BMW, nepaisant nedidelių gabaritų. Gamintojas bandė parodyti, jog net pradinis modelis gali pasiūlyti vairavimo pojūčius artimus didesniems trečios ar penktos serijos automobiliams. Ir tam tikra prasme eksperimentas pavyko. Pirmosios dvi pirmos serijos kartos įgijo beveik kultinį statusą tarp vairavimo entuziastų. Ypač vertinami tapo šešių cilindrų modeliai bei legendinis vienas M Coupe, šiandien jau laikomos kolekcinio. Vis dėlto realybė pasirodė sudėtingesnė. BMW vidinės rinkodaros analizės atskleidė gana netikėtą faktą. Tuomet nemenka dalis pirmos serijos pirkėjų net nežinojo, kurie automobilio ratai yra varantys. Tai reiškia, jie buvo neužkietėję vairuotojai, o tiesiog eiliniai vartotojai. Ir šis momentas tapo kone simboliniu argumentu pereinant prie priekinės pavaros platformos. Gamintojas suprato, kad daugeliui klientų svarbiau erdvesnė salono architektūra, didesnė bagažinė ir mažesnės sąnaudos, nei techninė komponuotė. Tačiau dalis markės identiteto buvo paaukota. Nuo dabar situacija vėl keičiasi. Naujos kartos elektrinis BMW i1 bus kuriamas ant Neo klasę platformos, kurios bazinė architektūra yra orientuota į galinių ratų pavarą. Skelbiama, kad galingiausia versija džiugins gal net 322 arklio galių pajėgumu. Paradoksalu, tačiau būtent elektromobilių era BMW suteikė galimybę sugrįžti prie tradicinės komponuotės. Elektromobilių platformose galinę pavarą integruoti techniškai paprasčiau nei vidaus degimo variklių. Todėl BMW gali atkurti klasikinį charakterį, neaukodama vidaus erdvės. Tiesa, vidaus degimo variklius turinčios pirmos serijos versijos panašu liks prie priekinės arba visų varančiųjų ratų architektūros. Nuo BMW sprendimas grąžinti galinių ratų pavarą mažiausiam modeliui atrodo ne tik inžinierinis, bet ir emocinis reikalas. Naujasis pirmukas gali tapti savotišku kompromisu tarp modernios elektromobilių eros ir senojo BMW charakterio. Kompaktiškas hatchbackas su galiniais varančiaisiais ratais šiandien rinkoje vėl tampa retenybė. O retenybės automobilių pasaulyje dažnai turi ypatingą vertę. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
9: Laidą Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Piko minutės. Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Smaližiams radio razina.
12: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – Metisas ir Mulatas, simbolizuojantį šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausu smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačias spalvingiausia pasaulyje.

0: espreso.
1: Tęsime ryto espreso laidą su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. 22 šalys, įskaitant Lietuvą, bendrame pareiškime reikalauja Irano stabdyti išpolius jų teritorijuose. Jos pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje rengti. Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpolių kampanijų visoje Europoje, nukreiptų prie žydų bendruomenės Irano ir JAV žurnalistus, už kurios atsakomybę prisėmė su Iranu susijusio grupuotė. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius galėtų pasiekti 40. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Reaguodamas į JAV smūgius, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smūgiai JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine taip pat atnaujino perspėjimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Naftos ir dujų krovinių gabenimui gyvybiškai svarbaus vandens kelio, kurį jis iš esmės uždarė. Lankydamasis JAV bazėje Gvantanamo įlankoje Kuboje, JAV gynybos sekretorius dar labiau padidino spaudimą šiai socialistiniai Karibų jūros salai. Pitas Heksetas teigė, kad Kubos ateitis priklauso nuo Jungtinių valstijų prezidento bei Kubos vadovybės. Siekdama paskatinti ekonominius ir politinius pokyčius saloje atitinkančius JAV interesus, Donaldo Trumpo administracija padidino spaudimą Havanai įvairiomis priemonėmis, įskaitant naujų sankcijų seriją bei naftos embargą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupė šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Šią savaitę socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Savo ruoštų demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Šiandien Seimas slaptų balsavimų ketina apsispręsti dėl Donatos Kabelkės skirimo į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Kabelkės kandidatūrą parlamentui praėjusią savaitę pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, kad kandidatė pristatė aiškę centro veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti. Iš viso atrankoje centro vadovo pareigas dalyvavo 3 kandidatai.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Orai. Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį.

0: Keli pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Oho!
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė!
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Žinių radijas. Pozicija.
5: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia pozicija prie mikrofono Aušra Ragauskaitė, o šį rytį mes bendrausim su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Sveiki.
6: Labas rytas.
5: Tai šią savaitę dar vienas skandalas dėl duomenų nutekėjimo paaiškėjo. Šį kartą sveikatos apsaugos ministrė vakar pranešė, kad iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavokta duomenų apie medikus, apie 62 tūkstančius nutekėjo tų duomenų ir kad tai vyko iš pirmadienio į antradienį ir štai trečiadienį jau paskelbta, kad toks nutekėjimas įvyko, ko nedarė niekas taip greitai, kai kalbėjo apie skandalą registrų centrą. Centre, apie ką pirmą pranešė portalas 15 min, ar nulaužtas paskiras jūsų ministerijos informacinėje sistemoje. Tai ką norėčiau paklausti, jeigu jūs negalėtumėt tą laiką atgal atsukti, ar būtumėt greičiau informavę visuomenę?
6: Jeigu mes sakysim apie vidaus reikalų ministeriją, kur mes turim prievolę informuoti visuomenę, tai jeigu būtų nutekintos duomenys, asmeninės duomenys asmenų, tai tikrai būtumėm informavę iš kart. Jeigu tokią patvirtinimą aš būčiau turėjęs ir tada, ir dabar. Kalbant apie paskiras arba dėžutės, tai yra tarnybinė infrastruktūra, jeigu nustačius dabar arba bus nustatyta ateity, kad ten buvo iš tikrųjų kažkokia informacija, kurie galėtų tvirtinti, kad tai yra informacija apie žmonės. Mes tikrai pasiektume, kaip yra numatyta badarė. Šiuo atveju greičiausiai tai būtų migracijos departamentas, kuris tą informaciją disponuoja, arba kita vidaus reikalų institucija ar įstaiga, kuriuose yra saugomos duomenys apie žmonės.
5: Bet kalbant, tarkim, iš registrų centro skandalo pusės, tai atrodo, kad jūsų ministerija buvo ta pirmoji, kuri gavo indikacijų, kad kažkas yra negerai, kad tie signalai atėjo dar vasarą mėnesį, kaip pavyzdžiui, gavote Neringos mero, kuris klausė, kodėl kažkas iš ministerijos domėjosi jo duomenimis registrų centre. Ar šiandien jūs sakytumėt, kad jeigu nebūtų paklydę kažkur biurokratiniam aparate, tas jo kreipimasis galbūt būtų užkirstas kelias greičiau? Na, tiems nutekėjimams galbūt mažiau tų įrašų, nei tie 600 tūkstančių būtų nutekėję.
6: Pagal faktą, tai greičiausiai jau tie įrašai jau buvo nutikėję ir ten, jeigu mes kalbėtume apie vasario pabaigą, tai matome, kad anksčiau jau ta veikla buvo kenkėjiška vykdoma, prieš tai pradėta. Aišku, reikia žiūrėti į visą visumą, tai ta duomenų bazė, kuri yra priklauso registro centrui, iš tikrųjų nėra stebima iš migracijos departamento šiuo atveju, kuris naudojasi paslaugomis ir tikrina tam tikras duomenės iš tos duomenų bazės. Ir faktiškai stebėsina, kas daro toj bazėj, nėra daroma. Tai yra, kaip matom, ne tik galbūt šiuo atveju, bet ir apskritai yra visos sistemos, labai daug turim informacinių sistemų, turim labai daug duomenų bazių, valstybės duomenų bazių, jos jungiasi tarpusavyje ir būtent nėra aiškių galbūt procedūrų, nėra sužiūrėta, nėra paprastos elementarios gigienos tarp visų bazių ir atsiranda tokie skylės, kurios padeda piktovališkiams asmenims pasinaudoti ir sutrukdyti arba veiklą, arba stebėti, arba panaikinti, arba paimti kažkokią informaciją. Jeigu net pažiūrėsim praeitais metais, būtent NKSC informacija pateikta, buvo 106 tūkstančiai dėžučių paveiktų, tai yra prieigų paveiktų ir daugiau negu 220 įmonių buvo paveiktas būtent tokiu pobūdžiu, kada buvo padaryta sukompromituotas dėžutis arba neteisėta prieiga prie tų informacinių dėžučių, tai koks yra mastas tikrai labai didelis. Net po paskutinių testų, mokymų testų, kurio atlikom, kas daugiau negu 12% paspaudė kenkėjiškos žinutės gautos ir į paštą per 150 tūkstančių, 15 tūkstančių, o 4% beveik žmonių įvedė net savo kodą, savo informaciją, kuri leisdavo prieiti ir turėjo prie informacijos. Tai iš tikrųjų tai yra ne tik infrastruktūros problema, kurią mes matom šiandien. Vienas dalykas. Antras dalykas - aiškių reguliacinių taisyklių tarp skirtingų informacinių bazių valdytojų, duomenų tvarkytojų, kad būtų aiškiai surašyta ir svarbiausia, kad jų būtų laikymusi. Jeigu, tarkim, registro centro atveju, migracijos departamento atveju būtų laikymusi visų sutartį numatytų sąlygų, tai yra IP adresai, kada galima prisijungti, kiek duomenų galima per dieną paimti, tai tokių kiekių tikrai nebūtų. Tai kontrolė tų sutarčių reikia žiūrėti. Taip pat, aišku, mokymai ir prevencija. Tai mes kalbame apie tai, kad nuolatiniai mokymai būtent tam, kad žmonės gautų atsparumą tokiems kenkėjiškiams veiksmams ir identifikuotų prieš tai, kaip paspaudžiant kažkokią žinutę, kažkokią laišką, kažkokią failą, kuris ateina į jų elektroninį paštą, pagalvotų. Dažnai, aišku, kaip mes matom, visgi tai atsitinka.
5: Na, kovo mėnesį duomenų iš registrų centro irgi tekėjo, dėl to tas klausimas kyla, galbūt būtų buvo greičiau sustabdyta, bet dabar jūs sakot, ar ne, kad daugiau nei 100 tūkstančių buvo pašto dėžučių paveikta jau
6: praeitais
5: metais, ne. Taip, Lietuvoje. Tai dabar, tarkim, šios situacijos, nu, tokios trys istorijos, dabar va, sveikatos priežiūroje, registrų centre, vidaus reikalų informacinės sistemos. Tai čia nematot kažkokio išskirtinumo, sudažnėjimo, kažkokios piktavalių veiklos, ar vis dėlto sakytumėt, kad yra tas suintensyvėjimas gerokai ryškesnis?
6: No, iš tikrųjų, tai reikia pripažinti, kad būtent tokie pobūdžio nusikaltimai, jie yra vieni iš tokių galbūt augančių visame pasaulyje, bet dažnai reikia suprasti, kad ir būtent nusikalstamumas kaip paslauga irgi yra paplitusi, kad specialistai yra pasamdomi ir kitų organizacijų, dar kažko tai, kurių pagrindų bandoma nulaužti informacinės sistemas, duomenų bazės, atgauti tą informaciją, tai tikrai tai intensyvėja. Ir čia šito vietoj ir vyriausybė pasisakė, ir tikrai aš pritariu, kad būtinas toks bendras požiūris ir bendras reguliavimas viso šitų procesų tikrai matome, kad vien atitikimas popieriuose ne visada realiai atitinka situaciją. Ir dažnai popierinė tvarka nesavigoja tą, kad ta informacinė sistema yra apsaugota. Kalbant apie kovą, tai reikia suprasti, kad visas aiškinimas užtruko, būtent atsakymas iš registro centro, tai tik kovo pabaiga ir tom. Tada būtent mes akcentavom į visas ministerijas ir pranešėm būtent visas, kurios buvo susietos su šiuo incidentu. Tai yra ir duomenų valdytos, kaip teisingumo ministerija buvo jai pranešta, buvo su jais tartasi inovacijos ekonomikos ministerija, kuri yra savininkė įmonės tai registro centro kaip valdytojo, kaip tvarkytojo, kuris tvarko tą visą informaciją ir būtent mūsų tikrai iniciatyva šitoje vietoje, manyčiau, nepritrūko. Tikrai mes buvom aktyvus. koks mastas mes nežinojom ir iki šiol net nežinom, dėl to, kad ta informacija yra tik registro centro ir jie gali tik pasakyti ir pateikti tą informaciją. Taip, mūsų reikia jau pasakyti ir pripažinti, kad taip ir mūsų dvi dėžutės buvo išgautas galbūt prisijungimo prie tam tikrų paskirų arba galbūt kitų būdų, tai neaišku, dar teismas, dar procesai vyksta, teisės auga dirba to keliu nustatant tos momentus, bet visgi bendrai paėmus, tai manyčiau, taip, jeigu būtų atsukta, galbūt reikia pasakyti, bet ne visada pasakyti, dėl bet kokio kibernetinio incidento reikia, dėl to, kad net ir ta antra, galbūt informacija, kad daugiau kažkas tai dėžučių yra galimai sukompromituota, tai nereiškia, kad tai yra duomenės, žmonių duomenės, bet atitinkamos institucijos yra informuotos, tai dažniausiai tai yra NKS, tai yra Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kuris apie visus incidentus yra informuojamas, tuo atveju jeigu tai matosi kinkeiškas įsilaužimas arba neteisėtas prisijungimas prie tam tikrų duomenų, tikrai iš karto yra informuojama ir policija. Policija to pagrindu, jeigu mato irgi tam priežastį, pradeda ikiteisminį tyrimą.
5: Tai tos dvi dėžutės migracijos departamento, jos irgi yra tarp tų kompromituotų dėžučių kitoje istorijoje, kuri susijusi su jūsų ministerijos informacinių sistemų paskyromis jos. Irgi ten tos pačios yra paliestos. Ar tai vienintelė sąsaja?
6: Neskirčiau istorijos, tai čia yra, čia matot, vienos istorijos dalys, čia žinot, ataskaitą galima traukti, aš nesakau, kad yra tiek, kiek buvo paskelbta, bet yra atlikta įvykių tyrimus, aiškus įvykių tyrimus ir tai yra vienos ataskaitos dalis, kurioje yra surašyta visa medžiaga, tai taip, mes kalbam tik apie tas prieigos, kurios paveikė būtent žmonių gyventojų duomenės, asmeninės duomenės, tai apie tos yra kalbama, bet kaip ir minėjau, Lietuvoje dėja ir 100 000 dėžučių praeitais metais arba prieigų buvo pažeista ir neteisėtai užvaldyta arba neteisėtai prisijungta, tai tas skaičius tikrai yra kiekvienoje organizacijoje. Greičiausiai, jeigu mes kalbėsim apie tą paskutinį incidentą, reikia gal dar, aišku, laiko šių tyrimus pasakys, bet vienas iš tokių kelių gali būti panašus kaip ir su registro centro atveju.
5: Jūs kreipėtės į kriminalinį policijos biurą dėl to, ar galite pasakyti, kiek konkrečiai tų dėžučių vis dėlto buvo pažeista šiuo atveju informacinių sistemų ir kokių būtent institucijų, kokios jos paliestos, nes pirmadienį dar negalėjot to pasakyti?
6: Taip, tai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga, kaip ir mes įsakėme, iš karto buvo visa informacija net pateikta, kaip ir minėjau, visas institucijas, kurios yra būtina pateikti informaciją, tai yra būtent NKS, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras buvo informuotas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kuris atlieka būtent ikiteisminį tyrimo šio klausimo. Tai visos įstaigos yra informuotos, incidentai užregistruoti. Greičiausiai čia yra ikiteisminio tyrimo medžiaga, jeigu sakiau, kad jeigu bus galima jų užklausti, jeigu jie matys, kad tai galima atskleisti, jie atskleis. Tai kaip minėjau, tai galimai sukompromituotas arba galimai jos buvo, prie jų buvo neteisėtai prisijungta dėl to, kad suprasti, kaip vyksta procesas identifikavimo, kad galimai kiekvienas galbūt netipinis veiksmas yra vertinamas ir ta dėžutė papuola į karantiną, jeigu taip galima grubiai pasakyti, ir su ja yra atliekamas darbas, tai yra žiūrima, kodėl buvo pakeistas, tarkim, slaptažodis tuo metu, kodėl, tarkim, buvo netipinis prisijungimas iš kažkokios kitos šalies.
5: Bet jūs skaičiaus dar negalit pasakyti šiandien, nei preliminaraus, na čia tas pusšimtis buvo...
6: Jis vieną dieną mažėja, kitą dieną gali padidėti dėl to, kad mes turim virš 1500 dar daugiau galbūt dėžučių, kurios reikia nuodugniai kiekvieną patikrinti, nustatyti, kad nebūtų kažkokių užkratų, kažkokiu virusiniu dalyku įmontuota arba įskverta į mūsų programas. Tai su šito dalyku mes dirbam. Tai čia yra procesas, kuris niekada nesustoja. Noriu priminti, kad ir Girdas mūsų, kuris atsakingas už paslaugų teikimą šitų, turi įsteigus SOCą, tai yra specialių operacijų centrą, kuris kiekvieną dieną naktį stebi šitas sistemas ir prižiūri jas, jeigu yra kažkoks tai netipinis pasijungimas, netipinis kažkoks dalykas, iškart reaguoja ir praneša atitinkamą institucijams.
5: Jūs pirmadienį, kai pradėjot spaudos konferenciją, pirmais žodžiais iškart pasakėt, kad patikinat, kad vidaus reikalų informacijos sistemos yra saugios, Migris, SADIS, kur laikomi gyventojai biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugomi patikimai. Tai kodėl tada jūs kitą dieną kreipėtės į generalinę prokuratūrą, kad jie pasakytų, ar turi informacijos apie nutekinimą?
6: Tai natūralu, kad tos duomenys keliauja ne tik mūsų sistemose, tam pačiam registrų centre yra asmenų registras, kuris irgi gali tam tikras duomenys turėti, yra kitų registrų, kuri galbūt tos duomenys gali nukeliauti, tai klausimas, ar apskritai galbūt tas nutikėjimas nebūtinai iš kažkokios sistemos galėjo vykti, jeigu jis toks buvo iš tikrųjų, jeigu yra tokia kažkokia abejonės, kad mes kažką tai slepim arba neslepim, aš manyčiau, geriausia, kada organizacija, kuri atsakinga už teisingumo priežiūrą, tai yra generalinė prokuratūra, pasakys, kad yra arba nėra tokių duomenų ir nebūtų spekuliacijų. Tai aš manyčiau čia, kad visiems būtų ir aiškiau ir galbūt, jeigu kažkur tai yra, mes būtume sužinoję. Bet prokurorė, kiek aš minėjau, generalinė prokurorė, kiek aš mačiau, pasakė, kad tokių duomenų kol kas neturi. Tai mes kol kas neturim, ką aš irgi buvau pasakęs.
5: Tai kas dar įvyko pirmadienį, tai turėjot susitikimą su premjere, jūs iškvietė po to, kai 15 min. Na savaitę pranešė apie šitą VRM informacinių sistemų paskirų nulaužinėjimus ir, na, atrodo iš jos įrašo, kuriame jinai pranešė, kad jūs kviečia pirmadienį susitikti, kad jinai pirmą kartą iš žiniasklaidos ir sužino apie tą istoriją, bet taip nebuvo. Nebuvo taip, kad pirmadienį jūs pirmą kartą papasakojot, kas čia vyksta.
6: Matot, aš nenoriu kalbėti už premjerę, dėl to, kad greičiausiai darbinėse lygyse, tai tikrai ta informacija buvo, manyčiau, pakalbėta, kaip aš girdėjau ir Lietuvos kriminalinės policijos biuros, sakė, kad buvo aptarinėtas tam tikrose formatuose. Tai šita informacija tikrai nebuvo kažkokia slepiama, dėl to, kad ataskaita, kurią aš gavau, ji buvo pateikta man gegužė 28 dieną, tai to ataskaitai buvo minimas tos bendros, čia bendro incidentų. Kalbant apie registrų centrą, jeigu mes kalbėsim incidentą, tai tame ataskaitoje atsiranda jau ta informacija, kuri yra surašyta. Tai čia yra poro dienų klausimas, tai čia žinot. Jeigu būtų grėsmė, kaip aš minėjau, kaip atvejas, tarkim, su duomenų nutekėjimo, asmeninių duomenų nutekėjimo, tai tikrai tas pranešimas būtų premjerei pateiktas iškart, aš būčiau taip pat asmeniškai padaręs, bet šiuo atveju tai buvo vieno incidento didelio techninės darys, kuri yra dar tikslinama, tai kaip matom, iš tikrųjų kol kas nesimato, kad būtent tie atvejai įtakotų biometrinių duomenų tikėjimą. Tikrai tokios informacijos nėra.
5: Kaip galvojat, kiek rimti pilki debesis virš jūsų galvos kaupiasi?
6: Nu, šiandien oras tai laukia nekoks, kaip iš kibiro,
5: tai tokie ir debesis. Kad klausi dėl atsakomybės, dėl perspektyvos toliau darbuotis šiame poste.
6: Visada yra nemalonu, kad kažkas tai atsitinka, ypač jeigu nuo to, tarkim, net ir tu nesi tiesiog su to susijęs, bet žiūrint į bendrą reikalą, į valstybės reikalą, į vyriausybės galbūt reikalą, tai tikrai nemalonu man pačiam asmeniškai, kad tokie dalykai atsitinka. Tai nuo to džiaugtis nėra, bet žiūrint į praeitį, tikrai galiu pasakyti, kad esam susitvarkę geriau, negu buvom anksčiau. kalbant apie informacinių technologijų visų dalykų, bet kol kas matom, kad nepakankamai. Visgi reikia pripažinti, trūksta tam tikrų dalykų, apie tai galba ir kiti ministrai, ir vyriausybės vadovė kalba. Tai čia yra natūralu, čia yra nuolatinis procesas, kurį tikrai turim daryti. Nėra vienos sistemos dėl to, kad nusikalstamo pasaulis keičiasi ir nuolat atranda naujus būdus, kaip pakenkti sistemą, kaip išgauti neteisėtai duomenės. Tai šito vietoje sustoti niekada negalima. Aišku, svarbu ne lėtinti tempą ir daryti tai žingsnių priekį, negu piktavaliai daro.
5: Na, bet štai socdemų vicepirmininkas Robert Duchnevič patvirtino, kad kalbėjo su partijos lyderiu, galbūt būsimu premjeru Mindaugu Sinkevičiumi apie tai, ar jis, na, galėtų perimti vidaus reikalų ministeriją iš jūsų, ar jums, na, nėra tai ženklas, kad rimtai nepasitikėjumis politinė partijos vadovybė, kaip jūs tą priimate ir koks jūsų santykis su Mindaugu Sinkevičiumi, ar jūs įsivaizduojate darbą jo vyriausybėje, jeigu jau jis ją formuotų?
6: Mes su visais socialdemokratais santykis yra dalykiškas, darbingas, tikrai nesu kažkoks tai žmogus, su ko esu galbūt susipykęs arba su ko esu nesusitarimų daug turinti žmogus. Aišku, kritiką priimu, jeigu kažkur tai bus, aš priimsiu. Sprendimai priklauso partijai, priklauso pirmininkui, priklauso tarybai partijos, kaip taryba nuspręs, taip mes ir dirbsim. Aš dabar sakau, kad šiuo atveju tai mums dar reikia daug dalykų padaryti ir faktiškai ir tos perinimo laikotarpio metu norėtųsi dirbti produktyviai ir neeiti galbūt į kažkokius gal pamąstymus, kurie gali pakenkti darbą. Kaip bus, tai bus, tai čia yra natūralu politinis procesas.
5: Tai vienas iš įdomių darbų, kurį čia siūlote padaryti, siūlote steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, kad būtų atskaitingi visų ministerijai pavaldžių statutinių įstaigų korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Tas siūlymas kilo po to, kai aiškėjo, kad į tą kontrabandos schemas įsivėlė ir pareigūnai, ir pasieniečiai. Kaip tai gali tą kovą suefektyvinti?
6: Labai tvarkoju. Tiesiogiai mes matom šiandien, kad, tarkim, taip pačio ministerija niekas nežino, kaip veikia imuniteto tarnybos, arba žino, bet neturi kažkokio ten netitukos. Tai tas, ta pareigybė būtų tas žmogus, kurie būtų atskaitingos visos tos tarnybos, kurios yra kitos organizacijose. Galbūt čia yra pirmas žingsnis į tokią konsolidavimą visos veiklos, dėl to, kad matom vienoje tarnyboje geriau pavyksta, kitoje blogiau, tai būtent su kontrabandų kova, nes pamatėme apjungus kriminalinės žvalgybos grupės į vieną jungtinės grupę ir to dėka mes pusę metų bėgė tikrai turim rezultatus, apie kuriuo mes šiandien kalbam. Tai yra ir sulaikymus labai didelius ir išaiškintus nusikaltimus. Tai būtent šiuo atveju aš irgi manyčiau, ir žiūrint į praktiką giminingų ministerijų, galbūt krašto apsaugos ministerijos, tos užsienio reikalų ministerijų, kurie egzistuoja tokias pareigybės, jos tikrai veikia efektyviai. Gal į detalės ten aš dabar nenorėčiau eiti, tikrai čia reikia pasidėti, pakalbėti. Idėja yra su darbo grupėmis, su darbo grupėmis, jeigu to reikės, tikrai pakalbėsim, nes pasitarsim ir įtrauksim STT į šitą veiklą, prokuratūrą generalinę. Būtinai bijau tikrai dėl to, kad jie atsakingi už kriminalinę žvalgybą, prižiūri visą tą reikalą. Tai tikrai čia turėsim dar ką nuveikti.
5: Gerai, dar minutę paskutiniam klausimui dėl migracijos. Europos Sąjungos solidarumo mechanizmas yra ir mes čia sakėm, kad mes pusę priemam, už pusę sumokėsim, 58 priimsim, beveik 1,5 milijono mokėsim įmoką, kad sprendimas bus peržiūrimas kasmet, kad norėtume su šeimomis priimti, kad galėsime rinktis, ką priimsim, čia irgi iš jūsų ministerijos kolegų girdėjosi tai. Bet ar viskas gali būti taip paprasta, juk visos šalis turbūt irgi norės, kaip sakoma, rinktis tas vyšines, ar nebus čia kažkokių problemų?
6: Nebus, aš manyčiau, matom, kad tam tikras šalis priima visus migrantus, tarkim, Ispanija priimė, naturalizavo visus savo dabartinio nelegalius migrantus, čia labai didelis skaičius, Portugalija, man atrodo, tų kelių nuėjo, kitos šalis neprisijungė dėl to, kad, tarkim, galvojo, kad kažkokiu kitų metodų pagalbos, bet kaip matom, tarkim, su Latvija greičiausiai, paprasčiausiai, jei bus įskaičiuota iš jų išmokų, kur jie gauna iš Europos Sąjungos biudžetą už tą neįmimą, kurį jie šiandien daro. Tai tikrai mes vis tiek turim principus, savo principus. Tie žmonės turi būti saugos, tie žmonės turi turėti perspektyvą, tie žmonės turi turėti aiškę viziją, kad jie galėtų pas mus būti. Tai yra 56 ar kiek 8 žmonės, kurie bus atrinkti. Tikiuosi, kad jie tokie ir bus. Tikrai dėl to tam skirsim labai didelį dėmesį. Ir čia yra tik šių metų solidarumas. Kitų metų pažiūrėsim, kaip sekasi.
5: Ačiū labai, kad skirėt laiko. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Pozicija. Reklama.
7: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
10: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
12: Eterio citata.
5: Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas įtarė, kad socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius jau ruošėsi prezidento rinkimams, todėl vengė premjero posto.
13: Pirmiausia, tai gal tokiais teiginiais. Pirma, kad Ruginienė mano galo visiškai netinkama šiom pareigom. Tai būtų pirmas teiginys, ir jeigu mes laukiame rusų užpuolimo, tai aš nežinau, kaip jinai pasielgs tokioj situacijoj. Antra, Mindaugas Sinkevičius daug metų yra Jonavos meras ir, kiek žinau, Jonavoje apie jį atsiliepimai geri. Tai jis kaip meras, kaip ūkininkas, kaip miesto ūkio tvarkytojas, jis turi tam tikro patyrimo. Ir aš manyčiau, kad jis būtų geresnis ministras pirmininkas, negu kad ponė Ruginienė. Bet čia mano privati nuomonė. Tačiau norėčiau priminti radio klausytojams, jie galbūt jie skaitė, galbūt neskaitė, bet šiaip prieš kokį skaičiau mėnesį Delfi portale buvo dviejų žurnalistų tekstas apie tai, kad Sinkevičius planuoja dalyvauti 29 metų prezidento rinkimuose ir nenori į ministro pirmininko postą dėl to, kad nesusigadintų savo reitingų. Nes ministras pirmininkas tai yra iš tikrųjų sunkiausia berods pozicija, valstybinis postas. Tai jeigu ta versija teisinga, tai Sinkevičius tikrai neis į ministrus pirmininkus. Jisai leis viską užkrauti, visus kaltinimus poniai Ruginieniai. O jisai 29 metais, aišku, socdemai pralaimės rinkimus, panašu, kad 28 metais liks opozicijoj. Jis galbūt į Seimą tada bandys patekti, bus Seimo narys ir tada dalyvaus prezidento rinkimuose. Ir jeigu partija jį parems, o partija tikrai yra, turi daug skyrių, ypatingai provincijoje, skyriai stiprus, daugelį miestų jie turi per tarybose daugumas, dabar aišku, neaišku, kaip po kitų rinkimų bus 27 metų, bet visi partija yra mažų miestelių, mažų miestų tikrai jinai stipri ten tuose miesteliuose. Tai aš manyčiau, kad Sinkevičius būtų geresnis, tikrai manau, kad jis būtų geresnis, daug kartų geresnis ministras pirmininkas negu ponia Ruginienė, tačiau manyčiau, kad jisai nenori eiti vien dėl to, aš tikiu tą versiją, kad jisai žmogus pačiam žiūrėjime...
14: Kuo geresnis, kuo jis grindžia, kad jis būtų geresnis?
13: Kadangi jis patyrimo turi, jis turi patyrimo valdyti bent jau vieno miesto ūkį, o ir labiau, vis tiek labiau dirbęs tą visų profsąjungose darbas yra visai kitas specifikas.
5: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo politologas Vytautas Dumbliauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
12: Eterio citata.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlį ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ryto espreso. O ką manote jūs?
2: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 9. Tradiciškai tokiu metu teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu ir šį kartą apie tai, kad Europos komisija dar kartą atkreipė dėmesį į Lietuvos mokesčių sistemą. Anot jos, šalis surenka gerokai mažiau mokesčių nei Europos Sąjungos vidurkis. Ypač išskiriami nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčiai, kurių pajamos Lietuvoje išlieka vienos mažiausių. Tad Europos komisija patarė šiuos mokesčius padidinti. Tačiau ekonomistai perspėja, kad naujų mokestinių pakeitimų skubinti nereikėtų, o dalies mokesčių didinimui dabar gali būti netinkamas metas dėl augančių energetikos kainų bei geopolitinės įtampos. Ar Lietuva turėtų reaguoti į Europos komisijos pastabas ir įvesti naujus nekilnojamo turto bei aplinkosaugos mokesčius? Toks šio ryto klausimas. Skambinkite jau dabar, sureaguokite 05-2431-431, komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Taigi, Europos komisija šiais metais Lietuvai skirtoje ataskaitoje pažymė, kad valdžios sektorius ir jo surinkamos mokesčių pajamos Lietuvoje išlieka mažos palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu. Štai 2024 metais jo sudarė kiek daugiau nei 33% nuo bendro vidaus produkto, kai bendrijos vidurkis siekė daugiau nei 40%. Na ir pasak Europos komisijos labiausiai neramina ypač mažos pajamos gaunamos iš nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčių. Lietuvoje šių mokesčių pajamos sudarė atitinkamai 30 ir 1,8% bendro vidaus produkto, kai Europos Sąjungos vidurkis siekė 90 atitinkamai ir kiek daugiau nei 2% bendro vidaus produkto. Tad teiraujamės jūsų, kokia jūsų nuomonė, ar Lietuva turėtų reaguoti Europos komisijos pastabas ir įvesti naujus nekilnojamo turto bei aplinkosaugos mokesčius. 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Klausytojas rašo apie kokį aplinkos mokestį, kai karo grėsmė. Bendrija tegul reiškia susirūpinimą ten, kur reikia. Toks pirmas čia komentaras žinių radio programėlėje. Lauksime ir daugiau. Na, o Europos komisija savo ruoštų teigia, kad nepaisant to, kad neseniai vykdyta periodinio nekilnojimo turto mokesčio reforma, kuri pagerino kadastrinių verčių atnaujinimo tvarką, jos potencialas surinkti daugiau pajamų vis dar riboja didelė pagrindinio būsto mokesčio lengvata bei ribotas mokesčio progresyvumas. Savo ruoštų artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymėjo, kad Europos komisijos pastabos nestebina. Lietuva jau ne vienerius metus sulaukė panašių vertinimų dėl mažesnio nei Europos Sąjungos vidurkis mokesčių surinkimo. Ir vis dėlto, pasak jos, atsižvelgiant į tokias rekomendacijas, svarbu nepamiršti, kad šie vertinimai greičiausiai dar visiškai neatspindi naujausių mokestinių pakeitimų poveikio. Kokia jūsų nuomonė, ar Lietuva turėtų reaguoti Europos komisijos pastabas bei įvesti naujus nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius? 05-2431-431, komentarai laukime ir žinių radio programėlė, jų ir pasipildė, dabar juos ir pabandysiu garsint. Prie jų netrukus išklausom Richardo nuomonės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ką jūs galvot apie tuos naujus mokesčius?
3: Aš tai skaitau, kad padarė tokią klaidą, kurią visi turtuoliai nesėdėdami sumažino nuo 2% iki 1% daugiausiai turinčius turto. Tai čia pirmai reikėtų šitą sugražinti. Visą kitą nežinau.
2: O kaip dėl aplinkosaugos?
3: Aplinkosaugai kol kas dar, man atrodo, nesutvarkyta iš visų sistemą.
2: Supratom jūsų nuomonę, dėkui už skambutį, 05-2431-431, ar Lietuva turėtų reaguoti Europos komisijos pastabas ir įvest naujus, šiuo atveju nekilnojamo turto ir aplinkos saugos mokesčius, kuriuos pirmiausiai ir įskyrė Europos komisija, komentuodama ir apžvelgdama Lietuvos mokesčių sistemą. Bronius rašo, su algom ir pensijom mes esam Europos Sąjungos dugne, kokie dar gali būti mokesčiai, valdžia turi rūpinti žmonių pajamomis, stabdyti korupciją, kur dalyvauja politikai. Dariukas rašo, tikrai neturėtų, nekilnojamas turtas pas mus ir taip nesaugi investicija, dėl karo galimo ir šiaip nėra kur saugiai investuoti, tegul nors šitą palieka ramybei. Albinas mano, kad Europos komisija mums nevadas, juk mes dar turime suverenitetą. Paulius mano, kad nekilnojamo turto mokestis bus neišvengiamas, o socdemai nusileidę populistinių Žemaitaičio ir Vėgėlės partijų šantažui nebesurenka biudžeto. Turime dar vieną klausytą, išklausykime, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Čia Albina.
2: Taip, Albina, malonu, klausime.
4: Su vardai. Nu, tai va, dėl to nekilnojamo turto. A, kaip čia su tom pensijom yra? Jeigu 400 ir 280 yra ir tokių pensijų, kiek žinau, tai dar nekilnojamas turtas. Atsiprašau, kiek Vokietijoje pensija, kiek kitose valstybėse yra pensija. Nepalyginamai. Tai ką čia dar kalbėti? Nepritariam, nei kaip.
2: Supratom jūsų nuomonę, dėkui. Regina rašo, turtingiausiems ir taršiausiams įmonėms taip, ne Europa nustato mums kaip gyventi. Vidas teiraujasi, o kodėl jų neramina, kad mūsų atlyginimai nesiekia Europos vidurkio. Tadas mano, ne, nereikia kreipdėmėsiu į tas keistas rekomendacijas ir nereikia nei naujų mokesčių, nei emigrantų priiminėt. Taip, dar vienas klausytojas piktinasi, kodėl apskritai šitas klausimas yra eskaluojamas. Miestietis mano, kad optimizuot valstybės veiklą reikia, o ne mokesčius didint. Audrius mano, kad nekilnojamo turto įsigijimas buvo iš pajamų, už kurias jau buvo mokesčiai sumokėti, dvigubas apmokestinimas būtų nesažininga. Edvyga mano, kad Lietuva neturėtų reaguoti jokius tos mokesčius. Išklausykime Vaidoto nuomonės, sveiki.
5: Sveiki.
2: Klausime.
5: Jo, aš tai norėjau pasakyti, kad pats klausimas nelabai korektiškai, nes komisija siūlo įvesti mokesčius ne tam, kad tiesiog įvesti, bet klausimas yra susijęs su išlaidom. Jeigu mes norim didesnių atlyginimų mokytojam, gaisrininkam, policininkam ir panašiai, tai ne pirmi metai Lietuvos surenkamos pajamos yra per mažas. Dėl aš manau, kad anksčiau jau tas mokestis turėtų būti įvestas, turėtų būti mažas ir taikomas visiems.
2: Bet Europos komisijos kritika pagrįsta Lietuvos mokesčių sistemai, jūsų nuomonė?
5: Tai čia jau tas kartojama metai iš metų ir va, ta reforma, kuri buvo padaryta, jinai buvo padaryta nepakankamai, nes dabar mes mokesčių iš nekilnojamo turto mokesčių pajamų surinksim netgi mažiau, negu surinkdavo anksčiau.
2: Supratom. Dėkui. 0524 31 431. Turime dar keletą minučių, kas nori pasisakyti šių klausimų, ar Lietuva turėtų reaguoti į Europos komisijos pastabas ir įves naujus, šiuo atveju labiausiai akcentuojamus nekilnojamo turto bei aplinkos saugos mokesčius. Grįžtų prie komentarų žinių radio programėlėje. Jedviga rašo, kad Lietuva neturėtų reaguoti jokius tuos mokesčius. Nekilnojamo turto žmonių aplamai nuimti mokestį, paliekant tik NT mokestį komercijai ir verslui. Andrius mano, kad Lietuva seniai turėtų per padidintus mokesčius skatinti nekilnojamo turto rinkos likvidumą bei mažinti kainas pirmiausiai jaunoms šeimoms ir nustoti remti nekilnojamo turto pardavėjus ir kaupėjus, tas pats ir teršėjų rėmime, taršos mokesčiai automobiliams neegzistuoja ir mano, kad atotrūkis aplinkosaugos rytyje tik 20% yra juokas neskirtumas. Išklausom dar vieną klausytoją, kuri mums prisiskambino. Labas rytas.
6: Labas rytas,
2: su
6: Ana.
2: Malnu.
6: Ana. Manau, kad padidinimas tų mokesčių čia yra laiko klausimas, dabar juos įvedė, pamatysim visi sąskaitas artimiausių metų arba kitų metų pradžioje už savo turimą nekilnojamą turtą, jisai tikrai bus padidintas ir tai yra normalu. Būtų gerai, kad jisai būtų padidintas tiem, kurie turi daugiau, kad jie ir mokėtų daugiau, o tie, kurie turi mažiau, kad jie mokėtų mažiau, bet turi būti kuo mažiau lengvatų, iš tikrųjų jos turi būti tik tiem žmonėm neįgalėjusiems, gaunantiems labai mažas pajamas. Bet žmonės, kurie turi daug turto, arba daugiau turto, arba brangesnio turto, tikrai turi mokėti.
2: Dėkui už jūsų nuomonę. Tomas žinių radio programėlį rašo palaikantis ir sako, kad vis dėlto einam į Europą. Mikalauskas mano, kad mokesčių trūkumo negalima gydyti naujais mokesčiais, jeigu pati problema yra užspausta ekonomika. Nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčių didinimas tokiomis sąlygomis yra grubi fiskalinė klaida. Valdžia neplečia ekonominės bazės, o dar giliau apmokestina jos likučius. Linas mano, kad melas, kad surinkami mokesčiai per maži, sugebėjom skirti pirmieji gynybai daugiau nei 5%. Saulius ragino komisiją pačią pasižiūrėti ir palyginti atlyginimus bei pensijas. Ir dar kartą pažymi, kad mes esam Europos dugne. Dėkui už jūsų išsakytas nuomonės ir komentarus. Europos komisija dar kartą atkreipė dėmesį į Lietuvos mokesčių sistemą bei pažymėjo, kad šalis surinka gerokai mažiau mokesčių nei Europos Sąjungos vidurkis ir ypač išskyrė nekilnojamo turto bei aplinkosaugos mokesčius, kurių pajamos Lietuvoje išlieka vienos mažiausių. Dėl jų įvedimo ir kokios turėtų būti reakcijos Europos komisijos pastabą šiandien jūsų nuomonės ir teiravomės, tai ačiū dar kartą už jūsų reakcijas. Ir šio ketvirtadienio ryto espreso laidoje tai jau ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir susiklausykime jau rytoj nuo šeštos. Iki.
1: Ryto espreso.
7: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Čia žinių radijas.
8: Renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu debiutinį Emos Zimmerman romaną Čia ilsisi vaikinai sudaužia man širdį. Jei sudaužai man širdį, man esi miręs. Žinoma, tik perkeltinė prasme. Tad įsivaizduokite mano nuostabą, kai visi vaikinai sudaužia man širdį pradėjo mirti. Tiesioginė prasme. Citatos pabaiga. Ši knyga tai paini romantinė istorija ir kartu dėmesį pritraukiantis detektyvas su įdomiais veikėjais, tamsiu humoru ir saldaus keršto istorija. Knygoje autorė meistriškai žongliruoja tarp dviejų populiarių žanrų, priversdama skaitytoje nuoširdžiai šipsotis iš šmaikščių bei ironiškų herojų dialogų, o jau kitame puslapyje įsitempus spėlioti, kas gi yra tikrasis piktadarys. Kaip atsigauti po sunkaus, skausmingo išsiskirimo su artimu žmogumi. Vieni renkasi visiškai nutraukti bet kokius ryšius su buvusia antraja puse. Kiti skuba, kuo greičiau atsikratyti visų mylimąją ar mylimąją primenančių daiktų, dovanų ar bendrų nuotraukų, o treti tiesiog stengiasi kuo greičiau pasinerti į naujus santykius, tokiu būdu tikėdamiesi greičiau užgydyti sielo žaizdas. O štai romano pagrindinė heroja Sloane Sawyer atrado savąjį itin originalų ir šiek tiek makabrišką metodą. Kas kart, kai koks nors vaikinas ją įskaudina, palieka ar išduoda, jį atsiverčia dienoraštį, įsipila gero vyno ir sukuria tam vaikinui išsame bei labai dramatišką laidotuvių kalbą. Ši keista kūrybinė terapija jai nekart padėjo sunkiausiais momentais, kai reikėdavo paleisti praeitį ir judėti pirmin. Slauniai tai te buvo nekalta fantazija ir saugus būdas išlieti susikaupusi pykti ant popieriaus. Tačiau vieną dieną Slaunės buvęs vaikinas iš tiesų miršta ir ne bet kaip, o visai tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kokios buvo detaliai aprašytos jos dienoraštyje. Neilgai trukus įtartinomis aplinkybėmis žūsta ir kitas buvęs Slaunės vaikinas. Tapusi šių mistiškų, gąsdinančių sutapimų įkaitę, mergina pamažu supranta, kad tai nėra kraupus atsitiktinumai, o kažkieno kruopščiai šaltakraujiškai suplanuoti nusikaltimai. Kadangi visi pėdsakai, detalės ir paslaptingo žudiko braižas idealiai atitinka merginos dienoraščio puslapius, ji akimirksniu tampa pagrindinė policijos įtariamąja. Detektyvai neturi pagrindo tikėti jos nekaltumu, kai įrodymai kalba patys už save. Tad Slauniai nelieka nieko kito, kaip tik pačiai imtis narplioti šį mirtiną detektyvą ir surasti tikrai nusikaltelį, kad išgelbėtų savo kailį ir įrodytų pasauliui, jog ji nėra žudikė. Čia ilsisi vaikinai sudaužia man širdį, nepaprastai gyvas, įtraukiantis pasakojimas apie tai, kaip kartais mūsų ištarti ar užrašyti žodžiai turi kur kas didesnę ir pavojingesnę galią, nei mes manome. Praeities šešėliai šiame kūrinėje sugrįžta pačiu netikėčiausiu ir baisiausiu metu, priversdami charizmatiškai heroja kovoti ne tik už savo laisvę, bet ir už visų likusių gyvų buvusių vaikinų gyvybės. Knyga iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Trijų partijų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimą.

0: turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Antrą dieną iš eilės vykstantys smūgiai vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus šalies pietuose netoli Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių valstijų pajėgos pranešė, kad surengė smūgius prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Irano Islamo revoliucinė gvardija nurodė, kad smūgiai Jungtinių valstijų taikiniams bazėse Kuveite, Bahreine ir Jordanijoje. Popiežius Leonas XIV per savo pamokslą Barcelonos Šventosios Šeimynos bažnyčioje pabrėžė, kad karas ir krikščionių tikėjimas yra nesuderinami. Negalime tikėti Jėzumi ir kartu skatinti karą, sakė jis akivaizdžiai omenyje turėdamas prezidento Donaldo Trumpo administraciją. Per mišes jis taip pat užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionys negali palikti likimo valioje tų, kurie bėga nuo skurdo. Leonas XIV su vizitu lankosi Ispanijoje. Po apsilankimo Barcelonoje jis šiandien vyks į Kanarų salas, kur be kita ko susitiks su pabėgėliais. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra Lietuva, bendrame pareiškime įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybių teigimu Irano žvalgybos tarnybos vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistų, žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Po Ukrainos dronų smūgio Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Tai viena didžiausių įmonių Rusijos pietuose. Ši naftos perdirbimo gamykla jau ir anksčiau buvo tapus Ukrainos atakų taikiniu. Pareigūnai ir gyventojai taip pat pranešė apie platesnio masto ataką visame Krasnodaro krašte. Antrą vakarą iš eilės Šiaurės Airijoje vyko protestai prieš imigraciją po išeivio iš Sudano išpolio peiliu. Kilus smurtui netoli Belfasto, policija panaudojo vandens patrankas prieš demonstrantus. Demonstrantai mėtė į pareigūnus akmenis ir butelius, kai kurie kūrė laužus vidury kelio. Belfasto centre tuo tarpu buvo ramu. Policija smarkiai sustiprino savo pajėgą Šiaurės Airijos sostinėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas.

0: aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nepaisant Rusijos ekonomikos problemų, Kremlius nemažina karo išlaidų. Analitikai paaiškino, kokie gali būti Rusijos prezidento Vladimiro Putino motyvai. Apie tai skelbia RBC Ukraine, remdamėsi karo tyrimo instituto analizę. Analitikų teigimu, Putinas nemažina karo finansavimo, nes mano, kad Rusija dar gali laimėti karinėmis priemonėmis artimiausių metų arba per kelerius metus. Žiniasklaida teigia, kad Putinas nereaguoja vis dažnesnius Rusijos ekonomikos pareigūnų perspėjimus apie pernelyg didelę naštą, kurią šalies ekonomikai sukelia karo išlaidos. Ekspertų vertinimu tokia pozicija gali būti susijusi su iškreiptu Putino supratimu apie situaciją fronte. Manoma, kad Putinui gali būti pateikiama pagražinta informacija apie Rusijos kariuomenės padėtį Ukrainoje, todėl Putinas gali manyti, kad Rusija jau yra arti pergalės, nors reali padėtis gali būti kitokia. Vis dažniau kalbama, kad šitame kare jau įvyko persilaužimas ir Rusija jau pralaimi. Ukraina vis intensyviau atakuoja, o Putino resursai eina į pabaigą. Taigi mes šiandien apie tai ir pasišnekėsime, ar Ukrainos kariai vyko persilaužimas, mes matome visą daugiau ukrainiečių atakų Rusijoje, atakuojamas Krymas, atakuojama energetinė infrastruktūra, naudojami ginklai pagaminti Ukrainoje ir apie tai mes šiandien pasišnekėsime ir su mumis taip pat ekspertai, karybos ekspertai, žmonės, kurie supranta, kaip atrodo karai. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Sveiki, Arvydai.
2: Sveiki, labą rytą.
1: Ir Giedrimas Jeglinskas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Sveiki, Giedrimai.
3: Sveiki.
1: Tai, Arvydai, pradėkime nuo jūsų galbūt iš tikrųjų tokių kariškų žvilgsnių pasižiūrėjusi tai, kas vyksta dabar Ukrainos Rusijos kare. Tai kiek jūsų nuomonė pavyksta Ukrainai perimti iniciatyvą fronte? Tos visos atakos, savos gamybos jau yra raketomis, iš tikrųjų pasiekė tolimesnius kraštus, tūkstančius kilometrų nuo pasienio, nuo Ukrainos Rusijos sienos gilyn į Rusiją, ar tai rodo tam tikrą persilaužimą, nes čia ir politikai pas mus viešiai, ir Suomijos prezidentas Stubas sakė, kad Rusija jau pralaimi. Kaip jums atrodo?
2: Na, kol kas taip galbūt teikti negalima, to lemiamo persilaužimo kol kas dar nėra, bet na, tokie požymiai jau yra matomi, kad Rusijos puolimas yra įstrigęs, mažėja, kaip sakant, jų atsargos. Ukrainiečių teigimu Rusija jau kaip ir atsargų tokių, reiškia, ir raketinių sistemų ir dronų nelabai beturi, ką tik spėja pasigaminti tą ir leidžia. Tai šioje vietoje aš manyčiau, kad iniciatyva jau tikrai yra perimta ukrainiečių, nes ką va ir paminėjot, labai sėkmingai atakuoja Rusijos gilumoje jau jų energetinius ir kitokius strateginius objektus. Tai aš manyčiau, kad psichologiškai turbūt, jeigu taip pasianalizuotumėm, pasižiūrėtumėm, aš manyčiau, kad tą iniciatyvą ukrainiečiai tikrai jau yra perėmę. Na, Rusija dar vis bando tą iniciatyvą išlaikyti, bet čia va, kad tikrai sutinku, kad Putino galbūt yra iškreipta ta tokia vaizduotė, kad viskas ten tvarkoja, kad ar jie, kaip sakant, dominuoja. Bet tai yra klaidinga, nes nuostoliai, kokius Rusijos kariuomenė patiria, akivaizdžiai sako ką kita. Tai šioje vietoje tikrai aš norėčiau sutikti su daugeliu analitikų, kad ta iniciatyva yra ukrainiečių rankose. Ir manau, kad tie priimti sprendimai tarptautinė prasme, Zelenskio sėkmingi vizitai pas vakarų šalių prezidentus, susitikimai su Europos Sąjungos vadovybe, Makrono pakvietimas Zelenskį kitą savaitę dalyvauti G7 viršūnių susitikime. Aš manau, kad čia yra požymiai tikrai, kurie tą iniciatyvą Ukrainai atiduodama yra ir aš manau, kad link to ir bus einama.
1: Giedrimai, tai o pats, kaip jūs matote, kas čia vyksta, na, iš tikrųjų labai norisi Ukrainos kontrpuolimo, labai norisi, kad jiems sektųsi, kaip sakoma, naikinti infrastruktūrą rusų ir silpninti Rusiją, nors kita vertus atrodo šalis mažesnė, Rusija ten turi nu, neišsenkamų resursų, turbūt dar ir ten Kinai ką nors padeda kur nors. Kiek dar vat, mes galime dabar suprasti, kokia situacija yra fronte?
0: Tai, na, iš tikrųjų, mes visi turbūt norime šokio tai proveržį Ukrainos, kad išvyktų tas karo visą, ta riba, kurioje nusistovėjęs yra šis tas karas, eitų pirmin į rytų pusę, kad išstuminėtume Rusiją, kad kur neįstumtų Rusiją iš savo teritorijos, bet kiekvienas tas postumis, ar tai būtų kontrataka, ar tai būtų didžiulis masto puolimas, ar drono panaudojimas, tai kainuoja daugybę žmonių gyvybių. Kariai žūtų. Tai irgi, tai mes visi, mes galbūt žiūrime tai kaip į kažkokį tai, na, statistinį ten geografinį modelį ir matydami, žiūrėk, kad kuo daugiau teritorijos atkalojame, tuo geriau, bet tai, yra, tai viskas kainuoja gyvybės. Kas turbūt yra dabar ir sutikčiau čia su generolo Pociaus vertinimais, tikrai Ukraina pradeda netgi, sakyčiau, atsiimti tam tikras teritorijas. Jeigu pas mus irgi Rusija tam institute 25 metais yra paskaičiuota, Rusija užimdavo apie 9 km per dieną kvadratinių kilometrų, dabar tai sumažėjo iki 4 km per kvadratinių kilometrų per dieną. Ir jeigu mes įvertintume na, tam tikras Ukrainos kariuomenės pajėgų pastangas ir sugebėjimus paimti teritorijas kitose, ten, ypatingai pietose, prie Dniepro, tai iš tikrųjų mes 26 metai galimai bus nulinis Rusijos na, teritorijos padidėjimas. Tai vėlgi tai yra svarbus ženklas. Kitas dalykas, aišku, tie dronų skelbimais į Rusijos teritoriją, kuo toliau, tuo giliau smūgiuojami yra ir strateginiai, ir kariniai, ir energetikos taikiniai, tame tarpe ir Krymo tiltai, kaip matėme visai neseniai, kurie sukelia milžiniškas logistinės problemas Rusijai. Ir kalbant, jeigu taip pat apie skaičius, tai dronų išpolių skaičius Ukrainos dronai prieš Rusiją padvigubėjo nuo pernai metų. Tai yra didžiulis, o tai rodo ir tą tokį pramoninį potencialą Ukrainos, kuri net ir karo metu sugeba na, įspūdingai pagaminti tos dronus ir kitokią raketinę technologiją. Taip pat Ukraina pasiekė, pavadinkime taip, skaitinę dronų panaudojimo viršenybę, paleidžia paskutiniai duomenimis 1,3 karto daugiau dronų negu Rusija, jeigu imtume ir fronto liniją, ir bendras strateginis smūgius. Tai yra taip, tai Ukraina iš tikrųjų yra tikrai pažengusi labai, labai stipriai ir aišku, tie aukų skaičiai, kurias Rusija dabar turi, praeitį metai buvo 25 tūkstančiai per mėnesį, tai 300 tūkstančių per metu, tai yra didžiuliai, net ir tokiai Rusijai. Ekonomika, kuri sukasi ant gynybos pramonės, jinai dar yra sukama, jinai yra forsuojama eiti per didesnį skolinimas, per didesnės išlaidas gynybai. 40% visų valstybės išlaidų yra skiriama karo reikmėms. Yra tai yra išlaikoma, vėlgi čia sunku pasakyti, bet matome iš tikrųjų ir šitą tokį, na, pažangą už Ukrainos pusės, bet taip pat matome ir turbūt ir europiečių tokį galbūt 90
1: milijardų. Bet visą tai, kas vyksta, Giedrimai, net vis tiek, kas labai įdomu, kad Putinas ir jo ten kompanija visą net ne vis tiek laikosi savo ir net taip. Nebando žingsnio daryti link kokių nors derybų. Kitaip sakant, absoliučiai bando nuskęsti su laivu, nu, net tokiom sąlygom. Ką tas čia demonstruoja? Kažkokią, nežinau, bravūrą ar tiesiog jau išeities neturėjimą tam tikrą.
0: Žiūrėkite, aš manau, kad yra, mes kai matome tos na, ir video reportažus, ir naujienas, kad žiūrėkite, tiek energetikos objektų buvo atakuota Rusijoje, jau čia į Maskvą buvo atakuota paradas, pergalės iš principo neįvyko, nes bijojo ten dronų antpuolių, Zelenskis netgi kabutėse leido aparatą įvykti ten, taip, na, pasityčiojant iš Rusijos tos galios tokios. Bet realiai tai yra didelė valstybė, tai yra, tie resursai yra, ir turbūt jau, kad viduje pats Putinas ir jo visa šaika jaučia, kad jie dar gali laikytis šitame kare. Aišku, ir matome, kokie yra.
1: Bet rusai jau supranta, kas vyksta, kai stovi eilėse kilometrinėse prie benzino, kai tos kainos ten labai šokusios ir taip toliau, kai aiškiai sankcijos veikia ir matosi, kas vyksta ekonomikoje. Rusai supranta, jeigu Putino karas šitas buvo pasikelti savo reitingus kažkaip, tai kažin ar tai padėjo.
0: Ne, bet yra žiūrėkime, netgi, pavyzdžiui, pats Irano karas, dabar kas vyksta, jis irgi turėjo tam tikrą efektą naftos kainoms ir čia turbūt irgi buvo ir lūkestis, turbūt ir tas ir įvyko, kad yra, gal buvo pradėta pirkti Rusijos naftą ir aišku, naftos kainos ir pašokė pasigirkų, tai aišku, papildo biudžetą, tai jie vis dėlto žiūri, tai manau, ir matematiškai ir mato, kad na, ekonomika nors jinai yra buksuojanti, nors didžiulė infliacija Rusijai, nors didžiulė skolinimai, jinai veikia ant gynybos pramonės, bet kadangi vėlgi Rusija visą laiką būdavo priklausoma nuo naftos ir kitų gamtinių išteklių pardavimo, čia kaip Džonas Makeinas sakydavo, tai yra degalinė, Rusija yra didelė degalinė, ne? Tai jinai turbūt ir išlieka tokia, ir kuo tas neužtikrintumas, kalbant ir iš Irano karo perspektyvos, ir kuo labiau tripčiausi, na mes patys Europoje beje, ir būti neduodami pakankamų paramos arba kreipiamės vėlavimą su 90 milijardų paskola iš Europos Sąjungos buvo tariamai dėl Vengrijos, bet ir daugybė kitų šalių slėpėsi po to Vengrijos tokių veto. Dabar tai viskas eina pirmyn, tas yra gerai, matėme ir rinkimų valstybių kongrese lygiai tas pats praėjo porą paketų, kurie labai tiek 1,8 milijardo paramos, tiek paskola yra praėję, dabar laukia, aišku, pasirašymas, tiek senato balsavimas, tiek pasirašymas Baltuose rūmuose. Ar tai vyks, pamatysime, bet manau, kad pati tendencija yra pakankamai pozityvi.
1: Tai dėkui, Giedrimai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar Ukrainos kare įvyko persilaužimas. Apie tai šiandien šnekamės. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys ir Giedrimas Jeglinskas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Arvydai, tai mes atsimenam, kaip karo pradžioje ir įpusėjus karui labai daug mums... Na, naujienos visą laiką būdavo tokios, kai jas skaitai, tai vieną dieną gerai, kitą dieną atrodydavo blogai, tokios supinės visą laiką, nežinai, kuo čia baigsis, daug būdavo kalbų apie tai, kad ir čia tuo ir mus puls ir visą kitą. Dabar tokia situacija tarsi ramesnė, tarsi net tada, kai nebežinai, ką Amerika galvoja apie šitą karą, kai nežinai, kaip elgsis Trumpas ir net nežinai, ten ginklų bus pakankamai visiems iš Amerikos, kažkaip situacija atrodo užtikrintesnė, kad ukrainiečiai jau įvaldė visą tą karo meną ir iš esmės labai tvirtai stovi, nėra tokio baisaus pavojaus jau ir Europai ir gal Baltijos šalims. Ar jūs taip pat matote situaciją, ar vis dėlto dar galima sakyti, kad nu, dar sunku spręsti, kokia čia ta situacija?
2: Na, aš dar norėčiau sugrįžti į pirmesnį mūsų pokalbį, kad na, Putinas turbūt yra na, įsitikinęs savo pergalę ir turėdamas va, tos begalinius tokius resursus tiek energetinius ir žmogiškąją prasme, reiškia žmonių skaičiumi pranašumo prieš Ukrainą, bet šioje vietoje va, tas bandymas sekinimu tokiu ilgalaikiu sekinimu palaužti Ukrainą jam na, nesigauna, kaip mes matom. Nes ukrainiečiai vis dėlto savo technologijomis, savo karinės pramonės perorientavimu, jie padarė tikrai didžiulį šuolį. Karyboje, jeigu šiaip vertint pagal pasaulinę karybos reiškia, tokią istoriją ir vystymosi tendencijas, tikrai ukrainiečiai didžiulį šuolį yra padarę. Ir aš manau, kad dabar visi mokosi iš ukrainiečių, kviečiasi kaip ekspertus ir stambiosios Europos reiškia, ginklų pramonės gamintojos kviečiasi kaip konsultantus. Ir šioje vietoje tikrai galim pasakyti, kad na, ukrainiečiai dabar lyderiaujantis yra. Ir ne vienas jau ir na, politologas viešuose pasisakymuose yra pasakęs, kad taip mes iš ukrainiečių turime mokytis ir va čia ta vieta turbūt yra, kad ukrainiečių tas fronto stabilizavimas, jisai mums davė irgi laiko persiorientuot Europai, aš turiu menį, įskaitant ir mus. Kad pereiti prie tų naujųjų technologijų, supratome visi, kas yra, reiškia, na, pranašumą turėti oro gynyboje, turėti aviaciją, raketas, turėti, sakykime, toliašaudę artileriją. Tai yra būtent tie dalykai, kurie na, dabar jau yra kaip prioritetas. Ir aš manau,
1: o ką, Arvydai, jūsų nuomonė suprato ukrainiečiai? Na, visigi gamina ginklus ir vakarai, ypatingai Amerika, Europos valstybės įvairiausius ginklus, bet toks jausmas, kad ukrainiečių ginklai šitame kare veikia geriausiai dėl to, kad jie matyt ar suprato, ko reikia iš tikrųjų realiai kare.
2: Tai va būtent, aš tą ir noriu pasakyti, kad neturint pranašumo žmogiškąją prasme, santykis reiškia, karių skaičiuje, ten tankų, šarvuočių ir visokių kitokių ginklų sistemų, kad neturėdamas pranašumo tu nelaimėsi. Ir va čia ir yra ta vieta, kur tą ukrainiečiai suprato, kad turint mažesnius resursus, kaip sakant, panaudojant savo ukrainiečių inžinierių karybos ekspertų reiškia protus panaudojant va, technologijom naujom atsirasti ir duoda tą efektą. Ir aš manyčiau, kad Dar vienas toks turbūt labai svarbus dalykas, kad ukrainiečiai rusų mentalitetą žino labai puikiai, nes šimtmečius, reiškia, ukrainiečiai kariaudavo.
1: Mes žinom mentalitetą.
2: LDK sudėti būdami, tai aš manau, kad pas juos tos baimės, reiškia, tų maskvėnų pas juos nėra. Jie duoda jam, kaip sakant, į kaulus, jau kada reikia. Ir va čia psichologinis nėra Rusijos pranašumas prieš ukrainiečius. Bet va, technologiškai tikrai didžiulį šuolį ukrainiečiai padarė ir aš manyčiau, kad dabar jiems yra reikalingi resursai, reikalingas finansavimas, reikalinga, reiškia, parama tam tikra jau pagaminta ginkluotė, kokios ukrainiečiai patys, na, galbūt ir nespėja pagaminti. Tai aš manau, kad suprato Europos mūsų lyderiai, kad tikrai niekas kitas tiek nepadės ukrainiečiam, kaip mes, būtent Europos šalis, ir dar kartą grįžtu, reiškia, na, prie tų dalykų, na, kurie yra tikrai labai svarbus, tai yra politinis palaikymas, ir Zelenskijui tikrai reikia tos paramos, reikia ir finansų, ir manau, kad yra judama.
1: Na, dabar Europa turbūt jau būtų Europai ir kvaila, ir labai neapdairo, esant tokiai situacijai kažkaip neberemti Ukrainos, nors yra čia tokių šalelių, visą laiką Europos Sąjungoje viena atsiranda ar pora, kurios staiga sugalvoja, kad nebereikia remti. Bet dar norėjau paklausti jūsų, Arvydai, kiek žmonės šitame kare yra dabar, aš turiu omeny, na, pėstininkai svarbus, nes visą laiką mes sakydavom, kad vat, nu, užėmė Donbasą, žūsta ten po 30 tūkstančių rusų į per mėnesį ir taip toliau. Na, žodžiu, vis tas žmogiškas faktorius, jisai buvo labai aktualus užiminėjant teritorijas ir kalbant apie patį karą. Ar dabar, nes kodėl apie tai kalbama? Kalbama, kad rusai dar gali mobilizuoti daug dar žmonių ir išsiųsti į frontą. Bet kiek vat aktualus apskritai tas kariavimas žmogus prieš žmogų, nežinau, žmogus prieš droną, kaip čia reikėtų dabar.
2: Tai šitas jau faktorius nėra lemiamas. Tikrai tas Center of Gravity dabar yra oro pajėgos, dronai, gynyba, oro gynyba. Žmogiškasis faktorius yra būtent sausumos pajėgos, tai būtent gynybos linijos stabilizavimas. Tai yra įsitvirtinimas ir užtikrinimas, kad nepraeitų tą priešo ryškė lavina, nepralaužtų tos linijos, ir tą sėkmingai ukrainiečiai padarė. Inžinerinės konstrukcijos, minų laukai, tai yra kas būtiniausia yra. Na ir toj mirties vadinamai zonoj, kaip sakant, 10 km į vieną pusę, 10 km į kitą pusę ir netgi daugiau į gilumą, tai yra kontroliavimas tos teritorijos būtent jau dronais. Ir tą sėkmingai ukrainiečiai pradėjo daryti. Aišku, Rusija irgi mokosi iš ukrainiečių ir tikrai nereikia nuvertinti jų, jie irgi didžiulę pažangą padarė. Šiaip, no, sakyčiau, tas vat jūsų klausimas, aš manyčiau, kad na, šiek tiek jisai nueina į antrą planą. Reiškia, jis yra reikalingas, jo negalima atsisakyti. Čia, kaip amerikiečiai sako, boots on the ground, tikrai yra reikalingi, bet va čia jau turime suprasti tą kompleksiškumą, kad negalime susižavėti vien ten dronais ir, reiškia, raketiniam sistemom, bet yra reikalinga ir tas tie sausumos komponentai. Tai čia manau, kad vienas be kito tikrai na, negali būti vystoma. Tai, žinote, čia kalbant apie technologijas, nesenai vienam susitikime su ukrainiečiais, būtent kalbėjom apie blogą orą, apie žiemos metu pūgos, sniegas, lietus, kaip sakant, debesuotumas, kai dronai nelabai gali veikti, reiškia, jie nelabai, kaip sakant, mato ką. Tai va šitoje vietoje, kaip sakant, irgi tu turi būti užtikrintas, kad nepasinaudos priešas būtent tokiomis gamtinėmis oro sąlygomis ir nepralauš kai kurioje vietoje to fronto. Todėl va ir yra reikalingi labai stiprus inžineriniai įtvirtinimai ir tas va pėstininkas, kaip jūs sakot, jis turi būti ten vietoje, kad reikalui esant stabdytų jau, kaip sakant, su tom kitom priemonėm priešo pajėgas.
1: Dėkui, Arvydai, padarom dar vieną pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9 valandos 30 minučių.
3: Žinios.
4: Prezidentas kitą savaitę Seime skaitys metinį pranešimą. Lietuvą pasiekė Švedijos gamintojos raketos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16 dieną Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, o už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų. Žinių radijui ministras sakė, kad kitos šalys pasirinko mokėti solidarumo įmokas. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobšio pakto reikalavimus, tačiau paketui dar turės pritarti Seimas. Be ketinimų priimti 58 migrantus esančius Kipre, Lietuva turės sumokėti daugiau nei milijono eurų įmoką. Lietuvą pasiekė Švedijos įmonė SAP pagamintų bolidė tipo raketų siunta. Jos vertė siekia 7 milijonus eurų. Pernai Lietuva su įmonė pasirašė naują 320 milijonų eurų vertės sutartį dėl šių raketų įsigijimo. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, naujai įsigytos raketos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RBS-70. Ši sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo didelio mobilumo. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį. Sistema naudoja lazerių valdomas raketas, kurios atsparios elektroniniams trikdžiams. Nurodoma, kad bolidė tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 km atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Rimtai?
7: Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar Ukrainos kariai vyko persilaužimas, kaip reikėtų vertinti tai, kad Ukraina, na, akivaizdžiai dabar vyksta kontrpuolimai, kad ir šiandien pasižiūrėjus ir raketos į gilumą, Rusijos skrenda toli jau nuo sienos, pasiekia objektus Rusijoje į Krymą, susprogdinti tiltai, iš esmės vyksta dalykai, kur, na, tik tai galėjom karo pradžioje pasvajoti, kad pagaliau Ukraina perkels karą į Rusiją. Bet vis tiek bandom vertinti, ar čia kiek čia to persilaužimo ir kaip toliau vystysis karas, apie tai šnekamės. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, NSGK narys ir Giedrimas Jeglinskas, Londono Rusijos instituto bendradarbis, gynybos ekspertas. Tai Giedrimai, tęsiant toliau, nu, čia aišku, mums mes ir per pertrauką šnekėjom, kad sunku įlysti dabar į Putino galvą, bet visą laiką galima būtų pamastyti, ką nu, normalus, jeigu galima sakyti, kad Putinas kažkiek galvoj dar ten turi savo pilkosios masės, ką mąstytų žmogus va tokioj situacijoje ir kaip jis toliau dėliotų, sakykime, savo valdomo šalies likimą, kai jau raketos atskrenda pas jį, kai iš esmės tu nebežinai, kurį miestą atlieks raketa ir ta raketa nebūtinai ten Storm Shadow ar ten koks nors Taurusas ar dar kokia, bet tai yra ukrainiečių gamintos raketos, kurios signalizuoja apie tai, kad jų bus, nes jau ukrainiečiai pasigamina patys, jiems jau nebereikia prašyti čia nei iš Amerikos, nei iš kažkur, ir dronai ten aukščiausio lygio ir jau sako, bus ne po 300, o po 600, o gal ir po 1000 kasdien. Ką Putinas turėtų galvoti tokioje vietoje? Vat jūs, kaip abu žmonės su antpečiais, ką jūs mąstytumėt?
2: Na, iš tikrųjų, turbūt įlysti galvą yra būtų sudėtinga, bet turbūt pagrindinė užduotis to pačiu, tai Putino, lygiai turbūt viena iš priežasčių, dėl ko netgi tas karas buvo vėl atnaujintas 22 metų vasarį, tai vis dėlto yra vidinės priežastys, kažkokios tai neužtikrintumas, nesaugumas, nes irgi ten turbūt nėra vienalytė valdžia, mes turime autokratą, autoritarą, kuris apsuptas yra, na, žmonių, kurie remia, tai būtų KGB išplėstinis aparatas ir oligarchai, ir visa tai yra tai, kas yra ta modernioji, vadinamoji kabutėse Rusija, turbūt koncentruota Maskvoje, Peterburgė ir kitose ten keliose miestuose. Ir dabar, kai Ukraina jau kuris laikas atakuoja netgi pačią Maskvą ar Peterburgą ar visus tos centrus, karas jau atėjo į Rusijos, kabutėse moderniją Rusiją. Ir tai čia turbūt yra tik laiko klausimas, kada tie patys žmonės ir tie patys oligarchai ir netgi saugumo aparatas pradės uždavinėti. Na, tikrai rimtus klausimus yra, čia iš tikro mums verta, kurią kryptimį turime eiti. Matome, tas feminizmas ir tas to imperializmas, jisai niekur turbūt nedings, net ir nuėmus Putiną, ar jį ten kažkokiu būdu eliminavus, tas turbūt jisai yra, bet vėlgi tie sprendimai, kad tai nebūtinai turbūt Putinas, kurio vadžiojo, galėtų šias kitas. Tai čia turbūt, sakyčiau, tikimybė, kad karą pirma, tai yra tai, kad Ukraina kartu su sąjungininkais ir su visais mumis turime priversti Putiną arba Rusiją ateiti prie derybų stalo. Kviesti, jeigu kvieti Rusiją arba Putiną prie derybų stalo, tai yra jau pralaimėjimas, ką mes matėme iki šiol per pastaraisiais metais. Mes buvo pakvistas, ateik čia, pasiderėsime, ne, turbūt jis priverstas. Ir čia vienintelis kelias tai yra tai, ką mes jau darome, tai, ką Ukraina daro, tai yra toliau spausti Rusiją, toliau mums remti Ukrainai toliau atakuoti tiek pačią Rusijos giluminę teritoriją, tiek, aišku, bandyti siekti ten proveržio mūšio lauke. Ir tokiu būdu tik tai gali privesti, kai jau tikrai Putinas ar ten kažkas kitas vadovas yra įspęstas į kampą, tada jie ateis prie derybų stalo. Iki tol tai būtų, na, labai labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų, kalbant apie, dargi žvelgiant apie pačią Ukrainą, yra tokie trys elementai, kur mes matome ir galime iš tikrųjų pasimokinti mes patys Lietuvoje. Pirma, tai yra tai, kad yra visuomenės sutelkimas kurti gynybai tokio, kokio mes subatinėjų nuo išorį nematėme. Tai reiškia, įsiduokime, ar mes galėtume sutelkti savo visuomenę, sukurti na, suburti, kad kurti, na, ne tik technologijas, bet bendrai visą mentalitetą gynybos, kaip mes ginsimės. Pirmas dalykas. Antras dalykas yra įsigymų decentralizavimas. Matome, kad tai nėra valdoma vienos institucijos, yra visiškai išbarstyta po padalinius, daliniai perka, daliniai investuoja inovacijų. Na, vyksta toksai laukiniai vakarai investicijų ir inovacijų pasaulyje. Ar mes to visiškai neturime, mes turime labai daug kontrolės, labai daug ir visiškai mažai decentralizavimo. Ir trečias dalykas, aišku, yra tas visas požiūris yra asimetrinių pajėgų kūrimas. Ir ką aš sakau, turėtume užduoti klausimą savo patiems. Ir ar mes galime pasiekti, kad turime, pavyzdžiui, dvi brigadas, ne, geležinį vilką Žemaitiją, ar galime brigados efektą mūšio lauke pasiekti su 10 kartų mažiau žmonių? Ir čia yra klausimas, yra ne tik hipotetinis, bet jis yra ir toksai, na, eksponentinis, sakyčiau. Kokiu būdu mes galim pasiekti tai, galbūt investuosime į daugiau technologijų, daugiau dronų, daugiau žvalgybinių pajėgumų. Ir tokiu būdu mes asimetriškai padidiname savo, reiškia, pajėgumą ir tokiu būdu mes atsilaikome prieš didelį priešininką, tai, ką Ukraina jau daro.
1: Mhm. Tai dėkui, Giedrimai, bet dar aš, Arvydai, norėjau jūs vis tiek ir kariuomenės vadas buvote. Vat, jeigu dabar bandyti vėl, mes čia lendam į Putino galvą, sakykime, ar ne, ir jis, na, kaip ten vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Rusijoje, jokingai skamba, bet iš principo, kokį sprendimą šiai dienai kaip kokį strateginį, taktinį, aš nežinau, sprendimą dar gali priimti, matydamas, kas vyksta. Vat, jeigu jam, nu, sakykime, suprastų jisai situaciją, sakytų, ukrainiečiai puola, mūsų ir toliau, reiškia, naikina mūsų infrastruktūrą, energetikos ir taip toliau, ir taip toliau, ir tas puolimas toj bus visoje Rusijoje, kaip kariuomenės vadas, na, kaip vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, Putinas turėtų duoti kokį įsakymą, pavyzdžiui, šitoj situacijoje. Kas būtų geriausia? Ar vis dėlto, kaip ragina ten išprotėję dūmos kai kurie deputatai, trenkim brandulinių ginklų, štai sikimo rėšniką ten, reiškia, brandulinę galvutę ir paleiskim, ar darykim didesnę mobilizaciją ir reikim kaip skėrėjai iki Kyjevo? Kokių čia gali variantų būti?
0: Na, žiūrėkit, iš tikrųjų Rusija ne vieną kartą yra pagrasinusi branduoliniu ginklu ir tas šantažas, jisai vykdavo nuolat. Jis tik tai karts nuo karto ištraukė šitą, reiškia, branduolinio galbūt ginklo kortą. Tai nereikia ignoruoti, nes... Na, kaip sakant, kvailys su ranka granatoj, kai tu nežinai, kaip jis gali pasielgti, na, tikrai yra pavojingas. Tai va čia yra tokie dalykai, kur, na, visko gali būti. Nepamirškime dar ir kitokius, na, būdus šantažuoti savo kaimynus. Yra vis dėlto... Na, brandolinės, kaip sakant, galimybės sunaikinti kažkokias tai va, atominės elektrinės, ar ne, tai yra irgi šantažo galimybė, bet dar yra ir toks dalykas, kaip, na, Rusija turi dar vieną įrankį, tai Baltarusija ir kolektyvinio saugumo organizacija. Ir jie bandys va, šį rudenį, spalio mėnesį, Baltarusijoje organizuoti tokio plataus masto pratybas, būtent na, prisidengiant tos kolektyvinio saugumo organizacijos, reiškia, tokio širmą. Tai čia netmeskim galimybės, kad jie gali dar bandyti na, ir iš Baltarusijos pusės pajudėti. Tai čia, na, vis dėlto turime numatyti įvairiausius dar variantus. Aš manau, kad Ukraina tą ir daro ir vakarų šalis turi vertinti na, ir tos dar įvairiausius blogiausius variantus.
1: Nežiūrėjau, jie dar iki šiol neišbandė, bet šiaip pat įdomu, jeigu, nu, jie, ar jie dar jaučia, kad čia nelaikas, ar vis dėlto tai yra tik tai grasinimai, nes pat įdomu, koks būtų atsakas vakarų, sakykime, nu, nežinau, vakarų ar Ukrainos šiuo atveju konkrečiai, jeigu sugalvotų kitoj šalyje susprogdinti branduolinį užtaisą, paleisti į Ukrainą. Vat kokia būtų pasaulio reakcija? Mes galim prognozuoti kažkaip tą reakciją, kas darytųsi, nes turbūt ir patys Rusai ir Putinas negali prognozuoti. Nu, jie gali bandyti galvoti, kad išsigas Ir nu, gerai, išsigas, o kas toliau, ką, pasiduos Ukraina, ar kaip, vat, kas išsigandus?
0: Aš nemanau, kad Ukraina pasiduos, bet tas šantažas, jisai vyksta nuolat. Ir čia Sovietų Sąjungos laikais tą jie darydavo, ir dabar tai yra tas pasaulinis chuliganas, kaip aš sakiau, kurie vat, bando savo tą didžiosios valstybės, reiškia, egzistavimą užtvirtinti, parodyti, reiškia, per baimę, per grasinimus, reiškia, per nuolatinius gazdinimus. Reiškia, ne ekonomikoje, ne kažkokioj tai kitoj srity, bet būtent va, to gazdintojo, reiškia, tokio, to blogiuko, su kuriuo turi skaitytis, reiškia, ir normalus, sakant, žmonės. Tai šioje vietoje aš tikrai manyčiau, kad negalima atsipalaiduoti jokių būdų ir nesitikėti kokios nors naujos šunybės iš jų pusės. Netikėtumo faktorius jis yra tikrai svarbus. Ir tos, kaip sakiau, karyboje visą laiką yra planuojami keli variantai, aiškiai, tolimesnio galbūt kažkokio operacinio veiksmo. Tai yra pats blogiausias variantas, koks yra įmanomas, ten vidutinis ir toks, sakyčiau, paprasčiausias. Žodžiu, ruoštis reikia bet kokiam galimam variantui. Netgi ir iki išprotėjimo, sakykim, net mesti ir tokio dalyko, reiškia, kad protas pasimaišytų. Putinui, reiškia, ir imsis kažkokių tai dalykų. Tai va, čia tikrai aš manau, kad dar čia tos pabaigos nelabai matosi, bet na, tikėkime, kad vakarų pasaulis tą supranta, mato ir darys viską, kad na, priverstų vis dėlto Rusiją sustabdyti tą karą, priverstų derėtis, o tam priemonių yra. Ir kaip mes ir va prieš tai kalbėjom, Rusijoje yra irgi kitos jėgos, kurios na, galbūt kitaip masto ir tikėkime, kad tie patys oligarchai Rusijoje esantis, kurių kapitalas yra na, užšaldytas, kur jiem veikla yra pristabdyta, jie irgi tuos kažkokius tai pokyčius na, įsivaizduoja ateityje. Tai aš manau, kad reikia tą tokią na, ilgalaikę viziją, kas gali atsitikti ateityje, na, visą laiką reikia turėti ir blogiausią variantą ir geriausią.
1: Tai dėkui, Arvydai, tai gedrimai, svarstant vis tiek iš esmės iš dabartinės situacijos, na, tarsi mes įsivaizduojam, kad vat šiemet tas persilaužimas vyksta, kiek jisai gali ilgai tęstis apskritai ir kokie dar čia galėtų būti veiksmai iš Rusijos, nes, na, yra ten tų į Rusijos propagandisto analitikų gazdinimai, kad čia bus ir orėšnikas su branduline galvutė. Ir kad dar galim čia mes, nežinau, čia tas pats Aristovičius kažkada yra kalbėjęs, kad Rusija gali iš principo mobilizuoti dar 700 tūkstančių kareivių ir paleisti, bet maždaug taktika tokia yra sekinti tą pačią Ukrainą, kol patiems ukrainiečiams jau tas karas iki gyvo kaulo pabos va tokiais smūgiais ir jie nebenorės jau nieko. Nu, tokių pasvarstymų yra. Ką jūs manot, kiek vis dėlto dar čia gali viskas tęstis ir kaip toliau eiga kokia bus?
2: Aš sakyčiau, kad mes turbūt pabaigos, man yra sunku pamatyti šiuo metu, kad pabaiga kažkur būtų arti. Yra, ir netgi kalbant apie pavadiname, kažkokį tai ugnies nutraukimą, kuris...
1: Jeigu logiškai žiūrėt, ar ne, iš šiaip jinai gali būti netikėta kokia nors.
2: Ne, gali,
1: absoliučiai. Pakirka per galvą ir viskas.
2: Tai mes galime, turbūt, kalbėti apie visokius scenarius, ir čia gali būti taip, bum, kažkas sinka Putino ir jis ten ateina kitas vadovas, ir sako, reikia viskas, nuktojam, stop, viskas. Ir tie, aišku, visko gali būti, čia sunku yra, neįmanoma realiai yra prognozuoti. Bet kalbant apie tai, kokia tendencija eina, ar netgi dabar tas suvedamas Ukrainos, reiškia toks atsigavimas ir jų stumimas ir Rusijos pajėgų pačios jos teritorijoje, ir aišku, tie dronų, reiškia, antpoliai į Rusijos teritoriją, tai vėlgi tai rodo iniciatyvą, bet rodo pakankamą iniciatyvą, kuri iš tikrųjų Ukrainą išstumti Rusijos pajėgas iš teritorijos, turbūt sunku tai įsivaizduoti. Ir jeigu kalbant apie, čia minėjote Aristovičius, kad čia gali mobilizuoti Rusiją ten 700 tūkstančių ar 600 tūkstančių dar žmonių, tai vėlgi, ar tai duos efektą taip pačiai Rusijai, sunku pasakyti, to žmonės reikia ginkluoti, tie žmonės turbūt jų žus dar daugiau, matome, karas yra visiškai kitoks, jis nebepriklausomas tiek nuo žmogiškosios, galbūt, masės, kiek nuo technologinio to, apie mirties zoną, ką minėjo generolas, šitą 10-20 km ta teritoriją per visą reiškia, tą fronto liniją. Tai, žvelgiant į tai, tai tiesiog yra neatrodo, kad mes turėtume kažkokį rimtą proveržį. Bet ką mes turime daryti, tai vėlgi aš kaip čia, tai ką darome, Europa turi duoti tą paskolą greičiau, turbūt finansai, turbūt gamyba, dar didesnė parama, ginkluotė, tai aišku, kalbant apie politinius procesus, karas baigsis tik tai politiškai, būdas baigsis, turi būti gerai dienos, turi būti kažkoks politinis sprendimas, ne, kitaip tu jo nepabaigsi. Tai vėlgi, sakyčiau, pradėkime nuo paprastų dalykų, tai narystė Europos Sąjungoje, narystė galbūt netgi NATO, kaip kas sako, čia yra neįmanoma, čia kažkas pasakė, ar prezidentas Trumpas pasakė, kad čia tikrai Ukraina nebus NATO, vėl dalykai keičiasi, kada ir mes irgi buvome neįmanoma į NATO patekti, ne, patekome į NATO dėl to. Tai sakyčiau, daug yra neužtikrintumo, daug nežinomybės, bet mes žinome, ką reikia daryti, turbūt tai yra svarbiausia. O ir čia tik tai na, toliau stiprinti Ukrainą, stiprinti save. Irgi tai čia tie pagrindiniai žingsniai, sakyčiau.
1: Dėkui, Gedrimai. Dar Arvidai. Hipotetiškai, nu visą laiką norisi. Čia mes dabar matom raketos ukrainiečių dronai naikina infrastruktūrą, ten rusai filmuoja dūmų debesis, kur nors, sakykime, Leningrade, Sankt Peterburge, ten ar kitose vietose yra ten, oi, kaip čia baisu, bet, nu, iš principo. O kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, kokia viena kita raketa pakliūtų į Kremlių Maskvoje, sakykime, ir va taip pat būtų Kremlius įmanomas toks, tai būtų gal supratimas kitoks apie karo eigą rusų. Dabar jie šiaip tik aikčioje, nu dar jiems nebaisu, kažkur ten užsikūrė kokia tai gamiklėlė, bet iš principo gal simbolius reikėtų pradėti po truputėlį.
0: Manau, kad Raigardai įmanoma ir pats turėtum prisiminti, tą laikotarpį, kai Rustas, vokiečių pilotas su sportiniu lėktuvėliu, patikrino Sovietų Sąjungos prieš lėktuvinės gynybos reiškia, sistemas ir nuskrido į Maskvą ir nusileido raudonojoje aikštėje. Tai reiškia, viskas yra įmanoma. Tai aš tikrai netmetu tokios galimybės, kad vieną dieną tie dronai gali ir nukristi, reiškia, raudonojoje aikštėje arba tam pačiame Kremliuje. Nors ten, aišku, jie prisikrovė prieš lėktuvinės gynybos, oro gynybos įvairiausių turbūt sistemų ir ginklų, bet na, spiečių paleidus, aš manau, kad vienas kitas vis tiek suveiktų. Tai aš
1: o tikslinga, va čia, aš neraginu ten, sakykime, naikinti žmonių aikštį, dar kažką jokių būdų,
0: ne,
1: bet aš turiu omeny simbolius pradėti tokius, tengi daug tų simbolių raudono aikštėje, ten soboras, vat nuotraukos iš ten sugriautų, reiškia, kaip jie greuna kitur viską, paminklus, pastatus ir visą kitą. Vat tas simbolis gal jisai labiau rusus paveiktų supratimas, kad ir jūs simboliams ateina pabaiga.
0: Nu, taigi, po truputį ateina, nu, taigi, matome, jeigu jau krenta, reiškia, dronai sprogmenis Sankt Peterburge, reiškia, gimtajame Putino mieste, tai aš manau, kad ir dar būtent tarptautinės konferencijos, reiškia, energetikos klausimais metu, tai čia, kaip sakant, smūgis į paširdžius buvo Putinui jo gimtajame mieste tokius dalykus, reiškia, išdarinėti. Tai čia kavo ir Giedrimas minėjo būtent gegužės 9-osios paradas, reiškia, irgi tai buvo, na, ten būtent raudonoje aikštė jis vyksta, kur jų jau, reiškia, šventovė yra. Tai, kaip sakant, šitie dalykai jau yra prasidėję ir aš manau, kad jie tęsis, tai ne pabaiga. Tik tai tokiu keliu eidami ukrainiečiai ir priversiuos pradėti derėtis ir aš manau, kad dar kartą grįžtu prie to, kad Ukrainai reikalinga būtent parama, visų pirma, ta politinė parama, finansinė parama, ką jau jie na, faktiškai ir gauna, užsitikrina, manau, kad ir ateityje gaus, nes matome tą realiai situaciją. Tai aš manyčiau, kad judama būtent ta linkme, bet vėlgi grįžtu prie to pačio, kad neatmeskime galimybės, reiškia, kad Rusija gali eiti, kaip sakant, va bank dar. Tai turime nesipalaiduoti ir tam ruoštis.
1: Kągi, tai tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams. Arvydas Pocius ir Giedrimas Jeglinskas šiandien buvo prisijungę prie mūsų. Ačiū už tai, kad prisijungėt. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Grupė šalių, tarp jų Lietuva, bendrame pareiškime reikalauja Irano stabdyti išpolius jų teritorijose. Europos centrinis bankas, prognozuojama, pirmą kartą per 3 metus padidins palūkanų normas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės rinksis į derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra. Anot jo, apie konkrečius postus ir galimus

0: bendrame pareiškime įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybių teigimu, Irano žvalgybos tarnybos vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentus, žurnalistus, žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai vėl paskatino naftos kainų augimą. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pagrasino visiškai subombarduoti Iraną, jeigu šis nepriims sąlygų karui užbaigti. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją. Didesnės skolinimosi išlaidos taptų dar didesnė našta sunkumų patiriančiai eurozonos ekonomikai, kuri pirmąjį ketvirtį susitraukė daugiausiai dėl nuosmukio Airijoje. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Europos centrinis bankas ketina šiandien paskelbti atnaujintas prognozes ir, kaip tikimasi, vėl padidins infliacijos prognozes bei sumažins augimo prognozę. Prezidentas Donaldas Trumpas numojo ranka į susirūpinimą dėl to, kad gegužė infliacija šalyje šoko iki aukščiausio lygio per daugiau nei 3 metus. Trumpas pareiškė, kad skaičiai buvo puikūs ir jam labai patinka infliacija. Šį komentarą iš karto pasigavo demokratai, kurie kainų kilimą padarė savo kampanijos skirtos perimti kongreso kontrolę vidurio kadencijos rinkimuose kertiniu akmeniu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.

0: Čia žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie robotiką medicinoje ir pramonėje, kaip dėl to keičiasi ir dar gal ateityje keisis darbo rinka. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech mechatronikos robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas Vytautas Bučinskas. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto automatikos katedros vedėjas Virginijus Baranauskas. Sveiki.
5: Labadiena.
3: Tai gal mano pirmas klausimas būtų toks, kiek plačiai šiuo metu yra pasitelkiama robotika medicinoje, pramonėje įvairiose sektoriuose. Vytautai, gal pradėkim, kaip plačiai mes esame ją įsidiegę, naudojame ir kiek dar mes dar turim kur pasistengti?
4: Kaip nebūtų gaila, Lietuva nėra ta šalis, kuri būtų plačiausiai įsidiegus robotinę techniką. Na, čia turbūt reikėtų atskirti kelias sritis. Tai turbūt reikėtų atskirti tas, kas yra pramonėje, pramoniniai, tie, kur yra specializuoti tokia kaip medicina, ir greičiausiai dar ir buities robotai, kurių mes turim pakankamai daug. Iš vienos pusės negalim sakyti, kad mes neturim. Mes diegiame robotus ir jų diegimas yra gan intensyvus, tačiau Lietuvoje nėra tokios pramonės šakos, kurioje robotikos naudojimas pagal įprastus nusistovėjusius standartus būtų labai intensyvus. Todėl nes ir nesame tokie, kurie daugiai naudojam. Su medicinos rytis, aš manau, kad kol kas yra greičiau mažiausiai paliesta čia Lietuvoje. Na, galbūt dėl to, kad robotai medicinoje yra ir ne tik tai techninės, ne tik medicinos, bet taip pat ir teisinės srities objektas, todėl roboto atsiradimas medicinoje nėra toks lengvas, tačiau jis yra labai lauktinas.
3: Virginijau, kur daugiausia mes naudojame robotikos, esame prisitaikę, įsidiegę, kur tie robotai mums iš tikrųjų padeda, kuriuose srityse?
5: Na, kaip kolega sakė, aišku, kalbam apie namų robotiką. Labai populiarėjantis sritis ir, aišku, reikėtų gal išskirti kelias pramonės šakas, sektorius, kur tie robotiniai sprendimai, na, sakykim, padeda žmogui ir palengvina tą darbinę naštą. Tai visų pirma yra baldų pramonė, galima būtų išskirti ir tada, aišku, ten, jeigu šnekam apie stakles, tai yra apdirbamoji pramonė. Šiaip medicinoje esam girdėję pavyzdžių ir, na, matėm Klaipėdos ligoninę turi robotinės rankas, kurios padeda operacijose. Tai gydytojas valdo tą robotinę ranką, tai medicinoje tokių pavyzdžių jau ir Lietuvoje yra. Aišku, tai yra, na, vadinkim, perspektyvis rytis ateičiai, kur būtų galima plėstis.
3: Mhm. Vytautai, jūs irgi minėjot, kad laukiama yra robotikos medicinoje. Kodėl? Kodėl taip yra svarbu būtent medicinoje turėti tokią pagalbą?
4: Čia yra keletas aspektų. Vieną iš tokių aspektų norėčiau paminėti, kad chirurgijoje stengiamasi kuo mažiau daryti įtakos kūnui darant chirurginę operaciją. Todėl visi siekia greitinti operacijas, mažinti pjūvio vietą ir galbūt pasiekti vietas, kurios nepasiekiamos laparoskopija arba nepakankamai gerai jos gali būti pasiekiamos laparoskopija. Todėl robotika čia turi labai didelės perspektyvas, tuo labiau, kad galima valdyti robotą ir žiūrėti trimatį vaizdą, naudojant specialias priemones ir skanavimo kūno, operacijos gali būti atliekamos greičiau ir, žinot, dabar ir širdies operacijos atliekamos ne visos tiesa, aš nesu operacijų specialistas, bet žinau, kad kai kurios atliekamos, tiesiog neperpjaunant krūtinės, o roboto darbo įrankiui patenkant po krūtinės lasta užtenka vietos ir tai jau iš tikrųjų yra labai didelis laimėjimas. Iš kitos pusės yra tokie dalykai kaip sunkiai įvaldomi sutapdinimai, kadangi žmogaus kūnas, kada jis yra operuojamas, dažniausiai jisai būna toksai, na, suklebęs, audiniai yra kitokie negu esant gyvam kūnui, tai dažnai tenka taikyti visokias priemonės, norint rasti, pavyzdžiui, ten anatomines vietas, ir robotai šitoje vietoje su kompiuterinės regos priemonėm gali labai daug, iš tikrųjų daug padeda. Kitas dar dalykas, kuris labai, na, toksai besivystantis, tai yra tai, kad dabar atsiranda nauji robotiniai įrankiai, kurie tiesiog nėra prieinami kitom priemonėm. Pavyzdžiui, laparoskopiniai, tie, kur naudojama netvėrus kūno ertmių, operacijos metu jie yra specifiniai, bet jie yra gan riboti dėl savo pačios technologinės srities.
3: Virginijau, tada jūsų paklausiu, ar robotai medicinoje sumažina tų klaidų skaičių, ar mes galėtumėm taip teikti, ar visgi, žinai, žmonės būna bijo, sako, kad gal tai kaip tik didesnė rizika, jeigu ne robotas, o ne gydytojas mane gydo?
5: Na, čia toks, vadinkim, dviprasmiškas klausimas, nėra tiesioginio atsakymo, kad va, žodžiu, jeigu mes kalbam apie tam tikras grinai fizinės operacijas, tai yra įranga, kuri, sakykim, mum pagelbė. Jeigu šnekam apie mediciną ir kažkokį sprendimo prieimimą, tai, na, vis tiek robotas ar ten kažkokia dirbtinio intelekto sistema yra tik įrankis, kuris padeda gydytojui. Tai šiuo atveju, na, gydytojas išlieka taip pat svarbus ir, na, nebus pakeista. Taip, tam tikrom operacijom, tam tikriem uždaviniams spręst, taip, robotai yra pagalbininkai, tačiau visgi tą sprendimą priima gydytojas. O kaip Vytautas sakė, ten kompiuterinės regos metodai, taip, jie gali pateikti išvadą kažkokią, tai vadinkim skaičiavimo rezultatą, ar tai yra kažkokio apgamo nagrinėjimas, ar kiti dariniai, bet visgi tą galutinį sprendimą priima gydytojas, ne robotas.
3: Vytautai, ar sunku pritaikyti robotus medicinoje, ar nes mes, vat Virginijus minėjo prieš tai, kad robotika smarkiai paplitusi namuose, kur namų ūkija, kur ten robotai siurbliai ir panašiai. Čia kas gal į pirmas į galvą šauna, ar sunku pritaikyti medicinos būtent srityje robotus ir kokia ta specifika?
4: Na, iš tikrųjų, čia nelengva sritis. Turėčiau paminėti, kad skirtingoms operacijoms atlikti, jie labai skirtingi. Įsivaizduojat, galvos smegenų operacija, kur dabar naudojami robotai, čia viena iš tokių. Tai ten tikslumas yra itin didelis ir įrankio paklaida matuojama 10 mm dalimis. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai jo to roboto pati konfiguracija ir topologija yra, nu, tokia visiškai kitokia, negu ten, kur naudoja, sakykime, vidaus operacijoms, reiškia, širdies ar organų. Jeigu tai yra robotai, kurie skirti, reiškia, visokiai ortopedinėm operacijom ir kitur, jie dar yra kitokie. Todėl diegimas, jisai susiduria su daugybiniu profiliu, vienas dalykas. Na ir kitas dalykas visgi, dabar antat, gydytojas priima sprendimą, o dabar gydytojas priima sprendimą daryti taip, o robotas paėmė ir pakibo, kaip kompiuteris, kadangi jis kompiuterinis valdomas yra. Tai šitie dalykai, jie, kaip ir visa technika, jinai turi savo ribas, aišku, turi ir savo priemonės, bet pats tas diegimas yra susijęs ne tik tai su aparatūros sukūrimu, bet ir su metodu tinkamu robotikai sukūrimu. Pavyzdžiui, įsivaizduojate, jeigu norite atlikti kažkokią operaciją, kuriai reikia atlikti veiksmą, tai kad tą veiksmą atlikti, reikia susikurti įrankį. Ta įrankį dar po to reikia kažkaip bandyti. Po to reikia to įrankio metodiką turėti. Ir tas kūrimas, procesas arba diegimas susijęs ne tiek su aparatūros sukūrimu, bet kiek su pačios medicininės operacijų sukūrimu ir, aišku, jis reikalauja kelių sričių specialistų. Tai vat tokia situacija, jinai yra gana nepaprasta ir sakyčiau, kad jinai už tai ir turi tokias pasekmes.
3: Virginijau, jūs prieš tai minėjote, kad plačiai pritaikoma, pavyzdžiui, baldų gamyboje, apdirbamoji pramonė. Kur sudėtingiau iš pramonės sričių pritaikyti robotiką, pritaikyti robotus, kur, na tai nežinau, gal negalima sakyti visiškai neįmanoma, nes tikriausiai daug kas įmanoma, bet kur tikrai yra sunku pritaikyti iš kokių nors sektorių?
5: Na, jeigu šneikėtų apie tokius technologinius sprendimus, tai aišku, sunkiausia yra su tais vienetiniais uždaviniais. Tarkim, manau, kad lengviausia yra masiniai gamyboj, kur yra didelės gamybos apimtys. Automobilių pramonė, ką mes matom užsienyje, puikiai dirba robotinės sistemos su virinimo, surinkimo uždaviniais. Aišku, kuo tas gamybos mastas yra mažesnis, tai mes atsirėmėm į tą, sakykim, vienetinių gaminių kažkokį, tai iš esmės, na, ar tai baldų pramonė, šlifavimas, grėžimas, na, viskas atsirėmė į valdymo programą, kaip yra parašyta, kokios užduotys atliekamos ir galiausiai kiekvienam gamybiniam procese, na, yra tam tikras apdirbimo ciklo laikas, kas yra svarbu, kad, na, ta įranga dirbtų našiai. Tai aš sakyčiau, gal šitie yra svarbiausi veiksniai. O šiaip, iš pritaikomumo pusės, tai, nu, vadinkim, inžinieriaus darbas yra pritaikyt įrangą tam uždaviniu spręst. Ar tai yra labai sudėtinga? Priklausomai nuo uždavinio. Tai šitoje vietoje, aš manau, nuo dydžio, sakykime, ir pritaikomumo yra. O išskirti, kad kažkur tai labai sunku, dažymas, suvirinimas, kažkokių klaidų aptikimas, analizė su video pagalba, visa tai yra puikiai sprendžiama.
3: Vytautai, ar pritaikius robotiką vis daugiau pramonės ryčių, jeigu, na, tai pavyktų, kokių įgūdžių vis labiau reikės darbuotojams, nes atrodo, kad, na, valdyti vis tiek robotą arba ten tam tikrus mechanizmus reikia išmokti tai daryti?
4: Na, čia turbūt reiktų į dvi dalis perskirti. Tie, kurie rengia programą ir tie, kurie operuoja robotą. Tai yra, aiškiai, tie, kurie tiesiai veikia su juo. Tai roboto operatoriai dažniausiai tai būna darbininko kvalifikacijos žmonės. Ir manau, kad jų mokymas nelabai išsiskiria nuo kitų technologinių renginių veiksmų. Aišku, jisai turi individualius dalykus, bet tai nieko ypatingo nėra. O va tie, kurie rengia robotą. Ir, na, čia jie irgi turi savo hierarchiją. Vieni, kurie programuoja tiesiog roboto kelią, tai yra viena pusė, bet tačiau yra tie, kurie išsprendžia robotinio pritaikymo uždavinį tam konkrečiam proceso tipui. Ir, ne, nu, pavyzdys toksai, sakykime, yra sandarinimo juosta, kur yra pati minkšta. Ir kadangi juosta minkšta, robotika blogai dirba su renginiais, kurie pajudinus juos keičia savo formą. Tai susiję su visokiom lanksčiom sistemom. Na, vat, išspręst lanksčios sistemos, pavyzdžiui, uždavinę, ne, kaip prakišti kažkokią tai laidų gniutulą ar sandarinimo žarną ar sandariklį kažkokį, tai iš karto uždavinys tampa labai sudėtingas, įrankiai sudėtingi ir retai jisai būna universalus. Didžiausia dalis, at kaip kolega ir paminėjo, kai reikia perderinti robotą skirtingam uždaviniu arba netgi skirtingam matmeniui, ne? Vat tas labiausiai, sakykim, atpurto daug gamintojų dėl to, kad iš tikrųjų tai labai gaištasi technologinis laikas. Iškia, stabdai liniją, kažkas tai eina jį perderinti. Na, skaitmeniniai dviniai leidžia pasidaryti teorinį bandymą ir perkelti tą teorinę programą į realų robotą. Yra sėkmės, yra ir problemų. Jeigu mes šnekam apie, sakykime, kaip veikia darbo rinka, tai galiu atsakyti toks paradoksalus dalykas, ar ne? Paprastų žmonių kiekį sumažino, tai reiškia keičia rutinines operacijas, o protingų žmonių kiekį padidina. Nes tie, kurie gali kažką padaryti, iš tikrųjų jau nebėra darbininko, nu, žemos kvalifikacijos darbininko kategorijos ir jie jų labai trūksta. Gaunasi santykis toksai, vienas prie septynių, prie 35, reiškia vienas tas, kuris išsprendė, kaip tą automatizuoti, septyni tie, kurie eina koordinatės daryti įrankius pridėti ir 35, kurios pakeičia paprastus. Tai va toks, kad toks būtų santykis suprantama, kad reiškia tie, kurie pakuoja, tie, kurie dėlioja iš dėžutės į dėžutę, tie, kurie nuo konvejerio įmą dedo į dėžutę, va šitokiu bus 35, septyni tie, kurie prižiūrės robotus darys, kad jie veiktų, ar ne, juos bus pakeis, o vienas tas, kuris sugalvos, kaip išspręsti. Va toks santykis.
3: Virginijau, kaip dėl darbuotojų saugos dirbant su robotais. Ar mes turėtumėm ką nors žinoti ypatingo ateinant dirbti su robotais ir kaip, ar mes tampam saugesni, kai daugiau yra tos robotikos, automatizacijos, ar visgi irgi turėtumėm prisižiūrėti, kur ten kokią ranką kišam, kaip su siaura pjūkliu, ar dirbant jau su protingesne mašina.
5: Tai šitoj vietoj mes gal turėtumėm išskirti dvi robotinių rankų dalis, du tipus. Tai viena yra elementarios robotinės rankos manipuliatoriai, kurie, aišku, turi dirbti saugioje aplinkoje, žodžiu, ten bet koks durų atidarimas yra saugos klaida ir žmogaus patekimas yra prie veikiančios įrangos griežtai apribotas ir turi būti stabdoma visa gamyba. Čia apie rankos įkišimą ar kažką tai išnieka neina, nu, tiesiog turi būti stabdoma, turi būti viskas padaryta, visa įranga sumontuota taip, kad laikomasi saugos reikalavimų. Kita dalis yra taip vadinamai kobotai. Tai jų jau ir veikimo greitis yra lėtesnis ir jie kartu gali dirbti su žmogum. Tai greičių skirtumas yra 3-5 kartai kažkur, tai tas kobotas, jeigu besisuka ta robotinė ranka kobotas ir pajaučia kažkokį tai pasipriešinimą, jinai stoja. Tai šitoj vietoj tie sprendimai jau yra padaryti, aišku, papildomos saugumo priemonės, tai esam girdėję ne iš vienos įmonės, kad veikiančiam robotui arba jeigu tu jį bandai su operatoriaus pultu, negalima atsukti nugaros, tai va tokie elementarūs veiksniai čia yra privalomi, tai žmogus priimtas į darbą visada turi praeitą saugumo instruktažą, ką daryt, ko nedaryt, jisai, aišku, turi pasiskaityti visą medžiagą ir tuos saugumo reikalavimus jau įvertint pats.
3: O ar esam, Virginijau, saugesni dirbdami su robotais?
5: Ką reiškia saugesni? Fiziškai?
3: Fiziškai, taip.
5: Fiziškai robotas, nu, ką? Jeigu jūs grūsit, jisai jūsų nepagaus, tikrai, jeigu jūs užkliūsit kažkur tai, bet šiaip, jeigu tai yra, sakykime, išpildomi visi saugos reikalavimai, tai darbas yra saugus, taip.
3: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Vilniuje banko pastate radus įtartiną daiktą įvestas planas skydas. Naujas krašto apsaugos viceministras paaiškė suformavus vyriausybę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje Seb banko pastate radus įtartiną daiktą įvestas planas skydas. Iš pastato evakuota dalis žmonių. Policija pranešė, kad buvo gautas banko apsaugos darbuotojo pranešimas, kad Konstitucijos prospekte Seb banko pastate bankomato skyriuje pastebėtas įtartinas daiktas. Pirminiais duomenimis įtarimų sukėlė rastas lipnė juosta apviniotas daiktas. Policijos pareigūnai dirba įvykio vietoje, laukia atvykstančių išminuotojų. Iš krašto apsaugos viceministro pareigų pasitraukus Tomui Kotliauskui, naujas žmogus į šį postą ieškomas ir bus paskirtas tada, kai paaiškės naujos sudėties vyriausybė, sako ministras Robertas Kaunas. Jis pabrėžė, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl visos vyriausybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad generalinio inspektoriaus pareigybė leistų konsoliduoti teisėsaugos institucijų imuniteto tarnybų veiklą, sustiprinti kovą su pareigūnų korupcija. Kaip žinių radijui sakė Kondratovičius, viena iš priežasčių, kodėl siūlomas teikti šią pareigybę, siekis, kad kova su pareigūnų korupcija būtų efektyvesnė. Jis atkreipė dėmesį, jog panašios pareigybės egzistuoja ir kitose ministerijose. Ministrų kabinetas nustatė naujus reikalavimus, kada gydymo įstaigose teikiamos stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, arčiau jų gyvenamosios vietos. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, šiuo metu mažiausiai vieno iš kriterijų netitinka gydymo įstaigos, esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus vietomis smarkus. Daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20 vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Virginijumi ir Vytautu kalbamės apie robotiką. Tai robotika medicinoje aptarėme ir pramonėje aptarėme. Ir man gal dar kas būtų įdomu, kalbant šią temą, tai Vytautai, ar robotų naudojimas turėtų būti ribojamas tam tikrose sritise? Turiu omeny ne tik saugos reikalavimus, apie kuriuos mes kalbėjom prieš tai, bet ar iš viso yra tokių sričių, kur, na, robotai gal neturėtų turėti teisės būti pritaikomi ir apskritai na, nematytumėt ten tam poreikio?
4: Na čia truputį kontroversiškas klausimas daugiau ne technikos skyrių atstovui, bet jau daugiau galbūt, nu tai paskutinė mūsų popiežiaus encikliką apie tai šneka, nors aš nepamačiau ten didelio kažkokio tai didelės prieštaros su technikos panaudojimui. Matot, robotas nėra savarankiškas, robotas yra valdomas, tiesiogiai žmogaus yra valdomos programos, kurią kūrė žmogus, net jeigu programą kūrė programą, vis tiek žmogus jai vadovavo. Tai taip, kad robotas laikyti asmenių priimančių sprendimus ir darančio kažką, tai aš manau, kad ko gero tai yra nu, tiesiog neteisinga. Ir todėl robotą kaip įrankį naudot, mes jį naudojam ten, kur galim. Iš tikrųjų, yra tiek daug sričių, kur mes negalim panaudoti roboto. Na, pavyzdžiui, sukurti tokį sistemą, kuri jums iš skalbimo mašinos išimtų skalbinius, išdėliotų juos į teisingas vietas, yra labai dideli technologiniai sprendimai, nes jeigu jūsų bet koks rūbas pakeltas už vienos vietos pakeičia savo formą, labai sunku identifikuoti jo orientaciją. Yra pasiūlymų įsiūti tokias vadinamas RFID žymes, kurios leistų nustatyti, kur yra pečiai, kur sudėt, bet tai kol kas yra, na, sakykime, dar ateities namų klausimas. Be to, kita problema, o kaip rašyti, į kur reikia viską sudėt? Tai reiškia, jūs nusipirkę naują rūbą, turite iš karto atsidaryti savo sistemą ir pasakyti, kad šitas rūbas bus laikomas čia, o skalbiamas taip, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Ribų tokių, kur robotas negali būti naudojamas kaip toks, manau, kad jų neegzistuoja iš moralinės pusės, o technologinė pusė mus iš tikrųjų riboja stipriai. Nu, tai ne tik geometrinė forma riboja. Pavyzdžiui, jeigu mes turime itin dulkančią aplinką, netgi tokia juokinga kaip miltai, kurie yra labai dulkanti. Iš tikrųjų, be galo sunkus technologinis taikymas. Mes turim daug dalykų, kurie sunkiai reiškia apibrėžiami kitaip. Na, pavyzdžiui, kokie nors besideformuojantis paviršiai nuo temperatūros ir taip toliau. Mes jų tiesiog kol kas negalime apibrėžti. Netgi, pavyzdžiui, suvirinimo. Na, jeigu suvirinimą tik, nu tai yra nelidaus elektrodo principu, kur temperatūra labai aukšta, netgi tenai mes optinį vaizdą pakankamai ribotą turim. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tų problemų visada yra daugiau negu sėkmingų sprendimų. Todėl aš sakyčiau taip, moralinių, etinių ribų robotų naudojimų nematau, o technologinių ribų yra tie, kad užteks turbūt mūsų gyvenimą abiejų.
3: Taip, manau, kad bet su tam tikru ryštu ir noru, man atrodo, dar turėsime tų, kurie bandys išspręsti jūsų paminėtas problemas. Dar kas žmonėm galbūt iš viso skambės kaip, nežinau, nu ne matrica gal, bet sviestas vestuotas. Virginijau, kaip su dirbtinio intelekto panaudojimu robotikoje? Ar čia mes matome sprendimų, ar padeda dirbtinis intelektas robotams, ar yra naudojamas plačiai?
5: Tai vėlgi, mes atsiremiam į tam tikrus uždavinius, kur mes tą naudojam ir kokį tą dirbtinio intelekto algoritmą ar kokį uždavinį mes su juo sprendžiam. Tai vaizdu atpažinime ar kažkokioj medicinos srity, kur reikia, tarkim, identifikuoti, kaip sakiau, apgamą, kažkokią akies lygą, odos darinį, visokias kitas anomalijas. Tai yra pagalbinis įrankis daktarui, gydytojui, kur na, pateikia savo skaičiavimus, galbūt ne visada plika akim daktarui matomus. Tai tikrai yra pagalbinis įrankis, ką būtų galima ir ką šiuolaikinė medicina naudoja.
3: Vytautai, kokias funkcijas ateityje galėtų perimti robotai ir kokių negalės, tai mes čia šiek tiek jūs kalbėjot apie tai, kokių negalės, kokie yra ribotumai tų robotų, aišku, sprendimų, kaip sakėme, gal surasim kada nors, bet kokias dar ateityje matote, kad funkcijas galėtų perimti ir tikrai palengventi, nežinau, ar darbininkų gyvenimą, ar paprastų mūsų žmonių namuose?
4: Nu, vėlgi, čia turėčiau uždavinį padalinti. Tai yra viena, kur mes jau žinom sprendimą, bet jis tiesiog mūsų nepasiekia. Dėl investicijų, dėl ekonominių dalykų. Tai tokių turbūt yra be galo, mes matom, ypatingai rutininius, reiškia, nešvarius darbus, nemaloniai aplinka, galbūt net pavojinga aplinka, dulkėta, temperatūra aukšta. Nu, iš tikrųjų, tokių vietų yra daug. Bet jų automatizavimas, naudojant robotus, robotinės sistemas ar dar kažkokias priemonės, jos galbūt dėl ekonominės pusės stringa arba nepatogas kažkaip tai jas technologiškai. Tai čia yra viena pusė. Kita pusė, kur dar neturim sprendimų, bet norim tos sprendimus padaryti. Nu, pavyzdžiui, aš labai norėčiau roboto, kuris ne tik tai nupjautų man sklypą, bet surinktų šakas, nukarpytų senas gėles, išvaikytų katinus ir dar kažką tai tokio aplink padarytų. Aš turiu menį, jokaudama šiek tiek šneku, apie, sakykime, pilno ciklo priežiūros robotus, ar ne, į tai dabar einama. Labai populiarėjantis humanoidiniai robotai, retai, kada turi tokią funkciją, kurie galėtų mum tai padėti. Jeigu žiūrėt apie pramonę, dabar labai plinta tie vadinamieji, reiškia, dual mode, tai yra tas artikuliacinis ar kažkoks tai kitoks robotas sumontuotas ant mobilios platformos. Tai reiškia, kad jis gali privažiuot, keist konfiguraciją ir taip toliau. Tai vėlgi eina į tą patį, ką kolega sakė, kad kai vienetiniam daiktui yra sunku daryti, tai ieškoma būdų, kaip ta mūsų sistema transformuotųsi ir leistų kuo plačiau apimti. Tai va šitos sritys eina. Na, intelektualioji pusė. Tai reiškia, kada atsiranda ne tik kompiuterinis matymas, bet ir jutiklių signalo sulėjimas, tas angliškai vadinasi sensor signal fusion. Tai kada įmanoma atpažinti visokius sakykime, technologinio proceso ypatumus, broką ir dar ką nors. Tai reiškia, kad mes norim kuo daugiau darbininkų pakeist darbininko rankų darbą intelektualių darbų, palengvinti nepatogias sąlygas, pavyzdžiui, higieniškai nepatogias arba ergonomiškai nepatogias, pakeisti pavojingas, tai šitoj vietoj mes turim uždavinių gerokai daugiau negu pajėgumų juos spręst. Na, o jau žiūrint visiškai į ateitį, kad būtų sprendžiamas visas ciklas procesų, reiškia, žmogų neįsitraukiant, kol kas tai dar tik svajonė, dar nėra tokių iki galo, net konceptualiam lygiai, kad tai būtų galima, sakykim, pasakyti, na, sutvarkyk namus, pavyzdžiui, ne? Ir ar ten, nežinau, paruošk daržą bulvės pasodink. Na ir taip toliau.
3: Virginijau, ar turėtumėt ką pridėti? Ką ateityje galėtumėm dar perduoti kokias funkcijas robotams? Gal turit irgi asmeninių norų kaip Vytautas?
5: Na, tie asmeniniai norai, aišku, labai puikus ir nuostabus, bet visgi, kaip Vytautas sakė, yra tie ribojimai. Tai ką matom dabar, link kur eina tie dirbtinio intelekto algoritmai, tai yra taip vadinami didieji kalbos modeliai. Tai jie gali, tarkim, tam tikroj srity pagelbėti ir, tarkim, jau dabar yra daryta ir baigiamųjų darbų visokių pas mus su tais, tarkim, ką Vytautas minėjo, jau tas kalbos modelis tam tikrus uždavinius kompleksinius gali bandyti spręsti. Aišku, ne tokio lygio, kad nukarpyk šakas, dėsų surink ir nuvež kažkur tai, bet tarkim, takiniu apibrėžiant tam tikrą uždavinį spręsti jau yra įmanoma.
3: Ačiū labai jums abiems, kad pasidalinote tuo, kas technologiškai naujausia ir su kokiais robotais mes susidurėme ne tik namie, bet ir pramonėje, medicinoje aptarėme. Būtent tai, čia buvo laida Mokslo dvikova, mes kalbėjome apie robotiką medicinoje ir pramonėje. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas Vytautas Bučinskas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto automatikos katedros vedėjas Virginijus Baranauskas. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
10: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie grįžimą prie šaknų. Naujos kartos BMW pirmoji serija vėl taps galiniais ratais varomais automobiliais. Kai 2019 metais debiutavo jau trečiosios kartos BMW pirmoji serija, daliai markės gerbėjų tai buvo simbolinis lūžis. Pirmą kartą istorijoje mažiausias BMW hatchbackas atsisakė klasikinės komponuotės ir perėjo prie priekinių varančiųjų ratų architektūros. Ta kart Müncheno gamintojas aiškino, kad rinkos realijos ir efektyvumo poreikiai yra stipresni už tradicijas. Tačiau panašu, kad mažiau nei po dešimtmečio BMW nusprendė grįžti prie savo ištakų. Britų leidinys Autocar skelbia, kad jau ketvirtosios kartos pirmos serijos modelis, pasirodysintis apie 2028-uosius, vėl turės galinių ratų pavarą. Bent jau elektrinėje versijoje i1. Šis sprendimas yra daugiau nei techninis pokytis. Tai savotiškas BMW identiteto sugrąžinimas. Nes istoriškai BMW buvo vienas iš nedaugelio masinių gamintojų, kuris net ir mažesniuose modeliuose atkakliai laikėsi galinių ratų pavaros. Tokia komponuotė leido užtikrinti beveik idealų svorio paskirstimą tarp ašių, tikslesnį vairavimą bei sportiškesnį automobilio charakterį. 20 amžiaus antroje pusėje BMW sąmoningai kūrė savo įvaizdį, taip sakant, aplink vairavimo malonumo idėją. Ir kai konkurentai kompaktinėse klasėse masiškai rinkosi priekinę pavarą dėl mažesnių gamybos kaštų ir erdvesnių salonų, BMW 2004 metais pristatė pirmos serijos kartą, kuri tapo savotišką rinkos anomaliją. Tai buvo kompaktiškas hatchbackas su išilgai montuojamu varikliu ir galiniais varančiaisiais ratais. Savybės, kurios tuo metu šiame segmente beveik neegzistavo. BMW tuo didžiavusi. Pirmos serijos reklamos nuolat akcentavo, kad tai tikras BMW, nepaisant nedidelių gabaritų. Gamintojas bandė parodyti, jog net pradinis modelis gali pasiūlyti vairavimo pojūčius artimus didesniems trečios ar penktos serijos automobiliams. Ir tam tikra prasme eksperimentas pavyko. Pirmosios dvi pirmos serijos kartos įgijo beveik kultinį statusą tarp vairavimo entuziastų. Ypač vertinami tapo šešių cilindrų modeliai bei legendinis vienas M Coupe, šiandien jau laikomos kolekcinio. Vis dėlto realybė pasirodė sudėtingesnė. BMW vidinės rinkodaros analizės atskleidė gana netikėtą faktą. Tuomet nemenka dalis pirmos serijos pirkėjų net nežinojo, kurie automobilio ratai yra varantys. Tai reiškia, jie buvo neužkietėję vairuotojai, o tiesiog eiliniai vartotojai. Ir šis momentas tapo kone simboliniu argumentu pereinant prie priekinės pavaros platformos. Gamintojas suprato, kad daugeliui klientų svarbiau erdvesnė salono architektūra, didesnė bagažinė ir mažesnės sąnaudos, nei techninė komponuotė. Tačiau dalis markės identiteto buvo paaukota. Nu, dabar situacija vėl keičiasi. Naujos kartos elektrinis BMW i1 bus kuriamas ant neoklasė platformos, kurios bazinė architektūra yra orientuota į galinių ratų pavarą. Skelbiama, kad galingiausia versija džiugins gal net 322 arklio galių pajėgumu. Paradoksalu, tačiau būtent elektromobilių era BMW suteikė galimybę sugrįžti prie tradicinės komponuotės. Elektromobilių platformose galinę pavarą integruoti techniškai paprasčiau nei vidaus degimo variklių. Todėl BMW gali atkurti klasikinį charakterį, neaukodama vidaus erdvės. Tiesa, vidaus degimo variklius turinčios pirmos serijos versijos panašu liks prie priekinės arba visų varančiųjų ratų architektūros. Nuo BMW sprendimas grąžinti galinių ratų pavarą mažiausiam modeliui atrodo ne tik inžinierinis, bet ir emocinis reikalas. Naujasis pirmukas gali tapti savotišku kompromisu tarp modernios elektromobilių eros ir senojo BMW charakterio. Kompaktiškas hatchbackas su galiniais varančiaisiais ratais šiandien rinkoje vėl tampa retenybė. O retenybės automobilių pasaulyje dažnai turi ypatingą vertę. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Sinoptikai prognozuoja labai smarkią audrą keliose apskrityse. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sinoptikai labai smarkiai audrą šiandien prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šių regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai. Sinoptikų duomenėmis antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma perkūnė, daug kur smarkus lietus škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę. Galima kruša. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindimų. Meteorologai ragina gyventojus imtis būtinų atsargumo priemonių. Vilniuje banko pastate radus įtartiną daiktą įvestas planas skydas, iš pastato evakuota dalis žmonių. Policija pranešė, kad buvo gautas banko apsaugos darbuotojo pranešimas, kad Konstitucijos prospekte banko pastate bankomato skyriuje pastebėtas įtartinas daiktas. Pirminė

0: Godliauskas birželio pradžioje paliko pareigas. Jis tuomet teigė, kad iš darbo išeina savo iniciatyva, o sprendimas brendo kelis mėnesius. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus. Seimas nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiaurėje siūsti daugiau Lietuvos karių. Karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Jie dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš 11, o dar 6 susilaikė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad orientuojamasi į turimus žmogiškosius pajėgumus. Tuo metu karinių laivo siuntimo galimybė šiuo metu esą nesvarstomos. Anot jo, Lietuvos kariai ir specialistai turėtų prisidėti prie Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamos misijos dėl laivybos laisvės Hormūzo sąsiaurėje atkūrimo ar prie Jungtinių valstijų operacijos. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad tam būtina pritarti, norint išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, visi įsigijimai, visi projektai sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės rytis, kurios yra oro gynyba ir divizija.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Ekspertai pataria.
13: Laidą Ekspertai pataria pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Ulnickienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai vaikai eksperimentuoja su psichoaktyviomis medžiagomis, ką daryti tėvams? Vis daugiau tėvų susiduria su nerimu, ar paaugliškas eksperimentavimas su psichoaktyviomis medžiagomis jau signalizuoja rimtesnę problemą. Kaip atpažinti ženklus, rodančius gal...

0: galima žalinga psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ar skaitmeninės priklausomybės. Ir kaip į tai reaguoti, nekenkiant santykiui su vaiku. Kokios dažniausios tėvų klaidos, klaidingi įsitikinimai, bei situacijos, kada jau laikas kreiptis pas specialistus. Kalbame apie konkrečius patarimus tėvams, kuriems kyla įtarimų bei trūksta aiškumo, ką daryti toliau ir aiškinantis mums padės Respublikinio priklausomybės lygų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja daktarė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Giedrė Misiūnienė. Sveiki, gerbiama Giedrė.
1: Sveiki.
0: Gal pradėkime nuo to bendro vaizdo, kad įsivaizduotumėm, kokią apskritai situaciją matote, kaip jūs ją vertinate. Jeigu mes kalbam apie paauglių žalingą vartojimą, su kokiomis problemomis šiandien susidurėte, su kokiomis problemomis pas jūs kreipiasi, kokių pagalbų ieško. Trumpai, jeigu galim, visą situaciją nubrėžkim, apibrėžkim, kad žinotumėm, kur esame.
1: Na, iš tiesų, ką tenka matyti ir iš mokslinių tyrimų, ir iš miestų ataskaitų, tai bendrai paplitimas psichoaktyvių medžiagų, jisai tik didėja. Prastėja vaikų psichikos sveikata, prastėja tėvų ir vaikų bendrai pats santykis, ir tas tikrai labai neramina. Vaikai patirdami tokį, na, didelį išorinį sprendimą pradeda ieškoti irgi greitų sprendinių, nori greito malonumo, todėl medžiaga, kadangi yra ypatingai lengvai prieinama ir tampa tas, na, vienas aukščiausių rizikos faktorių, kas tikriausiai šiandieną neramina mus visus, kurie auginam vaikus. Nebėra taip, jeigu prieš 15 metų mes daugiau sakydavom, kad tai yra neprižiūrėti vaikai, globos namų vaikai, socialiai jautrias situacijas išgyvenantys vaikai. Dabar šita problema liečia kiekvieną iš mūsų, kiekvieną bendruomenės narį, ar būtumėm tėvų statusą, ar brolio, ar sesers, ar mokytojo. Ir iš tiesų tas, na, verčia ieškoti tam tikrų, na, tokių labai konkrečių sprendinių visais lygmenimis. Tai Respublikinis priklausomybių lygų centras, jisai dirba jų antriniam pagalbos lygmenį, daugiau su vaikais, kuriem prevencija jau nepadėjo kaip sistema.
0: Giedrė, kalbant apie tas medžiagos, galbūt formas, kas labiausiai paplitę, alkoholis, narkotikai, internetas, žaidimai, vat, jeigu mes papjaustytumėm per šitus pjūvius, per šitas prizmes, ką, kokį vaizdą matytumėm, kur didžiausias problemos?
1: Vaizdas tikriausia blogas yra tame, kad senosios medžiagos, alkoholis, rūkalai, jie yra normalizuoti mūsų visuomenį. Mes esam posovietinis kraštas, paveldėjom tą tokią netinkamą kultūrą, kas tikėtina, jeigu nebūtumėm buvę okupuoti, nebūtų mum kaip lietuviam būdinga, jeigu žiūrėti istoriškai. Bet šiandieną yra taip, kaip yra, plus su kuo susidurėm šiandieną, ateina naujos medžiagos. Jos gali būti stimuliuojančios, slopinančios, haliucinogeninės, įvairiausiais patraukliais pavidalais. Ir čia irgi mokslininkai, dalindamiesi patirtim, rodo, kaipgi marketingas pasinaudojo mumis, mūsų vaikais, pateikdami šitas medžiagas labai patraukliai. Dėl ko šiandieną sakom, kad užauginti sveiką vaiką patiem, būti sveikiem ir vesti sveiką gyvenimo būdą yra tikrai iššūkis mums visiems. Ir to turi mokytis jau visi, nes įtaką didelę daro tas normalizavimas, kada bendrai mes aplinkui matom labai daug vaizdinių, tiek per medijas ar ne, tiek bendrai gyvenime, išeidami kažkur komunikuodami gatvėje. Ir tiek bendrai patirdami tą tokį psichologinį diskomfortą, ieškant to malonumo ir kaip vienas iš būdų, šitas būdas gali būti, ką pasirinks mūsų vaikai.
0: O Giedrė, kaip yra su ta pačia medija, kaip jūs sakėt, ar ne, socialiniai tinklai, internetas, žaidimai, kokį šią vaizdą turime, kokie čia rodikliai statistikos ir kaip jie daro įtaką, kalbant būtent priklausomybių kontekste?
1: Buvo Seime konferencija apie probleminį interneto naudojimą, įrašas tikrai yra, galima pasižiūrėti. Nebuvo ten geros tendencijos stebimas šitas fenomenas, tyrimų trūksta, nes nėra ir investicijų į tai, kas irgi labai svarbu. Tai pažengia valstybės irgi į tai labai sureaguoja, na, kad kuo daugiau turėtumėm empirinių tyrimų, kad galėtumėm kalbėti duomenimis.
0: Tačiau, bet tikriausiai, kad tokios valstybės kaip Australija, pavyzdžiui, Prancūzija draudžia jau socialinius tinklus tam tikro amžiaus asmenims vaikams, tai tikriausiai...
1: Tikriausiai duomenų pakako. Ir čia mes...
0: Pagrindom štampo.
1: Taip, ir čia ir mūsų politikai irgi kalba apie tai, kad galbūt galėtumėm irgi remti, sureaguoti, užbėgant ir užkertant kelią. Tenka dalyvauti įvairiose diskusijose, ką daro mokyklos vėlgi, ar ne, šiandieną daug palikta laisvės mokyklai ir tas yra irgi gerai. Ir vienos mokyklos labai griežtai į tai žiūri, ar ne, medijas ribodami, kitos leidžia visą dieną turėti tą trigerį. Kodėl sakau trigerį? Todėl, kad vaikai neturi psichologinio atsparumo padėti priemonę ir jie nesinaudoti. Mes sakom, prašau padėti, bet jis neturi resursą dar padėti dėl savo amžiaus, brandos, raidos ypatumų. Todėl mes kaip edukologai sakom, kad iš vis tokios priemonės turėtų nebūti, kad jinai...
0: Na, jo... toj aplinkoje neturėtų būti, kiek aš irgi domėjausi, jeigu net ir telefonas bus prie jūsų stalo, jūs dirbsite, jūs vis tiek, tai bus kaip trigeris, tas, kuris trukdys, neleis sukaupti dėmesio maksimaliai.
1: Taip, kognityvinės funkcijos tikrai jau yra įrodyta, kad... prastėja atmintis, dėmesys, atsiranda erzulys, per emociją eina tos sunkios emocijos, kaip agresija ar ne, smurtavimas į daiktą, į save, savižalos elementai atsiranda. Tai tikrai tų negerovių yra labai daug ir įvairių, ir ypatingai vaikai, kurie priklauso neuroįvairovės spektrui, yra šiek tiek labiau pagal savo prigimtį, impulsyvesni, emocingesni, ar ne, ir kitų turi tokių daugiau neuro ypatumų, jie ženkliai greičiau sugriūna, tai pati medija ateina jiem irgi dar vienas kaip dirgiklis. O iš vaiko norim labai gerų rezultatų, ar ne? Didelis lūkestis mūsų yra į vaiką, tačiau kokią mes jam aplinką sukuriam, tai čia tikrai norėčiau vaikui padvokotauti, kad ar tikrai geriausiose jisai aplinkose gyvena dabar, nors neturim karo situacijos. Nors vakar neturėjom didelį irgi nerimą ir šiandieną visi atėjo tokie irgi su padidintu nerimastingumu ir kalbėjom apie tai, kaip jaučiamės, ar kalbėjom aplamai su vaikais apie tai vakare ar ne, kiek skiriam tam dėmesio. Tai vėlgi dar vienas iš trigerių tokia nerami bendra situacija, kurioje gyvenam.
0: Giedra, kalbant dar apie draugų aplinką, kiek draugų aplinka yra veiksnys, kalbant apie tą patį eksperimentavimą su psichoaktyviosiomis medžiagomis, su internetu, su visa socialinė medija. Ką čia pastebit?
1: Suaugusio gale yra tikriausia iki pradinio amžiaus, kol dar mes galim pavadovauti, kol ta liepiamoji nuosaka dar galioja. Paauglystėje tikrai tas kontaktas ir bendravimas, jisai turi visai kitą formą ir jisai turi keistis ir kartais tėvai pamiršta, kad labą dieną jau auginat paauglį, iš to irgi atsiranda tam tikrų momentų. Tai paauglystėje tikrai toks labai įdomus etapas, kada daugiausia norisi eksperimentuoti, kada ieškoma savęs, kada norima pritapti, kada ieškoma draugų kompanijai savo vaidmens. Ir ką sako vaikai, ar ne, kad ieškodami vaidmens bendrai, kad būti kartu, jie pasirenka tą ir na, nedėkingą rolę kažkokios tai aukos ar patyčių, ar ne, bet tik tai tam, kad man leistų būti su šita kompanija. Tai... mūsų senoliai juk sakydavo, žiūrėk, su kuo draugauna tavo vaikas. Ir tas galioja. Žiūrėkim, su kuo draugauna mūsų vaikai ir jeigu ta kompanija yra vyresnių žmonių, vartojančių ar ne, ir demonstruojančių tokius, na, su sveikatinimu nesusijusius principus, tikėtina, kad turim kalbėti labai atvirai su vaikais, kad, na, mūsų šeimoje lūkestis į tave ir bendrai, ar ne, ką mes norėtumėm ir kaip gyvensim, yra visiškai kitoks.
0: Gerai, kaip tėvams pastebėti, kad jų vaikas, na, galimai per nelyg eksperimentuoja su psichoaktyvimis medžiagomis, ar jau įniko į tą skaitmeninį pasaulį, per daug į ekranų tą pasaulį, Kaip tėvams jau atkreipti dėmesį ir kokie ženklai tikriausiai rodo, kad jau čia raudonos vėliavėlės pradeda deginėti?
1: Na, tokie psichosocialiniai faktoriai vis tiek eina daugiau per santykį, ar ne, prastėja santykis. Vaikas pradeda lyg ir atsitraukti. Tu bendrauji su juo, bet tu negali jo užčiuopti, ar ne, ir toks matai, kad tas ryšys, jisai ne kiek prastėja, bet kažkoks atsiranda nepatogumas visiems bendraujant. Tai tėvai, manau, pirmiausia, mes pradedam jausti širdim, kad kažkas yra ne taip. Ir aišku, iš tokių bendrų dalykų, kad dažniausia, ką man tenka matyti iš praktikos, vaikų prastėja pažymiai, ką galima atkreipti dėmesį. Vaikas bendrai nenori eiti į mokyklą, lankosi joje vis mažiau, tada atsiranda jau įtemptas santykis ir mokykloje. Jeigu daugiau laiko leidžiu gatvėje, tikėtina, kad gatvė irgi įtraukia vaikus. Dėl ko kartais vaikai irgi šiek tiek kalbant apie šitą temą sunerimsta, kai pradedam kalbėti apie tai, kad prekiaujama tavim labai dažnai mažamečiai vaikai iki 14 ar 16 metų vyresnių žmonių nusikalstamų grupuočių yra įtraukiami į perdavimą, prekybą, palaikymą. Tai vaikai kartais nustemba, kad jie yra tokiais,
2: manipuliuojami,
1: kad jie yra manipuliuojami jau kitų ir vėlgi bijodami pasakyti tevam kartais, tiesiog ir neturi kito būdo, kaip tik paskui konfrontuoti ar ne savo elgesiu demonstruoti, kad yra blogai. Bet pirmas momentas prastėja emocinė būklė, atsiranda emociniai sunkumai, sutrikimai. Iš tokių abstinencijos sindromų vėlgi vaikas nuolat pradeda galvoti, kaip gauti medžiagą ar ne, iš kur ją gauti. Tai reiškia, visi kiti interesai, net ir ten, kur vaikui sekėsi, jie pradeda prastėti. Esam turėję vaikų, kurie turi aukščiausius pasiekimus sporte, menų srityse ar ne, bet dėl medžiagos jie tiesiog iškritė, yra iš tiek ir formalaus ir neformalaus ugdymo ir visų olimpiadų ir renginių. Ir festivalių aukščiausiam lygmenį ir likę tik prie medžiagos ir sugriuvę visiškai per emocinį ir elgesio būtent tą spektrą. Tai gali dingti, aišku, kadangi su medžiaga kas yra finansai, ar ne, atsiranda ir daiktų dingimas, finansų dingimas, arba tėvai pradeda žiūrėti, kad tos perlaidos, jos arba nugryninamos ir tu nebematai, kur vaikas leidžia pinigus, arba, tiesiog veikia taip, kaip neturėtų būti.
2: Giedre, įtarimai atsirado pas tavus, kad kažkas tikrai vyksta ne taip, kad vienas iš jūsų išvardintų požymių labai charakteringas tapo vaikui. Ką pirmiausia turi daryti? Kaip elgtis? Kokia turėtų būti tėvų reakcija, elgesys? Ką jie turi sakyti galų gale vaikui?
1: Norint pradėti kalbėti, ar ne, tai pirmiausia pats turi būti stiprus šitoj temai, bet dėl psichoaktyvių medžiagų yra viena tema, kad mes kaip tėvai turim suprasti, su kuo turim reikalą, dėl ko ir vyksta ir pokalbiai šitie, ir bendrai ar ne žiniasklaida duoda tikrai gerą mum platformą ir mažinant stigmą ir informatumą. Tai čia taip. Bet kalbant apie vaiko elgesį ir kai jau neramu, ar ne, tai tiesiog pirmiausia, pradedant pokalbį patiem tikriausia būti kiek įmanoma ramesniem, taip, susikaupti tam pokalbį, pasirinkti laiką tam tikrą ir vietą, kalbant apie tai, nes pokalbis nebus patogus. Ir kas yra labai svarbu, duoti daugiau atvirus klausimus, taip, klausiant vaiko daugiau, pademonstruojant daugiau galbūt kas neramina ir klausiant, ką tu manai apie šitą situaciją. Galima tartis, vėlgi, yra ir visuomenės sveikatos biurai, ir mūsų respublikiniam priklausomybių lygų centre, ambulatoriniam skyriui, gali tėvai atvažiuoti be vaiko pasitarti dėl situacijos. Situacija visų vaikų yra labai individuali. Nors pati diagnozė ar ne būna, sakykime, žalingas vartojimas dėl psichoaktyvių medžiagų, bet rizikos faktoriai labai skirtingi. Vieniem vaikam dėl individualių savybių viskas taip greitai sugriūna ir nebesiseka. Kiti išgyvena šalia to kažkokias dar traumas, ypatumus ar ne, kitiem nesiseka mokykloje. Tai vėlgi tevam, žinant tokią bendrą situaciją ir specialistų, kai esam pamokinti, į ką atkreipti dėmesį, yra svarbu akcentą dėti ten, kur tau sekasi, kur tavo sėkmė, o ne tik tai akcentuoti tai, kad nesiseka tai ir tai. Tai bendriniam pokalbį vis tiek daugiau kviesti į tą tokį atviras, kiek įmanoma būti atviriem ar ne ir sąmoningiem, bet nebijoti ištransliuoti ir kad, na, aš irgi ne viską žinau, ar ne, ir mums tikriausia reikės specialisto, kad mums padėtų pamedijuoti šitą situaciją, kol jinai nėra visiškai prasta. Kuo galim tikriausiai šiandien pasidžiaugti, kad sukurta pagalbos sistema tikrai yra Lietuvoje geriausia, kokią bendrai turėjom atkūrus nepriklausomybę, ypatingai turtingas paslaugom galbūt didieji miestai ir mūsų sostinė. Tai šiandieną tėvai gali atvykti į ambulatorinį skyrių, tik pasikonsultuoti. Gali atvykti su vaiku, gauti vėlgi konsultacijas ir gydytojo vaikų psichiatro ir medpsichologo. Jeigu gydytojas nukreipia į dienos stacionarą, vėlgi šiandieną džiaugiamės, kad taikomas ne tik medikamentinis gydymas, bet dirba labai daug terapeutų, dramos terapeutas, šokio terapeutas, ergoterapeutas, parodant vaikui vėlgi tavo galės ir stiprinant stiprybės, mažinant rizikos faktorius, būtent tokiu principu ta psichosocialinė programa ir būna sukonstruota, kad pasisektų taip, kad pavyktų, kad mes nebijotumėm.
2: Šitą ekosistemą gali naudotis visos Lietuvos gyventojai.
1: Taip. Paslauga yra nemokama, skirta nepilnamečiam iki 18 metų. Nuo 18, aišku, jau ateina suaugusių pagalbos sektorius, ir šiek tiek dar kitaip viskas vyksta, bet vėlgi ten irgi dar daugiau yra alternatyvų, nes kai kalbam apie vaiką, vis tiek visur prašom, kad dalyvautų teisėtas atstovas, nes norint, kad įvyktų pokytis, turim keistis visi. Aš ir tėvams sakau, kad turėsim tikriausia ir jūs turėsit priimti kažkokius sprendimus, naujas tvarkas, taisyklės, pasiekmes, patys tikėtina santykį kurti kitokį vaiką ir tik tada pavykstas momentas su pokyčiu, nes ir mes dirbdami su vaikais irgi, stengiamės sumodeliuoti taip, kad kiek įmanoma labiau išsaugoti ryšį, atkurti ryšį, nes nėra tikslas prisijaukinti vaiką prie gydymo įstaigos. Tikslas yra, kiek įmanoma greičiau atstatyti jo emocinę elgesio būklę ir gražinti vaiką į šeimą, į mokyklą, kad jis normaliai pozityviai socializuotųsi ir patirtų sėkmę pas mūsų visuomenę.
2: Gidreva, mano galva, jūs labai protingą patarimą davėte, kad tėvai turėtų galbūt net vieni atvažiuoti pas jūs ir pasitarti, padaryti tuos namų darbus, nes tikrai na, mokėt kalbėti tokiom sunkiom temom su vaiku tikrai ne kiekvienas moka ir tikriausiai daro klaidas. Tai vat apie tas klaidas, ko tikrai tėvai neturėtų daryti, bent jau pačioj pradžioj, kai suprato, kad turi tą reikalą, ne patį maloniausią, ką tėvai griežtai turėtų nedaryti.
1: Vienas momentas, tai kad mūsų nieks ir nemokino, kaip kalbėti šiom temom. Čia mes tokia karta esam. Taip, mes prašom vaikų ventiliuotis ir tą emocinį raštingumą stiprinam visais pjūviais, tačiau patiem labai sunku. Tai čia vienas dalykas, dėl ko verta atvažiuoti vieniem. Tai čia tikrai paliudiju. Ko nedaryti, kas didžiausia man vertė vis dėlto yra ryšys. Ir visą laiką, ir tėvam, kai konsultuoju, visą laiką sakau, saugokit ryšį. Kokia bloga situacija bebūtų, vis tiek tu turi ištransliuoti, kad vaikė visada būsiu su tavim, net jeigu bus ir labai sunku. Ką sako vaikai? Sako, Giedrė, su mumis patogu būti tada, kada mes patogus. O kai mum nesiseka, mūsų prašo, eik į kitą kambarį, ar ne, ten, arba siunčia pas specialistą. Bet išbūti su vaiku, kada jam yra sunku, vaikai tą labai vertina. Tai čia ir mano skyriaus, tai tikriausiai yra didžiausia vertė, kai mes sakom, būk taip, kaip yra. Mes išbūsim tavo emociją ir pamokinsim alternatyvų, kaip jas įveikti. Tai lygiai taip pat ir tevam, ir kai perduodam, sakykim, rekomendacijas ar ne, mokom taikyti tas pačias technikas ir namuose. Tai išbūkim su vaikais ne tik tai, kada jiems sekasi, bet išbūkim visada. Tai vaikai tą labai įvertina. Saugystė, taip, pademonstruokim saugystę, kaip vaikam užaugti, kai mes tik tai liepiamąją nuosaką ar ne juos auklėjam. Išbūti suaugusiais ir auklėti vaikus yra tikrai labai sunkus ir atsakingas.
2: Neišvarykim jų kitą kambarį, kaip ir sakas, kai nepatogi situacija, kad gal tu eik pasėdėk, gal ar pažiūrėk kokį nors filmą dar pasiūlyt galim, ar ne. Kada tėvai jau tikrai turėtų labai stipriai sunerimti ir jau be specialisto pagalbos greičiausiai neišsisuks? Kas tada, kokios situacijos indikuoja būtent Jau tokią formą gelbėjimuose pavadinkime.
1: Na, tų diagnostinių parametrų yra tikrai daug, bet pagrindiniai tikriausia, kada yra susijęs su sveikata, su psichikos sveikata. Ir tuos signalus duoda vaikai irgi visais būdais, sąmoningai, nesąmoningai. Tai stebim ir ūmius apsinuodijimus, ir savižalą šalia, atsiranda ir valgymo sutrikimai, sutrinka miegas, rutina, režimas, ar ne, nemiga, atsiranda, kas veikia ir emocija, ir elgesį, ir vaikai, ne tie, kad, kaip aš sakau, jau ir nebenori eiti kažką veikti, daryti, lankyti būrelius, mokyklą, bet jau jie ir nebegali. Tai va, tai su tuo gali, negali, nori, nenori, irgi, kai yra medžiaga, daugiau pereinam į, kad nebegali. Ir pagalba yra vėlgi labai įvairi. Jeigu nepavyksta susitarti, yra tėvų, kurie kreipiasi į miesto vaiko gerovės komisiją, paprašant patalkinti ir tiesiog, na, pakeliant rankas ir sakant, kad aš nebegaliu atliepti geriausių vaiko interesų, tiesiog neturiu tokių galių. Ir taip, tai irgi yra labai stipru ir taip irgi gali būti. Tai įsijungia tarp institucinis pagalbos tinklas, gali būti vaikui skirtos minimalios priežiūros priemonės arba vidutinės priežiūros priemonės, jeigu būtent šita technika jam yra tinkama ar ne, ir jisai mėgsta tą kontrolės ir labai iškios pasiekmės sistemą, yra toksai tipažas vaikų. Aišku, gali būti, kad prireiks ir uždaro tipo institucijos. Tai turim šiandieną ir socializacijos centrus Lietuvoje, tai Vilniuje per metus maždaug paslaugą tenai gauna iki 3 vaikų.
2: Tai va. Giedrė, pabaigai. Jeigu šiandien mūsų išgirdo tėtis ar mama, kurie galbūt įtarė, kad jų vaikas vis dėlto turi problemų šią temą, jūsų žinote, jūsų komunikacija jiems kokia galėtų būti?
1: Tema labai stigmatizuota ir čia labai daug gėdos. Tai šitą tikrai žinom, bet net ir su šito jausmu vardant vaiko galim susitvarkyti, tai kiek įmanomas savalaikiai sureaguoti ir nieko nelaukti. Tai galima skambinti ir neformalias gauti konsultacijas, galima skambinti tėvų liniją, galima skambinti mums tiesiai į centrą. Ir tikrai rasim būdą, kaip prisikviesti ir prisijaukinti tą net ir patį išdikiškiausią vaiką, atvykti pokalbiui. Taip, nes pirmiausia, mums reikia užmegzti ryšį, o tada galėsime teikti pagalbą. Vėlgi, tėvam, kas yra labai svarbu, kad šiandieną yra ir multidimensinė šeimos paslauga teikiama, kuri yra vėlgi skiriama tik šeimai, kada į šeimą ateina specialistas, jeigu pati institucija nėra patraukli būtent šitame etape. Tai tų alternatyvų tikrai yra, paslaugų yra, bet tikrai noriu palinkėti visiems drąsos, visiems duoti vieni kitiem ranką ir įspręsim net ir sudėtingiausią situaciją.
2: Pirmą žingsnį turi žengti būtent jie. Noriu dėkoti jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Misiūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų jums dienų.
3: Laidą ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
7: Žinių radijas.
8: 11:31.
7: Žinios.
8: Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga. Vilniuje Konstitucijos prospekte atšauktas planas Skydas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šio objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Anot ministerijos, pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Socialdemokratė Rasa Budbergytė teigia, kad geriau užsienio reikalų ministrą keisti prieš Lietuvai pradedant pirmininkavimą Europos Sąjungai kitų metų pirmąją pusmetį. Kita vertus, politikės teigimu vakar vykusiuose derybose dėl koalicijos nebuvo kalbama apie užsienio reikalų ministro keitimą. Budbergytė taip pat sakė, kad nėra gerai, kai valdančiųjų partijų vedliai dirba ne Lietuvoje. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius po derybų su demokratais teigė, kad apie postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta. Tuo metu Budbergytė tvirtina, kad Demokratų sąjunga gali tikėtis dviejų ministrų postų. Jų pozicijos esą priklausys ir nuo siūlomų kandidatų. Ji pažymėjo, kad derybose demokratų apetitas buvo didelis. Vilniuje dėl Seb banko pastate rasto įtartino daikto įvestas planas skydas buvo atšauktas. Paaiškėjo, kad bankomato skyriuje rastas daiktas pavojaus nekėlė. Ryte paskelbus planas skydas buvo evakuota dalis žmonių.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai. Šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus vietomis smarkus. Daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus, daug kur gūsiai 15-20 vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsniai šilumos.
9: Reklama. Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ekspertai pataria.
12: Laida Ekspertai pataria pristato mano svoris.lt. Nutukimas ne valios stoka, o liga. Svorio nepasirinksi. Gydymą gali.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Prie mikrofono Lina Lunieckienė, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ar nutukimas yra valios stoka, apie tai mes šiandien? Nutukimas dažnai vis dar vertinamas kaip valios ar disciplinos klausimas. Tačiau, kaip teigia medicinos specialistai, mokslas rodo visai ką kita. Kodėl vieniems svorį pavyksta sumažinti lengviau, o kitiems net ir dedant didelės pastangas, rezultatas būna menkas. Tačiau šiandien laidoje ir pakalbėkime apie genetikos, hormonų ir smegenų veiklos mitybos įtaką kūno svorio reguliavimui, organizmo pasipriešinimą lieknėjimui bei priežastis, kodėl numestas svoris neretai sugrįžta. Taip pat pasiaiškinsime, kaip šiandien gydomas nutukimas, kokią vietą gydime užima GLP-1 vaistai svorio mažinimui ir semaglutidas, bei kodėl vis daugiau dėmesio skiriama biologiniams ligos mechanizmams. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę, šiandien pas mūsų studijoje gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė. Sveiki, gerbiama Kristina.
13: Labai diena.
2: Tai kiek mes turime šios problemos dydžio, mastą, būtent nutukimą, kiek aktuali Lietuvoje ši problema ir kokias didžiausias rizikas sveikatai kelia nutukimas? Jūs, kaip specialistas, matote šią situaciją ir kaip jūs ją vertinate?
13: Na, su nutukimu aš susiduriu kiekvieną dieną savo darbe, nes tų pacientų srautas yra didelis ir nutukimas visam pasaulyje didėja. Jau Pasaulio sveikatos organizacija yra prognozuoja, kad nutukimas 2032 metais 1 milijardas pasaulio žmonių sirgs nutukimu. Ir daugiau negu 60% Europoje suaugusius yra sergantis vienokio ar kitokio laipsnio nutukimą arba turintis antsvarį. Ir Lietuva neišimtis. Lietuvoje tendencija irgi yra bloga, nutukimo skaičius kiekvieną dieną didėja. Ir jeigu mes žiūrėsim suaugusių populaciją, kadangi aš esu suaugus endokrinologas, tai man drąsiau apie tai kalbėti, tai jeigu jums moterų populiacija, tai moterys, 2/3 moterų, kurios yra vyresnės negu 55 metų amžiaus, jos yra nutukusios. Vyrai jaunesni nuo 45 metų amžiaus, 2/3 vyrų yra turintys nutukimą. Tai jeigu žiūrėsime bendrai, tai daugiau negu 60% suaugusių Lietuvos populiacijos yra turintys antsvorį arba nutukimą. Ir tik 40% yra su normaliu kūno masės indeksu, tai yra su normaliu svoriu. Tai tikrai yra labai didelė problema, tikrai yra pandemija. Turėjom vieną pandemiją COVID-ą, ją kaip ir sudarojom, o nutukimas yra kita labai rimta problema. Kodėl rimta problema, paklausė
2: tai? Taip, kodėl, kokias pasiekmes
13: jis vado? Dėl to, kad dėl nutukimo įsivysto begalė kitų ligų. Ir, kaip aš sakau, mes dažniausiai gydom nutukimo komplikacijas, o ne pačią ligą. Ir nutukimo laikas pripažins ligą, ir tas yra jau seniai padaryta. Dar 2017 metais Amerikos medicinos asociacija pripažino nutukimą kaip ligą. Bet dėja dar susiduriam su tuo požiūriu, kad nutukimas tai gal valios taka, gal žmogus per daug valgo, tai yra neteisybė, nereikia smerkti žmonių. Reikia tai priimti kaip lygą, kaip visas kitas ligas priimam ir ją gydyti, nes gydydami nutukimą mes išgydom kitas ligas. Ar mes galim išgydyti nutukimą? Na, čia diskusinis klausimas, bet kontroliuoti tikrai galim.
2: Tai vat ir mes dar ir pakalbėkim, padėkim į šoną tą grožio kontekstą, imkime tai kaip labai tikrai svarbu ir grėsmę kelinti, apie ką jūs ir kalbate, mūsų visai visuomeniai sveikatos būkliai faktorių. Ir tada mes apie tą kontrolę pakalbėkim, kodėl svorio kontrolė realybėje nėra tokia paprasta. Nes tikriausiai, jeigu būtų taip paprasta, nekalbėtume mes šiandien apie nutukimo problemą.
13: Be abejo, man tad svorio kontroliuoja labai daug veiksnių mūsų organizme, ne tik organizme, bet ir socialinių veiksnių gali turėti įtakos svorio, genetiniai veiksniai. Jeigu kalbėtume apie patį nutukimo įsivystymo mechanizmą, jis tikrai yra sudėtingas. Ir tai nėra tik valios toka, už valgymą yra atsakingas ir smegenys, ir dažnai nutukimą galima vadinti ir smegenų lyga. Kodėl? Dėl to, kad smegenyse yra centrai, kurie atsakinga už sotumą. Tarkime, mes turim smegenyse pagumburį, kuriuose yra skirmi hormonai, tokie kaip sotumo hormonai, tai yra, tarkim, GLP-1, peptidas, amelinas, kurie siunčia į smegenį signalą, kad esam sotus, arba alkio hormonas grelinas, kuris siunčia irgi signalą į smegenis, kad esam alkani ir turim valgyti. Tai valgom iš to principo, turim du valgymo mechanizmus. Tai yra toks vadinamas homeostatinis valgymas, kai valgom dėl to, kad mums trūksta energijos. Ir taip ir turėtų būti. Bet turim ir kitą mechanizmą, tai yra valgymą dėl malonumo, tai yra vadinamas hedoninis valgymas, už kurį atsakingas yra mezolimbinė sistema galvos smegenyse. Tai kartais ta pusiausvyra sutrinka tarp to, kiek mums iš tikrųjų reikia valgyti ir tiek, kiek mums yra malonu valgyti. Ir signalai sutrinka ir atsiranda disproporcija ir kartais, kaip sakom, pasileidžiam plaukus ir daugiau suvalgom, kad nereikia. Ir kalorijų perteklius kaupiasi, riebalinio audinio didėja, atsiranda atsparumas insulinui. Ir tada žmonėm dar labiau sudėtingiau nusikraštyti per tiklinio svorio, nes atsparumas insulinai didina apetitą, norą valgyti ir atsiranda amerikietiški kalneliai svorio didėjimas.
2: Mm-hmm. Kristina, tai mes ką čia turim? Turim genetiką, va ką jūs užsiminėt, ar ne? Turime smegenis ir hormonai.
13: Taip.
2: Ir pas visus jie veikia skirtingai.
13: Be abejo, taip, ir kiekvieno hormonų koncentracija gali būti skirtinga. Genetika, aš visada pacientų klausiu, ar šeimoje giminėje yra nutukimo, ar ne, ar yra stambesnių asmenų, kartais nenorim įžeisti, kad kitiems skamba tas nutukimas kaip įžeidimas, tai tą tinkamą žodį kartais yra sudėtinga parengti. Mm. Bet jeigu bent vienas iš tėvų šeimoje yra turintis nutukimą, tai vaikui irgi gyvenimo eigoje turėti nutukimą yra 3-5 kartus didesnė rizika, negu jeigu abu tėvai yra su normaliu kūno svoriu. Tai tas yra labai svarbu. Ir genetika tikrai labai svarbu. Daug genų yra dabar atrandama susijusi su nutukimu, daugiau negu 50 genų yra, kurie gali lemti nutukimą. Geriausiai yra ištirtas toks FTO genas, kuris lemia tai, kad yra didesnis alkio jausmas, ne taip greitai ateina sotumo jausmas, tie pacientai renkasi labiau kaloringą maistą, daugiau angliavandenių turintį maistą ir netgi linkia gyventi sėsliau. Tai jeigu pacientas turi tą geną, tai jo tikimybė, kad jis turės nutukimą ir netgi gydymas nutukimo gali būti netoks efektyvus. Yra padaryta studija pacientum, kuriem buvo taikyta bariatrinė chirurgija, tai skrandžio juosta dėta, žiedas, ir tie pacientai, kurie turėjo tą FTO geną, jie kūno svorį sumažino mažiau negu tie, kurio neturėjo apie 13%. Tai genetika vienareikšmiškai yra labai reikšminga.
2: Kalbant apie hormonus, šitas irgi svarbus veiksnys, kalbant apie nutukimą, kaip čia su hormonais elgtis, kaip čia žinot apie hormonų judesius, ką jie sprendžia?
13: Na, kai ateina pacientas konsultacija, bent jau pas endokrinologą, pirmu, mes atliekam tam tikrai ištyrimą ir mums reikia įvertinti, ar nutukimas neatsitiko dėl kokios nors patologinės priežasties, ar ne, tai pirmu, mums įsivertinti hormonų pusiausvyrą. Mm. Visų pirma, mes tyrim dėl skydliaukės, kadangi skydliaukė yra atsakinga irgi už medžiagų apykaitą, gamina hormoną tiroksiną, ir jeigu yra skydliaukės neveikimas, vadinamas skydliaukės hipofunkcija, tuomet irgi gali didėti svoris ir galim, netgi jeigu yra nekoreguotas skydliaukės veikla, mes galim keliauti ir nutukimo. Tai pirma, mums reikia įsiaiškinti, koks yra tas balansas. Kitas aspektas dabar labai eskaluojamas yra kortizolis. Tai yra streso hormonas, kurį gamina antinksčiai dėl hiperkortizolizmo. Taip, streso mes patiriam kasdien. Filmavimas taip pat ir gali būti stresas, ar ne?
2: Jūs nejaučiate dabar streso, kortizolis jūs
13: jis pakyla, tai yra normalu, visiškai normalu, bet jis nukrižėmin. Ir tas stresiukas mažas yra gerai ir mes jo turim patirti, organizmui tai yra sveika, bet nuolatinis lėtinis stresas organizmui yra negerai. Bet reikia atskirti hiperkortizolizmą patologinį, kuomet mes kalbam apie Cushingo sindromą, tai tuomet atsiranda kitokį požymį ant kūno, rausvos, violetinės strijos, daro mėginius, vien tik rutininis kortizolio ištyrimas nėra rekomenduojamas ir nėra privalomas, nebent mes turim įtarimą dėl hiperkortizolizmo. Sekantis aspektas iš hormonų, kas mums svarbu, tai pacientai išklausti, ar pacientas neturės kokių nors galvos traumų, galvos operacijų, nes kaip minėjom, nes smegenys yra atsakingos už valgymą, tai yra ne tik pagumuris, bet ir hipotalamusas, jeigu pacientas turės kokių nors galvos smegenų operacijų, tuomet irgi gali sutrikti valgymas, atsiranda nevaldomas, kontroliuojamas, nekontroliuojamas valgymas. Tai šitus aspektus privalome įsivertinti. Ir žinoma, tai yra leptinas, grelinas, naujas atrastas hormonas, visai neseniai 25 metais atrastas hormonas, kuris yra išskirmas naktį ir jis reguliuoja mūsų norą valgyti ir jeigu mes blogai miegam, tuomet jo koncentracija yra išskirma mažesnė ir tuomet naktim galim pradėti valgyti daugiau. Tai miegas irgi labai svarbu. Jeigu miegama trumpiau negu 7 valandas, automatiškai mes kitą dieną daugiau privalgom, nes mums reikia energijos ir tą energiją gaunam iš angliavandenių ir suvalgom daugiau negu reikia ir tada turim daugiau riebaliuko.
2: Kalbant apie tokius šiokius paradoksus, noriu sikalbėti ir apie tai, kodėl mažėjant svorį dažnai sustiprėja alkio jausmas ir tampa sunku išlaikyti tą rezultatą, dėl kurio tikrai žmogus tikriausiai labai ilgai stengiasi, daug pastangų įdėjo, kad sukontroliuotų savo svorį ar ne. Ar todėl po dietų svoris taip dažnai sugrįžta? Kas čia įvyksta? Kodėl mes vat, kažkur pametam... Kokie čia veiksniai veikia?
13: Kad būtų lengva atsakyti jūs tai šitą klausimą, tai man atrodo visiems pavyktų išlaikyti, visi žinotų, ką daryti dėja. Visi mes esam skirtingi ir tie signalai organizme veikia skirtingai, vienam gyvenimo tarpsnį dieta veikia, vėlesniam tarpsnį neveikia ir tą pacientai patys jaučia. Kodėl taip atsitinka, aš vieno atsakymo jums neturiu, bet kaip ir minėjau, ir skirtingos koncentracijos hormonų, skirtingas miego režimas, streso režimas, tai yra daugialypis procesas ir vieno atsakymo nėra, kodėl vienam veikia vienas, kitam kitas, kodėl vienam vaistas veiks, kitam neveiks. Viena žinom, kad didžioji dalis pacientų, kurie turi antsvorį ir nutukimą per gyvenimą, bet 7 kartus laikosi dietų. Ir tik 1 iš 10 pavyksta tą svorį išlaikyti bent metus. Tai yra tikrai maži skaičiai. Moterims sekasi geriau, tarkim vyrai iš 700 vienam pavyksta sumažinti kūno svorį, moterim iš 351. Tai moterys labiau įsispyrė nei vyrai, taip vienareikšmiškai, ir moterys labiau gydosi, kreipiasi pagalbos nei nutukimą. Tai čia toks akmenukas į vyrų daržą, kad vyrai irgi kreipkitės, jums irgi tos pagalbos reikia ir ją galim suteikti. Kodėl skirtingai? Dėl to, kad mūsų organizmai yra skirtingi, bet reikia kreiptis pagalbos ir gydyti.
2: Kristina, kadangi apie gydymą pradėjom kalbėti, kada jau jūs, kaip specialistas, rekomenduotumėt žmogui ieškoti gydymo, nes jau gyvenimo būdas, gyvenimo įpročiai vienu ar kitu atveju jau nebepadės. Kada yra tos raudonos lemputės, kad jau nebe dietos tikriausiai, nebe sporto salės greičiausiai, o jau rimtesni reikalai čia yra.
13: Jūs teisingai pasakėte, tai kai jau yra išbandyti kiti variantai, tai yra dieta, fizinės aktyvumas, jie yra neefektyvus, nes nutukimas, kaip ir visos lygos, medicinoje turi savo gydymo algoritmą, lygiai taip pat ir nutukimas, ir jeigu pacientui su dietologo pagalba laikantis sveikos mitybos principų ir fizinio aktyvumo per 3-6 mėnesius nepavyksta sumažinti kūno svorio nuo pradinio daugiau negu 5%, traktuojama, kad būtent dieta ir fizinės aktyvumas yra neefektyvus ir laikas pradėti medikamentinį gydymą, tai delsti nereikia. Aš tikrai nesakau, kad tie pacientai, kurie staiga per mėnesį praaugo 5 kilogramus ir jam truputėlį yra antsvoris, iškart pradėti nuo medikamentinio gydymo. Tikrai ne. Pirma, pradėkim nuo dietologo, pradėkim nuo fizinio aktyvumo, bet jeigu tas neduoda efekto, reikia žengti žingsnį toliau ir imtis medikamentinio gydymo. Ir medikamentinis gydymas yra griežtai apibrėžtas. Jo indikacija yra tokia, kai kūno masės indeksas daugiau negu 30, mes jau turim startuoti gydymą medikamentais, arba jeigu yra antsvoris, kuomet kūno masės indeksas yra daugiau negu 27 ir yra su nutukimu susijusios komplikacijos, tokios kaip, pavyzdžiui, disglikemija, tai yra padidėjusios gliukozės kiekis kraujyje, arba diabetas, arba padidėjęs kraujospūdis, arba padidėjęs cholesterolis, arba miego apnėja, policistinių kiaušidžių sindromas. Tai nereikia dėlst. Kuo anksčiau pradėsim, tuo mes turėsim geresnį rezultatą. Ir dar kas svarbu yra, kad, tarkim, jeigu kūno masės indeksas yra iki 35, tai didžioji dalis pacientų sugeba pasiekti ir sumažinti kūno svorį, bent jau iki antsvorio arba normalaus kūno svorio. 3-5 kartais tą yra lengviau padaryti, negu tiem, kurie pradedam gydymą, kurių kūno masės indeksas yra virš 35. Tai kuo anksčiau, tuo geriau. Taip, tai nėra pats pirmas žingsnis, tai pradėkim nuo dietos ir fizinio aktyvumo, nes valgysim visą gyvenimą. Ar norėsit vartoti visą gyvenimo vaistus? Čia yra diskusinės klausimas. Didžioji dalis jaunų pacientų tikriausiai ne, vyresnio amžiaus pacientų, manau, kad tai yra terapija visam gyvenimui.
2: Kristina, tai išsiaiškinam, kad dieta neveikia, sportas neveikia. Kaip atrodo tas gydymas šiuolaikinis, vat, nutukimo gydymas? Kaip procesas turi išsisukti? Kur pirmi žingsniai turi būti žengiami, kai jūs patarkitumėte visiems?
13: Pirmas žingsnis tai būtų kreiptis pagalbos. Pirma, pradedam nuo šeimos gydytojo, ar ne? Tai pacientas turėtų kreiptis šeimos gydytojo ir tuomet šeimos gydytojas sprendžia, ar jam jau pačiam inicijuoti gydytojo, ar siūsti specialistui. Mano rekomendacija galbūt siūsti specialistui, kadangi mes pirmą turime įsivertinti hormonų kiekį ir tai atlieka endokrinologai. Ir tuomet, jeigu nėra kažkokios patologijos, kurią reikėtų gydyti, pradėti medikamentinį nutukimo gydymą vaistais, tai viena bėda Lietuvoje yra tokia, kad vaistai nutukimo gydymui šiandieną yra nekompensuojami. Ir tai tampa tarsi prabangos prekė, o tai yra liga. Ir mano galva tai turėtų būti kompensuojama, bet laukiam, ateityje galbūt bus. Tai yra naujas dalykas, tai tikriausiai užtrunka laiko, bet reikia pasidžiaugti, kad turim priemonę, su kuria galim gydyti nutukimą ir jį kontroliuoti.
2: Tai mes, kaip ir sakėm, iš pat pradžių mūsų pokalbio pačioje pradžioje, kad mes grožio kontekstą padedam į šoną, mes jau čia kalbam kur kas rimtesniais klausimais ir jūs užsiminėt apie tai, kad turime priemonių. Tai kas čia per priemonės, apie ką mes čia kalbam, įvardinkit.
13: Mes Lietuvoje turim 2 preparatus nutukimo gydymui, jie yra injekciniai vaistai, mes turime GLP-1 receptorių agonistus ir GIPus. Tai Tai GLP-1 tai yra semaglutidas, GLP-1 tai yra gliukagono panašus peptido vienas receptorių agonistai. Jie yra natūraliai sintetami mūsų organizme, žarnyne, L-lastelėse ir jie veikia į smegenis, mažina apetitą, greitino sotumo jausmą, veikia į skrandį, lėtina skrandžio judesius, dėl to maistas skrandį ilgiau stovi, ilgiau pacientas jaučiasi sotus. Ir šie vaistai yra injekciniai, jie leidžiami kartą per savaitę ir palaipsnių dozės yra didinamos. Ką pacientai pajaučia, tai jie pajaučia tai, kad jiems sumažėja apetitas, pagreitėja sotumo jausmas, koloražas sumažėja perpus. Jie renkasi sveikesnį vaistą, kadangi su šiais vaistais negalima vartoti ir nerekomenduojama vartoti riebų maisto produktų, perdirbtų maisto produktų, vakariais neprivalgyti, valgyti iki pirmo sotumo jausmo, nes jeigu, kaip sakau, pervalgysit ant viršaus, tuomet pacientui bus negera, pykins, gali būti ir nepagydamų poveikių. Tai šie vaistai įveda pacientą į sveikos mitybos įpročius ir padeda jų laikytis ir dažnai pacientai žymi, kad sumažėja tarsi maisto triukšmas galvoje. Nes
2: maisto triukšmas, kas tai maisto?
13: Morganas naujas fermenas. Tai tie žmonės, kurio kūno masės indeksas yra normalus, jie nejaučia to, bet to, kurie turi dažniausiai nutukimą, tai tie pacientai jaučia pastovių galvojimą apie valgymą. Atsikeli ir galvoja, ką valgysiu, tada suvalgė, tada dažniausiai kilo minčių, kad negerai čia suvalgiu, vėl man čia padidės svoris ir jie pastoviai grumuliuoja tas mintis, kad nori valgyti. Skiriam šią terapiją, ateina pacientas kontroliai po mėnesio, sako, žinokit, dingo, triukšmas galvoj. Aš iš pradžių pačioj gydymo pradžioj, kai pradėjau su šitais vaistais dirbti, nesupratau, galvoju, apie kokį jie čia triukšmą kalba. O dabar aš jau pripratau, žinau, kas tas tai yra, man patys pacientai tą pasakė. Ir pradžioj klinikinėse studijose nebuvo net įtraukta triukšmo maisto galvoje. Dabar jau tai apie tai garsiai kalbama, kad pacientam tikrai gerai. Sako, aš galiu daugiau kažką pagalvot, esu produktyvesnis. Tai iš esmės keičia gyvenimo kokybę pacientų.
2: Gydytoja, kokie dar atsiliepimai, kokie dar... pasidalinimai dėl šito vaisto poveikio, kuo dar pacientai dalinasi su jumis,
13: tai,
2: kas dar vyksta?
13: Pacientam yra svarbu, kad jie mažėja kūno svoris. Man, kai gydytojai, tas kūno svoris, sakau, yra kaip bonusas, kad jūs taip, krenta kūno svoris, tai yra gerai, bet iš tikrųjų yra svarbu tai, kad didžiai dalį pacientų jie ateina jau gerdami vaistus, tarkim, nuo kraujo spaudimo. Tai kraujo spaudis normalizuojasi, arba sumažėja vaistų dozės nuo kraujo spaudimo. Tas pats kalbėtina yra apie cholesterolį. Cholesterolis būna padidėjęs, vartoja pacientai statinus, tai statinų dozės mažėja. Kai kuriais atvejais būna taip, kad netgi statinai yra traukiami įskirtiniais atvejais, bet tai pasitaiko, nes mes darom kontrolinius tyrimus kas pusę metų ir yra sekimas pacientų, tai yra medicinė priemonė, dėl to turi būti kontrolė. Gerėja pacientų kūno apimtis, gerėja, reikia keisti garderobą, kas moterim labai patinka, tai šitie aspektai jiems pagerėja fizinis krūvis, jie gali daugiau nueiti, pradeda užsiimti sportą, kuo anksčiau būdavo pastumta iš šalį, nes nemalonu, netoleruoja, greičiau padūsta, gali daugiau nueiti, užlipti laiptais, galų galiau užsirišti batus, kas žmonėms su paprastu normaliu kūno svoriu atrodo elementaru, o kai pacientai turintys didelio laipsnio nutukimą, to tiesiog negali padaryti. Nebeskaudo sunarių, nugaros neskaudo. Pagerėja netgi, tarkim, ir moterim, kurios turi nevaisingumą. Tai numetus sumažinus kūno svorį, padidėja tikimybės pastoti. Tai tikrai yra skiriamas ir šimtam kontekste. Kitas aspektas yra gausios menstruacijos, necikliniai kraujavimui. Tai irgi skiriant vaistus, pagerėja menstruacijų ciklas, mėnesinės tampa reguliarios, netokios gausios. Tai tų poveikių yra begalybė. Aš čia tikrai visų neišpasakosiu, kiekvieną dieną vis naujų dalykų išlenda ir pozityvių. Tai pacientai tikrai ir džiaugiasi. Didžioji dalis man sako, kaip gaila, kad anksčiau nepradėjo.
2: Kristina, tikriausiai mes turėtumėm užakcentuoti, kad žmonės suprastų, kurie galbūt mano, kad vartodami tokias priemonės, čia kaip ir labai lengvas ir paprastas kelias numesti svorio. Ką jūs jiems pasakytumėt?
13: Aš manau, kad tai nėra lengvas ir paprastas kelias, nes tie pacientai iki atėjimo, iki medikamentinio gydymo jau sunku kelią eina. Bando laikytis dietos, bando fizinį aktyvumą ir jiems tas neduoda vaisių. Ir be abejo, pacientai nusimena ir jiems tos savigraužos iš savęs jau ir taip užtenka. Nereikia uždėti dar ir mūsų šalutinių akių, kurios juos smerktų, reikia gydyti. Juk mes gydom hipertenziją ir nesakom, kad oi, kodėl čia jūsų spaudimas padidėjęs, mažiau valgykit druskos ir jums nukris. Ne, ar ne, juk gydom vaistais, visiems viskas gerai, viskas tvarkoj. Įvyko miokardinfarktas, koks vargšas pacientas, įvyko miokardinfarktas, gydom. nutukimas lygiai taip pat yra liga ir mes ją privalom gydyti ir jokių čia savigraužų neturi būti. Pacientui reikia tik kuo greičiau kreiptis pagalbos ir jau gydytojas nuspręs ar inicijuoti medikamentinį gydymą, ar galbūt gydyti kažkokią lygą, kuri gali jam sąlygoti nutukimą.
2: Ir pabaigai, Kristina, kokią galbūt svarbiausią žinutę norėtumėt perduoti žmonėms, kurie dėl savo svorio ilgą laiką kaltino galbūt save, kurie neturėjo kokybiško gyvenimo ir neturi. Ką jūs jiems dabar norėtumėt pasakyti?
13: Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai nekaltinkit savęs. Laikas nėra jūsų naudai, dėja laiką mes negražinsim atgal ir kuo greičiau kreipkitės pagalbos, nes galima kaltinti tik save tik dėl to, jeigu jūs nesikreipsit pagalbos. O jeigu jūs kreipsitės pagalbos, mes bandysim padėti. Mano moto yra pirmiausia nepakenk, antra bandyk padėti. Tai tikrai kreipkitės.
2: Ir jo labiau, dar šiek tiek baiginti statistikos, norėčiau įgarsinti, kad apie 70% žmonių su antsvoriu ar nutukimu mirčių yra susijusios su širdies ir kraujagyslių ligomis.
13: Be abejo.
2: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavusi gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo gražių ir sveikų Jums dienų.
12: Laidą ekspertai patarė pristato mano svoris.lt. Nutukimas ne valios toka, o liga. Svorio nepasirinksi. Gydymą gali.
4: Ekspertai patarė.
14: Reklama.
15: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
16: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Sinoptikai perspėja apie smarkias audras Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objektų apsauga. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje šiandien prognozuojamas gūsingas vėjas lydimas stipraus lietaus ir perkūnijos. Hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad smarkios audros gali kilti Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali būti užtvindytos gatvės. Apie prognozuojamą stichiją gyventojai buvo informuoti specialiaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu perspėja vilniečius, kad gausus lietus gali užtvindyti miesto gatves, galimi eismo sutrikimai. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Anot jos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Seimas nusprendė leisti operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal

0: Teigimu bus siekiama dalyvauti tiek Prancūzijos, Jungtinės karalystės buriamoje koalicijoje, tiek Jungtinių valstijų misijoje. Socialdemokratė Rasa Budbergytė teigia, kad geriau užsienio reikalų ministrą keisti prieš Lietuvai pradedant pirmininkavimą ES kitų metų pirmąjį pusmetį. Kita vertus, politikės teigimu vakar vykusioje dėrybose dėl koalicijos nebuvo kalbama apie užsienio reikalų ministro keitimą. Budbergytė taip pat sakė, kad nėra gerai, kai valdančiųjų partijų vedliai dirba ne Lietuvoje. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius po derybų su demokratais teigė, kad apie postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta. Tuo metu Budbergytė tvirtina, kad Demokratų sąjunga gali tikėtis dviejų ministrų postų. Jų pozicijos esą priklausys ir nuo siūlomų kandidatų. Ji pažymėjo, kad derybose demokratų apetitas buvo didelis. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, pirmą kartą nuo 23 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją. Didesnės skolinimosi išlaidos taptų dar didesnė našta sunkumų patiriančiai eurozonos ekonomikai, kuri pirmąjį ketvirtį susitraukė. Europos centrinis bankas ketina šiandien paskelbti atnaujintas prognozes ir, kaip tikimasi, vėl padidins infliacijos bei sumažins augimo prognozes.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Oho!
9: Kas oho?
8: Žiūrė, kokia eilė!
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai, arba vienai šeimai, ne, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį truputį išmirinėja.
2: Man tas lakstymas čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
14: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
2: Tas, jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
14: Man tyrimas, man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakys, nu toks, va, nu gal negražinus skambės, bet tokių, žinai, va,

0: Pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, vat, pasišpilikiuot, pas tave daug grinų.
1: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
0: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijas.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tos, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tą ir balsuoti.
0: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
1: Mhm. Išsineša pavogė paprastai tarė.
0: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.
5: Smaližiams radio Razina.
6: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – Metisas ir Mulatas, simbolizuojantį šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausių smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačias spalvingiausia pasaulyje.

0: klausotės žinių radio.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Šiek tiek po piet, ekonominiai pietus, laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja vyriausioji ekonomistė, kalbėsimės apie ekonomiką ir tai, kas supa mus šiandien dienai. Aš leidau savo parašyti anonsą, kad ar sproks nekilnojamo turto burbulas?
3: Na, kad galima būtų labą dieną,
2: pirmiausia,
3: sveiki. Kad galima būtų kalbėti apie burbulo sprogimą, matyt, reiktų nuspręsti, ar mes burbule ar ne burbule. O kai esi burbule, tai paprastai labai sunku įsivertinti ir matyti tai. Kad mes išgyvenam bumą, čia jau matyt klausimų nekyla. Iš tikrųjų, sandorių skaičius yra vis dar tikrai nemenkas, jisai neatsilieka nuo pernykščių rezultatų ir yra antras pagal didumą per pastarąjį dešimtmetį, tai iš tikrųjų rinka išlieka aktyvi. Čia, na, tokį slenkamą į vidurkį vertinant. Tai rinka išlieka aktyvi, kainų augimo tempai taipogi verčia kilstelti antakį, nes jie didėjo per pastarąjį pusmetį ir yra įsibėgėję iki 12-14% palyginti, na, nuo kurio sakykime, statistikos šaltinio duomenis vertintume. Tai tas kainų augimo spartumas jau yra reikšmingas, nes jisai lenkia pajamų augimą, atlyginimo augimas yra pirmąjį ketvirtį per metus apie 9%, tai iš ties jau matome, kad įperkamumas gyventojams prastėja. Taip pat nėra palanki aplinkybė ta, kad vien dėl infliacijos lūkesčių ir Euriboro palūkanų normos sureagavo, tarpbankinės palūkanų rinkos dalyviai skaičiuoja Europos Centrinio Banko vanagiškus veiksmus ir palankų palūkanų normų griežtinimo žingsnius. Tai irgi nėra įperkamumui palankė kryptis, bet, na, nepaisant šitų vėsinančių aplinkybių, kol kas rinka yra išties dinamiška.
2: Man vis laiką gyla klausimas. Teko kažkada tai narplėti tos burbulinės situacijas, krizės ir panašius dalykus. Kaip pati apibrėžtumėte burbulą kaip po tokį? Kas tai yra?
3: Iš tikrųjų labai nesunku mums matyti įsivertinti burbulo aplinkybės, nes mes esame patyrę tikrai skausmingą nekilnojamo turto burbulą 2006-2008 metais. Kainų augimas buvo be galo spartus. Tas mūsų nekilnojamo turto burbulas ėjo koja kojon su kredito burbulu, su vartojimo burbulu, su viešųjų finansų ekspansinę politiką, nes, na, tuo metu, matyt, Lietuva buvo užvaldžiusi tam tikrą euforiją po įstojimo Europos Sąjungą, kad, na, konvergencijos kelionė prasidėjo ir, na, nuo dabar tai tik aukštyn ir jokias kitas pusės ekonomika vystytis negali. Tai tas toks perteklinis optimizmas, perteklinis ir per optimistiškas ateities vertinimas užprogramavo nepagrįstos elgsenos apraiškas labai daugelyje sričių. Ir kalbant apie nekilnojimo turtą, tai taipogi, iš tikrųjų, kai yra didžiulis optimizmas, tai tas apetitas rizikai labai prislopsta ir atitinkamai na, noras investuoti padidėja. Ir tuo metu mes stebėjome tikrai labai labai stiprią paklausą, tiek pirmo būsto paklausą, tiek ir investicinę paklausą. Visa tai buvo finansuojama kreditų pagalba. Lietuva turėjo žvėrišką įnomosios sąskaitos deficitą. Tai reiškia, kad, na, mes neuždirbome tiek eksportuodami, investuodami ir dirbdami užsienyje. Kad padengtume tai, ką iš užsienio kokius piniginius srautus gaudome, tai nelabai stabili ir labai daug nerimo kelianti buvo situacija ir jinai tęsiasi. Dabar, stebint einamosios sąskaitos rodiklio dinamiką, esame gerokai ramesni, nes jinai pastaraisiais metais buvo perteklinė. Tai reiškia, kad gyvenam pagal išgalės, gyvenam pagal kišenę, mūsų ekonomika vystosi tvariai, eksportuoja ir savo eksporto pajamomis plačiaja prasme. prasme padengia tuos iš išorės įplaukiančius srautus. Kita vertus, aišku, yra lūkesčių dedamosios šitoje situacijoje, kurią stebime. Yra išties to vadinamo fear of missing out efekto baimės, kad vat, nespėsiu dabar nusipirkti ir išbrangs ir tada jau nebeipirksiu ir dėl to reikia sprendimą priimti karštligiškai čia ir dabar. Tai, tai to matyt jau nuo pernai metų vidurio tų apraiškų būta. Tai galbūt sietina ir su antrosios pensijų pakopos reforma ir nuogastavimais, kad pinigai pasrus ir nugulsti nekilnojimą į turtą, nepaisant to, kad žvelgiant į būtent pensijų reformų, pensijų antroje pakopoje sukauptų lėšų skirstinį, matome, kad, kad na, tos lėšos jos nėra tokios reikšmingos, kad galėtų labai makroekonominių, sakykime, kampu vertinant išjudinti ir, ir pastiprinti nekilnojamo turto rinkos ciklą. Tai bet lūkesčiams matyti tas turėjo įtakos.
2: Aš vis prisimenu Gordon Gekko tą pasakymą greed is good. Tai yra gopšumas yra, yra gerai ar kažkas tai panašaus. Šiek tiek buvo užsiminta apie 2006-2008 metus. Tai mes esam vis tik tai skirtingoje padėtyje, negu buvom tada.
3: Taip, vienareikšmiškai esame.
2: Vienareikšmiškai netgi.
3: Vienareikšmiškai, taip, jau manau, kad tos krizės pamokos, jos tokios, kurios nepamirštamos visą gyvenimą ir tikrai labai daug žmonių nusvilo, nudegė ir skausmingai išgyveno 2009 metų krizę Lietuvoje, atitinkamai vėliau buvo Lietuvoje įkalta eilė saugiklių, tų tokių kuoliukų, kurie nebeleistų išgyventi analogiškų situacijų, nes, na, iš ties pasižiūrėjus ir pasimatavus su kitomis ES valstybėmis, Lietuva ir kitos Baltijos šalis patyrė, na, grėsmingiausią ir didžiausią recesiją ir atitinkamai vėliau kapanotis teko keletą metų, kol atkūrėme prieš krizę stebėtą bendrojo vidaus produkto lygį. Tai, tai iš tikrųjų, na, nesinori to kartoti, ant to pačio grėblio lipti. Ir vėliau, na, mes įsidėgėme fiskalinės drausmės taisyklės, mes įsidėgėme atsakingos skolinimos ir reikalavimus, kad, na, tas, ta kreditų išdavimo politika būtų itin atsargiai, itin atidė. Ir tas yra svarbu.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamis apie tai, kas svarbu, nekilnojamas turtas, investicijos ir ekonomika. Iki greito susiklausimo.
4: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
6: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamės apie nekilnojamą turtą ir investicijas. Ir man surezonavo vienas sakinys. Tie, kurie atsimena, ar dabartinė karta gali, kaip pasakyti, galvoti apie tas situacijos, kurias buvo 2009 metais ir jas gali pasikartoti?
3: Na, mūsų karta, tai man atrodo, puikiai atsimena.
2: Nu, tie, kurie turi bent kažkokį žilą plauką, turbūt, kad gali atsiminti. Tai, čia apie mane, visų pirma.
3: Apie mane taip pat. Tikrai puikiai atsimenam ir iš tikrųjų, na, manau, kad mūsų karta galbūt padarė nemažai, kad ir mūsų, ir vyresnė karta nemažai, kad tokios krizės nepasikartotų, nes iš principo galbūt nebūtina savo kailių patirti nemalonių dalykų, galima mokytis iš praeities arba iš kitų.
2: Bet ar tikrai, aš tokius įsiterpsiu, ta prasme paklausiu, ar tikrai galima pasimokinti iš prieš tai buvusių kartų?
3: Nu, kaip ten sako, protingi žmonės mokinasi iš kitų klaidų, o mažiau protingi bando patys. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad na, Lietuvoje esame protingi ir bent jau iš savo praeities galime pasimokyti ir jau pasimokėme. Iš tikrųjų, turėjome dabar pastarai penkmetį ne vieną šoką iš išorės, ne ekonominės prigimties šoką iš bandymą ir sugebėjome atsispirti, sugebėjome lankščiai prisitaikyti ir net išlošti iš tam tikrų nepalankių aplinkybių, perversti situaciją į savo naudą. Iš tikrųjų, kalbu apie pandemiją, sutrukinėjusias tiekimo grandines, kuomet na, Lietuvos eksportuotojai, gamintojai iššoko į tas sutrūkusių grandinių atvertas nišas su savo lankščiais pasiūlymais, perėmė užsakymus ir mūsų eksportas augo dviženkliais tempais ypatingai įspūdingai. Tai padėjo mūsų ekonomikai išlikti dinamiškai. Ir čia irgi matyti yra dalis to, tos patirties, sukauptos patirties ir tų pamokų. Lankstumas yra, na, mūsų kol kas labai puikus bruožas mūsų ekonomikos, verslų. Ir jis gelbėja, nes tų išbandymų Lietuva turėjo per pastarąjį dešimtmetį tikrai labai nemažai.
2: Aš vienoje vietoje, ta prasme, norėčiau paklausti. Irgi viena iš potėmių, kuris skambėjo apie tai, kad įperkamumas mažėja nekilnojamo turto. Ar gali būti taip, kad Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose, bus tokia situacija, kai panašiai kaip Londone ar kokioje Ženevoje, kur iš vidutinių pajamų iš esmės tu negali nusipirkti nekilnojamo turto?
3: Šiaip tai aš manau, kad tikrai gali būti ir matyt, galiausiai tai taip ir bus, tik tai mūsų, matyt, ir miesto politikos, miesto planavimo, vystytojų požiūrio ir atitinkamai atsakomybės už tvarų ir darnų rinkos vystimasi rankose yra nutolinti šitą momentą, nes vis tik nekilnojamas turtas jis yra užprogramuotas brangti. Vilnius, augantis miestas, centrinis ir svarbiausias miestas Lietuvoje, jisai patiria teigiamą migraciją tiek vidinę, tiek ir išorinę, ir miestas plečiasi auga, tai natūralu, kad tą nuolatinę užprogramuotą paklausą reikia valdyti, reikia atliepti jo struktūrinius poreikius, nes na, kas iš to, jeigu mes vystysime prašmatnaus būsto miesto centre, senamiestyje, paupyje, užupyje projektus, kai tuo tarpu didžiausia paklausa yra ekonominės klasės tvarkingo ir ekonomiško būsto. Tai reikia, kad tas balansas jisai būtų ir jisai būtų įvertintas ir atlieptas. Ir tokiu atveju rinka turi reaguoti į paklausos impulsus, turi reaguoti matyt ir į tuos nekilnojamo turto ciklus, kuriuos veikia ir palūkanų normų aplinka ir atitinkamai bendras ekonomikos aktyvumas, tai tas verslo ciklo užduodamas pulsas, jis paprastai atliepiamas su tam tikru vėlavimu jau nekilnojamo turto rinkos, nes na, mes irgi stebime, kad nukritus palūkanų normoms buvo tas impulsas pasigautas, kreditavimo apimtis išaugo ir atitinkamai matome ir nekilnojamo turto sandorių skaičiaus padidėjimus.
2: Paminėtas ekonominis nekilnojamas turtas. Tas prieinamas nekilnojamas turtas. Ne? Man vis laik kyla klausimas, ta prasme, ar mes galime tikėtis, kad ekonominis nekilnojamas turtas gali atsirasti sostinėje? Ta prasme, nu, koks normalus vystytojas tiesiog paimtų ir vystytų, na, pigų nekilnojamą turtą brangioj nekilnojamo turto žemėje, arba brangioj žemėje. Kaip tai galima būti įmanoma? Ar tai savivaldybė turėtų perimti tą vystymą, ar tai vystytojai kažkaip tai turėtų, nežinau, po 10 kvadratinių metrų pardavinėti nekilnojamą turtą?
3: Na, matyt, vis tiek ir patys vystytojai turi atliepti paklausą. Ir paklausoje visgi, matyt, yra aiški fragmentacija. Na, kol kas, matyt, kažkiek jaučiasi gal tas noras turėti investicinės paskirties tą antrą būstą, kurį galima būtų nuomoti ir iš prieaugio uždirbti gražą. Bet kokiu atveju, na, joks miestas negali egzistuoti šiuo metu, dar kol kas, kol dirbtinis intelektas netėmė iš darbų iš žmonių, be žmonių. Ir kol kas reikia žmonių įvairios profesinės krypties, įvairios išsilavinimo ir panašiai. Ir atitinkamai pagal šias struktūras vystytojai matyt ir gauna tuos paklausos impulsus. Kažkiek planavimo vienareikšmiškai čia matyt reikia ir čia turi būti tamprus dialogas tarp vystytojų bendruomenės ir savivaldos, nes na, ir aišku, savivaldos irgi vaidmuo matyt palaipsniui turės didėti, kad būtų atlieptos socialinio būsto problematikos. Tai tas turi būti, kad na, ta rinka neišsibalansuotų, kad nebūtų kažkokių butelio kaklelio efektų ir galimybės kainoms augti netvariai. Nes rinkai, būtent nekilnojamo turto rinkai miestuose, ypatingai Vilniuje, aplinkybės labai diktuoja ir tokie vat išoriniai veiksniai, kaip palūkanų normų dinamika, kaip, sakykime, kažkokios infliacijos bangos rizikos padidėjusios ir žmonių noras tas investicijas būtent nukreipti į nekilnojamą turtą.
2: Buvo pasakyta žodis dirbtinis intelektas. Kaip žodis ekonomistai mato tą keiksmažodį? Atims darbus ar ne?
3: Na, iš tikrųjų, tai yra tos rizikos ir, kaip pasakyt, kad darbo rinka keisis ir keisis kardinaliai, tai matyt, jau reikia susitaikyti, čia nėra kažkokia tolima ateitis ir svaičiojimai, kad na, robotai pakeis žmonės, nes na, tai jau vyksta. Jau matome, kaip keičiasi technologijų, didžiųjų bendrovių apetitas samdai. Kai prieš keletą metų ten buvo didžiulis godulys ir informacinių technologijų specialistų, sakykime, karjeros perspektyvos buvo itin šviesios, dabar matome, kad ten vyksta pokyčiai. Ir pokyčiai jie apima vis platesnį ir platesnį lauką specialybių. Kol kas matyt visi dar tokioje smėlio dėžės testavimosi situacijoje, nes na, tai yra naujas žvėris. Jis dar neprijaukintas, dar yra daugybė matyt klausimų, kaip jisai bus žabojamas įvairiomis teisinėmis priemonėmis, matyt irgi bus reguliacijos atitinkamos, toms reguliacijoms reikės atitikti suderinti, na tiesiog daugybė yra neapspręstus taškų ir šitoje neapibrieštoje situacijoje, aišku, matyt, nėra tokių pionierių, kurie labai drąsiai imtųsi aštrių sprendimų kampų ir darytų kardinalius pokyčius. Visi juda palaipsniui, po truputėlį jaukinasi, žiūri, kaip čia bus, bet nu, ta ateitis jinai jau čia ir atitinkamai reiks prie to taikytis.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamis nuo nekilnojamo turto iki dirbtinio intelekto, iki greito susiklausimo.
1: Pietus. Žinių radijas. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
10: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: Čia Žinių radijas.
12: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamis apie ekonomiką ir tai, kas liečia mums labiausiai, tai yra pinigus, kurios kiekvieną dieną, kaip be būtų, tenka skaičiuoti ir valdyti. Mes baigėme apie nekilnojamą turtą ir dirbtinį intelektą. Klausimas toksai, šokime į visiškai kitą pusę, pensijų fondų pinigai. Ar tie turbūt irgi papuolė į šitą spektrą, kur atsiemami pinigai irgi, kaip ir visi bankai. Kaip jūs matote visą šitą procesą? Ta prasme, kur mes nujudėsime? Nes buvo tik tai pirmas ketvirtis, dabar turime birželio pabaigą, turėsime neužilgo, turėsime sekančią bangą. Kur nujudėsime?
3: Na tai, matyt, judėsime tą trajektoriją, kurią patys užsibrėžėme, nusprendėme šitą pokytį daryti ir atitinkamai turime jau pirmo ketvirčio rezultatą. Tai į ekonomiką įplūdo 3 milijardai eurų. Ir, sakykime, jeigu taip žvelgiant per sektorius, per sritis, kurios buvo paliestos, na tai, aišku, žiūrint namų ūkių indėlių likučius per mėnesį beveik, gal netgi ir daugiau, negu 2 milijardais indėlių likučiai užaugo, tai likvidumo daugiau bankinėje sistemoje ir tai reiškia, kad nemaža dalis gyventojų tiesiog dar neapsisprendė, ką jie darys su tomis lėšomis, nedaro, matyt, kažkai lygiškų sprendimų. Prie to matyt, jeigu kalbant apie sprendimus ir galimybės investuoti, tai prisideda ir nervacijos ir padidintos neapibrieštumas finansų rinkose, nes tikrai situacija yra klampi, daug tų tokių prieštaringų signalų, aplinkybės keičiasi kas vos ne kas keletą dienų, tai gyventojams na tai nėra to tokio stabilumo aiškumo, kad būtų ramiai galima priimti sprendimus, tai galbūt tai juos verčia nieko nedaryti, galbūt apskritai yra ramybė turėti grinųjų pinigų kažkiek tokiame neapibrieštume, turėti tą finansinę pagalvę, kad į vartojimą pasruvo šiek tiek lėšų, tai jau irgi matome mažmeninės prekybos balandžio mėnesio rezultatus, bendras mažmeninės prekybos apyvarto augimas siekė realia apimtimi atmetus kainų įtaką 9%, ne maisto prekėmis šuolis buvo apie penktadalį. Tai iš tikrųjų buvo tos antrosios kalėdos, nenuneiksim, ir tas paskatino vartojimą antrą ketvirtį. Tai, na, iš ties to tokiu trumpalaikiu laikotarpiu vertinant padės mums turėti aukštą bendro vidaus produkto rezultatą dėl antros pensijų pakopos, tai kompensuos matyt išorinio šoko dėl žaliavų išaugusių kainų poveikių kažkiek ir rezultatus tų sektorių, kurie prasčiau vystysi šiemet, bet atitinkamai, na, kitais metais gali būti, kad tų užnugario vėjų turėsime mažiau, nes matyt, na, kurie jau priėmė sprendimą, tai pasinaudojo pirmosiomis galimybėmis ir tos bangos šiemet jos pirmą ketvirtį, kažkiek galbūt antrąjį ketvirtį. Galbūt dalis gyventojų pirmą ketvirtį nusprendė nepasinaudoti šią galimybę dėl rinkų neapibrėžtumo. Na, yra matyti tų tokių tam tikrų specifinių situacijų, bet kitais metais bus lėtesnis ekonomikos augimas vien dėl palyginamosios bazės. Ir to tokio vienkartinio palankaus šoko nebeturėsime.
2: Paprovokuosiu.
3: Taip.
2: Ar galim tai būti, kad antra pakopa dėl atsiėmimų išnyks?
3: Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai nėra ekonominis klausimas, tai tas klausimas kaip ir labiau yra politikų rankose, kaip bus nuspręsta, taip ir...
2: Ne, bet mes turime tokias situacijas, ta prasme, neapibrėžtumas dėl anuiteto, ane? Dalis žmonių priėmė sprendimą dėl anuiteto, dabar svarstoma dėl anuiteto panaikinimo. Turime neapibrėžtumą dėl paramos. Irgi neapibrėžtumas, ane? Mes tikrai nei vienas nežinome, koks bus skaičius sekantį ketvirtį, tai yra šį ketvirtį, tai yra antrą ketvirtį, bet jūsų nuomonė, koks tas skaičius galėtų būti? Padarykime tai, ko neįmanoma suprognozuoti.
3: Skaičius, ta prasme,
2: atsiėmusių.
3: Nu, tikrai labai sunku prognozuoti, nes taip, visi tie įvardintos aplinkybės, tos tie neapibrėžtumai, jie nestiprina sistemos. Sistemos, visos sistemos, ypatingai ilgalaikės, jos mėgsta stabilumą, aiškumą ir tai yra labai natūralu ir organiška. Visi mes norime veikti ypatingai, kas susijęs su mūsų asmeniniais finansais, apibrėžtoje aplinkoje. Tai to apibrėžtumo norėtųsi daugiau ir jeigu ta sistema sektų vakarų valstybių daugia pakopių pensijų sistemų kryptimi, kas nu, iš principo padeda diversifikuoti pensijų sistemą, padeda daryti ją atsparesnę, nes na, jeigu mes turime pirmąją pakopą, kuri priklauso nuo pačios ekonomikos raidos, produktyvumo, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo, tai tos paskesnės pakopos jos įneša diversifikacijos, nes jos priklauso jau nuo sektorinių pjūvių, geografinių pjūvių investuotų lėšų. Ir tai, na, vakaruose pasitvirtinęs modelis, kuris iš principo būtų naudingas mūsų šaliai. Bet kad sistema veiktų, turi būti stabilumas ir pasitikėjimas. Tai vat kol kas tikrai nelengva atsakyti, kai yra diskutuojama jau padarius reformą, dar grįžtama prie klausimų, ar nebus tų pokyčių dar ir dar. Kita vertus, atsigrįžus atgal mes matome, kad kiekvienas tas pokytis, bent jau kaupiančiam antroje pakopoje buvo tik į naudą. Tai reiškia, na, kad tos laisvės, tos tokios, sakykime, galimybių erdvės patys gyventojai turi daugiau. Tai labai priklausys nuo to, kaip žmonės iš tikrųjų vertins, nes tie, kurie jau tikrai buvo rimtai apsisprendę pasitraukti, matyt tą balsavimą kojomis atliko. Aišku, antras ketvirtis jis gali būti, kaip minėjau, dėl tos Irano situacijos ir karo poveikio akcijų rinkoms. Galėjo būti kažkoks toks, na, papildomas riziką įnešantis, sprendimus nuvėlinantis veiksnys. Tai tos bangos jos dėliosis, matyt, pirmoji po pirmo ketvirčio ir dar viena didelė, matyt, bus langui užsidarant tokia didesnė.
2: Mūsų klauso ir jauni žmonės, ta prasme, kurie ateina į darbo rinką ir kuriems dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universitetą, ateinam į darbo rinką. Rinktumėtės antrą pakopą dabar?
3: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje
2: Kiek?
3: Karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams. Na, 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad, na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
2: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tas 30% išleisti.
3: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet, na, ir atostogos, ir mokymais, tobulinimais, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
2: Gerai, įdėkime kitą temą, kuri yra aktuali birželio mėnesį. Visiems, kaip čia pasakyti, išsireišti loto-to-to, ką Europos Centrinis Bankas nuspręs. Ir mes kalbame šiandien ir laukiam Europos Centrinio Banko sprendimo. Tai jūsų nuomonė, koks bus, brangs mūsų paskolos?
3: Tai paskolos jau išties yra pabrangusios. Mm. Jau finansų rinkų, tarpbankinė rinka jau yra įskaičiavusi Europos Centrinio.
2: Euriboras.
3: Taip, Euriboras jau yra pakilęs. Ir Euriboro būtent lygis įskaičiuoja porą palūkanų normų didinimų šiemet. Tai atitinkamai matyt, jau nedaug kam ir yra klausimų, ar bus keliama palūkanų norma. Vakar ir Lietuvos banko vadovas pakankamai, na, apibrieštai pasisakė, kad tą įsibėgėjančią infliaciją matyt laikas pradėti užbėgti už akių. Kita vertus, net ir yra tas ekonomistų, finansų rinkų dalyvių tikimybės, kelimo tikimybės vertinimas, tai ta tikimybė yra apie 90%. Tai išties yra daug to tokio susikaupusio lūkesčio.
2: Bet šioje vietoje tas vertinimas. Na, teko matyti tų diskusijų ir straipsnių apie tai, kad vis tik centrinis bankas keldamas palūkanas, jisai reaguoja į veiksnius, kurie jam nėra pavaldus. Tai buvo 22 metai, sakykime, kur Rusijos karas prieš visą palikusį pasaulį energetiškai, ta prasme, prasidėjo. Dabar turim Hormūzo sąsiaurį, kur Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas, kuris tikrai nepavaldus Europos Sąjungai. Ar tai yra gerai kelti palūkanas tokiose situacijose ir šaldyti ekonomiką?
3: Na, šiaip iš tikrųjų, čia yra ne ekonominės prigimties šokai, kurie galiausiai užsmaugia patį save. Jau ir 2022 metų tos energetinės krizės akivaizdoje, aš matyt ir pati esu sakiusi, kad vienaip ar kitaip tas infliacijos šuolis, jisai užsmaugs pat save ir sukels tiesiog, na, nepalankių efektų ekonomikai. Ir dabar sunku patikrinti, ar tikrai Europos Centrinio Banko palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo tą infliaciją užgniaužt. Kita vertus, palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo suvaldyti infliacinius lūkesčius kažkiek. Mhm. Čia matyti yra kertinė Centrinio Banko užduotis, nes yra problema ne pati infliacijos banga, nu kas yra iš tikrųjų didžiulė problema, bet jinai ta pirminė energetikos nešėjų ir vėliau ten kylanti susijusi pirminių efektų banga, jinai linkusi save užsmaugt ir dėl iškilusių kainų galiausiai krenta paklausa ir atitinkamai tos kainos yra priverstos, kai dirgiklis pasišalina, atsitiesti į pirminį lygį. Bet tas toks infliacinis impulsas, pirminis neekonominės prigimties, jis gali iššaukti lipnumą, tą vadinamą lipnėją infliaciją, kuomet net jeigu ir ne nėra tiesioginio kažkokio itin reikšmingo poveikio. Kainos yra didinamos, nes na, viskas brangsta. Susiformuoja toks lūkestis, kad na, jau viskas brangsta ir brangs ir aš čia toliau branginsiu savo produkciją, nes na, viskas brangsta. Tai tiesiog, kad neužsisuktų tas toks infliacinės spiralės testinis efektas, centrinis bankas daro intervenciją ir griežtina pinigų politiką. Tai aš kaip suprantu, dabar yra stengiamasi nepavėluoti, nes centrinis bankas, matyt, susilaukė galbūt ir kritikos ar kažkokių pasvarstymų 2023-aisiais, kuomet, na, sako, anot tų kritikų, kad vėlokai Europos centrinis bankas pradėjo savo palūkanų normų didinimo distanciją ir ta infliacijos banga, jinai išvešėjo. Bet, na, čia dabar nėra lengva vertinti, ypatingai, kai neturime to galimybės palyginimo alternatyvaus scenarijaus, nes 2022 metų energetikos šoko poveikį labai veikė ir atskirų šalių intervencinė politika fiskalinė ir įvairūs mokesčių, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio nulinimas ir panašus dalykai, kuriuos darė tam tikros šalis ir ta infliacija ištempė iki tikrai ilgo laikotarpio.
2: Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas toksai ganėtinai trumpas. Tai pirmas yra, ar jūs pati jaučiate infliaciją, kuri matuojama skaičiais?
3: O, nu, kaip pasakyt, jaučiasi iš tikrųjų, nes ypatingai, sakykime, kai apsipirknėjame prekybos centruose ir turim tą savo standartinį krepšelį, tai, tai jeigu taip pastarai trejata metų vertinant, tai na, jaučiasi, aš manau, kiekviena mūsų jaučiasi, kad tas krepšelis, nors turinys nesikeičia, bet sumos prasme jisai stambėja. Ir tas yra matyt objektyvų, natūralu ir sunku tam pasipriešinti, bet na, infliacija matyt, jinai yra sunkiai išvengiama. Svarbu, kad jinai būtų darni su kitų rodiklių raida, kad gyventojų pajamos augtų sparčiau, kad ekonomikos tas vystimasis jisai būtų spartus. Ir na, tas gyvenimo lygis nenukentėtų dėl infliacijos.
2: Antras klausimas tada, įvairių nuomonių mes girdime paskutiniu metu iš ekonomistų, apžvalgininkų ir visų verslininkų ir panašiai, kad rudenį mūsų laukia krizė, kurios mes nesame matę. Pačios požiūriu. Ar turėsime krizę, kurios nesame matę?
3: Na, man atrodo, sunku gal replikuoti krizę, kurią jau esame matę. Kiekviena ta krizė, jinai turi savo atspalvių, tai čia klaidos tikrai nėra, taip pasakyti. Kita vertus, tas turėsime krizę, kurios mes nesame matę, tai turi labai daug grėsmės šitam žodynė ir ta grėsmė, jinai, na, išties, sakytum, prašosi kažkokio paaiškinimo, kas po to slypi, kokio čia prigimties ta krizė turėtų mus ištikti. Nes iš principo kol kas, stebint taip horizontaliai Lietuvos ekonomikos sektorių raidą, Lietuvos, sakykime, kitus ar finansų sistemos rodiklius, kol kas išties viskas atrodo pakankamai darniai. Pirmas ketvirtis buvo dar vis stiprus, nepaisant šaltos žiemos, kuri už numynę statybų sektoriaus rezultatą ir indėlį. Tai antras ketvirtis, matyt, jau bus kitoks, jau turėsime ir čia teigiamų tendencijų, nes viešosios investicijos į ekonomiką šiems metams tikrai suplanuotos solidžios, tie patys su gynyba susiję projektai ir panašiai. Tai tų tokių užnugario vėjų mes tikrai turime ir ta krizė galbūt jinai bus opi ir jautri, susijusi galbūt su šildymo sezonu, jeigu tas karas na, ir Hormūzo sąsiaurio blokada ir toliau tęsis ir atsivers kažkokie reikšmingesni energetikos nešėjų rinkų disbalansai, kurie jau, sakykime, palaikys naftos kainą itin aukštai, susidursime su kažkokiais dujų tiekimo iššūkiais, nes pildomės matyt, kaip ir visa Europa, dujų rezervuarus ir tai vyksta aukštesnėmis kainomis, tai matyt, čia galbūt yra nuogastavimų, kaip tai, koks tas ruduo šia prasme bus, tai bus matyti infliacinės terpės ruduo, jeigu tas Hormūzo blokados klausimas neišsispręs artimiausiu metu.
2: Buvo paminėta tas dalykas, kad na, vartojimas infliacija pramonė mūsų. kaip jinai laikosi. Nes, nu, kaip be būtų, be pramonės nieko nebus. Tai yra pagrindinis turbūt variklis ir ekonomikos.
3: Na kaip, viena vertus pagrindinis, kita vertus gi per pastarąjį penkmetį labai stipriai mūsų ekonomika stumtelėjo į priekį aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Jau žvelgiant į Lietuvos eksporto struktūrą, susilygino lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis ir paslaugų eksporto dalis. Tai paslaugų eksportas tampa labai svarbia mūsų eksporto varomąja jėga. Tai gal leidžia iš tikrųjų konstatuoti, kad mūsų paslaugų...
2: Įsiterpsiu. Eksportas... Dauguma klausytojų turbūt galvoja apie paslaugas, tai apie kirpėjus.
3: Oi,
2: tai
3: ne,
2: mes eksportuojam
3: ne.
2: Kirpėjus, ar kaip?
3: Ne. Iš tikrųjų, paslaugų eksportas yra gerokai platesnė sąvoka. Jo didelę dalį, sakykime, prieš dešimtmetį sudarė transporto paslaugos, krovininio transporto, kelių transporto, geležinkelių ir panašiai. Dabar situacija yra gerokai margesnė. Mes turime ir finansų draudimo išaugusį paslaugų eksporto indėlį ir informacinių technologijų, kompiuterinių paslaugų ir taip toliau svorį tikrai labai stipriai išaugusi. Kitos verslo paslaugos augo. Tai iš tikrųjų ta paslaugų paletė, jinai gerokai yra labiau dabar diversifikuota negu buvo anksčiau. Daug didesnė svorį ten sudaro aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Ir tas yra tikrai labai gerai, nes na, tai reiškia, kad mūsų eksportas yra labiau išskaidytas, diversifikuotas, nėra priklausomas nuo kažkokių labai specifinių atskirų sričių. Ir pramonė, kuri vis dar yra nemenkai priklausoma nuo tokių tradicinių pramonės šakų, kurios yra darbo imlios, kurios yra turi spręsti konkurencingumo iššūkius dėl brangstančio darbo veiksnio, tai na, mūsų eksporto priklausomybė yra sumažėjusi. Tai tas yra gerai, bet pasaulis keičiasi, matome, kad ir paslaugų eksportą generuojančios veiklos susiduria su pokyčiais ir su konkurencija ir matyt, tai yra tokia nesibaigianti kelionė, kurios niekada negalima švęsti finalo. Turim ir toliau dirbti, kad ta palanki tendencija tęstųsi.
2: Dabar konferencijose dažna tema emocija ar prekė? Jūsų akimis, kas turi ateitį?
3: Ir tas matyt, na, emocija labai svarbu, bet ekonomika vystosi ciklais ir kai ciklas yra nepalankus, tai emocijos jau būna tikrai ne pirmas prioritetas.
2: Gerai, laikas baigėsi, mano paskutinis klausimas, ar šitoje visoje ekonominiai, norėjau sakyti krizė, bet ne krizė, ekonominės iššūkės su Hormūzo sąsiauriu, ar persiduoti į elektromobilį?
3: Tai aš į elektromobilį persėdau jau prieš daug metų, iš tikrųjų palyginti. Nėra taip, kad šita banga iššaukė šitą sprendimą, bet na, tai yra galbūt daugeliui postumį susimastyti.
2: Gerai. Ačiū Jums. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie labai plačiai apie ekonomiką kalbėjosi nuo dirbtinio intelekto iki nekilnojamo turto, pramonės ir emocijos. Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ačiū Indrė, kad atvykai.
3: Ačiū labai už kvietimą.
12: Ekonominiai pietus. Reklama. Viena žymiausia pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Stipriausios audros ties Vilniaus apskritimi formuosis nuo 14 valandos. Valstiečiai neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Per Lietuvą slenkant audros debesims ties Vilniaus apskritimi stipriausios audros turėtų prasidėti apie 14 valandą. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad visos šios sistemos galiausiai ims linkti į šiaurę, šiaurės rytus. Ir tada jau pasieks Panevėžio bei Utenos apskritis. Anot jo, kol pavojingi orai pasitrauks iš Lietuvos, gali būti ir vėlyvas vakaras. Pasak sinoptiko, vakarinėje šalies dalyje bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai. Daliai Lietuvos gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie artėjančią audrą. Juos gavus, pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Pauliaus Rinkevičiaus, gyventojai turėtų nepanikuoti, laikytis rekomendacijų ir būti atsargus. Vykstant deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog partija neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Tai laiko socialdemokratų sprendimu. Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama pokyčių, kuriems nėra būtinybės. Anot valstiečių lyderio, derybinė grupė norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas. Anot jo, ministrus taip pat norėtų išlaikyti tuos pačius. Tuo metu kalbėdamas apie šį vakar vyksiančias derybas, politikas tikino, kad derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais. Valstiečiams esą kyla klausimų dėl demokratų siūlymų susijusių su miškais ir santykiais su Kinija. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir toliau nekomentuoja viešoje erdvėje pasirodžiusių kalbų apie galimą jo patraukimą iš pareigų. Diplomatijos vadovas teigė, šiuo metu tęsiantis darbus, o kai bus toliau, esą parodys ateitis. Budrys taip pat teigė nekalbėję su prezidentu Gitanu Nausėda apie tolesnės jo perspektyvas tęsti darbas užsienio reikalų ministerijoje. Taip pat tvirtino, neturys indikacijų, jo gali būti keičiamas.

0: prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Anot vidaus reikalų ministerijos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Rusija netoli Suomijos sienos pradėjo statyti naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė, kuri rodo Maskvos pastangą sustiprinti savo karinį buvimą palei NATO šiaurės rytų flangą. Pasak Suomijos visuomeninio transliuotojo, statybos vyksta netoli Petrozavodsko miesto Rusijos Karelijos Respublikoje. Manoma, kad bazė talpins iki 6000 kariškių. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Renault. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
8: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
9: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
13: Klausimas.
14: Vadiena visiems, 13.8. Čia dienos klausimas. Vaikystėj sakydavo, įsidėk į kišenės akmenukų, nes vėjas didelis. Tai šiandien taip sako, matyt, sinoptikai mus gazdina, kad škvalas, bus lietus, bus didelis vėjas. Būkit atidus, pasiruoškit, pasižiūrėkit, kaip Jūratė žiniose sakė, kažkaip stipriausias audros.

0: Ties Vilniuje čia stipriausias audros ruožas gali būti besiformuojantis nuo 14 valandos ir na, stichija turėtų labiausiai pajusti Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai. Na ir vėlų vakarą situacija rims, taip sako sinoptikai, matysim, kas čia bus, aišku, su tais perspėjimais, su tais skambučiais kartais pagalvoja, kad sistemos taip galbūt kartais ir nuo kritikos apsidraudžia, kad paskui nieks nekaltintų, kad neįspėjo, bet tikrai tikėkim, pasitikėkim, tarnybos žino, ką sako, matysim, kas bus. Šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas vakare, irgi tai yra žinia, Amerikoje, Meksikoje, Kanadoje 48 komandos iki Liepos antros pusės, na ir reikš čia matyti ne vienam futbolo mėgėjų naktinėti ir žiūrėti rungtynes. Matau, Infantino kaltinamas ir kritikuojamas dėl ilgo čempionato, kainų bilietų, dėl imigrancijos taisyklių. Na, aišku, čia daug visko yra, bet prognozuosim matyt, kai prasidės čempionatas, matysim, kokios komandos gali išeiti priekį. Kągi, per maždaug pusės metų laikotarpį iš Kauno apskrities gyventojo sukčiai išviliojo 200 tūkstančių eurų. 71 metų nukentėjusi, pareigūnus kreipėsi vakar ir, na, kaip minėjau, bendravo su nepažįstamais, elektroninėje erdvėje prisistatinėdavo banko darbuotojus, policijos pareigūnais ir taip apgaulės būdu 200 tūkstančių iš kišenės iš sąskaitos iškrapštė. Kągi, apie tai, kaip čia tie elektroniniai internetiniai sukčiai apvaginėja žmonės, mes pasikalbėsim nuo 14 valandos laidoje, po valandos prisijunkit, kalbėsime su kriminologu, kaipgi čia mūsų žmonės taip dažnai apgaunami. Na, o dabar pasikalbėkime apie tai, ką nusprendė Lietuvos Seimas. Šiandien pritarė siūlymui siųsti Lietuvos karius ir civilius į jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje. Už pasiūlymą balsavo 77 Seimo nariai, prieš 11 susilaikė ir projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautiniai jūrinio saugumo bei laivybos užtikrinimo operacijoje Persijos įlankoje, konkrečiai Hormūzo sąsiauryje. Kritikos buvo iš opozicijos iš kai kurių narių dėl to, kad trūksta teisinio pagrindo šitai misijai, kad mes veliamės į karą. Na, o entuziastai sakė, kad mes neturim maždaug tokios prabangos dabar rizikuoti su Amerika, nesiskaityti ir piktis, nes situacija yra sudėtinga, įtempta ir saugumo požiūriu, ir Amerikos karių rotacijos požiūriu, tai erzint Trumpą ne pats geriausias kabutėse laikas. Kągi, tokia situacija, kaip jūs ją vertinat, ar jūs pritarėt šitai misijai, ar mes turėjom galimybę pasakyti ne šitoj vietoj, ar vis dėlto manot, kad pasielgė Lietuva teisingai šiandien Seimo pavidalu pritarusi Lietuvos karių ir civilių siuntimui. Junkitės prie mūsų, studija atvira 2431431, žinių radio programėliai, palikit savo repliką ar komentarą ir temą pradedam draugę su Deividu Matulioniu, prezidento vyriausiųjų patarėjų nacionaliniam saugumui. Sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Na, aš gal šiek tiek iš kito kampo pradėsiu, kadangi čia žiniose jūsų pavardė šiandien nuo ryto skamba kaip galimo užsienio reikalų ministro. Planuojate eit, jeigu taip trumpai?
1: Na, tai, na, kažkas kažką kalba, bet aš apskritai nei jokių pasiūlymų neturiu, nei pats imuosi kažkokių tai veiksmų ir man atrodo, ministras Budrys gerai dirba ir bet galiausiai vis tiek tai yra prezidento sprendimas. Tai šiuo atveju daugiau aš nelabai ką turiu komentuoti.
0: Nu, jeigu tėvynę pakviestų, Deividai, ką darytumėt?
1: Na, aš dar kartą kartuoju, tai priklausytų nuo to, ar prezidentas matytų tame galimybę ar ne. Ir, na, o šiaip tai aš manau, man su ministru Budriu visada buvo labai neblogai dirbti ir tikrai viskas konstruktyviai, dalykiškai ir kaip žmogus malonus, su kuriuo tikrai labai, labai yra lengva dirbti.
0: Nu, aišku, tik tai, kaip kas čia ar ne Remigijus Motuzas šiandien kalbėjo, kad politinė situacija keičiasi, aplinkybės keičiasi ir galbūt ir ministrai gali keistis. Bet palikim tuos svarstymus, jūs diplomatiškai atsakėt, aišku, dar čia aplinkybių daug, vandens gali nutekėti iki tų visų formalių procedūrų, bet ambasadoriau, grįžkim prie to Lietuvos karių siuntimo klausimo ir čia, kaip minėjau, viena pusė šaukia, kad trūksta teisinio pagrindo, Lietuva rizikuoja įsivelti į karą, jungtinės tautos nepritarė tam, kiti sako, kad na, taip jau yra, kad Lietuva strateginio sąjungininko šiandien į tokią situaciją su savo sprendimu neigiamų statyti negali, nes per didelės rizikos. Kaip jums atrodo vis dėlto, kuo mes čia rizikuojam ir ar apskritai kuo nors rizikuojam su šitu sprendimu?
1: Aš manau, kad yra labai teisinga pozicija, kad strateginis sąjungininkas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Na, nuo amerikiečių priklauso saugumas mūsų regione. Ir mes negalime tik tai tikėtis visada paramos iš amerikiečių, bet kai jiems reikia, mes pasakom, kad žinot, mes dar pasvarstysim. Todėl čia dvipusis eismas ir šioje vietoje turime nepamiršti, kad Irano branduolinė programa, balistinė programa yra grėsmė ne tik tai Izraelio egzistencijai, bet apskritai Europai. Todėl iš ties mes tikrai puiku, kad Seimas pritarė šiam sprendimui ir na, dabar atitinkamai daugiau mažiau yra žinomas tas mastas, kiek mūsų karių galės dalyvauti ir kai prasidės, nu šiaip jau yra prasidėjęs operacinis planavimas, mūsų kariuomenė galės tiksliau suformuluoti užduotis ir mūsų misijos mastą.
0: Čia buvo Seime ir ta kritika tokia dėl to apibrieštumo stokos, konkretumo stokos mes pritarėm ir iki galo nežinom, kokioj formoj, na, karių kiekis yra patvirtintas, bet kaip viskas bus, na, ir tai kai kuriems Seimo nariam atrodė, kad slepiamasi per tokiom labai abstrakčiom formuluotėm. Žinot, kaip čia būna dažnai su tais, vat, kažkur tai karo instruktoriai siunčia, o ten kaip, ką jie veiks, kariaus, nekariaus, ką jie instruktuos ir iki galo nepasakoma. Tai čia, kaip jūs vertinat šitą kritiką, ambasadorių, ar čia galima būtų aiškiau įstatymai gerai, kai būna labai konkretus ir tiesus, tada mažiau interpretacijų kyla.
1: Na, aš noriu tik tai pasakyti, būtent operacinis planas tai nėra viešas dokumentas. Ir jisai negali būti svarstama Seimo salėje. Tai yra mūsų politinės valios klausimas. Ar mes dalyvaujame kartu su amerikiečiais ir galbūt kartu su prancūzais ir britais, ar ne. Rėmai dabar aiškiai nustatyti Seimo. Mūsų kariuomenė turi įgaliojimus pradėti kalbėtis. Ir tada tas operacinis planas matysis, mandatas irgi bus labai aiškus. Ir kokios teisės, kokios pareigos. Tai čia, manau, kad yra labai logiškas ir teisingas sprendimas.
0: Nu, tik piliečiai nori irgi geriau suprasti tos rizikos realios, kokios yra, ar ten, žinot, nes Seime skambėjo, kad gal čia dalis gali būti ar medikų personalo, ar dar kažko, sakykime, vienos rizikos, ar atsidurti kažkokioj dronų taikylė, visai kitos rizikos, kiek tai turėtų, bet irgi kilti tokie klausimai ir jie būtų atsakyti.
1: Ne, tai jie visiškai legitimus tie klausimai, rizikos visada susijusios su bet kuria karinė misija. Man parodykit arba pasakykit, ar yra kokia karinė misija, kur mes dalyvavom, nesusijusi su riziko. Bet jos yra vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju. Ir na, mesgi iš tikrųjų, jeigu dalyvausim, tai dalyvausim tam tikrų didesnių padalinių struktūroje. Ir na, ir šioje vietoje manau, kad yra viskas tvarkoje.
0: O kada tas aiškumas galėtų būti, ar dalyvausim, kaip dalyvausim, nes čia buvo pareiškimų, kad tik susitarus dėl taikos galima tokią misiją realizuoti, o ne, sakykime, dabartiniai tokioj pakibusioj situacijoje, vat kokia mūsų pozicija?
1: Na, čia dar yra tam tikras neapibrėžtumas. Iš tikrųjų, kol kas negalim pasakyti, kada tokia misija galėtų būti gyveninta, nes kalba eina apie dvi skirtingas iniciatyvas, tai Jungtinių Amerikos valstijų, Maritime Freedom Construct ir Jungtinės karalystės ir Prancūzijos iniciatyva. Šiek tiek tos išeitinės pozicijos, pirminės pozicijos skiriasi, bet na, taip aiškiai pasakyti, kokios tos mūsų sąlygos, ar tik tai pasiekus taikos susitarimą, ar dabar galėtume pradėti dalyvauti misijoje, tikrai negalim, to labiau, kad pačios misijos mandato dar nėra. Jis šiuo metu yra rengiamas ir mes, turėdami įgaliojimą, tarp mūsų kariuomenė galės tiesiogiai dalyvauti, formuojant konkrečius padalinius.
0: Du klausimai, nežinau, čia ir to paties, ar skirtingų žmonių pasirašė, žmonės rašo jums klausimus, ar galėtų paaiškinti, kokia Irano grėsmė Europai. Ar kada nors modernioji istorija Iranas buvo užpuolęs kitą šalį Europoje be Izraelio, sako Bronius. Ką atsakytumėt jam?
1: Taip, pradėsime nuo to, kad būtent branduolinių ginklų programa, jinai nukreipta, aišku, į Izraelį, bet tuo pačiu ir atitinkamai tai yra dar viena valstybė, kuri kūrė branduolinį ginklą. Na ir nepamirškime, kad Iranas finansavo ir finansuoja gausybę sukarintų organizacijų tiek kitose kaimynėse šalyse, tiek na, jų taip vadinama Irano islamo revoliucinė gvardija yra pripažinta kaip teroristinė organizacija, kelinti grėsmę Europoje atitinkamai žmonių saugumui. Tai apie tai ir kalbame. Kita vertus, nepamirškime, kad Iranas yra vienas iš didžiausių karinės paramos Rusijos karui prieš Ukrainą tiekėjai. Tai visą tai sudėjus, mes turbūt galime labai aiškiai konstatuoti, kad Iranas yra grėsmė.
0: Dainius sako, viskas būtų labai gražu čia mūsų klausytojas, jeigu Iranas būtų užpuolęs ką nors.
1: Na, čia taip vėlgi interpretacija tam tikra teorinė. Iranas užpuolęs. Iranas iš tikrųjų, turbūt jų doktrina yra labai aiškiai pasakyta, kad tai yra Izraelio valstybės sunaikinimas, yra jų tikslas teokratinės valdžios šiuo metu. Tai, tai yra Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų savigynos teisė, aiškiai apibrėžta Jungtinių tautų chartijai. Na, ar Jungtinėse tautose klausimai pritartų? Taip, nepritartų. Nes iš tiesų tarp nuolatinių saugumo tarybos narių yra ir Rusija, ir Kinija. Todėl kalbėti apie mandatą jungtinių tautų tai yra beviltiška šitoj konkrečioje situacijoje.
0: Kągi, dėkui už pokalbį. Deividas Matulionis, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui. Rašykit mums į žinių radio programėlę. Studijos telefonas 2431431. Ar jūs remiate Seimo sprendimą siūsti Lietuvos karius ir civilius? Na, taip paprastai pasakysiu, bet tų formuluočių padėt atblokuoti Trumpui Amerikos vyriausybei, sąjungininkams. Ten yra daugiau šalių, regis apie 38, kiek anksčiau buvo šalis pritarusios iniciatyvą atblokuoti Hormūzo sąsiaurį. Ar jūs pritarėt šitai misijai, ar nepritarėt, ar mano čia yra pasirinkimų Lietuvai šitoj sudėtingoj situacijoje. Raimondas Šukys, Seimo vicepirmininkas, Aušrietis. Sveiki, Raimondai.
2: Labai diena.
0: O aš nepasakiau opoziciją, tai šio klausimo prasme jūs buvot opozicija tai 77 Seimo narių daugumai. Paaiškinkit savo argumentus, kodėl jūs balsavote prieš ir jūsų partijos frakcijos kolegos.
2: Na, galbūt ir mes nesame prieš tikslą užtikrinti saugią laivybą pagal Jungtinių Tautų konvenciją Hormūzo sąsiauryje. Ir klausimas kyla tik tai toks, kad šiuo atveju teisiniai pagrindai, kurie yra būtini siekiant siūsti tiems tikslams, kurie dabar nutarime yra išvardinti, yra abejotini. Ir šiuo atveju aš norėčiau atkreipti dėmesį pirmiausia, kad į Hormūzo sąsiaurį galimybę siūsti iki 5 karių buvo numatyta, jeigu tai paimti, aš čia buvau pasikėlęs, jau gal nuo 21 metų, kai apie jokius karo veiksmus tiesioginius, tokie kokie vyksta dabar ten, reiškia, nebuvo kalbos. Kas 2 metai buvo ta formuluotė, reiškia, išlikdavo tokia pat ir nutarimai būdavo pakartojami, o jis skambėjo, kad, reiškia, galimybė yra siūsti ir dalyvauti tarptautinėse jūrų saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje. Dabargi nutarimas keičia ir keičia, praplečia galimybę veikimo ten nusiųstų karių ir ta formuluotė pasikeičia, yra sudėtinga paaiškinti kodėl, bet ji keičiasi dabar, kad siunčiama yra dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės Hormūzo sąsiaurėje užtikrinimo operacijose. Na, vienas dalykas yra saugumas, tai kas... Ir tikrai atitiktų matyti ir išminavimo, ir patruliavimo. Ir kitas dalykas, laivybos laisvės, tai mano supratimu jau galbūt suponuoja ir tai, kad gali būti tos formuluotės pagrindu ir imamasi tam tikrų veiksmų, kada kažkas tai laisvėj bando kelti kliūtis ir veiksmai aktyvus jau turbūt čia patektų, galimybė reiškia imtis veiksmų, kad ta laisvė būtų užtikrinta. Tai čia formuluotėse klausimas. Tačiau yra Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas, kuriame yra išaiškinta, kokiais atvejais gali būti ir kas laikoma tarptautinė operacija. Tai tarptautinė operacija yra kolektyvinės gynybos arba kita karinė operacija. Na, kaip matome, kolektyvinės gynybos čia tikrai nepatenka ir keista, kad Užsienio reikalų komiteto pirmininkas kalba apie kolektyvinę gynybą, NATO ir panašiai, tai čia tikrai to nėra kolektyvinės gynybos aspekto. Galėtume kalbėti apie kitą karinę operaciją, tačiau jeigu žiūrėtume šio įstatymo pagrindus, kada Lietuvos kariniai vienetai ir kariai ar civiliai krašto apsaugos sistemos tarnautai gali būti panaudojami kartu su kitų valstybių kariniais vienetais, tai mes įstatymo antros straipsnio ketvirtoje dalyje randame, kad reiškia ta galimybė yra tik tai tokia. Kitai kariniai operacijai prilyginami atvejai, kai įgyvendinant tarptautinės organizacijos sprendimą, tokio mes neturime, ir arba užsienio valstybės pagalbos prašymą, na, nežinau, bet tokio oficialaus prašymo Jungtinių Amerikos valstijų šiuo atveju, gal aš tikrai nesu tos ryties specialistas, nedirbu tame komitete ir aš tokio prašymo tiesiogiai įvardinto taip pat nesu girdėjęs, aiškinamajame rašte apie tai, reiškia, nėra aiškiai. Nu,
0: prašymas buvo labai aiškus su grasinimais NATO iš Amerikos prezidento viešas čia.
2: Aš matot, nenorėčiau čia komentuoti, bet aš suprantu vis tiek teisinę formaliją pusę turėtų būti prašymas, bet netgi esant tam prašymui, reiškia, yra numatyta, kaip suformuluota įstatyme. Ir arba užsienio valstybės pagalbos prašymą daugiau kaip 10 Lietuvos Respublikos karių siunčiami į užsienio valstybę ilgesniam kaip 90 dienų terminui vykdyti mokymo užduočių. Tai vat ir tikslas nelabai atitinka, kada vienos valstybės prašymų, kada neina kalba apie kolektyvinę gynybą, kada neina apie konvencijų įgyvendinimą užtikrinimą, kada gali būti laikoma, kad tai yra kita karinė operacija, kurios pagrindu mes ir beje, reiškia, yra ir pačiam nutarime projekte remiamasi antra ir penkta dalimi. Tai penkta dalis tarptautinės karinės pratybos kalba apskritai, reiškia, tai nežinau, kodėl čia yra minima apskritai penkta dalis ir nutarime apskritai yra minima šešto straipsnio antra dalis. Antra dalis yra kolektyvinės gynybos sutartis. Na, dėja, bet mes kitų NATO šalių išskyrus vieną čia neturime ir kolektyvinės gynybos sutarties pagrindu aš abejoju, ar čia yra pagrindas siūsti. Penktoji dalis – tarptautinės karinės pratybos. Tai irgi čia matyt apie tarptautinės karinės pratybas mes nekalbame. Tai netgi mano minima kita karinė operacija, ketvirtoji dalis, net nėra nurodoma. Todėl teisiniai pagrindai karių siuntimo, pakeičiant ir pačią formuluotę, kada galimi veiksmai kitokio pobūdžio bus negu tai buvo, tarkime, nuo 21 metų, kada ten nebuvo karinio konflikto veiksmų ir karinių veiksmų. Na, šiandien dienai jie vis dėlto kelia teisinių labai rimtų abejonių ir tam tikrų abejonių ir baimių, ar Lietuva netaps vienintelė iš ES šalių, kurie savo aktyviais veiksmais prisijungs prie karinio konflikto dalyvių ir tokiu būdu įsitrauks į tą karinį konfliktą, ko nedaro kitos ES šalis. Ir tai ne visai manau, kad šiuo atveju, na, sakykime, galbūt su ES bendra politika koreliuojasi.
0: Supratau. Raimundai, tokie argumentai. Teisinė pusė, teisinės abejonės, teisinio pagrįstumo stoka, jūs ją argumentavot ir na, čia tikrai aš kaip su stipriu teisininku nelabai kurioj vietoj raščiau kur pasiginčiai dėl tų, sakykime, tam tikrų dviprasmybių mūsų teisiniai ir gerai, kad jos yra atspindimos, ginamos, bet yra kita situacijos pusė. Aš nežinau, kiek jūs ją siūlot vertinti, nevertinti, nes mūsų, pavyzdžiui, ir klausytojai sako, Mindaugas, manau, tai geras gestas, gera praktika realiom šiuolaikiniam sąlygom. Aš tai pritariu. Yra ir komentarų nemažai ir tokių. Žmonės supranta, kad šitoj situacijoje Lietuva yra tarp girnų. Viena vertus mes rizikuojam pyktis su Trumpu, tiesiai pasakysiu, ir tada jau turėt kažkokių radikalių, gal net pasiekmių Lietuvos saugumui, Amerikos karių rotacija, kiti dalykai, ta politinė reikalo pusė, jūsų nuomonė. Ar ji turėtų mums šiandien rūpėti, ar tik tai teisinė?
2: Aš manau, kad tikrai turėtų ir aš pritarčiau, kad laikantis yra ankstesnių nustatytų tikslų, mūsų būtent labai aiškiai formuluojant, kad mes prisidedame prie saugios laivybos užtikrinimo, taip kaip ir buvo anksčiau galimybė tokia nustatyta. Siunčiame laivus, kurie atliktų misiją išminavimo, siekiant užtikrinti saugumą, tačiau nesiimant ir nesuteikiant mandato jokių būdų imtis kokių nors kitokių veiksmų, kas, sakykime, na, tai, na, sakykime, būtų traktuojama kaip įsitraukimas į karinį konfliktą. Jeigu kažkas tą
0: reikėjo
2: laisvę
0: aiškiau tą suformuluot, sakykime, mūsų ribas tam tikros misijos, taip?
2: Nu, pirmiausia, reikėjo aiškiai pasakyti, kad tai yra saugi laivyba ir susiję su saugia laivyba ir nieko daugiau, nes taip kaip suformulavo beje Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius, na, jis išsakė tai, kad kas yra slepiama už užuolaidų, kada tai tikrai žiūrima ir numatoma, kad gali būti veikiama plačiau negu saugi laivyba. Jis pasakė, kad yra apie sraigtasparnio ten dalyvavimo galimybės, yra apie sausumos pajėgų specialiųjų operacijų.
0: Nu, jis teoriškai kalbėjo, kad, žodžiu, palikim laisvesnės rankas operacijų vadovui nuspręsti,
2: kiek aš girdėjau. Tai čia yra, vat, kad šiuo atveju laisvesnių rankų, aš manau, neturime mes galimybių palikti. Ir tas politinis gestas, kaip jūs sakote, jis tikrai yra būtų tinkamas ir pakankamas ir tikrai atitiktų mūsų Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Ir šiuo atveju, na, sakykime, platesni politiniai gestai, norint vienai par kitaip parodyti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui mūsų poziciją palaikomąją, jie vis dėlto turėtų vis tiek neprieštarauti, besąlygiškai turėtų neprieštarauti Lietuvos Respublikos konstitucijai, įstatymai ir taip kaip aš suprantu Seimo nario priesaiką.
0: Tai Seimo vicepirmininkas Raimundas Šukys Aušietis, ačiū, kad prisijungėt po žinių grįžę. Tęsim ir kiek daugiau gal apie ekonomiką, Hormūzo sąsiaurį ir tą ekonominę reikalo pusę pakalbėsim. Likit su žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:32.
3: Žinios.
4: Budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, saugant kai kurią kritinę infrastruktūrą. Vilniaus Antakalnio poliklinika perspėja apie juos darbuotojus apsimetančius sukčius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, taip užtikrinant kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Kariuomenė nurodo, kad papildomi pajėgumai yra prevencinė priemonė. Papildomų veiksmų visuomeniai imtis nereikia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtino, kad tarnybos šiuo metu remiasi bendro pobūdžio informaciją apie galimas grėsmes. Jo teigimu, kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas, tačiau neatmetė, kad esant reikalui prie infrastruktūros objektų galėtų atsirasti karių. Pasak Kauno, bus stiprinama tiltų, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgų apsauga. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą. Neatmetama, kad iš priešiškos kaimynės galima sulaukti tam tikrų provokacijų. Būtent todėl dabar stiprinama kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Motuzas pažymėjo, kad pastaruoju metu suaktyvėjo Rusijos veiksmai skleidžiant dezinformaciją. Anot jo, galimai ieškoma pretekstų ir priežasčių galbūt nusitaikyti į karinės infrastruktūros objektus ar išprovokuoti tam tikrus kitus veiksmus. Kartu parlamentaras pabrėžė, kad žmonėms sunerimti nereikia. Esą priemonių imamasi tam, kad pavojų nebūtų, žmonės nenukentėtų ir nebūtų karinio konflikto. Indijos laivybos ministras pranešė, kad žuvo trys jūreiviai indai buvę komerciniame laive, į kurį prie Omano krantų smogė Jungtinės valstijos. Indijos užsienio reikalų ministerija išsikvietė Jungtinių valstijų diplomatą naujajame Delyje, kad pareikštų griežtą protestą. Tai antras kartas, kai šią savaitę pranešta apie Jungtinių valstijų ataką prieš prekybinį laivą, kurio įgulą daugiausiai sudaro indai. Sostinės Antakalnio poliklinika perspėja vilniečius apie suaktyvėjusius telefoninius sukčius, kurie prisistato gydymo įstaigos darbuotojais ir bando išvilioti gyventojų asmens duomenis. Įstaiga pabrėžia, kad darbuotojai telefonu niekada neprašo pacientų prisijungimo duomenų ar asmens dokumentų numerių. Sulaukus įtartino skambučio, gyventojai raginami patys paskambinti viešai skelbiamo Antakalnio poliklinikos registratūros telefonu ir pasitikslinti informaciją.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia. Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojame inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
3: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam dienos klausimą ir prie mūsų dabar jau prisijungia ekonomistas Svedbanko, vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, pone Nerijau.
2: Sveiki.
1: Priminsiu, kalbam apie Hormūzo sąsiaurį, apie Persijos įlanką, apie dabar jau kalbėsim apie ekonominės pasekmes to, kas ten vyksta. Prieš mažiau nei turbūt kelias savaitės vienoj konferencijoj didelėj keliems šimtam žmonių uždaviau klausimą, ar jie tiki, kad per mėnesį bus atblokuotas Hormūzo sąsiauris ir vėl energetika visa nurims, visa ta audra. Ir salėje beveik nepakilo rankų. Visi manė, kad tai yra daug ilgesnis periodas, tai kas prasidėjo, nei vienas mėno. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokia tikimybė, kad tai greitai baigsis?
2: Na, dabar jau turbūt daug kam akivaizdu, kad tai buvo nemaža taktinė ir strateginė Donaldo Trumpo klaida. Nepavyko per savaitgalį ar per 6 dienas, kaip jis tikėjosi, išspręsti ten visų klausimų. Ir nepaisant visų įspėjimų apie tai, kad labai tikėtina Irano reakcija yra Hormūzo sąsiaurio blokavimas, jis ignoravo tai ir dabar turime tai, ką turime. Tai, na, akivaizdu, kad jau pastaruosius 1.5 mėnesio Donaldas Trumpas sako, kad jau susitars to, jau atsidarys Hormūzo sąsiauris, jau kelis kartus buvo paskelbęs, kad jis atsivėrė, bet, na, derybinės...
1: Ir šią savaitę beje buvo paskelbta, kad per 2-3 dienas susitarsim, viskas nurims, bet matom, kariniai veiksmai vėl buvo sukilę.
2: Taip, tai jau turbūt nedaug kas atidžiai klauso ir supranta, kad tai yra tik informacinis triukšmas, realūs procesai yra daug sudėtingesni. Ir ten niuansų yra labai daug. Vienas turbūt iš pagrindinių niuansų yra tai, kad Hormūzo sąsiauris nėra visiškai uždarytas. Ir uždarytas yra tas tradicinis srautas per jo vidurį, per neutralius teritorinius vandenis, nes ten yra tikėtina minų, apie kurias kalba ir Irano revoliucinė gvardija. Bet kai kurie laivai plaukia pro Irano teritorinius vandenis aplink Larako salą, tuomet, kai jie susimoka duoklę Iranui, arba tai yra Irano naftą gabenantys laivai. Ir vat, sužinojom šią savaitę, kad paslapčia išjungia transponderius, laivai plaukia ir labai pavojingų maršrutų pro Omano teritorinius vandenis, būtent juos lydint JAV kariniams oro pajėgoms. Tai nėra visiškai užsivėręs, tas srautas naftos yra, ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko naftos kaina nepakilo į tokias aukštumas, apie kurias kalbėjo ekonomistai ir analitikai pavasarį prasidėjus karui, kuomet sakė, kad jeigu iki vasaros nesidarys, nebus paliaubų, naftos kaina bus 150. Mes matom dabar, jie yra mažesnė negu $100 už barelį. Tai prie tos žemesnės kainos prisidėjo būtent yra šioks toks srautas, bet matėme ir labai elastingą ir pasiūlą, ir paklausą. Jungtinių Amerikos valstijų naftos eksportas išaugo apie 50%, papildomus 3 milijonus barelių per dieną pridėjo, padidino eksportą Kanadą, Gajaną, Nigeriją, iš visų šių šalių, kur buvo pajėgumai, matome daugiau eksportuojama. Tuo pačiu metu padidėjo dar ir Saudo Arabijos eksportas per Raudonosios jūros uostus, jie turėjo tam tinkamą infrastruktūrą ir labai reikšmingai sumažino importą Kiniją, kuri ir turi didelius rezervus ir, aišku, gali naudoti alternatyvius energijos šaltinius. Tai va, tų veiksnių visas kratinys lėmė tai, kad mes neturime tokios energijos krizės, kokios baiminosi čia ekonomistai, bet atsakant jūsų klausimą, na, nemanau, kad čia taip lengvai galima išspręsti šią problemą ir net jeigu bus paliaubos, jeigu net ir susitars, net jeigu prasidės laivyba, užtenka vieno drono, kuris vėl sukels daugybę abejonių dėl to, ar čia laivyba yra saugi šiuo sąsiauriu.
1: Kiek pamenu, apie 130 laivų prieš karą praplaukdavo pro Hormūzo sąsiaurį. Dabar, sakot, praplaukė ten kažkaip kampais per aplinkų ir ar išjungia kažkokius prietaisus, bet srautas, aišku, gerokai mažesnis, alternatyvų padaugėjo per aplinkui, kaip dažniausiai būna, sakykim, viena krizė su vieniem krizė, kitiem galimybė, bet Neriu, vis dėlto, ar tai reiškia, kad jeigu net ir tas scenarius dabar, Hormūzo sąsiauris neatsiblokuoja greitai, sakykime, taip keliam mėnesiam ar pusmečiu užsitęsia, pasekmės ekonomikai nebus tokios drastiškos, kaip buvo manoma iš pradžių, kad čia maisto trūks, ekonomika virs ant šonų ir ten nuo Azijos iki Europos aviacinio kūro labai pradės trūkti. Kiti scenarijai, tokio, na, net ir užsidarius Hormūzo sąsiaurį ilgesniam laikui, mes pamatysim, kad tas strateginis ginklas taip neveikia, kaip visi manė iš pradžių.
2: Na, tos prognozės niekada ir nebuvo labai jau tokios drastiškos, ten antraščių skambių ir teiginių būdavo, bet Vėlgi, tai nėra pasaulinio masto krizė. Ir žiūrint į Iraną, į kai kurias kitas Persijos įlankos valstybės, ten trūks maisto produktų. Nes čia mes, aišku, mes žiūrėdami iš savo varpinės galvom apie tai, ar čia mes pakankamai galime importuoti naftos produktų, trašų ir gamtinių dujų, jiems svarbu yra maisto produktų importas per tą sąsiaurį. Tai ten, aišku, kad yra problemų irgi vietinių. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad pagrindiniai importuotojai iš Persijos įlankos valstybių yra Azijos valstybės. Tai ir Kinija, ir Pietryčio Azijos valstybės, ir Japonija, ir Australija. Ten labiausiai yra tas poveikis ir Pietryčio Azijos valstybės jau pritaikė ir taiko naftos produktų vartojimo apribojimus įvairiausius, ten viešasis sektorius mažiau turi naudoti transporto priemonių ir taip toliau. Tai čia tas poveikis yra, bet niekada ir nebuvo prognozių, kad tai bus kažkoks pasaulio ekonomika sustabdantis ar sugriaunantis veiksnys. Čia kalbam apie vienu kitų procentinių punktų didesnę infliaciją ir galbūt šiek tiek lėtesnį vartojimo augimą. Bet tai nėra globalių mastų tragedija, tai yra vietinių mastų daugam tai yra tragedija, tai bus ir humanitarinė krizė. Na, aišku, kad negalime atmesti tokios scenarijus. Vėlgi, jeigu lieka uždarytas Hormūzo sąsiauris, vienas iš pagrindinių naftos paklausos užpildymo šaltinių dabar yra atsargos. Atsargos senka labai greitai ir vėlgi čia įvairiausi vertinimai, gal mėnesių užteks, gal dviem, bet vis dar realus išlieka scenarius, kad iš tiesų ne tik Pietryčio Azijos valstybėms, bet daugelio pasaulio valstybėms, kai kurių kuro trūks, ar tai bus aviacinis, ar dizelinas, jo realus fizinis trūkumas vis dar gali susidaryti.
1: Tai yra reali problema, sako, taip, gali tai pasitikti, kad mes su tam tikrom kuro ruošimo gal net, sakykime, tai, ką mes daugiausiai degalus naudojam, galim susidurti su fiziniu trūkumu. Aišku, aš matau tarptautinę energetikos agentūrą, kurie čia kas savaitę sako, kad Amerikos naftos žaliavos, atsiprašau, žalios naftos atsargos čia praėjusią savaitę sumažėjo ir vis ten pamažėjo, kiek jau turbūt 7 savaitę skelbiama iš eilės, kad jos mažėja tos strateginės atsargos. Pasaulyje naftos srautai susitraukė maždaug 11-13 milijonų barelių per dieną, skelbia organizacija. Bet iš to, vat neriau, kiek dar atlaikys tie strateginiai rezervai, mes irgi turbūt tiksliai pasakyti negalim. Mėnesį, du, tris, čia matyti skirtingose šalyse.
2: Ir vėlgi, čia reikia turėti omeny, kad vis tik tai tarptautinė energetikos agentūra mato ir tai, ką mes matome, tai yra na, laivai, kurie oficialiai kerta Hormūzo sąsiaurį, bet didžioji dalis laivybos ten yra išjungti transponderiai, ten mes nematome. Ir ką vat, matome dabar informaciją, naktimis vyksta perkrovimai iš vienų tanklaivių į kitus tanklaivius, išjungus bet kokius GPS daviklius, kad jų nematytų. Tai yra, atsirado daug didesnis šešėlinis laivybas ir šešėlinė laivyba ir šešėlinė prekyba naftos produktais. Tai dėl to ir nieks negali tiksliai pasakyti, kiek čia mums savaičių ar mėnesių tos naftos produktų užteks. Atsakymas yra vienas labai aiškus, tai yra, jeigu lieka laivų srautas toks, koks jis yra dabar, net įskaitant visus šešėlinius laivus, iki vasaros pabaigos, iki metų pabaigos tikrai pritrūksta labai ženkliai ir naftos produktų, ir tuomet turi atsirasti labai ženklus paklausos sumažėjimas. Tai tiksliai datos yra sunku įvardinti, dėl to, aišku, Donaldas Trumpas visomis čia priemonėmis vartosi, derasi ir garsina, ir pataikauja, ir vienaip siūlo, ir kitaip siūlo. Jis puikiai supranta, kad kiekviena diena, kiekviena savaitė yra vis tik tai ne JAV, ne kitų pasaulio valstybių pusėje, o Irano pusėje, kur jie gali įsprausti pasaulį į daug sudėtingesnę padėtį.
1: Taigi, dėkui iš pokalbį, Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas dienos klausimo laidoje. Na, mes temą tęsėme su profesoriumi Ryčiu Krušinsku, Kauno technologijos universiteto finansų. Profesorium, sveiki gyvi.
0: Sveiki gyvi.
1: Profesoriau, Nerijus Mačiulis tai kalbėjo ką tik apie tai, kad na, vis dėlto neįvyko tas labai drastiškas toks scenarius, ką čia buvo, apie ką buvo kalbama. Nafta nebrango taip smarkiai, dabar randama visokių šešėlinių laivynų, alternatyvos pasijungi ir tas Hormūzo sąsiaurio problema ta tokia strateginė didelė, ji netrodo tokia baisi, kaip iš pat pradžių atrodė. Kokias jums atrodytų, tai gali turėti pasekmes, pirmiausia, ekonomikai, infliacijai, nuo ko tai priklauso visas tas Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Šiandien ryte pasižiūrėjau naftos kainą apie $94 už barelį. Tai nėra 110, 120, kai buvo, nu, bet tai yra ne 72, nuo ko krizė prasidėjo.
0: Žinot, Aurimai, galėčiau jums pasidalinti naujieną. Aš irgi stebėjau naftos kainą, tai jau dabar 86.
1: Netgi nukrito, aš šiandien ryte pasižiūrėjau.
0: Taip, taip, bet suprantat, kad tai yra labai dinamiškas procesas. Ir šioje vietoje pasakyti, kad na, jau galime atsipalaiduoti, aš gal šiek tiek rezervuočiau, atsargiau žiūrėčiau, kadangi mes galime grįžti mėnesis atgal, atrodo, tas mėnesis labai greitai prabėgo ir mėnesis atgal kaina buvo apie 105-110 dolerių ir ta 120 dolerių riba jau atrodė tokia gan artima. Be abejo, šiandieną žiūrint, kaip jie, tarkim, yra 90 na, dolerių už barelį, iki 120 atrodo tikrai ilgas kelias, ypač žiūrint tą dinamiką, lyg ir rimsta konfliktas. Bet aš galbūt dabartinę situaciją įvardinčiau kaip tam tikrą na, pelenų sluoksnį, kurį mes turime, aktyvių pelenų. Ir pasakyti, kad jie tikrai ims gesti ir mes jau galime nusiraminti, nes ugnis neįsižieps, aš vis tik tai žiūrėčiau dar pakankamai atsargiai, nes matome, jog tas konfliktas rytuose, kad ir kaip tolimas, jisai veikia visą pasaulį ir tų žiežirbų tiek tarp Izraelio, sakykime, ir kitų susijusių kaimynių vis dar yra. Ir manau, kad procesas yra stebimas taip, yra turbūt ir Jungtinėse Amerikos valstijose didelis spaudimas iš vidaus vartojimo, kuris yra smarkiai išbrangęs ir tai taip pat atsiliepia visuomenės nuotaikom ir tai netmeskime, kad yra taip pat vienas iš svarbių veiksnių, kalbant apie vidaus politiką. Bet žiūrint iš mūsų perspektyvos, sakykime, čia Lietuvoje, tai ar mes labai matome arba jaučiame iš karto tą pokytį degalinių švieslentėse, turbūt galėtume pasižiūrėti labai įvairiai ir tame tarpe ir skeptiškai, kas parodo, kad mūsų rinkoje tie procesai turi tam tikrą liekamąją vertę ir jie lėčiau. Vėlgi, tas pats momentas užkyla kaina greičiau, o leidžiasi lėčiau ir na, nepamirškim kitą dalyką, kad vasara, atostogų metas artėja, paprastai suintensyvėja vartojimas ir na, ekonomika šiek tiek turi kitokį greitį vasaros metu, arba kitaip tariant, tie patys prekybininkai taip pat naudojasi situaciją galimybę uždirbti. Todėl pasakyti, kad na, jau viskas gerai, čia stabilizavosi situacija turbūt yra ankstoka, taip pat su tam tikrom aukštom tikimybėm jau vertinamas tas laukimas Europos Centrinio banko palūkanų didinimo. Paskutinį kartą tie 2 procentai buvo 22 metais, 22 metų pabaigoje. Tai šokas, kuris įvyko vasario mėnesio pabaigoje, kalbu apie karo pradžią, jis persiduos. Ar visos bangos jau išėjusios ir nurimusios? Manau, kad tikrai ne. Ir tos bangos jos yra taip pat, kaip sakoma, palaikomos ir kitų tų struktūrinių Europos Sąjungos arba Europos plačiaja prasme iššūkių, tokių kaip produktyvumas, darbo vietas, naujos rinkos, konkurencija pasaulinė, na ir čia dar kuras arba kitaip tariant energetika, tai viskas dedasi į tą kamulį, kurį reikės išraizgyti.
1: Aišku, mes čia daugiausiai kalbėjom ir kalbam apie naftą, apie degalus, apie šitas rinkas, kaip čia gali sureaguoti ir apskritai, kas čia toliau gali būti. Jūs esat iš tų, kurie palaikytų pramonininkų prezidento poziciją, kad rudenį mes galim turėti krizę būtent dėl tų logistikos, energetikos iššūkių, ar manot, kad vis dėlto tikrai ekonomika auga, vidaus vartojimas rodo gerus skaičius? Apskritai, va, tas statybų visas bumas, matom, įlieta labai daug pinigų į Lietuvos ekonomiką, didelius infrastruktūros, karinius objektus, na, man ekonomistai, kai kurie sako, tikrai metai, kiti Lietuvos ekonomika turi spindėti, jeigu kažkas tokio aksirinio neatsitiks, nes, na, kažkaip užkurta nemažai čia visko, kas tą ekonomiką palaikys. Ar jūs matot kažkokius krizės ženklus?
0: Aš matau. Gal net ne krizės, bet tam tikro ekonominio sukrėtimo ženklus. Gal krizė yra labai skambus žodis, nes mes iš karto krizė ir atsisukam į 2008, 2020 metus. Tai galbūt tokio didelio staigaus kritimo aš nesitikėčiau, bet sulėtėjimo taip. Ir aš gal žiūriu labai paprastai, gal paprastai, sąlyginai paprastai. Mūsų šalies ekonomika priklauso nuo vidaus vartojimo, kuris gavo injekciją arba pliūpsnį, sakykime, susijusi su tais pačiais antros pakopos, pensijų pakopos pinigais. Taip pat mes esame labai priklausomi nuo eksporto rinkų ir mūsų pagrindinis eksporto partneris yra na Vokietija ir aišku kitos Europos Sąjungos valstybės, kuriuose nėra labai didelio augimo perspektyvų. Kitaip tariant, atsargiai žiūrint į visos Europos ekonominę situaciją, mes negalime džiaugtis, kad na, mes liksim kažkur tai nuo šaly, nuo tų negandų. Manau, kad tas ekonominis šokas, nu, gerai, ar krizė, nuojauta tos krizės, jie mus tikrai palies, klausimas tik tai dėl žodyno, kokį mes naudojame, tačiau manau, jog reikia kalbėti apie tai, kad susispausti, susiveršti diržus, mažinti savo na, pragyvenimo ir pramogoms skirtas apimtis reikės. Ir aš šioje vietoje...
1: Eisim į tokį žemesnio augimo ciklą, tą jūs norite pasakyti.
0: Arba žemesnio augimo ciklą, arba tokį, na, gal pavadinsiu kitų žodžių, tam tikrą stabilumą pluduriuojant šiek tiek į viršų, šiek tiek į apačią, tol, kol visa Europa nerastų atsigavimo ženklų. Ar juos galima būtų išvelgti dabar jau iš karto? Kol kas ne. Aš bent jau jų neižvelgiu. Taip, mes turime iššūkių su tarptautinė prekyba, kaip mes, kaip Europa dabar jau kalbu, ne, su tarptautinė prekyba, ypač dairantis į kitą Atlanto vandenyno pusę, galbūt diversifikacija, tas, na, irgi stebuklingas žodis ir ryšiai su Pietų Amerikos valstybėmis atvers naujus kelius, bet tam reikės laiko. Ir va šioje vietoje tas laikas yra spaudžiantis dalykas, nes dažnai žmogus gyvena šią dieną. Ir aš pasižiūriu, jeigu man pasako, jog per pastaruosius metus vartotojų kainų indeksas, na, 12 mėnesių metinė infliacija 5,5%, jau aš turiu suprast labai paprastai, na, aš moku 5% daugiau už tai, kiek aš mokėjau prieš metus laiko už savo, na, tuos pagrindinius poreikius. Ar atlyginimas man kilo tiek pat, ar nekilo, kaip aš prisitaikiau prie tų kainų kilimo, ar ieškojau pigesnių alternatyvų, ar mažinau savo poreikius, yra labai individualu. Bet tas pats mano jau minėtas laukimas, kad Europos centrinis bankas jau tiki, kad didins palūkanų normą, jau yra signalas, kad susivokiame, kad kažkas tai yra negerai. Aš tik tai keliu tokį dar papildomą klausimą. Ar ne per vėlai susivokiame, nes tikrai su visomis Europos centrinio banko galiomis prieinamumu prie informacijos ir autoritetu tikriausiai galima buvo tą numatyti iš anksto. Tik tai visi laukė, žiūrėjo, kiek tas konfliktas truks ir kaip jis paveiks. Ir bumt, Vokietijos infliacija iš tos planuotos 2% pasidaro 3,2%. Pusantro karto didesnė negu planuota. Na ir tai yra didelis signalas visai Europai. Ar 2 ar 3 procentai mums atrodo šiandien, kas tai yra, kai 22 metais turėjome 22%. Tai išgyvensim. Bet žinot, na, žiūrint į visas ekonomikos vystymosi aktualijas ir perspektyvas, norisi žiūrėti ne vieną žingsnį į priekį, bet žiūrėti 2-3 žingsnius į priekį, kad ta mūsų ekonomika, nedidelė šalies ekonomika, būtų pasiruošusi. O tikrai pamokų per paskutinius 5 metus, net 6 metus nuo COVID-o žiūrint, tikrai turėjom, ar išmokom visas pamokas, laikas parodys.
1: Laikas parodys, kaip sakot, bet pamokos, matot, labai, labai įvairios, kaip sakot, COVID-as, dabar energetika čia paliesta per Hormūzų krizę, bet man toks įspūdis, kad, nu, žiūrint į reakcijų rinkas, kažkaip visi pripranta prie visko, ir prie karo, ir prie Trumpo, ir prie naujų kažkokių iššūkių, ir, na, pasaulis taip surėdytas, kad verslas ypatingai, o turbūt ir mokslas, kurį jūs atstovaujate visą laiką, žinot, užkišus vieną skilę randa 10 kitų ir vat Hormūzų sąsiaurio ta blokada tokia lyg ir na, irgi parodo, kad tų apėjimo būdų ieškoma intensyviai ir sugalvojama irgi. Tai man atrodo, irgi nereikia taip kažkaip tai užsisklęsti, kad galvojamas, kad viskas kažką uždarė, katastrofa, drama kažkokia, kas čia bus, pasaulis sugalvos ir matyti ir prieš dronus kažkokių vaistų bus sugalvota po metų kitų ir prieš kitus iššūkius.
0: Visiškai teisingai, nes ta pati ekonomika, ciklinė sako ekonomika, tai reiškia, na, kažkada kylam į kalną, kažkada nuo to kalno leidžiamės. Ir tik tai kyla tas vat, momentas diskusinis, kaip greitai užkilsime, kada pradėsime ar kristi, ar leistis, koks tas nusileidimas bus, ar labai status, sakykime, ar labai toks, na, nuožulnus. Situacijų labai įvairių yra, bet vėlgi, jeigu grįžtumėm į tą neseną mūsų patirtį ir labai svarbu mokintis iš tų pamokų, kurias turėjome, tai 22 metai Europos centrinis bankas nuo nulio, nuo minusinių palūkanų pakėlė palūkanas iki 2% per pusę metų. Taip tie metai buvo su Rusijos karu, su sankcijomis. Ir dabar žiūrime, jeigu žiūrėti tą laikotarpį, nuo kada buvo minusinės palūkanos, grįžime į 2014 metus, tai tai buvo tam tikras laikas, kai buvo ramu, bet reikėjo augintis raumenis ir na, ruoštis viskam. Lietuva turi būti atspari, nes esam maži, bet sparus.
1: Kągi, kas mūsų nesunaikina, mus dar labiau sustiprina. Rytis Krušinskas. Rytis yra KTU, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius. Dabar žinios, po žinių laida Pergudrauti sukčių. Aš kviečiu jūs likti su žinių radiju. Iki pasimatymo.
3: Dienos klausimas.
4: Reklama.
5: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Xiaomi makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartu Tik 2,49, o 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
7: Pradėkime dieną kartu su ryto espresso. Kavą keičiame šeštą. Pajuskite pasaulio skonį.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 14 valandų.
8: Žinios.
9: Valstiečiai norėtų išlaikyti tas pačias ministerijas ir neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Demokratams prašant 4 ministerijų, socialdemokratai nelinkė su to sutikti. Seimas atsisakė skirti Donatą Kabelkę gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Sinoptikai labai smarkiai audra prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Sinoptikas Paulius Tarkus sako, kad būtent šiuose regionuose laukiama stichinio meteorologinio reiškinio. Čia daug kur numatomos liūtys. Jas taip pat lydės perkūnija vėjo sustiprėjimai. Tai bus škvaliniai staigus vėjo gūsiai. Anot sinoptiko, perkūnijos vasaros metu pasitaiko dažnai, tačiau škvalas nėra įprastas reiškinys. Daliai Lietuvos gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie artėjančią audrą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien renkasi į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog partija neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo, tai laiko socialdemokratų sprendimu. Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama nebūtinų pokyčių. Valstiečiai esą norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas ir tuos pačius ministrus. Tuo metu kalbėdamas apie šį vakar vyksiančias derybas, politikas tikino, kad derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais. Valstiečiams kyla klausimų dėl demokratų siūlymų susijusių su miškais ir santykiais su Kinija. Derybose dėl galimo darbo koalicijoje demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti 4 ministerijoms. Visgi Rasos Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Pagrindinis socdemų pasiūlymas demokratams – vadovavimas 2 ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi Nemuno aušra. Seimas atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Per slaptą balsavimą už jos paskirimą balsavo 28 Seimo nariai, prieš buvo 43, susilaikė 18. Konservatorės Paulės Kuzmiskienės teigimu, tai socialdemokratų kerštas už genocido centro požiūrį į Salomėją Nėrį. Nurožiusi iš viešosios erdvės pašalinti Nėrės gatvių aikščių pavadinimus bei poetės skulptūras. Kabelkės kandidatūrai nepritarė Seimo žmogaus teisių komitetas ir Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija. Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, taip užtikrinant kai kurių kritinės informacijos.

0: ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą. Netmetama, kad iš priešiškos kaimynės galima sulaukti tam tikrų provokacijų. Būtent todėl dabar stiprinama kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Kartu parlamentaras pabrėžė, kad žmonėms sunerimti nereikia. Esą priemonių ir imamasi tam, kad pavojų nebūtų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Pergudrauti sukčių.
6: Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
7: Kalbėsim apie internetinį sukčiavimą, pergudrauti sukčių laidą ir joje šiandien Algimantas Čepas, Vilniaus universiteto kriminologas, filosofijos fakulteto dėstytojas. Sveiki gyvi, Algimantai.
8: Labą dieną.
7: Aišku, daug galima čia įvairių aspektų rasti. Aš kaip žurnalistas kiekvieną dieną skaitau tą ataskaitą naujienų lentoje apie kiek tą dieną sukčiai išvilioja pinigų ir atrodo, kiek bekalbėtum, kiek socialinės reklamos būtų vis tiek žmonių patikėjusių sukčiais ar investavimu ar kažkokiais apsimestiniais pareigūnais visą laiką atsiranda. Nedariau jokios statistikos, ar čia mes kažkaip labai išsiskiriam savo žioplumu ir sukčiavimo mastais, bet iš esmės man toks įspūdis kaip žurnalistui labai daug žmonių ant šito banano žievelės paslysta. Kodėl, Algimantai, kaip kriminologas paaiškintų šitą reiškinį, kad tikrai nemaža dalis mūsų visuomenės, ypač pagyvenusios, o kartais ir jaunesnės dalies, jeigu kalbėtume apie investicinį sukčiavimą, tikrai ant šito kabliuko užkliūva?
8: Manau, paaiškinimų gali būti daug, gali būti įvairių ir tikrai, ir aš nenoriu būti tokiu, kitus paraginsiu netikėti tais, kurie sako, išklausykite teisybę, viskas yra vat, būtent šitaip. Tai nėra to supratimo, kaip viskas yra. Aš kaip teisininkas noriu kabinėtis prie jūsų žodžio, tai jūs sakėte, nukenčia žmonės dėl žioplumo. Klausimas, ar vis dar yra kalba apie žioplumą. Aš pats, kai manęs klausė, ar teko nukentėti nuo sukčių, visada jau atsakau tik tai, kad kol kas dar ne. Bet manau, kad rizika yra visiems. Čia nėra, kad jau nukentėjai, tai kvailas.
7: Tai nerodo kažkokio tai intelekto stokos ar žioplumo ypatingo, nes žmonės, aš pats esu gavęs tų trumpų žinučių ar vat elektroninių laiškų, kur tikrai per kiekį tu gali netyčia spustelt, prabraukt, paspausti ir būt tų žioplių sąraše mano leksikone.
8: Tikrai taip. Tai aš manau, kad gal ir gerai vartoti žodį žioplys, kad žmonės būtų daugiau įsijautrinę, kad reikia labai būti atsargiems, to atsargumo per daug, ne, nu, kartais būna per daug, jeigu stabdo mūsų kažkokius tai laisvus pasirinkus, bet čia apie kitką. Va, o dabar kodėl, tai aš turiu tokią gal keistą mintį, bet aš visą tai, kas pas mus vyksta, matyčiau gal tokiam labiau filosofinėme kontekste, nors noriu pabrėžti, kad nesu filosofas. Aš esu teisininkas, kriminologas, tik tai dirbu Vilniaus universiteto filosofijos fakultete, tai aš į filosofus nenorėčiau būti išgirstas kaip filosofas, nes tokiu nesu. Bet aš tai manau, kad kažkas yra su kintančia, ar gal net nykstančia, o gal besidauginančia tiesos sąvoka. Mes tiek dabar visur aplinkui girdim netikėtų nesamų dalykų, kad mes, man atrodo, esam pripratę, kad tiesa, kuo tiesa, gali būti vos nebelė kokia informacija. Mūsų jau nebešiurpina visokios veidotėrų pristatymai, kad pasižiūrėjusi žmogaus raukšlės ir nosį galima nustatyti,

0: kiek jisai linkęs suvokti ir dirbti ar dar kažką. Mes jau nebesistebėme, kad Trumpas paleidžia tuos savo naujus failus kažkokius apie skraidančias lėkštes, ar jos buvo ar nebuvo, mums jau net nebeįdomu, kas tenais. Mes tiesiog esam pripratę prie tos nuolatinės informacijos, kuri gali būti iš viso belekas. Aš visą laiką pateikiu pavyzdį tokį, kad 2003 metais išėjo šito Dano Brauno Da Vinčio kodas. Kiek buvo šnekų apie tai, kad oi, kas čia, kaip čia tas paslaptis atskleidė, o gal užuominas dar. Pernai išėjo Dan Brauno knyga apie Prahą. Irgi ten, kad žmogaus sąmonė veikia, žmogaus siela egzistuoja, nesąmonė priima kažkokias bangas, dar kažkas ten. Ne taip įdomu, kas. Bet esmė ta, kad atgarsio, jūs bent jau pats girdėjot, kad Dan Brauno nauja knyga yra. Nes ji buvo, kad oi, čia viskas, čia taip viskas.
1: Gal ir girdėjau, bet čia jūs kalbat apie tai, kad tokia labai tiesos, kaip čia žurnalistai tą vadina, diskurso decentralizacija, labai didelė, tų mikrofonų kiekis išaugęs geometrinė progresija ir žmonės dėl to va toj painiavo ir gyvena tokioj, kad labai sunku patikrinti. Iš tikro, tau normalus žmogus skambina, nenormalus žmogus skambina.
0: Esmė ta, kad mes ir esam pripratę, kad tos informacija gali būti belė kokia. Mes įkeista informacija, kurios anksčiau neimtumėm visiškai domėn, ten apie kažkokius ateivius ar veidoteres, ar ritmologijas, ar masę tų visokių dalykų buvo. Mes iš viso, iš principo, žmonės buvo įpratę juoktis. Dabar jau nebesijuokiama, dabar jau pradedama šnekėti, kad kiekvienas turi teisę į savo tiesą, dar kažkas bla bla bla. Va ir man atrodo, kad kai tiesa gali būti belekas, žmogus tampa, kokiai pasakinkime, tampa laisvu, turi galimybę pasirinkti, ką laikyti tiesa. Ir kai mes prieiname prie to, kad žmogaus pasirinkimo priklauso, kas bus jam tiesa, aišku, kad žmogus bus linkęs pasirinkti tą tiesą, kuri jam labiau patinka. Ir kas labiau patinka, kad duok 1000 eurų, turėsi 25 000 eurų per mėnesį ar dar kažkas. Ir žmonės tiesiog, čia tiesiog mes...
1: Renkasi tai, ką nori girdėti, tiki tuo, ko nori tikėti, o ne realybę, sakykim, perveda per savo kažkokį tai lūkesčių ir svajonių sąrašą.
0: Jos patys susikuria savo asmeninės realybės, nes tame visame... Sakau, mes nebetaikome tiesos kriterijus išėjimui į eterį. Tiek soc medijose, bet kartais ir medijos centralizuotai. Aš nenoriu konkrečiai kalbėti, aš nefiksavau kažko tai konkrečiai apie žinių radiją ar Delfį ar LRT ar dar kažką. Bet paprasimuša ir į viešai, labai viešai prieinamus šaltinius dalykai, kurie kelia labai keltų abejonių, bet nebekelia. Tai sakau, pavyzdžiui, kad Trumpas, jeigu tik tai koks nors skandalas pas jį išeina, ateivių failai būtent tam, kad daugiau to judesio informacinio būtų eteryje. Ir man atrodo, kad sukčiavimas internete, tai yra tik tai, tas investicinis sukčiavimas yra tik tai simptomas, kas darosi, kai yra atsisakyta verifikavimo kaip standartinio kiekvieno žmogaus procesų pasižiūrėti, ar tai gali būti teisybė.
1: Jūs, Algimantai, pasiūlėt tokį platesnį filosofinį, gal kiek rėmą pasižiūrėti į šitą problemą ir jos priežastis, kas ją lemia. Viena vertus, žinot, aš taip irgi kartais pagalvoju irgi iš tokių visuomenės pasitikėjimo pozicijų, kad bendruomeniai, visuomeniai tie žmonės, kurie ar apgaunami, ar iš žioplumo, ar šiaip iš tokio, žinot, kiekis informacijos, greitis didelis, kažkokie emociniai impulsai užvaldo, Na, tai yra žmonės, kurie linkia pasitikėti kitais iš principo, kaip tokiais pasitikėti žmonėm, jų informacija. Savaime tai nėra blogas reiškinys pasitikėjimas vienas kitu ir mes dažnai kalbam apie valstybę, kad mums labai trūksta to pasitikėjimo. Ir man kartais dabar žmonės net ir akademinės, bet reterį kalbinu, man atrodo, Ainė Ramonaitė skundėsi, kad dėl to elektroninio sukčiavimo normalių sociologinių apklausų sociologams sunku atlikti, nes žmonės neatviri, sako, gal tu mane čia apgaudinėjai, gal tu čia kažkoks sukčius, nes laidų pilna apie tai. Ir tai iš esmės, viena vertus, mes, policija džiaugiasi, sako, kad daug kalba, tada žmonės gal atsargesni, bet kita vertus, mes labai labai stipriai greunam pat tarpusavę pasitikėjimą šitą problemą, sakykime, ir jos eskalaciją. Jums taip neatrodo?
0: Atrodo. Pasitikėjimas yra svarbus, bet pasižiūrėkite, kad tie patys žmonės, kurie pasitiki sukčiais žadančiais milijonų, nenori pasitikėti bankais, kurie sako, nedarykit šito pervedimo, jūs apgauna. Bankais pasitikėti nenori.
1: Tai arba policininkas, kuris ateina, pasisako, tu esi schemos dalis, sako, baig, tu nieko nesupranti, aš jau pusę metų milijonierius toj tapsiu.
0: Taip. Taip, man atrodo, kad vėlgi aš nenoriu laikytis įsikibę savo vienos tos nuomonės apie tą nykstančią tiesos savo. Nes jinai per plati ir panašiai, bet man jinai daugiau paaiškina pačiam. Man, vėlgi, apie ką jiną kalba, kad aš pasirinkau vat, šitą požiūrį į problemą. Neturėtų mokslininkas pasirinkti tik tai vienu požiūrį, bet kol kas nemoku, net jo dar nesugebu pats atsisakyti.
1: Šiaip, nu, kriminologai, jie vis tiek taip bando suprasti ir tą reiškinį, jo ten, žinot, latentiškumą, kas ten prevencijai labiausiai įtaką gali padaryti. Vat jūs kaip mokslininkas matot iš esmės šitos problemos kažkokį, nu, nekalbant jau apie ten technologinius sprendimus, pavedimus, stabdymus, kažkokius ten bankinės transakcijas, bet iš esmės, vat ką reikėtų daryti, kad šito nusikaltimo mastas mažėtų, nes tas nusikaltimas daromas tikrai ne kažkokių labai atsitiktinių žmonių, tai yra verslas, didelės sukčių fermos, dirbame, žinom, įvairiose šalyse, dažniau mums nedraugiškose, jas susekti ir pagau dėl visų ten internetinių technologijų netai paprastai ir lengva teisėtvarkos institucijom, bet ką galima dar šiandien būtų padaryti geriau, kad to sukčiavimo būtų mažiau?
0: Kol kas nenorėčiau dalinti patarimų, kad vat, yra kažkokios taip panacėjus, jų tiesiog nėra, reikia tiesiog dirbti savo darbą. Dabar kaip standartinis atsakymas, šnekant ne tik tai apie tą sukčiavimą internete, bet ir apie kitas nusikalstamas veikas. Vienas dalykas pas mus vis dar pasitikima, kad informacijos skleidimas sustabdys nuo nukentėjimo, nuo nusikaltimų.
1: Tai kuo daugiau kalbėsi, to žmonės preventyviai vat, bus saugesni.
0: Kuo daugiau žmonės žinos, tuo bus atsargesni. Tokia yra mintis. Tai čia yra tas gal šiek tiek senesnė jau 20-o amžiaus koncepcija apie empowerment, apie įgalinimą, kad žmonės turi būti įgalinti, pastovėti už savo interesus. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau turime ieškoti vietoj empowerment engagement, kad žmonės būtų daugiau įsitraukę, patys matytų, turėtų daugiau noro įsitraukti. Čia, aišku, nėra vieno atsakymo, kaip tai padaryti.
1: O bet kaip žiūrėt įsitraukti, galvoju, tos problemos sprendimą?
0: Manau, kad ne visos problemos sprendimai savo problemų sprendimą. Tai aš manau, kad labiau gal galima būtų, tas vyksta, aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks tai nauja kryptis, kad būtų mažiau, tiek informacijos skleidimas yra gerai, bet būtų ne tik tai informacijos skleidimas, bet ir jautrinimas visuomenės per pavyzdžius, per parodymus, kaip tai būna, per parodymus, pavyzdžių, kaip atrodantis, kad aš tai jau čia, man tai tikrai taipgi nebus. Ir parodyti, kaip tai vis dėlto bus. Tai yra ieškoti, kaip pasiekti ne tik sąmonę, bet ir emociją, kad žmonės tiesiog pagautų, kad čia yra apie mane. Nes daugam yra, kad ai čia žioplei kažkokie tai išsiduria. Bet tai yra tikrai gali būti apie mane ir tą reikia, tą gerai būtų išgirsti. Kitas dalykas, kad negalima kalbėti apie visus žmonės iš karto. Žmonės pasitiki sukčių pasiūlymais dėl milijonų skirtingų priežasčių. Reikia žiūrėti, kokios yra tų suklystančių apgaunamų, nu, gal net būtent apgaunamų žmonių kategorijos, kokie yra tipai, kokios yra gyvenimiškos situacijos. Ir skirtingose gyvenimiškose situacijose skirtingi žmonės elgesi skirtingai. Tai vien tik vieno būdo pasiekti visus, kad ir net jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas turintis sąskaitą banke klausytųsi vat, šios mūsų laidos ir jos pabaigoje būtų pasakyti trys žingsniai, kurių turintis kiekvienas, tikrai ne kiekvienas, net nedauguma tuos žingsnius padarytų. Nes yra žmonės tą informaciją priima skirtingai.
1: Ir aš dar vis dėlto noriu paklausti, Algimantą, jūsų požiūriu į tą vat, vos ne kasdien girdimą duomenų nutekėjimo problemą, kur tai registrų centras, tai medikai, dabar štai vakar paviešinta apie tai, kad didžiulis masyvus duomenų nutekėjimas kontaktų ir profesinės informacijos Lietuvos gydytojų 40 000. Kaip tą vertinti, vat, jūsų nuomonė, kur mes čia, kokioj čia teritorijoje esam, kiek jūs dramatizuot būtumėt linkęs visą tai, kas vyksta toj skaitmeninė erdvėj. Ar reikia priimti kaip kažkokią natūralią būseną ir susitaikyt, kad apsaugot visko turbūt neįmanoma?
0: Nu, pripažinimas, kad apsaugoti visko neįmanoma, nereiškia susitaikymo su to, kas vyksta. Tai, kad daug vagysčių, tai nereiškia, kad vokti yra galima. Tai vienas dalykas. Aš dramatizuoti per nelyg gal nedramatizuočiau, bet atkreipčiau dėmesį į tai, kad nu, kai kurie kitų sričių, ne kriminologijos, ne teisėsaugos profesionalai nemato didelės grėsmės tame duomenų nutekėjime, net ir kai eina kalba apie 600 000. Ai čia tik tai asmens kodas, ai čia tik tai gyvenamoji
1: vieta.
0: Tai manau, kad tas dramatizavimų gal ir nereikia vien tik tai gąsdinti vieni kitus, mes į tą linkę gal to persistengti nereikia, bet pripažinti, kad tai yra grėsmė turėtume. Nes bet būtent siejasi su tuo supratimu, kad nuo sukčiavimo nukenčia tik tai tie žioplesnieji. Nuo sukčiavimo gali nukentėti visi. Jeigu paims, nežinau, kaip tie patys gudriausi sureaguos, jeigu parašys, kad va, čia laiškas jums, toks asmens kodas, jūs prie savo gyvenamosios vietos parkavote automobilį ir jisai parkuotas, ir jeigu netikite, kad statėte ne vietoje, tai mes siunčiam jums nuotraukas, va, paspausti. Mhm. Tai čia ekspromptu, kur neturiu tos patirties, kaip tokie apgulingi dalykai daromi, bet tie, kurie turi tą patirtį, manau, kad
1: turėdami duomenis tave gali suvedžio daug kokybiškiau, taip ciniškai.
0: Jo, tai aš manau, kad čia nėra nerimta, ta prasme, čia asmens kodas pats jisai nėra kažką ten super duper atskleidžiantis dėmuo, bet panaudoti jį galima turbūt baisiais būdais.
1: Praėjusią savaitę kalbinau policijos generalinį komisarą ir na, jis patvirtino, kad tai yra vat, top 3 nusikaltimų rūšis, labai irgi smarkiai įsiveržė šitas visas elektroninis sukčiavimas į mūsų nusikalstamumo, sakykime, dinamiką visą, kaip labai toks intensyvus, daug darbo reikalaujantis nusikaltimas, policijos resursų didelių, kuriamas centras tyrimų specialus apjungiantis pastangas. Apskritai, kaip jūs matot, kaip kriminologas, kaip keičiasi tas nusikalstamumo veidas iš esmės, kaip jisai pasikeitė per kelis dešimtmečius Lietuvoje ir kaip jis gali dar pasikeisti po vieno kito dešimtmečio, į kurią pusę mes čia judam?
0: Sumažėjo smurtinių nusikaltimų. Pavyzdžiui, nužudimų sumažėjo daugiau negu 5 kartus per 20 metų. Plėšimų, sunkių sveikatų sutrikdymų, visko mažėjo.
1: Kartais atrodo, kad smurto artimoje aplinkoje lyg ir dinamika padidėjus yra. Gal čia mes
0: dinamika, jeigu didėja, yra, jeigu šitų registruotų atvejų skaičius auga, tai dažnai rodo gerą dalyką, kad nukentėjusiosios mato prasmę kreiptis į policiją. Nebijo kreiptis į policiją, bet mato prasmę, galvoja, kad policija gali padėti. Ir tai reiškia, kad policija matau labiau suvokiama kaip ne tik kaip norinti, bet ir kaip gali. Tai ta, ta, tas yra svarbu ir tas yra gerai. Kitas dalykas, pasižiūrėkite prieš 20 metų tokį sukčiavimą internete, dar daug kas net ir nebūtų laikęs nusikaltimų. Dar dabar, kiek atsiranda, kad čia žmogau, tu pats suklydai, čia tavo problemas. Tai šitas tas irgi sprendžiasi, su smurtas artimoje aplinkoje, kai tik tai barnis konfliktas, grasinimas, kol nepadarytas fizinis sveikatos sutrikdymas, irgi kaip dažnai yra laikoma, kad tai yra. Prieš 20 metų tai tikrai buvo laikoma, kad čia tu išsigalvoji. Tai va to dalyko irgi buvo. Galbūt tai rodo, kad. Kaip Emilis Durkheimas yra vienas iš tų kriminologų senųjų, 19 amžiaus pasajas, tas priimama pas mus kaip aksioma, kad negali būti šalies visuomenės be nusikaltimų. Ir jo yra teiginys, kad jeigu neliks nužudimų ir kitų nusikaltimų, tai mes etiketo kristalo taisyklių pažeidimus pradėsim laikyti nusikaltimus. Tai nenoriu panaudoti šitos frazės kaip nureikšminimo to, kas vyksta, tas yra iš tikrųjų svarbu, žmonės patiria konkrečias žalas ir nereikia galvoti, kaip jau minėjau, kad čia dėl jų žablumo, tai yra dėl kintančių būdų gauti, pasiekti pinigus, bet tik tai, kad reikia tiesiog pripažinti, kad taip yra ir nereikia savęs gąsdinti, kad mes gyvename vis blogiau ir blogiau. Iš tikrųjų, kalbant apie nusikaltimus, mes gyvenam vis geriau ir geriau. Ir jeigu tai yra, jeigu įsivaizduotume, kad būtų kažkoks tai santykis, kad kuo mažiau nužudimų, tuo daugiau sukčiavimų internete ir tuo daugiau milijonų yra žalos padaroma, tai geriau tegul būna tie milijonai materialinės žalos, bet mažiau prarastų gyvybių. Aišku, to santykio jo nėra, bet tiesiog kalba yra, kad pripažinkime, kad nėra viskas taip blogai.
1: Jūs manote, kad visuomenė suma sumarum ir tą turbūt rodo tyrimai, tampa mažiau smurtinga?
0: Taip, ir tai ne tik pas mus, tai yra per visą vakarų pasaulyje. Visame vakarų pasaulyje, kokių 70 kažkelint, gal nuo 80 kažkelintų metų.
1: Nu, bet pažiūrėkit, Algimantai, kas daros internete, kiek patyčių, kiek tos neapykantos kalbos, kiek po to kylančių psichinių problemų žmonėms sukeliančių dalykų. Tai čia viena vertus mes fizinio smurto susimažinom, bet psichinio smurto tikrai gal padaugėjo?
0: Padaugėjo, todėl kad padaugėjo. Žmogus gali pasiekti savo psichiniu smurtu platesnį ratą žmonių. Tai aišku, jo žmonės, tie, kurie pikti, tuo pasinaudoja. Bet pripažinkime, kad fizinio smurto mažėja ir tas yra gerai. Ta prasme, kad nenoriu paaiškinti, kad psichinis smurtas koks nors yra nereikšmingas ir kuo mes didesnį reikšmę jam teiksime, tuo bus geriau. Bet jeigu būtų polygiai fizinio ir psichinio, gal geriau prie psichinio smurto, kad būtų mažiau fizinio. Kaip pas manęs, dar bent po patyrų smurtą galima kažką tai daryti, po fizinio dažniausiai net ir jokia pagalba nebegalima.
1: Aišku, dabar ieškau informacijos, čia teko šią savaitę skaityti apie rekordinį karų skaičių kilusi 25 metais po Antro pasaulinio karo, kad pasaulyje tiek daug karų dar nebuvo. Norvegijos taikos tyrimų instituto metinė ginkluotų konfliktų apžvalga daro tokią išvadą, kad valstybių konfliktų skaičius išaugo iki didžiausio lygio nuo 46 metų. 2025 metais mokslininkai paskaičiavo, kad bendras mirčių skaičius praėjusiais metais nusileido tik 94 metų Ruandos genocidui ir 21 metais Etiopijos pilietiniam karui. Karas Ukrainoje vienas kruviniausių konfliktų po antro pasaulinio karo ir, na, čia aišku, žuvusių skaičiai pateikiami, bet viena vertus mes kalbam apie tai, kad nusikaltimų prasme mes tampam tokie labiau civilizuoti, bet pasaulis, štai, jokios diplomatijos nesigirdi, vis labiau poliarizacija uždominuoja tą ir viešą erdvę, ir, na, karų skaičius didžiausias po antro pasaulinio karo. Algimantai, ką tai rodo? Norvegų taikos tyrimų instituto ataskaita.
0: Jo, tai yra baisu. Kitas dalykas, jau visai ne mano sfera, tarptautiniai santykiai, bijaučiau kažką tai teikti, bet pasižiūrėkime, kiek populiarūs yra tie skirtingų valstybių lyderiai, kurie pradeda karus. Ar tai yra iš tikrųjų tam tikros senesnės kartos vadukų pasispardymai, ar iš tikrųjų yra polinkis platesnis socialinis kažką tai blogo daryti. Nežinau. Taip, tiesiog sakyčiau, kad tai yra, kad tai yra labai baisu, kad tie karų vyksta ir kokie mes esame laimingi, kad dar ne. Kad dar ne pas mus.
1: Kągi, Algimantas Čepas. Algimantas yra kriminologas, Vilniaus universiteto dėstytojas, dirbantis filosofijos fakultete. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių. Ačiū, kad pasikalbėjom. Gražios visiems popietės. Likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
7: Žinių radijas.
8: 14 valandų 30 minučių.
7: Žinios.
8: Iranas pranešė uždaręs Hormūzo sąsiaurį. Lenkijoje fiksuojamas didžiausias Europoje milijardierių bumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimas nusprendė leisti operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, jog dar diskutuojama dėl techninių galimybių, ką Lietuva galėtų pasiūlyti gynybinėje misijai. Pasak jo, šiuo atveju kalbama apie išminavimo pajėgumus. Ministro teigimu bus siekiama dalyvauti tiek Prancūzijos bei Jungtinės karalystės buriamoje koalicijoje, tiek Jungtinių valstijų misijoje. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, šiandien patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Naktį apie tokį žingsnį paskelbė Revoliucinė gvardija. Persijos įlankos sąsiaurio administracija paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus uždarytas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Pranešama, kad dar labiau pablogėjo rytų Ukrainoje esančio Konstantinivkos miesto gynėjų padėtis. Pranešama, kad miestas pusiau apsuptas rusų pajėgos esą bando kontroliuoti du pagrindinius atsargų tiekimo kelius. Ukrainos operatyviniai žemėlapiai patvirtina, kad smarkiai sugriautas pramoninis miestas apsuptas iš trijų pusių. Stebėtojų prognozuoja, kad Konstantinivka gali kristi jau vasarą. Paskelbti duomenys rodo, kad Europoje milijardierių sparčiausiai daugėja Lenkijoje, kurios ekonomika toliau kyla dideliu tempu. Skelbiama, kad per ateinančius 5 metus milijardierių skaičius Lenkijoje turėtų išaugti iki 29, šiuo metu jų yra 13. Turtuolių skaičiaus augimą daugiau nei dvigubai nulems dešimtmečius trukęs sudėtinis ekonomikos augimas, klestintis technologijų sektorius ir darbo jėga, kuri jau daugelį metų nuosekliai pranoksta savo kainą. Lenkijos sėkmė atkreipė įmonių dėmesį visame pasaulyje, pavyzdžiui, Kinijoje. Užsienio įmonės dažniau renkasi Varšuvą ir Krokuvą vietoj brangesnių vakarų Europos miestų.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
9: Kalbėjimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
11: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
15: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Valstiečiai norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas ir tuos pačius ministrus. Teismas Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų kalėjimo bausmę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupė šiandien renkasi į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, kad partija neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo. Tai laiko socialdemokratų sprendimu. Veryga teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama nebūtinų pokyčių. Valstiečiai esą norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ministerijas ir tuos pačius ministrus. Politikas tikino, kad šiandien derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir toliau nekomentuoja viešojoje erdvėje pasirodžiusių kalbų apie galimą jo patraukimą iš pareigų. Diplomatijos vadovas teigia šiuo metu tęsiantis darbus, o kai bus toliau, pasakiau, parodys ateitis. Budrys taip pat tvirtino neturintis indikacijų, jo gali būti keičiamas. Tuo metu socialdemokratų derybinės grupės narė Rasa Budbergytė teigė, kad jeigu būtų priimtas sprendimas keisti Budrį, tai turėtų būti padaryta iki Liepos. Budbergytė taip pat sakė, kad derybose demokratai išsakė, jo galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi Budbergytės teigimu, socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Demokratams gali būti pasiūlyta vadovauti dviem ministerijoms. Seimo atmetus Donatos Kabelkės kandidatūrai genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo pareigas, šią kandidatūrą atrinkusios tarybos pirmininkas Arūnas Streikus sako, kad toks parlamento sprendimas parodė, jog ekspertų matymas jam nesvarbus. Anot istoriko, Seimo sprendimas galėtų būti vertintinas kaip valstybės atsparumo silpninimas. Jo teigimu, birželio antroje pusėje taryba turėtų susirinkti ir apsvarstyti situaciją bei tolesnius veiksmus. Tarybos pirmininkas atmetė, kad galėtų būti siūlomas antrą vietą per atranką užėmęs pretendentas. Tai yra dabartinis vadovas, istorikas Arūnas Bubnys. Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad skiriant Antanui Kandrotui pravardę celofanas galutinę realią pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį ir šiek tiek sumažinus įkalinimo bausmę, nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Anksčiau jam buvo skirta 4 metų laisvės atėmimo bauda byloje dėl mokestinių nusikaltimų, neteisėtai prekiaujant kuru ir vengiant mokesčių. Kandrotas celofanas yra išvykęs į Baltarusiją, jis nuosprendžio paskelbime nedalyvavo. Naujienų portalui Delfi jis pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Patvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir vykti laisvės atėmimo vietą nesiruošiantis. Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad budintys kariai pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai, taip užtikrinant kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Kariuomenė nurodo, kad papildomi pajėgumai yra prevencinė priemonė, papildomų veiksmų visuomeniai imtis nereikia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas

0: опорой.
1: Синоптики praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, diena kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Rinkis gyvenimą.
7: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Tengiamės įdomiomis mokslo temomis kalbėti ir tą daryti suprantamai. Šiandien darysim tai su mediku, onkologu, chemoterapeutu, nacionalinio vėžio centro, mediku, gydytoju ir tikrai pažįstamu čia daugeliui dar nuo COVID-o laikų, Mariumi Striogą. Sveiki, Mariau.
9: Labai.
8: Tai kalbėti sutariam apie onkologiją, apie vėžį, kas vyksta, ir ypatingai mane domina sritis, kurią šiek tiek ir pradėjau domėtis apie tai, kaipgi atrodo vakcinų nuo vėžio tyrimai, perspektyvos, pliusai, rizikos galimos, kaipgi čia šita kryptim važiuoja reikalai, bet Mariau, gal pradėkim šiek tiek iš toliau. Kiek metų jūs onkologijoje dirbat?
9: Nu, jau... Apie 20.
8: Apie 20 metų. Labai pasikeitė situacija, kalbant apie... Na, pirmiausiai, žinot, kur aplink be pasisuksi, vis tas vėžys. Tai pas pažįstamus, tai pas giminės, tai vėl kažkas ir toks įspūdis, kad kažkaip labai labai išplito jis, bet gal aš klystu, ar tą rodo ir tendencijos skaičiai, statistika?
9: Kad pasikeitė, tai tikrai labai daug kas, ypač vėžio, jau nekalbant apie diagnostiką, bet ypač medikamentinėme gydyme, su trenksmu atėjo imunoterapija, prie įvairių vėžio formų taikoma, neretai rodanti gerus, ilgalaikius, tvarius, stabilius rezultatus, pacientai gyvena vis ilgiau, taikinių terapija, antikūnų konjugatai, tai prasme, gydymo paletė prie įvairių vėžio formų keičiasi, gydymas tampa vis labiau individualizuotas, to pačio, sakykime, gimdos kūno plaučių vėžio, žinomi nauji tipai, potipiai ir kiekvienam iš jų yra pritaikomas gydymas, kuris yra labiau nukreiptas ir labiau veiksmingas būtent tos krypties vėžiai. Tai jeigu taip žiūrėti bendrai, tai iš tiesų švis su imunoterapijos, taikinių terapijos atėjimu, tai onkologijoje įvyko, tai vyko ne tai, kad evoliucija, bet buvo tokia revoliucija, iš tikro staigus lūžis, gydant įvairius navikus, kurie iki to buvo labai probleminiai ir kur pacientai su išplitusia liga per pirmus 2 metus numirdavo. Tai inkstų vėžys, melanoma, iš dalies plaučių vėžys, tai buvo tikrai faktiškai 2 metai pacientui su išplitusia liga buvo maksimumas, bet ko gero, ką gali išgauti dabar, dalis tų pacientų gali 10 metų gyventi. Tai proveržis yra didelis. Aišku, yra probleminių navikų, kuriuose per 20 daugiau metų absoliučiai jokio proveržio nevyksta. Yra stovis, tai sakykime, galvos smegenų navikai, ypatingai glioblastoma. Na, tokio, kad kažkas atsirastų radikaliai, kardinaliai naujo, kas reikšmingai pagerintų pacientų išgyvenamumą, to nėra. Bandyta įvairiausi gydymo metodai ir imunoterapija, ir taikinių terapija, ir antikūnai. Na, taip yra, ten atsirado elektrinių laukų terapija, visi kita, bet tai yra kalbama apie šiek tiek, bet kad toks būtų proveržis ir kad galėtum va, džiaugtis kaip prie inkstų vėžio, melanomos, plaučių vėžio, kad na, iš tikro matai to, ką nematyta apčiuopiamus rezultatus ir kad tas vėžys iš tiesų tampa lėtinė liga, kurią taip nuolatos ar tam tikrais tarpais reikia gydyti, bet pacientai gyvena pakankamai ilgai ir pakankamai kokybiškai. Tai va, sakykime, tam tikri navikai, kaip galvos smegenų, mano minėta glioblastoma, iš dalies tą galima pasakyti ir apie išplitusi kasos vėžį, na, kai kurie yra sunkiau, kurie pasiduoda, kaip sakyti, mokslo atakoms, kurie irgi yra atkaklus navikai ir kur dar mokslai irgi reikia pasitempti, padirbėti.

0: turėti ir rasti tas silpnasias vietas, kaip būtų galima tuos navikus
1: suvaldyti.
0: Galėti kontroliuoti pakankamai ilgą laiką.
1: Bet jūs, aišku, į tą gydymo pusę, vat lygos kontrolės pusę nuėjot kaip medikas dirbantis su tuo, bet apskritai ar pastebit, kad padaugėjo tiesiog atvejų navikų, ar diagnostika galbūt pagerėjo?
0: Matot, kaip atvejų jų daugėja, bet didžiąją dalimi tas atvejų didėjimas yra su populiacijos augimu, kad ženkliai didėja žemės populiacija, per 50 metų jinai daugiau nei padvigubėjo. Jeigu žiūrėti nuo esamų gyventojų procentaliai, kiek sudaro nauji vėžio atvejai, tai jų didėja, bet tas didėjimas nėra toks ženklus. Nėra, kad ten, sakykime, kad jau matytus, kad tai yra daug daugiau nuo esamų žmonių. Procentiškai taip stebima didėjimo tendencija, bet tai nėra jinai labai ženkli. Tai didžiaja dalimi ir prognozės, sakykime, 2030-50 metams, jos yra grįstos būtent su tuo, kad žmogaus gyvenimo trukmė ilgėja, reiškia su amžiumi ir ta vėžio rizika atsiranda, ir kad žmonių populiacija didėja. Procentiškai, jeigu mes žiūrėsim, kiek procentų serga nuo esamos populiacijos, tai ar buvo 3,5 milijardo, ar dabar beveik 8, tad procentas nėra ženkliaujantis. Va, kas vyksta prie kai kurių vėžių, tai ir ypač prie metastazavusio vėžio, tai truputėlį keičiasi, sakykime, storosios žarnos vėžys, kolorektalinis vėžys išplitęs, jis vis dažniau nustatomas ir procentaliai dažniau, ir absoliučiai skaičiais dažniau jaunesniems pacientams. Sakykime, vyresnių žmonių virš 60, net virš 50 metų populiacijoje yra netgi ir mažėjimas, tiek ankstyvos, tiek iš, o jaunesniems, tiek ankstyvos, tiek išplitusios stadijos kolorektalinis vėžys, tai ir su mitybos yra pokyčiais labai siejamas, su visais maiste esančiomis, nesveika mityba. Ir savai, aišku, dabar jau kyla klausimas, kad galbūt tos patikros programos, kurios dabar, sakykime, storosios žarnos vėžio nuo 45, nuo 50 metų prasideda, jau kyla minčių, kad jas reikėtų ankstinti ir galbūt net nuo 30 patikros programas vykdyti. Nes man, kad jeigu yra storosios žarnos vėžys, jis ypač ankstyvose stadijose, jisai ilgą laiko jokių simptomų neduoda. Ir jaunas žmogus, jisai ir taip pas gydytojus rečiau lankosi, jeigu jisai ir jaučia kažkokius simptomus, na irgi dažnai ir jis pats per daug to nesureikšina, o neretai ir nuėjus, sakykime, pas šeimos gydytoje, irgi tai nebus pirmoji mintis, jeigu ten 30 metais ar 35 metų ateis pagalvot, kad čia tau žarnos vėžys. Tai taip pat yra tam tikrų signalų, kur tas vėžys tiek persitvarko populiacijoje, tiek skaičius didėja, bet sakau, pagrindinis didėjimas, tas, kad mes srautą didesnį onkologinį pacientų matome pasaulinėme, lygiai tai yra pagrindė susijęs su gausėjančia populiacija ir senstančia ilgiau gyvenančia visuomenė, negu su pačiu vėžio atveju procentaliai didėjimu. Nors tai didėjimo tendencija jinai išlieka, bet tai nėra tokia ryški, kaip bendras tas absoliutus matomas skaičius.
1: Priminsiu, kalbuosi su onkologų chemoterapeutų Mariumi Strioga ir kalbamės apie vėžio tendencijas. Pradėjo Marius nuo to, kad tikrai vėžys jau geriau kontroliuojamas ir šio laikinė medicina kai kurias vėžio formas tikrai gana gerai valdo ir kur anksčiau žmonės kelis metus gyvendo, dabar ir dešimtmečius gyvena sėkmingai, tai tą tikrai medicinę pažangą fiksuot galim ir turim, bet Mariu, vis dėlto tarėmės kalbėti apie vakciną nuo vėžio ir teko skaityti apie Didžioji Britaniją vykstančius klinikinius tyrimus, labai rimtus tyrimus, kuriuose dalyvauja žmonės, jau su pelėm yra praeita stadija, kad greičiausia mes labai apčiuopiamoje artimiausioje ateityje galim turėti vakciną bent jau nuo plaučių vėžio ir nuo kitų vėžių, kurie apsaugotų populiaciją. Galit papasakot, kas vyksta ir kada tą vakciną realiai galim turėti, na, kuri tiesiog neleis susirgti, neleiks navikui ar išaugti, arba jį tiesiog sunaikins?
0: Na, apie profilaktinę vakciną turbūt kol kas dar realių tokių proveržių nėra. Mes vis tik kalbam greičiausiai apie gydomąsias vakcinas, kurios yra skirtos ne sveikus žmonės skiepyti, kad jos apsaugot nuo galimai ateityje galinčio pasireikšti vėžį, ypač, sakykime, jeigu rizikos veiksnių yra, sakykime, rūkorius žmogus, tai nėra tos vakcinos, kaip sakykime, nuo pneumokoko, nuo gripo, nuo COVID, nuo visų infekcinių ligų. kurios yra skiriamos sveikam žmogui, kad paruošti imuninę sistemą atpažinti to tipo grėsmę ir kad jau kai ta tikra grėsmė bandys į organizmą įsiveržti, jai to neleis padaryti. Tai yra užkardymas ligos. Tai yra prie, ir jos yra vadinamos profilaktinis. Tai vėžio atveju kol kas apie tai nėra kalbama ir ten yra daug niuansų, dėl ko taip yra. Jeigu ten bus laiko, galim bus aptarti. Na, onkologijoje mes kalbame apie gydomąją vakciną, kuri yra taikoma nesiekiant apsisaugot nuo vėžio, nesiekiant užkardyti vėžio kaip lygos pasireiškimą, bet kovoti su jau organizme esančia lyga. Tai yra gydomoji vakcina, taikoma gydomaisiais tikslais. Kad čia būtų kažkas dabar tokio naujo ar stebuklingo, ar tai būtų, tai turbūt viena iš anksčiausiai pradėtų taikyti imunoterapijos rūšių. Pirmieji klinikiniai tyrimai su melanomos pacientais, jie jau 1994 buvo pradėti, rezultatai publikuoti, jei pamenu, ar ne 1997. Vakcinos įvairiausiais pavidalais, nes vakcinacija, kaip ir profilaktinė, taip ir gydomoji, tą antigeną supažinkinti imuninę sistemą su tuo, prieš ką mes norim, kad ji kariautų, kad ji paleistų imuninę atsaką, yra daug įvairių būdų ir tos vakcinacijos metodikų yra daug. Tai jos taikytos prie įvairių navikų, tiek prie plaučių, prie inkstų, galvos smegenų navikų, krūties, įvairiausių. Dalis vakcinų yra net ir registruota, tarkime, sipuliaucelis T, Jungtinėse Amerikos valstijose prie prostatos vėžio gali būti taikymas. Visgi, vien pati vakcinacija, kurios tikslas yra sukurti specifinį, jau reiškia tą tikslų, patį galingiausią imuninį atsaką prieš navikinės ląstelės, ji viena dažniausiai nėra pajėgi pasiekti lygos kontrolės. Ta parodė jau ilgametė, sakykime, beveik 30-mečių patirtis. Tai iš pradžių buvo didžiulis toksai patosas, džiaugtas, kad va štai mes turėsime, mes parodysime imuniniai sistemai, ko ji nesugebėjo galbūt pati padaryti, mes sukelsime imuninį atsaką ir, kaip sakyti, jeigu imuninė sistema pacientų jau pati nesugeba į vėžį sureaguoti, mes dirbtinai ją priversime vakcinacijos būdu ir sukelsime. Srodė, kad ne viskas yra taip paprasta, kad ir aiškėjo eigoje ir dabar vis aiškėjo, kad vėžys turi gausybę mechanizmų, kaip priešintis imuniniam atsakui. Tai yra dalis navikų, jų yra apie trečdalį, bet aišku priklauso nuo to, kokio organo navikas, į kuriuos imuninė sistema dėl įvairių priežasčių nesureaguoja. Tie vadinamieji imunologiškai šalti navikai. Kodėl šalti? Dėl to, kad kaip patologas į juos žiūri supjaustytus naviko gabaliukus per mikroskopą, ten imuninės sistemos komponentų, o konkrečiai tai limfocitų, nėra tuščia. O jų nėra dėl to, kad navikas nesidavė imuniniai sistemai atpažįstamas, arba jeigu imuninė sistema tą bandė padaryti, jisai nuo pat pradinio atakų užblokavo šitą galimybę.
1: Kitaip sakant, net organas būna šaltas, kai išimės.
0: Ne, jisai ne termiškai šaltas, bet čia imunologiškai mes skaitom karšti navikai, tai reiškia, kad jie yra infiltruoti, juose yra imuninės sistemos ląstelių ir ten vyksta kova. Kova tai reiškia karas, karštas tas navikas. Jis karštas ne dėl to, kad jisai šiltas pagal pojūčius, bet dėl to, kad ten vyksta arši kova. Šaltyje yra dėl to, arba jie dar vadinam imuninės dykumos navikai. Kaustiumas arba imuninė desert angliškai, imuninė dykuma, nes ten tiesiog imuninės sistemos kareivių nėra. Tai va tokiems navikams, kurie sudaro, sakykime, apie trečdalį, jeigu taip grubiai žiūrėti įvairių vėžio formų navikų, taip, tai gydomoji vakcinacija ir gali, nes jeigu imuninė sistema iš tiesų nesugebėjo sureaguoti tą naviką, tai mes, sakykime, ją dirbtinėmis priemonėmis sukėlė tą imuninę atsaką, mes galime tikėtis, kad imuninė sistema, jinai na, bus išmokyta, jinai, kaip sakyt, už nosies bus paimta ir nuvesta į vėžį ir bus pasakyta, žiūrėk, kas čia yra ir kodėl tu savo funkcijos netlieki. Taip, kai šitiems navikams, bet dažniausiai vien to nepakaks. Dažniausiai greta reikės taikyti ir kitą gydymą. Ar imunoterapija kito tipo, tai sakykime, imuninės patikros inhibitoriais, na, vaistais, kurie nuima nuo imuninio atsako stabdžius, kurie yra natūralūs arba vėžio paskatinti, atsirasti. Neretai gali kartu reikėti ir spindulinio gydymo, taikinių terapijos, chemoterapijos ar net visų kartų. Pasirodo, kad bene efektyviausi ir tokie būdai yra, kai taikoma vienu metu chemoterapija, taikinių terapija, imunoterapija. Aišku, šalutinių poveikių išreikšta didesnė, bet ir poveikis didžiausias. Tai vien Vakcinacija pati iš savęs, net ir esant šaltiems imuninės dykumos navikams, vien imuniniai sistemai parodymas to vėžio dažniausiai nebus pakankamas, kad jis su juo sugebėtų susitvarkyti, nes dėl ko? Reiškia, kad mes ir sukelsim dirbtinių būdų tą imuninį atsaką, vėžys turi būdų, kaip imuninių atsakų manipuliuoti. Ir jeigu jau jis neleido imuniniai sistemai sureaguoti į jį, dėl ko jinai nereagavo, tai labai tikėtina, kad ją privertus reaguoti, jisai turės mechanizmų, kaip tam priešintis. Kita kategorija navikų, kur mes minėjom tie karštieji, tai per mikroskopo patologas pasižiūri ir mato ten pilną limfocitų navikę. Tai limfocitų tie, kurie yra skirti sunaikinti naviką. Bet kodėl tą naviką turim? Ten vyksta įnirtinga kova. Imuninė sistema stengias vėžio ląsteles sunaikinti, o vėžys įvairiais būdais priešinasi. Naudoja, paslėpia taikinius nuo savo paviršiaus, slopina imuninę atsaką, netgi bando iškreipti, jisai netgi susiranda kolaborantų imuninė sistema ir priverčia dalį imuninės sistemos komponentų tarnauti vėžiui, o ne organizmo interesams. Ir imuninė sistema kartais vėžio paveikta dalis jos komponentų gali netgi skatinti vėžio plitimą. Bet tai yra įnirtinga kova.
1: Jūs taip pasakot realiai, kad vyksta mūšis, karas.
0: Mūšis, už tai jie karšti, va iš čia tas karštumas, nes vyksta karšta kova. Ir va čia imunoterapijos tikslas, mes stengiamės imunoterapija yra nukreipta į tai, kad užslopinti tuos mechanizmus, kurie imuninę sistemą varžo. Ir jie gali būti tiek imuninės sistemos natūralūs savikontrolės mechanizmai, tiek vėžio sukelti imuninės sistemos slopinimo mechanizmai. Tai mes vat taikom ir kuri yra labiausiai pažengusi, dabar plačiausiai taikoma imunoterapija, kuri nuima stabdžius nuo imuninės sistemos. Nes vat ir tiems karštiems navikams šita imunoterapija yra paveikiausia. Kodėl? Todėl, kad jinai yra skirta atpalaiduoti jau esančiam imuniniam atsakui, kuris jau yra, kur imuninės sistemos kareiviai jau navykia, tiesiog jie yra įtraukti į ilgą neproduktyvę kovą, nes vėžys sugeba priešintis. Ir tada mes papildomai leidžiam imuniniai sistemai ginklus, ją apginkluojam, na, kaip tarsi Vatikano Ukraina, jai tiekiam ginkluotę, siekdami, kad jis sugebės įveikti. Tai mat, tokia imunoterapija tinka tik karštiems navikams, nes jeigu mes imuninį atsaką atpalaiduojančias priemonės paskirsim esant imuninės dykumos navikui, kur nėra ką atpalaiduoti, kur iš vis tų karių nėra ir efekto neturėsi. Tai va, dabar jeigu grįžti prie vakcinacijos, tai va, net ir karštų navikų atveju, tai ko gero daliai pacientų vakcinacija gali būti taikoma, kad tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, reiškia tiek kiekių skaičiumi, tiek kokybę dar suintensyvinti jau esamą prieš navikinį imuninį atsaką, kad mes indukuotume ir paleistume su imunoterapija tuos limfocitus, tuos imuninės sistemos karius, kurie tiek savo gausa, tiek savo kompetencija persvertų, perreiktų tuos mechanizmus, kuriuos vėžys naudoja, kad imuninį atsaką užslopintų. Mariu. Tai čia yra vakcinacijos paskirtis, bet vėlgi, dabar jos darosi vis labiau individualizuotos. Stengiasi vakcinas pagaminti tiksliai atitinkantiems paciento navikę, reiškia konkretaus paciento konkrečiose navikinėse lastelėse esančius pokyčius. Taip, kad bendram kontekste panašu, kad tos vakcinos, esant išplitusiai lygai, jos kaip monoterapija dažniausiai nebūtų pakankamos. Vis tiek greta, bet kaip sudėtinė prieš vėžinio gydymo dalis, jos iš tiesų gali turėti efektą ir dabar jos kai kur yra taikomos ir dabar daliai pacientų jos iš tiesų gali pagerinti gydymo rezultatus, pridedant gydomąją vakcinaciją prie jau taikomo gydymo. Bet jau čia reikia atsirinkti, kokia stadija, ar tai yra imunogeniškas navikas, koks naviko profilis, atlikti tyrimus, kiek tas navikas matomas imuninėje sistemai. Tai nėra toks rutininis pagal standartas tyrimas būdas. Tai ir šiais laikais, jeigu jį yra taikoma, kaip individualizuota terapija, reikia labai įvertinti tiek pačių ligos, tiek paciento charakteristikų, kiek yra tikslinga būtų tą taikyti.
1: Jūs taip išsamei visą paaiškino technologiją, Mariu, ir na, su tam tikra gaidele ir atsargumo tokio konservatyvumo, kad tai na, nebus kažkokia auksinė piliulė, kurią išgėrus ar vakciną šiuo atveju suleidus kažkur, tai iš karto tau na, pradės, neliks naviko ten po kelių dienų ar dar kažko. Tai na, iš to, kaip jūs mastot ir kalbat, matyt, nerasim tos auksinės piliulės dar greitai, kuri tiesiog daugybė vėžio vėžio formų, vėžio tipų galėtų sunaikinti. Aš suprantu, kad jų yra tokia gausa ir stadijų, ir ten jau nekalbant apie mutacijas, metastazės ir visokias kitokias atmainas, kad vargu ar kažkas bus tokio universalaus, nežino, tokio tabletės pavidalu, taip labai diletantiškai mąstant.
0: Pavaro, kad ne. Kita, aišku, yra kita kryptis, vystosi genetiškai modifikuoti tai limfocitai. Įvairios genetiškai sukurtos molekulių konstruktai, kurie yra skirti tiesiog atnešti, atvesti įvairius limfocitus specifiškus bet kam prie konkrečių navikų. Taip, tai tos tai limfocitų ląstelinės terapijos, jos gali sunaikinti vėžį. Ypač jos jau taikomos ir gana neblogus rezultatus rodo prie labiau homogeniškų, prie labiau antigeniškai vienalytiškų kraujo sistemos hematologinių navikų limfomų, ypač leukemijų. Solidinius navikus, bet aišku, visada ko mes norim ir koks yra visų tikslas būtų ir onkologo, kad mes galim pacientą su išplitusia liga pilnai pagydyti. Atėjo, mes paskyrėm gydymą, vėžio nėra ir jisai sveikas. Bet ar prie daugelio lygų mes tą turim? Taip, jeigu susirgam plaučių uždegimų, paskyrus antibiotikus, mes galim. Bet pažiūrėkim, kiek mes turim lygų, kurių mes negalime išgydyti, na ir net nelabai ir stengiamės tą daryti. Epilepsija, cukrinis diabetas, padidėjęs kraujospūdis. Tai yra žmonės, sakykime, cukriniu diabetu serga ir serga, jie nuolat vartoja vaistus, būna paūmėjimai, epilepsija sergantiems žmonėms, psichikos lygos pagaliau. Jos yra, jos turi, bet mes turim vaistus, kur galime ilgai tą lygą kontroliuoti. Ir pacientas gyvena, tai ir vėžys po truputį, tai mes norėtume, kad paimint ir visus norėtume, turbūt ir šizofrenija, ir Alzheimerio lyga, ir cukrinį diabetą norėtume, kad va, suvartoja kaip antibiotikų kursą ir sveikas. Bet kažkai ar tai yra realu, ir ypač žinant, koks yra vėžys klastingas audinys, nepavaldus imuninės sistemos, vargu ar mes tą pasieksim, bet mums yra pakankamas dalykas vėžį paversti medikamentais kontroliuojama lėtinė liga. Vat kažką panašaus į cukrinį diabetą ar aukštą kraujospūdį. Tai pacientai, žiūrėkit, net ir cukrinio diabeto ar aukštų kraujospūdžių sergantis pacientai, neretai būna, jie atrodo nuolat, vartoja vaistus, o žiūrėk, jinai išsireguliuoja gliukozės kiekis ar spaudimo šuoliai būna. Vėl eini pas kardiologą, pakeičia gydymą, kartais tenka ir į ligoninę atsigulti, kad parinkt naują, koreguoti gydymą ir toliau gyveni. Tai panašiai mes jau dabar ne tai, kad įžengsime, bet jau į šitą stadiją prie daugelio navikų įžengėme ir mes onkologijoje. Ir vėžys tampa viena iš gydymo metodais pakankamai galimų kontroliuoti lėtinių, neinfekcinių ligų. Ir tokia mes artimiausius dešimtmečius, ko gero, mes tą ir turėsime. Būtų labai, nu, aišku, čia būtų didžiulis proveržis ir niekada, nesakyk niekada, bet labiausiai tikėtina, kad mes tą ir pasieksim. Ir būtų, kuo mes džiaugtumėmės, jeigu su metastazavusią lygą, pacientas, sakykime, nustačius jam tą lygą 50 metų, jisai labai ramiai vis pasigydydamas, bet pakankamai kokybiška, neprarasdamas daug gyvenimo kokybės, galėtų natūraliai gyventi iki savo ten 80 ar daugiau metų. Tai tą pasiekti yra realu ir jau į tą etapą, į tą onkologijos stadiją mes esame va dabar įžengę. Dar mes galbūt negalime užtikrinti kelių dešimtmečių, bet jau kalbėti, aišku, tik daliai pacientų, irgi dar ne visiems, tai gali būti apie 20%, bet jau prie metastazavusios lygos, išlikusios lygos, kas ketvirtos stadijos lygos, jau dalis pacientų iš tiesų gyvena dešimt, kai kurie ir daugiau metų. Ta šiuo metu galima pasiekti ir jau mes esame ir šita kryptimi vystosi onkologija, čia tikrai yra didžiulis proveržis, nauji vaistai ateina į prie įvairių lokalizacijų, vos kiekvienam kongresui yra pristatomi, ar esamų vaistų deriniai, ar nauji vaistai, tai vėžys tampa vis labiau, ne aš kalbu apie išplitusi vėžį, apie metastazavusį. Ankstyvų stadijų taip jis gali būti pilnai pagydomas, bet apie ketvirtos stadijos vėžį pažengusi, mes jau einam link to, kad jis tampa vis labiau kontroliuojama liga. Ir tas gydymas vis mažiau yra, tai nėra kaip ankstyvoji chemoterapija, kuri išmuždavo ten pacientą, kaip sakyti, iš koto išverždavo ir ten tą gyvenimo kokybę nukentėdavo. Dabar dalis, nemaža dalis žmonių, gaudami inovatyvų gydymą, jie gali ir dirbti. dirbti, keliauti, tiesiog atvykti, periodiškai gauti gydymą, susilašinti vaistus ar išsirašyti tabletinės, kapsulinės vaisto formas ir toliau gyventi įprastą gyvenimą, galbūt ten taip su labiau ar mažiau išreikštais šalutiniais poveikiais, bet kurie jo nepadaro gyvenimu tokiu, kaip sakyti, beprasmiu vegetariniu vien tik egzistavimu, tai tam, kad tu gyvas būtų.
1: Aišku. Kągi, dėkui už jūsų skirtą laiką. Daug pacientų jūsų laukia ir tikrai dėkui, kad jiems padedat. Marius Strioga, Nacionalinio vėžio instituto onkologas, chemoterapeutas, ir papasako mums tiek apie vakcinas, tiek labai tokių pasidalijo realių požiūrį į tą situaciją. Labai gerai, kad žmonės kartais, žinot, labai svarbu ant žemės būt nusileidus ir gyvent, kartais nepardavinėtų iliuzijų, kurios paskui neįsipildo, bet ir kartu tikrai pamatyti tuos gerus dalykus, kurie daro šitą ligą, šitą tikrai nelengvą ligą, vis labiau kontroliuojama ir valdoma. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausote Žinių radijo, iki kitų pasimatymų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas.
4: 15:31.
3: Žinios.
4: Europos centrinis bankas padidino palūkanų normas. Konstitucinis teismas atvėrė kelią seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius pretenduoti į lygtinį paleidimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose didinant infliaciją. Tris pagrindinės palūkanų normas Europos centrinis bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas gali atsižvelgti į asmenų padarytų nusikaltimų sunkumą, jų pobūdį ir nustatyti griežtesnės lygtinio paleidimo sąlygas. Ši byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio konstitucinį skundą. Jis į teismą kreipėsi, kai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog žemesnės instancijos teismas pagrįstai pripažino kaltu buvusį Marijampolės tarybos narį Andrių Vyšniauską dėl piktnaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skyrė jam 6 500 eurų baudą. Visgi teismas iš kaltinimo pašalino dalį apgaulę įgyto turto ir atitinkamai sumažino konfiskuotino turto vertę. Beje, atsižvelgęs į naujai įsigaliojusias baudžiamojo kodekso nuostatas, sumažino už piktnaudžiavimą tarnybą paskirtą baudą. Lietuvos zoologijos sodo specialistai į natūralias buveines sugrąžino 16 balinių vėžlių jauniklių. Pernai spalį Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėjo papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją. Lietuvos zoologijos sodas su partneriais balinių vėžlių apsauga rūpinasi jau 15 metų, per kuriuos į gamtą paleista daugiau nei 1000 jauniklių. Iki 100 metų galintys išgyventi baliniai vėžliai vienintelė natūraliai Lietuvoje gyvenanti vėžlių rūšis. Baliniai vėžliai rašyti į Lietuvos ir tarptautinę raudonąsias knygas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Porai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
9: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, bet mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šito vietoj man tiesiog...
3: Patas, jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas, mano tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek va, toks... Kaip čia toks pasakius? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonėje reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai kelestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausia, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, žinau, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tą ir balsuoja.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Mhm. Išsineša pavogę paprastai tarė.
2: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogę, nu, tai... bet man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Dėrybose dėl koalicijos dalyvaujantys demokratai tikina, kad būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms. Europos centrinis bankas padidino palūkanų normas. Trampas žada labai stiprius smūgius Iranui ir naftos objektų perėmimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms. Socialdemokratė Rasa Budbergytė tikino, jog demokratai gali tikėtis dviejų ministrų postų. Anot Savicko, šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinko, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Jo teigimu, partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui žimti Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose didinant infliaciją. Tris pagrindinės palūkanų normas ECB nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Prezidentas Donaldas Trampas pažadėjo naujus smūgius Iranui ir pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Amerikiečių kariuomenė šiąnakt labai stipriai smogs Iranui, savo socialinio tinklo Truth Social įraše teigė Trampas. Anot jo, kažkuriuo metu netolimoje ateityje Jungtinės valstijos perims Charko salą ir kitus naftos infrastruktūros punktus, bei perims visišką jų naftos ir dujų rinkų kontrolę, panašiai kaip padaryta su Venezuela. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Gilis netikėtai atsistatydino teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Gilis ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui sakė, kad vyriausybės gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Gilis Britų gynybos vadovo pareigas jo nuo tada, kai buvo išrinkta leiboristų vyriausybė ir buvo laikomas gabiu bei rimtų ministrų. Jo atsistatydinimas yra dar vienas smūgis ministrui pirmininkui, kuris jau susiduria su kolegų partijoje raginimais trauktis iš pareigų. Nacionalinė švietimo agentūra per klaidą šiandien paviešino kitą savaitę turėjusio įvykti inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduotį. Agentūros vadovo Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas. Agentūra teigia, kad yra parengusi atsarginės visų egzaminų užduočių versijas. Šią savaitę viešojoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzaminų užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Per Lietuvą slenkant audros debesims apie 8000 gyventojų yra likę be elektros. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO atstovė Rasa Jotkienė teigė, kad skaičiai greitai keičiasi. Anot jos daugiausiai sutrikimų fiksuojama ties Šalčininkais ir Molėtais. Jau nuo vakar yra suburtos papildomos pajėgos, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti. ESO atstovės teigimu, kol kas nėra fiksuota elektros tinklo gedimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir Civilės.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Orai.
1: Sinoptikai

0: 12 dieną susitikime senojo arsenalo vidinėme kieme Vilniuje.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojame inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekė ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
5: Radijas. Smaližiams Radio Razina.
6: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – metisas ir mulatas, simbolizuojantį šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu. Apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausų smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačias spalvingiausia pasaulyje.
5: Čia žinių radijas.
7: Talentai po priedanga.
8: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Rapolas Meškauskas, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sceniniu vardu Meš. Sparčiai atrandyti savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Tai plačiai auditorijais dažniausiai yra žinomas iš LRT muzikinio projekto Dvi kartos bei nacionalinės Eurovizijos atrankos. Na, o šioje laidoje surasime ir šiek tiek panagrinėsime Rapolą detaliau. Vis dėl to, kaip viskas buvo iki tol, kol jis atsirado ant didžiosios scenos. Labas, Rapolai.
9: Sveikas, Nikodemai.
8: Ar teisingai pasakiau to sceninį vardą?
9: Taip, taip, taip. Meš, kaip Meškauskas, tik tai su kirčiu, kuris galbūt lietuvių mokytoja galbūt duotų per ausį, bet jisai ten tiesiog yra dėl grožio.
8: Tai aš tave labai žinau, kai pristačiau taip abstrakčiai, galima sakyti, kur bendrai tam tikrus gyvenimo etapus, tai vat dabar vis tiek, kuo toliau, tuo labiau tave mato žmonės ant scenos, mato tavo tą sceninį vardą, kur ir ką tik paminėjo Meš, tai vat kaip tu pats norėtum dabar prisistatyti kaip žmogus, kaip atlikėjas, kadangi vis tiek tau toks vat ganėtinai naujas dalykas tavo gyvenime, jau taip iš tos garsesnės perspektyvos, tai vat kaip tu norėtum save pristatyti iš tos perspektyvos?
9: Vis

0: Visą laiką sunku yra su šituo klausimu, žinai, visą laiką gali sakyti, kad aš esu asmenybė, aš esu žmogus, aš esu rapolas, bet galbūt tiesiog pristatyčiau save kaip žmogų, kuris kuria muziką ir daro tai, ką nori. Daro tai, kas jam patinka ir žiūri, kas gausis toliau. Tai kažkokio tai tokio specifinio pristatymo apie save niekada neturiu ir manau, kad kol kas tikrai neturėsiu, patinka tiesiog dabar pažiūrėti, kaip apskritai meš, ką žmonės asocijuoja girdėdami šitą vardą ir klausydami muzikos, tai sakykim, dar kol kas nėra tokio oficialus pristatymo, bet jis kažkada ateis.
1: Bet va, ką, kokią norėtum, kad atityvos, nežinai, kiltų emocija, nes vis tavai yra atlikėjęs ir vis tai yra kažkokia emocija iš atlikėjo. Ta. Matoma iš karto, matai vardą ir tu iš karto kažkas tau va čia, žinai, virpa širdį ir tu supranti ir jauti. Tai vat ką norėtum, kad labiausiai iš tavęs išsineštų, kokia ta emocija. Tai gali būti, žinai, labai abstrakti, gal net ir turi kažkokią nesusigalvojęs ir susikūręs, kokia jinai turėtų būti.
0: Tai vat, kai yra tas klausimas darbo pokalbėse, kaip kur matai save po 5 metų, tai aš taip drąsiai visai svajoju, kad po 5 metų, kai žmonės kalbės Lietuvoje apie house muziką ir kalbės apie muziką, kurią pasileis galbūt vasarą važiuojant į kokią kelionę ar sėdint prie laužo, pirma mintis, kuri ateis į galvą, bus mesh. Tai sakyčiau, kad ta emocija, jinai yra tiesiog geras vaibas, tai yra vasara ir muzika, kurią tu tiesiog klausai, kuri iš tavęs daug nereikalauja ir galų galiausiai tiesiog atsipalaiduoji.
1: Gerai, bet muzika tavo gyvenime tikrai nesirado dabar, žinai, dabar atrodo, visada būna dažniausiai žmonėm atrodo, kai jau pradeda žmogus populiarėti atlikėjęs, tada oi, šia tik dabar pradėjo ir panašiai. Tai dažniausiai viskas būna labai labai išseno. Tai dabar vat nusikelgim iki tą momentą, kada viskas prasidėjo, gal vat net ir tokia trumpai atrodo kaip ir istorija, iki to, kur dabar esi šią akimirką, tai vat kur muzika buvo nuo pat pradžių pas tave.
0: Tai manau, kaip ir kiekvienas muzikantas, nėra labai čia toks kažkokia originali istorija, bet viskas, aišku, pradėjo vaikystėj, kadangi mano mama, tėtis, senelis, močiutė, muzikantai, visi beveik mokytojai muzikos buvo, tai kaip ir buvau priverstas būti muzikantu ir domėtis muziką nuo vaikystės, bet pradėjau dainuoti labai labai anksti ir augau po mamos sparnu ir ansambliuose ir mokykloje su dainom, muzika ir apskritai viskas, kas su to susiję. Tai manau, kad tiesiog iš tenai yra atėjo tas mano toks kaip ir supratimas muzikoje ir šiaip domėjimasis muzika ir supratimas, kad tai yra labai iš tikrųjų smagus ir geras dalykas. Tai augau nuo vaikystės ant muzikos, tikrai kaip ant mėlių ir visur, kur ėjau, kažkokio kitokio kaip ir dalyko gyvenime nebuvo vaikystėj.
1: Bet kai rinkaisi tada studiją, žinai, ir tada prasidėjo visas tas vat, etapas, kai jau pradeda žengti į pasaulį gyvenimą ir vis tiek, kaip suprantu, kiek vat žiūriu iš tavo visų biografinių dalykų, iš studijų ir panašiai, tai vis tiek negalvoja, kad tada nemastei, kad vis dėlto pirmoji vietoj bus muzika. Vis tiek atrodė tie kiti dalykai iš šono, bet muzika vis dėl ėjo lygiai grečiai tavęs. Tai vat kodėl vat taip viskas atrodė ir ką tuo metu mat ir jautėjai vat iš tos pusės?
0: Tai vat kaip kiekvienas paauglys, kažkada pradėjau protestuoti prieš tai, su jaunas bičas, aš noriu žaisti krepšinį, mama, kokia tai muzika, koks dar smuikas, tai pradėjau protestuoti. Aišku, visą laiką ta muzika jie šalia, bet jau kai reikėjo rinkti studijas, kažkaip tada atsimenu, nusprendžiau, kad gana man tos muzikos, aš muzikantų nebūsiu ir tėvai norėjo, kad aš mokinčiaus kažkokią tai rimtesnę specialybę su viso pagarba tie, kas mokosi muziką, bet taip tiesiog buvo toks namuose posakis, kad tu turi mokytis kažką kitokio, o muzika visą laiką bus hobis. Tai aš su tą mintim kažkaip ir ėjau, išėjau į verslą, kelis net metus, kol studijavau apie muziką, net iš vis negalvojau, buvau visiškas verslininkas ir tiesiog kažkada po to vėl natūraliai ta muzika grįžo atgal, kai supratau, kad visgi tas verslas galbūt nėra visiškai mano dalykas ir užaugus su muzika, tai kodėl jos nepratęsus ir iš to bandyti kažką padaryti stipriau.
1: Jo, bet čia, vat, pasižiūrint dažnai, visada atrodo labai mažai, kas pradeda nuo muzikos pradžioj, visada būna tas standartinis, tu studijuoji, tu eini kažkur, žinai, pradedi dirbti kokiam ofisui ir taip toliau, bet tiek atrodo dabar, vat, savo rate matau žmonių, kur dabar, vat, praėjo kažkaip, vat, kokie 4 metai, keli metai po studijų, ten porą metų ir tada ateina tas proveržis, kur tada iš tikrųjų pasirodo tas tikroji asmenybė, ką jis nori daryti, atrodo, okei, okay, aš padariau tai, ką reikia, padariau tą stereotipinę pradžią ir tada prasideda, žiūrėkit, aš kurėjęs, aš vis dėlto iš manęs dabar verčiasi dalykai, ko aš neturėjau. Tai vat labai vat gaila, kad tik tai vat tuo momentu prasideda, kad vis tiek tą pradžią turi praeiti, nes gali gal tada lygiai greičiai reiti tada į tą pradžią, tarkim, ir su muzika, taip pat studijuoti ir taip toliau, bet pas mus vat tas yra, kur nu ką tu iš tos muzikos uždirbsi vos.
0: Taip, yra šitas stereotipas labai ir aš pats net juo labai tikėjau ir tik tai patirtą galvoju, ypač kai korona užėjo, kai buvo pandemija, nu ir tada galvoju, vat, o vat būčiau muzikantas, kas tada, ką tada daryti, ir toks visą laiką buvo, kad ne, muzika turi būti hobis, jisai gali eiti kažkur ten pašonį, bet jis niekada nebus tavo darbu. Nu ir tada, kai pradėjau mokytis kažką kito, dirbti kažką kito, supratau, kad viskas yra ok ir fainiai, bet aš gal norėčiau tenai pabūt, kur man iš tikrųjų yra smagu ir įdomu.
1: Tai va dabar aš šituo momentu, bet visiškai šituo momentu jau nepagalvoju, kad muzika yra tik tai hobis ir dabar tu visai žiūri šitą jau dabar jau pusę stipriai ir noriu, kad vis dėlto tai būtų lygiai greičiai gal eitų su kažkuo arba net ir didesnį procentą užimtų to gyvenimą.
0: Taip, vienareikšmiškai.
1: Visiškai,
0: taip.
1: Ne? Gerai, tai vat irgi toks įdomus dar dalykas, kad irgi dažiuojant visus tavo tos laikotarpius, irgi vat būdavo tokių etapų, kur vis tiek link tos muzikos eidai po truputį, išeidavai ir tą viešą sceną ir pasirodydavai save, tik tai po truputį atrodo, ateini ir tada vėl išeini, ateini, vėl išeini, dabar tik tai tos didžiausias bumas vat vyksta šią akimirką, tai vat ir buvo ir dvi kartos, buvo ir Eurovizijos atrankoj, tai ką tau davė vat va šitie projektai visam šitam kely, vis tiek jau tai visai tos scenos buvo nemažas ir kameros ir viskas atrodė šiek tiek rimčiau. Tai ką tau šitie etapai davė?
0: Galbūt pasitikėjimas savim pradžiai, nes vis tiek, aišku, kai tu esi gal ten 16-17 metų, tavo baimės indeksas palyginus su taip, kaip tau dabar yra, jis buvo mažesnis ir tu galbūt visko bijodavai mažiau, galbūt tuomet tiesiog figuravo tas, kad bijai gėdos pasidaryti, bet jokios gėdos ten nebuvo, kažkaip su mama pirmais metais, kai visiškai, sakykim, netikėtai sudalyvavom du balsai viena širdis, tada atsirado kitas projektas, tai man ten jau vienu momentu tikrai atrodė, kad čia taip tiesiog turi būti, yra fainai, natūralu, čia tas televizorius visą kitą, gavau to pasitikėjimo savim, gavau ir pamokų po to jau žiūrint iš šono, kaip tu ant tos sienos atrodė, ką tu ten išdirbinėjai ir kad visų pirma išsitiesink, ištiesk nugarą ir pasitemk, tu žinai susilenkęs šeduvietį, bet... Tai jo, sakau, tiesiog davęs supratimą, kad reikia savim pasitikėti, būt drąsiu ir gal net pradžiai davė to tokio visai faino momento, kai muzika truputį atsibodo ir vos netai dar irgi privertė pasidaryti tokią norėjęs pertraukos nuo to ir gal net tai davė po to va, tą norą vėl sugrįžti. Nes kai viskas, gyvenam tokiam amžiui, kad viskas, kas jau išeina į internetą ar televizorių, visą laiką liks jau su visam atmintį ir viešoje erdvėje, tai ir po to jau, kai tu žiūri tos pačius video dar metai po, kaip tu ten atrodo, visai pradėti savim didžiuotis ir nori vėl padaryti kažką vat, gero, įdomaus ir jo. Tai vat, net nežinau iš tikrųjų, ką daugiau galėjo duoti. Bet žinčių galbūt dar irgi va tokių, bet šiaip jo, pagrindinės jau pasitikėjimas, supratimas ir viskas.
1: Bet vat iš tos kritikos vat pusės, žinai, kur vat ta pati pradžia būna vat pati sunkiausia, vat žinai, vat yra viena pusė, kur vat sako vat turinio kūrėjai, kur pradeda turinį tarkim kelti, tarkim ten Instagramą ir taip toliau, kur tu vat pradžioj vieną įkelį ir tada vat užsiveda, tu matai save ir tau pasidaro viskas, žinai, labai lengva. Ta. Čia irgi galima sakyti, žinai, ant tos scenos vat irgi vat ir tie patys vat ir vat projektai, kur tu buvai ir Eurovizijos atranka ir panašiai, tai tu irgi matai save iš šalies, vat kiek va to vidinio kritiko ir kiek jis ilgai tęsiasi. Kiek va ir tavo gal atveju buvo toks ilgai, ar tu pasižiūri ir labai greitai pripranti prie to ir supranti, kad nu jau čia yra irgi neatsiejamas dalykas tavo gyvenime.
0: Aš manau, kad aš esu didžiausias galbūt savo kritikas apskritai iš visų žmonių aplinkų ir pasaulį, bet...
1: Visi taip sako, lygiai taip pat žinok.
0: Aš manau, kad nu, tu negali per daug savęs mėgti. Kažkiek turi save papeikti, padaužyti per kuprą ir kažkiek išsiliet ant savęs, kad kažko nemoki, kažko nepadarai, nes tik tai tada pradėti galbūt eiti priekį ir daryti kažką kitaip. Bet... tos kritikos buvo savo ir visai nemažai yra dar iki dabar video, kuriuo aš net negaliu pažiūrėti. Man jeigu YouTube autopilėjus pasiūlo, aš stengiuosi tai reportuoti, blokuot, kad tik man to nerodytų, nes yra tikrai vietų, kur nesijaučiau gerai ir dar iki dabar kažkaip nefaino žiūrėti. Bet, sakyčiau, kelių metų bėgi, kai jau tas praėjo visas bumas ir ypač tas, kai buvo pandemija, kai tu vis tiek neturi ką veikti, tai kažkaip gal tuo momentu jau pradėjau save labiau priimti. kad visi tie etapai yra normalūs, tai yra super dalykas, ką tu padarėjai ir kad nereikia čia savęs taip kritikuoti, bijoti ir panašiai, tai tada ta kritika taip gal truputėlį vat, metų, dviejų bėgi ir pradėjo slopti savo po truputį. Dabar dar aišku save papikiu ir visai nemažai, bet tas palyginus, kas būdo seniau ir dabar tai gal net sumažėjus yra ta kartelė, kad nu, nereikia visai kas savęs plakti.
1: Tai dabar vat, matom tai visiškai kaip jau ant senos esantį žmogų, bet šiek tiek noriu pakalbėti ir kitą pusę. Vis dėlto ir pradėjai kurtis ir karjerą iš kitų perspektyvų, kitose vietose. Tai vat, dabar jeigu visiškai užbrauktume tave ant senos Rapolą ir dabar visiškai žiūrėtume, ką jis dabar veikia už senos ribų. Tai vat, į ką pradėjai specializuotis, ką vat, dabar veiki, kaip atrodo tavo diena ir kiek tau tai patinka. Aišku, dabar jau negali sakyti, dėl ne, nepatinka man čia liūrėgi, laukiu dabar mėnesį ir tai išeisiu. Ja. Gal ir taip nėra, bet vat, kiek vat, tavo tas dabartinis etapas atrodo susijęs su tuo, ką tu veiki iš abiejų pusių?
0: Šiaip tu labai, manau, susijęs. Pradžiai, kaip ir galbūt kiekvienas ISM-čikas baigęs universitetą, prasidėjo karjerą buhalterijoje kažkur tai vieno iš įmonių, tiesiog darant standartinius buhalterinius dalykus, kas irgi buvo visai tam kartu įdomu. Aš šiuo metu dirbu agentūroj, labai sunku apibrėžti, ką mes ten darom. Mes darom kaip ir viską, kaip ir jaučiu, kiekviena reklamos agentūra apsiėmė projektais nuo realiai įvairiausių kalibrų, bet vis tiek sukiesi aplink renginius, tai kurį laiką jau keletą metų sukuosi aplink renginius iš organizacinės pusės, tai tikrai užtenka pamatyti ir būnant seno žmogum, ir dirbant čia naitas, tarpas nėra toks didelis ir realiai tiesiog dirbu dabar šiek tiek kitoj užkulisių pusėj. Tai sakyčiau, kad visai susiję dalykai, ką aš dabar darau ir gal net tas šiek tiek ir įkvėpia dar stipriau pažiūrėti į muziką, nes kai tu darai jau kažką kitam, kitiems atlikėjams, ruoši sceną, ruoši scenarijus ir visą kitą, po to kažkada irgi buvo ties momentas, kad aš irgi norėčiau, kad man kažkas paruoštų. Tai sakykime, viens kitą taip papildo iš tam tikros pusės.
1: Geras, labai gerą temą užvedėjai, tai nes man irgi va, dažnai susiduriu, kur aš irgi su renginiais dirbu ir va taip prasidėjo, kad ir pradėjau vesti juos ir būtent scenos ir va taip laikui bėgant pasidarė taip, kad aš nelabai noriu organizuoti kažkam kitam, nes nu, nenoriu būti tas dalis to viso šou, tu nori būti tame šou. Tai va kaip tau, žinai, va kaip va, tos industrijos yra va lygiai tokios pačios kaip mano situacija, tai kaip tu pats jautiesi ir kaip tu manai, kiek galima ilgai, tarkim, dirbti organizacinį darbą, kai vat, vis dėlto nori būti vat, kitoj senos pusėje, jau ant senos, o ne už senos.
0: Aš manau, kaip žinai, kaip kiekvienas šou kažkokio tai verslo pasaulio žmogus, mes esame šiek tiek narcizai ir mums reikia, kad mūsų tą ego paglostytų ir viską duotų kažką jam įmaitintų ir kad tu pasitenkintum tuo, kad tau kažkas atsiūlo kažką, kad tu stoji ant senos, tu rodaisi žmonėms, tu jiems šneki kažką darai. Tai aš manau, kad įmanoma tikrai išlaikyti tą ir darimą kitiems, nes tas irgi yra tikrai smagu ir manau ir tau pačiam, kad nu, kartais yra tikrai daug renginių, kurie yra tiesiog smagu daryti ir nors tu ten galbūt ir nepasirodai, tu negauni tiek dėmesio, kiek žmogus, kurį tu užsakė, kas padainuos žmonėm ir panašiai, bet vien tas darbas, jisai nu, iš savęs yra pakankamai įdomus, kad jis tau tam kartui paglostytų tave, tau kažkas pasakys ačiū, kad ką tu čia padarėjai ir to užtenka, bet manau, tai yra vis tiek turi būti tada ir kažkas šalimais, tai, kaip sakė, niekada nedirbsi vieno darbo, jeigu tu nori būti ant senos, jeigu tu esi kažkoks tai šaumenas ir jeigu tu nori išlaikyti tą visai gerą balansą, kad tavęs kažkoks tai renginių organizavimas, kaip sakant, nesuėstų iki galo, tai tu turi kažkiek gauti to pasitenkinimo galbūt ir sau, bet aš manau, kad tikrai manoma tai suderinti ir tiesiog reikia, kaip sakant, dirbti dvigubai.
1: Dvigubai teisingai. O paskui ateis laikas, kai jau
0: nebereikės. Po to jau ateis laikas, kai tu ant tiek jau tau atsibos galbūt rodyti žmonėms, kad tu vėl norėsi sugrįžti kažkam taip, kitam.
1: Taip, visada reikia prie tas safe variantą.
0: Jo, čia yra tas ratas. Užsisuki kitam rate ir šiek tiek padirbi savo, šiek tiek padirbi kitiems ir aš manau, kad čia viskas yra su to tvarkoj.
1: Bet dabar dėm, at savo etape, žinai, aišku, mes dar jauni esam abu, labai man atrodo panašimų metų, bet ar tu vat jautiesi šią akimirką atradę save, ar vis dėlto dar labai vat abejoji, nu vat iš tos kitos pusės visiškai, žinai, kur mes dabar kalbam, viskas fainai, kaip viskas dabar atrodo, bet vat kiek iš tos abejonių pusės vat pas tave sukas dalykų, vis dėlto irgi dabar žiūri, kur dabar sekasi, kaip bus toliau su ta muzika, o gal vis dėlto, gal nereik man čia tos muzikos, žinai, vat kas iš abejonių pusės.
0: Jis vat realiai, pas mane tas lūžis ir atsirado ką tik, dėl ko ir atsirado Mesh, nes aš visai, kad buvo Raplas Meškauskas, čia tas pats vaikas iš LRT, kur kažkada tais buvo su mama ir su tėte. Ir tas Mesh, jisai, tas lūžis įvyko maždaug apie aplink rudenį, aplink žiemą, buvo kažkokia tikrai itin šlikšti žiema šiais metais, nekalbu apie tą mėnesį, kai ten buvo labai balta ir gražu, bet tas visas ruduotai buvo tikrai tragedija ir tada atsimenu jau, buvo tas, kur aš galvau, nu ką aš noriu veikti. Aš atrodo, bastaus, iš ten į ten. Ta muzika kaip ir sekasi, kaip ir dabar pradėjau daryti, bet kaip ir dar labai daug nemoku, ar aš čia noriu. Tada atsimenu, kažkada buvo tas lūžis, kad, nu, viskas, susirašiau dalykus, kur aš ką noriu daryti, ko aš nenoriu daryti. Nu ir viskas yra vienas žodis, muzika, apibrauktas ir niekas kitas tenai nelenda. Tai ir tada supratau, kad čia yra viskas, čia ir noriu dabar stengtis ir daryti. Gausis, bus super, nesigaus, viskas irgi tvarkoj, esmė, tiesiog noriu pabandyti. Ir iš to bandymo ir dabar gavosi, kad dirbu, darau ir žiūriu, kas limpa. Tai gavo tas, sakau, abejonės, ties čia ir baigėsi jau. Kaip ir išsigryninau tą save, bet kas čia žino, Jėzus, kaip ir kai mes jau nesam, gal man po pusės metų dar kažkas susišvies. Tikimės, kad ne, bet o kas, bus
1: kaip
0: bus.
1: Šituo datuoju momentu, aš nevykėsiu gerai ir viskas tiesiog einasi taip, kaip tu nori ir daug metų norėjai ir vis dėlto tie momentas, kad darai ir sekasi daryti.
0: Bus kaip bus ir nėra čia ko iš tikrųjų savęs per daug laužyti.
1: Gerai, na tai mes atsigerkim vandenuko, kadangi karštų laukia vasarą atėjo ir po trumpos pertraukėlės sugrįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Xiaomi makaronų XXL tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš karto. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
7: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
10: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
11: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas.
13: 16:30.
12: Žinios.
13: Demokratai neturi galimybių išsiderėti 4 ministerijų, teigė socdemų lyderis. Sulaukus studento grasinimų, Vytauto Didžiojo universitetas sustiprino įstaigos apsaugą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad demokratai neturi galimybių išsiderėti 4 ministrų portfelių. Jis vylėsi, kad pavyks sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų, kurie būtų skirti demokratams vardan Lietuvos. Vis tik kol kas jis neįvardė, kokia yra 3-oji ministerija be aplinkos ir žemės ūkio. Šioms ministerijoms kol kas tebe vadovauja aušriečių deleguoti ministrai. Žiniasklaida skelbė, esą aplinkos ministrų demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministrų Seimo narį Kęstutį Mažeiką. Demokratai taip pat taikosi į energetikos bei užsienio reikalų ministerijas. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas gali atsižvelgti į asmenų padarytų nusikaltimų sunkumą, jų pobūdį ir nustatyti griežtesnės lygtinio paleidimo sąlygas. Ši byla nagrinėta pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto Remigijaus Jakšio konstitucinį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog žemesnės instancijos teismas pagrįstai pripažino kaltu buvusį Marijampolės tarybos narį Andrių Vyšniauską dėl piktnaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skyrė jam 6 500 eurų baudą. Visgi teismas iš kaltinimo pašalino dalį apgaulį įgyto turto ir atitinkamai sumažino konfiskuotino turto vertę. Beje, atsižvelgęs į naujai įsigaliojusias baudžiamojo kodekso nuostatą, sumažino už piktnaudžiavimą tarnybą paskirtą baudą. Vytauto Didžiojo universitetas sustiprino įstaigos apsaugą bei kreipėsi į policiją, po to, kai sulaukė grasinimų iš studento, kuriam nebuvo leista gintis baigiamojo darbo, rašo portalas LRT. Anot įstaigos studentas neadekvačiai reagavo į žinią, kad jo baigiamasis darbas netitinka reikiamų kriterijų. Laiškiais grasino smurtu. Kauno policija informavo, kad šiuo metu dėl incidento vyksta aplinkybių patikslinimas.
12: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
15: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
12: klausotės Žinių radijo.
2: Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Rapolu Meškausku, sceniniu vardu Meš, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sparčiai atrandantis savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Nu, tai vat jau daug panagrinėjom tavo visos priešistorės, pirmoji laidos pusėje, kaip viskas atrodė pradžioje, kaip daėjai iki ten, kur dabar esi, ir kad dabar esi vat tame savo muzikos žydėjime, kur man atrodo labiausiai ir džiaugiesi, kiek pasistebiu tave socialinės tinkluose, tai man atrodo, turėtų būti geras jausmas, tai vat į tą jausmą dar noriu šiek tiek pasigilinti, žinai, nes visada labai daug, man atrodo, žmonių iš šalies pamato, tarkim, tą patį proveržį socialinės tinkluose, kai pradeda populiarėti ir tad visiems toks pavydas, žinai, tikriausiai net, žinai, užeina, kad o, kaip šiam dabar sekasi. Tai vat, nuo ko tau pradėjo, vat, sektis, koks buvo tas pirmas momentas, nesektis, tu užsidirbai to, tai, bet koks buvo tas pradinis momentas, kai vat pradėjo viskas dabar taip eiti, vat dabar turi logino scenoje koncertavai ir irgi tų visokių daug, nemažai visai projektų buvo, tavo dainai irgi išpopuliarėjo ir dabar radio stotyje groja, tai taip viskas vienu metu atrodo, bet vat koks būna tas pirmas taškas, nuo kurio prasideda visa tai ir tu jau tampi populiarus asmuo.
0: Nežinau, žinok, Nikodemai, aš to pasakysiu taip, manau, kad dar iki to populiarumo ir to labai populiaraus asmens reiktų labai labai daug plaukti išėjus į gatvę. Jeigu kažkas paklausti ir žinote šitą vyrą, pasakytų, kas jis toks ir prašom jo man nerodyt. Bet tas lūžis gal šiaip, kas tiesiog pradėjo jau, padėjo galbūt keltis ir gal daugiau to pasitikėjimo, nu, ten tų sekėjų kažkiek tais ir šiaip tiesiog klausytojų, kas galbūt atrado muziką, tai viskas, manau, prasidėjo nuo to tiesiog, kad buvau nuvykęs pas draugus į vieną jų organizuojamą tokį renginį, filmavo būtent jie savo DJ setus ir aš vieno seto metu atėjau padainuot. Ir kai po to jau tai pasiviešino viskas, ten toks visai nemažas bumas įvyko, nes irgi buvo smagu pastebėti, kaip tiesiog žmonėm buvo faina, kad kažkas vidury nakties atėjo, jam gyvai padainavo dvi dainas ir išėjo. Ir tas visai kažkaip taip išsikėlė minimaliai ir tas buvo visai smagu pamatyti, kad žmonėm tai patinka. Ir nuo to, nežinau, tiesiog padariau vieną gabalą, kuris man užtruko dvi dienas padaryt ir jisai
1: išėjo. Čia, taip.
0: Jo, ir jisai išėjo ir nuo to kažkaip viskas automatiškai pasidarė. Aišku, tas automatiškai su perklausom, bet perklausas neteina savaime, tai darbuojas irgi su savo tokiais vadybininkais, nedrįsiu įvardinti, čia yra kamera, tai kepėjai, linkėjimai, mes kepam nuostabią agentūrą, dviesi, du bičiukai daro, valio.
1: Taip, jau ne pirmas mes kepam žmogus, jei čia pas mane kėdėjai, tai šumoni.
0: Taip, kartu darbuojamės, tai kas susiję vat, su šiaip promotionu, kur aš labai, labai, labai su reklama nesu tas žmogus, kuris supranta tos dalykus, tai yra žmonės, kurie supranta ir padeda ir kartu aiškinamės, kaip dabar padaryt, kad žmonės pamatytų ne tik Meš, bet ir išgirstų tą vieną ar dainą ir dar daug, kurios gal išeis kažkiek neužilgo, kaip tai padaryt ir tas, manau, tiesiog bendras darbas, kažkokie gal jokingesni video, kas tiesiog yra iš savęs nieko nestatymas ir tiesiog pasimėgavimas gyvenimu, tai galbūt tas ir padėjo šiek tiek pradėti tą tokį pirmą žingsnį link to kažkokio ultimate goalo, kad vat gatvė jau kažkas tave labiau žinotų.
1: Gerai, nu tai vat viskas paprasta, va, žinai, kur atrodo nuo paprasto vieno dalyko, kur aš ir važinok tą video pamačiau ir toks, kur okay, cool, vat man vat tada irgi užkabina ir paprasčiausias atrodo vat toks vat paprastas išėjimas, išstojimas gali tiesiog padaryti visą kelią ir tu gali jau tuo keliu tiesiog mėgautis ir pradėti kurti ir viską daryti. Tai šiltą nakties, kai dviejų dienų tau reikėjo šitai dainai, ne?
0: Taip.
1: Tai ką pačiam dabar tau reiškia? Daug tikriausiai vasaros, jau atėjusi vasarą ir panašiai, va šita daina, bet kaip iš viso, va taip paprastai, bet va taip prilipo, žinai, kur?
0: Nežinau. Nu, širdžiai, nežinau, pačiam biškiai atsipodo.
1: Aš žinau, bet aš žinau, aš
0: groja ar groja.
1: Kokis 20 kartų tikrai klausiau. Galvoj. Man toks, žinai, kur visur pasižiūriu, visai toks, kur limpa, sakau, iš karto. Va čia, va tas man toks va, klausimas iš tos pusės, kaip va taip pat padarė, kad va taip iš karto priliptų, žinai, ir visiems tiktų.
0: Šiaip, ne, jeigu taip rimtai išnekant, tai viskas buvo, gaunasi labai paprastai iš tos pusės, kad kaip ir visus kitus savo gabalus aš jį tiesiog parašiau be jokios idėjos. Nu, ta prasme, tai nebuvo gabalas, kur kaip kiti atlikėjai eina į miškus, tris dienas gyvena, geria arbatą ir galvoja, ką gyvenimas jiems reiškia, iš to jiems gimsta nuostabus tekstai. Ne, aš tiesiog sėdėjau prie klaviatūros vieną vakarą, kaip tik tuo metu atostogavau, pasiėmiau, sugrojau paprasčiausius 4 akordus ir klausau, kad dar tokių nedėjau niekur. Pabandom, pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Ir kai sugalvau priedainį, tas kelis labai labai paprastus žodžius, kurie tiesiog rimuojasi, tai tiesiog žmonėm reikia paprastumo, manau, kartais. Kartais tiesiog nereikia permastyti ir ta daina, jinai, kaip ir su kiekviena kita mano daina, nėra niekada istorijos, niekada nėra jokios užprogramuotos emocijos. Aš pateikiu produktą, tu jį pasimk, paklausyk ir tai pritaikyk, ar tai bus tavo laimės daina, ar tai bus tavo liūdesio daina, ar tai bus tavo daina, kurią tu po to po 30 metų atsiminsi, kad o, aš baigiau mokyklą ir groju, ten vat, kažkas leido tą. Tai tiesiog, kuo kaip sakoma angliškai, less is more, ne? Tai šita daina taip ir gavosi, kad aš padariau, man viskas sutapo, galvoju, aš jos tikrai nebeapkrausiu ir aš tiesiog jau išleidau ir viskas.
1: Ir viskas, jinai dabar eina. Ir dabar mėgaujas vasarą, kaip ir.
0: Taip, ir laikas toks dėkingas, žinai.
1: Labai, labai gerų
0: laikų. Gegužė buvo pradžia šilta ir išleidau kaip tik dieną, kai buvo ta pirma tokia saulė ta diena. Tai viskas labai sulipo. Tiesiog, nereikia be žodžio sėkmės, kažkiek buvo sėkmės šitą vietą tikrai.
1: Taip, o kaip jauties, kai šiaip atsijungi radijui tavo dainą groja?
0: Labai fainai.
1: Labai fainai.
0: Super. Super. Labai keistas jausmas visą laiką yra, bet nes vis tiek toks. Kaip sėk save ir girdėti ir kartais matyti yra vis tiek keista, bet tu taip, paklausai ir visą laiką, aišku, dabar jau, kai klausau, galvoju, čia galėjau kitaip padaryti, čia biškį reikėjo gal kitaip padaryti.
1: Na, bet jeigu būtum čia taip ir tada nebūtų, ja, ir tada ja, bet, nešnekėtumėme šiam.
0: Taip turi būti, niekada nesukursi tobulos dainos. Tai keista, bet to pačiu labai smagu. Labai smagu.
1: Šauniai, tai dabar jau tikriausiai jau planuoji daug dar į priekį visko kurti, daryti ir jau susidėlioji visą planą, kaip viskas atrodys. Uh-huh. Tai dabar žiūrint taip visą šitą kelią, bet jau žiūrint nuo pat pradžių, kai pradėjai studijuoti iki pat dabar, iš to momento, žinai, savęs vat ieškojimo, iš to vat kartais abejonių tų gal daryti, gal nedaryti, kur mes ir šnekėjom laidos eigoj, tai ką vat labiausiai pakeistum, kurią atrodo dalį išimtum ir ko įdėtum į tą dalį iš tos visos kelionės, žinai, kai tu ėjai link to momento, kuomet dabar esi ir va dabar tu nu, tikrai kaifuoji tai, ką darai ir nu tau smagu, tu džiaugiasi gyvenimu, žinai. Uh-huh. Bet va tos abejonės kartais man atrodo toks, kur ai, nežinau, kaip čia ką daryti ir toks, kur va daug visko atrodo gali.
0: Jo, aš tai visą laiką vieną atsimenu laikotarpį, dėl kurio dar iki dabar yra rūkštoka, tai paprasčiausiai per karantiną, rapolai, jeigu klausai iš praeities, dirbk per karantiną, o ne žais kompu. Eik mokykis, žiūrėk YouTube video, mokykis naudotis programom, suprask, kas yra tas kompresorius ar tas equalizeris iki galo. Ir tikrai neikvok laiko, nes man pakankamai, manau, vėlai atėjo tas supratimas, kad niekas už tai nieko nepadarys. Nu, nebus taip, kad tu čia dabar sudalyvavai projektį, dabar pas tave visi prodiuseriai ir tave visur kvies, tau duos milijoną pinigų ir tau padarys karjerą. Nu, ne, tu turi pats daryti ir labai būtų buvę galbūt įdomu, jeigu tas momentas supratimo, kad tau niekas nieko neduos, būtų atėjęs keliais metais anksčiau. Bet tuo pačiu metu ir kaip ir gal nereikia ant savęs labai pik dėl to, nes nu, viskas gyvenime turi prasmę, viskas ateina savaime ir jeigu būčiau galbūt tai supratęs anksčiau, galbūt čia būtų kitaip gyvenimas pasisukęs, nežinau, nebūtinai gerą, gal ir blogą pusę. Tai viskas gavas taip, kaip turi gautis, tai dėl to džiaugiuos, o sakau, jeigu atsukčiau laiką, jo, biškį mažiau kompų žaisčiau, daugiau pasimokčiau muzikus, apart to.
1: Bet žinai, tai ne kiekvienais metais COVID-19, žinai, ateina, būtent. Kaip sakant, ir pats nežinai, ja. Kaip elgtis, ir vat, viskas, tiesiog tas situacijas, man atrodo, reikia taip, išbūti. Taip. Nu, bet gerai, galbūt kam galėsi perduoti samą.
0: Jo, tiesiog nereikia niekada laukti, kol tau kažkas kažką duos. Turim pasim pats.
1: Nu tai kągi, tai va tokiais gražiais žodžiais ir užbaikime laidą. Tai noriu tau labai padėkoti, kad atvykai šiandien į svečius ir tik visiems priminsiu, kad studija savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Rapolas Meškauskas, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rapolai, jog užsukai.
0: Ačiū tau labai už pokalbį.
16: talentai po priedanga. Reklama.
17: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
18: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
19: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Tarybose dėl valdančiosios koalicijos demokratai norėtų gauti 4 ministerijas. Europos centrinis bankas padidino palūkanų normas. Donaldas Trumpas žada labai stiprius smūgius Iranui ir naftos objektų perėmimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seime į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo susirinkus politinių jėgų lyderiams, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad demokratai neturi galimybių išsiderėti 4 ministrų portfelių. Jis vylėsi, kad pavyks sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų. Sinkevičiaus teigimu būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kurioms demokratai galėtų vadovauti. Jis kol kas neatsako, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Atsakymai dėl galimų pokyčių vyriausybėje esą bus kitą savaitę. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga. Jie užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė. Kariuomenė patvirtino, kad budintys kariai jau pradėjo teikti paramą viešojo saugumo tarnybai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtino, kad tarnybos šiuo metu remiasi bendro pobūdžio informacija apie galimas grėsmes. Kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose didinant infliaciją. 3 pagrindinės palūkanų normas Europos centrinis bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo naujus smūgius Iranui ir užimti pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą, o tai būtų didelis karo paaštrėjimas. Trumpas išsamiau nepaaiškino, kaip Jungtinės valstijos užims Irano naftos terminalus, tačiau tokiai operacijai beveik nebejotinai prireiktų sausumos pajėgų dalyvavimo. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Naktį apie tokį žingsnį paskelbė revoliucinė gvardija. Persijos įlankos sąsiaurio administracija paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus uždarytas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Ugniagesiai gelbėtojai šią popietę jau sulaukė maždaug 20 pranešimų dėl audros nuverstų medžių. Departamento atstovė Sonata Kukienė sako, kad pranešimų gauta iš Utenos rajono Molėtų Zarasų vyrauja Utenos apskritis. Per Lietuvą slenkant audros debesims apie 11 tūkstančių namų ūkių yra likę be elektros. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Daugiausiai sutrikimų fiksuojama tie Šalčininkais ir Molėtais. ESO stengiasi šalinti sutrikimus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnyje. Vėjas daugiausiai vakarų, naktį stiprus, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau

0: 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Kol socdemai, demokratai, valstiečiai su lenkais dėlioja koalicijos planus, aptarsim laidoje, ar galima tikėtis daugiau ramybės, kai valdančiųjų gretose nelieka Nemuno Aušros, ir tai darysim su aktyviai to siekusiu, kad aušriečių valdžioje neliktų, visuomenininkų komunikacijos specialistu Karoliu Žukausku. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Aptarsim čia daug dalykų iš tikrųjų, bet norėtųsi pradėti būtent nuo to klausimo. Ar jūs lengviau atsipūtėt po to šeštadienio, kai socialdemokratų partijos lyderis pasakė, kad viskas darbas su Nemuno Aušra koalicijoje yra užbaigiamas, nes na, jūs tikrai esate išreiškęs tą mintį, kad nenorite matyti Nemuno Aušros valdžioje ir daug tų istorijų įvairių paviešinote tiek tą meilę griniesiems pinigams, tiek Roberto Puchovičiaus aktyvų derinimą darbo verslės statybų su darbu Seime ir kiti dalykai, tad kaip jūs pasitikot žinias šeštadienį?
1: Toks jausmas dvejopas, iš vienos pusės turbūt palengvėjo pagerėjo, bet jeigu tai būtų vykę prieš mėnesį ar du, būtų visai kas kita, per tą laiką, kapsidamasis po Nemuno Aušros reikalus, prisikapščiau ir iki socdemų reikalų, tai dėl to tas jausmas toks yra, kad koalicija keičiasi, bet veikėjai, kurie mano galva dirba pilkiesiam kardinolams iš keistų verslų arba buvusių nusikalstamo gaujų veikėjų, tai išlieka tiek Seime, tiek aukštose pareigose, tiek pas socdemus tie ryšiai veda, tai dėl to, kaip čia pasakyti, vieni išėjo, kurie akivaizdžiai matosi, kad nelabai skaidrus, bet liko tie, kurie vis dar turi kas slėpti, tai darbo dar daug.
0: Jūs esat štai ir sakęs, kad na, vienas iš architektų Nemuno Aušros projekto yra Arūnas Pukelis Švinius. Kas na, tai leidžia teikti ir kaip galiausiai tai privedė jūs iki tų sąsajų ir su socialdemokratų partija?
1: Pradedant nuo Nemuno Aušros, tai visi tie veikėjai, kuriuos aš per tris turbūt mėnesius ar šiek tiek daugiau pamačiau, radau, gavau informacijos, kurie susitinka su Remigiu Žemaitaičiu viešai, ne viešai, paslapčia. Anksčiau ir vėliau jų sąsajos mane veda prie Šviniaus arba jo aplinkos, dalis tiesiogiai, dalis netiesiogiai, per verslus, per pažintis, per Tauragę. Ir ta piramidė, tai man taip labai aiškiai pasirodė, kad tie reikalai arba tos politinės idėjos, kurios į Lietuvos politikos darbotvarkę atneša Nemuno Aušra, yra naudinga nu, tikrai ne didžiai dalį rinkėjų arba Lietuvos politiniams interesams, o kažkokiams siauroms grupėms, kurios nori draugauti su Baltarusija, turėti verslus, turėti pajamas iš tranzito ir panašiai. Tai, kai aš matau, kad visi tie veikėjai anksčiau ir vėliau kartais netaip komiškai gauni kokią naują nuotrauką, gauni to veikėjo pavardę vardą, pradedi ieškoti ir sakai, nu šitas tai tikrai neturės jokių sąsajų su, tarkim, su Šviniu. Ir vis tiek tas sąsajas randi. Tai va tas visas toksai procesas man taip ir suvedė, kad tai yra žmogus, kuris, mano galva, dalyvavo kuriant Nemuno Aušros partija, galbūt netiesiogiai, bet kažkokia politinė darbotvarkė, net ir aplinka, kuri finansavo, vienai per kitaip susiveda su dalimi iš Vilniaus aplinkos. O su socialdemokratais aš tikrai nesitikėjau, kažkaip atrodo, kad daugelis žinojo, kad Vilija Blinkevičiūtė turi santykių su Švinios draugu ir buvusiu nusikalstamu veikėju Gintu Jagėlą pravardę Barkliu. Tie klausimai jie buvo kelti prieš 16 metų, jin visada neigdavo, bet tai, kokią informaciją gavau, akivaizdu, kad įmeluoti nebegali, dėl to klausimo ir neatsakinėja, jin turi partnerį.

0: jis yra Švinios draugas, gyvena kartu Molėtų sodybai, jis jie lanko Briuselį ir panašiai ir panašiai. Ir negana to, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, mano žiniomis, kartais pamedžioja su Švinium, aš jam uždavė klausimus, jis į tos klausimus žinoma neatsakė. Gintautas Paluckas, bus premjeras, irgi turi ryšių su tais verslais ar asmenimis, kurie irgi turėjo ryšių arba turi su Švinium per Baltarusiją. Tai kuo gilin, tuo daugiau tų sąsojų tiek ir pas socialdemokratus atrandu. Nemanau, kad visa partija yra užsikrėtusi taip, kaip Nemuno Aušra, bet deja aukšti žmonės, svarbu žmonės, tai nėra eiliniai veikėjai, tai yra socialdemokratų garbės pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, tai yra buvęs Seimo, buvęs premjeras, esantis Seimo pirmininkas ir panašiai ir panašiai. Tai kuo daugiau tų sąsojų, tuo visa situacija tokia liūdnesnė. Dėl to tas Nemuno Aušros išėjimas ar išmetimas iš koalicijos yra tik tais toks mažas žingsnelis skaidrumo link, bet ne paskutinis.
1: Bet kaip suprantu, nėra taip, kad jūs tuos ryšius traktuojate kaip tiesiog blogus savaime, dėl to, kad tiesiog tai buvo kažkokia nusikalstama gauja, kurioje buvo Švinius ir jo aplinkos žmonės, bet kažkokį konkretų veikimą jų naudą jūs jau tiesiog stebite ir teisingai suprantu. Kiek yra rimta tie ryšiai?
0: Jeigu taip plačiai žiūrint, buvo laikas, kada nusikalstamas pasaulis Lietuvoje turbūt kaupė pinigus įvairiais nelegaliais būdais. Dabar atėjo laikas, jau tikrai ne pirmi metai, turbūt ne pirmas dešimtmetis, tuos pinigus legalizuoti, investuoti į įvairias sritis. Ir tam jie turi turbūt, aš taip suprantu, didžiulės sumas pinigų, jie yra investavę į skirtingus verslus jau dabar, tie verslai gražus, skaidrus ir žinomi Lietuvoje, bet netiesioginis sąsojų turi su įvairiais žmonėmis. Tai šiuo metu, bent jau imant, tarkim, kažkurios pavyzdžius, tai vat, pavyzdžiui, vėjo energetika, Kelmės rajonas, yra labai puikus pavyzdys. Kaip žmogus, kuris nusprendžia tapti meru, dar prieš pat sprendimą tampant meru, nusiperka būtą Kanaruose, tame bute slapta atostogavo Remigijus Žemaitaitis su šeima, apie tai niekam nesako. Tas meras Ildefonsas Betkevičius sukuria palankias sąlygas vėjo jėgainių vystymui, kiek dabar gaunu informacijos, vėjo jėgainės buvo statomas ne ten, kur buvo legalu jas statyti, dabar tam keičiamas rajono bendrasis planas. Vėjo jėgainių verslus Kelmės rajone vysto kelios turbūt įmonės, kelios grupės, viena iš jų yra Pakso žentas, Aivaras Tumbras, kuris vėlgi, iš šitų visų istorijų man labai daug susiveda per Pakso apkaltą dalyvavusių žmonių, tai dėl to aš nenustebau, kad ten ir Pakso kvapas, ar tarkim, yra ar ne. Ten galimai yra ir paties Švinios netiesiogiai dalyvaujančio verslo, galbūt netgi ir Artūro Skardžio Seimo nario verslo, tai vat tie žmonės, kurie sąlygas, tarkim, vėjo jėgainio ar ne vystymai, patys sėdi seime, patys netiesiogiai prisideda prie tų verslų vystymo ir kažkokiu būdu tiems, kurie pradeda lyti būtais Kanaruose, ten net ne vienas būtas, ten du būtai yra to šeimos. Aš kol kas įrodymų tiesiog neturiu, bet vat, viską taip suvedus, nesam naivus ir išvadas galima pasidaryti. Tai teisėsauga, aišku, tai turės įrodyti, bet aš tą informaciją renku ir čia tik vienas epizodas, ar ne vėjo jėgainės ir kiek daugiau epizodų, kur tas pats grinųjų įstatymas, baltarusiškos trašos, kodėl Nemuno Aušra taip aktyviai už tas baltarusiškas trašas kovoja, nes yra žmonės, kurie turi arba turėjo labai stiprius ryšius su Baltarusija ir kurie vedė net iki Lukašenkos. Ir dabar tie žmonės kažkokiu būdu bendrauja su Nemuno Aušra, o Nemuno Aušra tą klausimą labai aktyviai stumia į politinę darbotvarkę. Tai taip, yra kokias kelias verslas rytis, turbūt tas pats NT, kontrabanda, tai vat per šitas rytis mano galva taip ir veikia. Tai kai aš turėsiu jau konkrečių įrodymų, aišku, tai čia bus teisėsaugos, bet aš manau, tą informaciją pasidalinsiu su teisėsauga ir čia jau bus jų darbas tos įrodymus gauti, bet nu, sąsajos tai per stiprias, kad tai būtų sutapimai.
1: O socialdemokratų veikimas kažkaip palankiai šitai grupiai žmonių, ar tai fiksuojat, ar na, tai yra tiesiog buvimas, tas ankstesnis buvimas, nutrūkstantis buvimas koalicijoje su Nemuno Aušra toks tarsi pagrindimas to?
0: Jeigu pažiūrėsite buvusio premjero Gintauto Palucko komunikaciją apie Baltarusiją, tai buvo visada labai palanki Baltarusijai, ten apie sankcijas, apie tai, kad dar prieš invaziją į Rusiją, kaip jis komunikavo, tai aš specialiai paieškojau, ką jis yra kalbėjęs, tai ta komunikacija tokia, iš dabartinės pozicijos žiūrint, jau įtartinai palanki, Dėl, tarkim, ten Oleko, aš neturiu kažkokių ryšių, ką jis naudingo darė ar ne, bet vėlgi, kas labiausiai palaikė Nemuno Aušros buvimą koalicijai, tai tas pats Olekas, tarkim, irgi labai pritarė tam, ta pati Blinkevičiūtė, vieną kartą prieš rinkimus sukritikavo Nemuno Aušrą Žemaitaitį, visais kitais kartais jis sakydavo, na, visokių yra čia žmonių, Žemaitaitis toks ir toks, bet mums reikalinga stipri koalicija. Jinai palankiai žiūrėjo. Turiu informacijos, kad Blinkevičiūtė galimai buvo suorganizavusi vieną naudingą sutartį verslui, kuris susijęs su jos dabartiniu sugyvendiniu širdies draugu Gintu Jėgėlą, bet vėlgi tai yra kol kas, neturiu faktinių pagrindimų, tai dar nenoriu varinti vardais ir dėl to sakau galimai, bet jeigu tai bus, čia istorija senoka, bet politikams tokie senaties terminai neturėtų būti taikomi, tol tokio kalibro politikams. Tai, bet gal galia po socialdemokratų reikalus pradėjau kapstytis dvi savaitės maksimum. Tai per tiek laiko dar nespėjau labiau įsigilinti, bet panašu, kad ten irgi turėsim įdomių istorijų.
1: Dėl tų santykių Blinkevičiūtės su Gintu Jėgėla, na, jie ten buvo slepiami, neigiami prieš tuos 20, sakykim, metų, o dabar atrodytų gerai, tai jeigu jau nieko kažko nelegalaus nebedaro, jau čia yra praeitis, tarsi kažkokias tas nusikalstamas pasaulis, kodėl dabar yra bėgama nuo tų klausimų, tarkim, tą patį šeštadienį, Blinkevičiūtė tik labai trumpai atsakė žurnalistams, ko posėdėje tikisi iš socialdemokratų, bet daugiau tai nestaptelėjo atsakinėti į kitus klausimus, kaip tik dieną po to ar dvi dienos po jūsų paviešinimo šitos informacijos. Kaip jūs tai paaiškintumėt kaip komunikacijos specialistas?
0: Būtent, jeigu iš esmės santykius turėti nedraudžiama, nėra nelegalu ir turėtume pasidžiaugti, kad žmogus turi antrą pusę, bet jeigu buvo tiek metų slepiama ir iki šiol vis dar yra slepiama, matyt, yra tam priežastis. Tai galbūt, mastau tiesiog garsiai, kokios gali būti priežas. Galbūt jinai supranta, kad tų santykių paviešinimas galbūt atskleistų daugiau dalykų tiek praeityje, tiek galbūt dabar. Galbūt vis dar jaučia politinį spaudimą, nes vėlgi iš Ginto Jėgėlos aplinkos, jis kadangi šneku žmogus, esu girdėjęs, kad jisai gyrėsi, kad pažįsto socialdemokratus, ar turi įtakos, ar gali vertinti ministrus ir panašiai ir panašiai. Panašu, kad ta tema jiem nėra tokia svetima, kurios neliestų šeimininiam, tarkim, būtyje ar panašiai. Tai aš vienintelį sugalvoju priežastį, tai reiškia, yra dėl ko slėpti ir bijoma, kad kažkas išlys galbūt daugiau apie juos, nes akivaizdu, dalis žmonių žinoja apie jų sodybą, apie tai, kad Gintas Jėgėla ją rūpinas jo statybą, jie Molėtuose atskirai parduotuvę važiuoja apsipirkti, kad jų nesusektų, bet Lietuva per maža, kad to nepamatytų ir net pažintų. Tai kodėl, tai aš nežinau, aš tikiuosi vieną dieną Vilija Blinkevičiūtė tiesiog išdrįs atsakyti šitą klausimą, aš manau, kad supranta, kad neikti nebegali, kaip anksčiau tą darydavo. Tai dabar yra tiesiog vienintelis pasirinktas komunikacijos kelias slėptis, ignoruoti ir tikėtis, kad šitas klausimas savaime nurims. To nebus.
1: Na, bet ponas Olekas irgi galvoja, kad gali neatsakyti į klausimą, matyti apie tai, ar medžiojo su Šviniumi ar ne. Jis to jums iki šiol nėra padaręs.
0: Neatsakė. Bet vėlgi, čia galima neatsakyti kurį laiką, galima neatsakyti man, aš nesu žurnalistas ar teisėsaugininkas ar ne, bet anksčiau ir vėliau, manau, turės atsakyti tiek, gal galia ir ties rinkimai, prieš rinkimus turės atsakyti ar man, ar žiniasklaidai, o jeigu to nepadarys, tai turbūt reikia laukti, kol teisėsaugos klausimus užduos.
1: Dabar galvoju bendrai, tas nutraukimas koalicijos su aušriečiais dabar, štai klausė Edmundas Jakilaitis, Mindaugas Sinkevičiaus čia šią savaitę, ar apsisprendimą lėmė prieš tarybos posėdį paskelbtos istorijos apie ryšius su banditais Šviniu, Barkli, Žemaitaitė, Blinkevičiūtė. Toks konkretus klausimas buvo Jakilaičio užduotas. Ir štai toks buvo konkretus Sinkevičiaus atsakymas, cituoju. Vyrauja mitas, kad užgriuvo mūsų influencerių, spaudos spaudimas ir mes ėmėmės tokių radikalių principingų veiksmų. Aš dėl šito scenarijaus jau buvau apsisprendęs suvažiavimo metu. Nenorėjau sugadinti šventės, tiesiog pasakiau, na, luktelkim, gavau mandatą mėnuo laiko ir priimsim sprendimus. Susikaupę argumentai nebuvo lemiantys. Kaip jūs tai paaiškintumėt tokį štai atsakymą į būtent tokį klausimą?
0: Per tą laiką, kadangi aš paviešinau Blinkevičiūtės santykius su Gintu Jėgėla berods ketvirtadienį, sprendimą priimti nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra jie priėmė penktadienį, mano žiniomis, prezidiume. Tai aš tikiu, kad per tą laiką turbūt tai nebuvo esminė priežastis, kodėl jie išmeta Nemuno Aušrą. Ir aš buvau girdėjęs netgi gegužės pirmoj pusėj, kad yra planų Nemuno aušrą mesti iš koalicijos, vat būtent birželį. Tai visai realu, plus po to paaiškėjo informacija, ar ne, kad Mindaugas Sinkevičius negalėjo metus eiti premjero pareigų ir dabar baigėsi jam tas draudimas ir kaip tik jisai gali. Tai aš manau, kad prie Nemuno aušros išmetimo iš koalicijos visą tą informaciją, kurią aš viešinu, tam turėjo įtakos, nes tai kaupėsi per kelis mėnesius ir galvoje socialdemokratai patys suprato, kad galbūt prisikapstysiu ir iki jų ryšių, kas ir įvyko, bet turbūt neplanavo, kad tai padarysiu taip greitai ir tai tikrai ne dėl Vilijos Blinkevičiūtės, manau, jie išmetė Nemuno aušrą, bet tą padarė akivaizdu pavėluotai ir dabar jau, kaip sakyt, tie ryšiai, kuriuos jie galbūt irgi norėtų nuslėpti, ar kad iki jų nieks neatsikapstytų, jau, manau, bus po truputį, kuo toliau, tuo labiau matome.
1: Ką šiaip turėtų daryti socialdemokratai, bet to aišku, kad na, būtų svarbu, kad jie atsakytų į tuos klausimus, kurie vis dėlto kyla, bet kaip jiems na, visą tą nuneikti, ar tai jums atrodo iš viso įmanoma?
0: Socialdemokratai turbūt skirtingai, negu Nemuno aušra tikrai yra didelė partija turinti skirtingus flangus ir tikrai ne visi turi tų sąsojų, apie kurias kalbu. Tarkim, Nemuno aušra, akivaizdu, mano galva tai buvo finansinė gauja atėjusi valdžia, pasidaryti tam tikrų reikalų, pasidinti pajamas ir uždirbti kitiems. Tai dėl to nei vieno iš ten esančio žmogaus nesiūlyšiau jokiai partijai pasimti. Pas socialdemokratus yra įvairių žmonių ir aš nemanau, kad visi susiję su švinimu ar turi kažkokių praeitie tokio lygio dėmių. Tai manau, kad tikiuosi, kad Mindaugas Sinkevičius yra vienas iš jų ir jis galėtų pradėti tą apsivalymą, kaip kažkada pats Paluckas, ironiškai, kaip beskambėtų, buvo atėjęs ir dalį tų vadinamųjų bebrų išmetė iš partijos ir atrodė, kad kūrėsi nauja, graži socialdemokratų partija, paremta jaunesniais asmenimis. Tai galbūt Mindaugas Sinkevičius galėtų išdrįsti patraukti iš socialdemokratų valdančiųjų postų tuos, kurie turi sąsojų su Šviniumi. Jeigu to nepadarys, tai tada kils kiti klausimai, kokios yra galimai ir paties Mindaugo Sinkevičiaus sąsajos ir ar pas socialdemokratus yra kažkokia valia skaidrėti ir tuos ryšius sunaikinti iš vidaus.
1: Na, tą valią nutraukti ryšius su Nemuno aušra jie parodė ir jūs štai vat praeitą savaitę, kai paskelbėt apie savo atradimus, LRT sakėt, kad be jokių galimai galite sakyti, kad Lietuva valdo banditai. Tai kiek tai yra, sakytumėt, smūgis, jeigu mes galėtumėme teikti iš tikrųjų su jau įrodymais, kad čia kažkoks tinklas, na, tam tinklui?
0: Kai bus įrodymai, tai turbūt reiks laukti tokio momento, kai buvo, žinot, kai buvo Pakso apkalta 2003 metų spalio 30 dieną, Mečys Laurinkus atėjo į Seimą su VSD pažymą apie galimas įtakas nusikalstamo pasaulio ir su Rusija bendraujančių asmenų prezidentui. Tai šiuo atveju man viskas dėliojasi link panašaus dydžio kalibro tokios sąsojų ir ryšių. Aš tikiuosi, kad anksčiau ir vėliau tai vyks, tik tais blogai, kad tie ryšiai dabar apraizgia taip stipriai, kad nežinau, kas gali būti ta vidinė jėga, kuri galėtų išsprogdinti šitas visas sąsajas. Bet kad tai yra begalimai ir kad tas teiginys mano, kad banditai valdo šalį, nu žinot, kaip partija, kuri tiesiogiai yra įtakojama, mano galva, tiesiogiai įtakojama nusikalstamo pasaulio asmenų, buvusių ir esamų, turi kelias ministerijas ir komunikuoja apie Lietuvą nenaudingus dalykus, ten Baltarusijos trašos ir kiti, tai aš kitaip, kaip tiesiog nebanditų valdymo, negaliu tokio proceso pavadinti. Ir net išmetus Nemuno aušrą, aš neturiu savo atsakymą, ar tos banditų valdymas pasibaigė, nes tie ryšiai, kaip sakiau, vis dar yra.
1: Na, minėjot, kad kai surinksit daugiau medžiagos, kreipsitės į teisėsaugą, bet kur tuomet, jeigu čia veikia toks tinklas, žiūri tą teisėsaugą, kodėl jie neanalizuoja tokių dalykų, juk ne vieną kartą buvo ant teisėsaugos užlėkęs tas pats Arūnas Pukelis, kaip galima nesiaiškinti, kas dar ten yra giliau?
0: Turbūt čia gali būti kelios priežastys. Bent jau anksčiau tai tikrai turi informacijos, kad bent jau anksčiau Arūnas Pukelis Švinius turėjo ryšių su teisėsauga ir galgulė matos, ar nebuvęs, tarkim, Darius Žukauskas, Kauno buvęs komisaras ir dirbdamas dar turėjo sąsojų su Arūnu Pukeliu, kai važiavo ten į Tenerife Karpavičių istorijoje dėl vilos ir panašiai. Tai galbūt yra kažkokių ryšių likę. Galbūt tai yra per medžioklę, gal tai yra pavieniai, aš tikiuosi, kad tai yra pavieniai asmenys, kurie bendrai neturi tokias didelės įtakos. Tai čia viena galima priežastis, kodėl vis dar turime kalbėti apie tokius atrodytų praėjusius dalykus. Kita priežastis, galbūt prokuratūra, VSD ar kitos institucijos neturi pakankamai resursų ir nespėja tą visą ištirti, nes nu, tikrai informacijos aš gaunu daug iš skirtingų asmenų, iš kurie tiesiog praeivis pamatė, išgirdo kažką. Tai natūralu, kad tiek agentų ir šnipų neturi mūsų teisėsaugą ir nereikia tiek turėti. Ir galbūt trečia priežastis yra, gal jie kažką tyria, bet jiems vis dar trūksta, nežinau, įrodymų ar kažko, kad tai nueitų iki jau konkrečių tyrimų. Bet jeigu tai ir vyksta, tai vyksta turbūt labai lėtai ir nu, mes jau per ilgai laukiam, sulaukiam to momento, kai tos gaujos, kaip aš vadinu, atėjo tiesiog į valdžią per trečiosius asmenis ir daro savo naudingus sprendimus. Tai laimė ne viskas spėjo, ten tas pats, tarkim, grinųjų pinigų kartelės pakelimo įstatymas, tai čia akivaizdu, kam naudingas ir kol kas jis nėra priimtas. Tai manau, kad jau yra per vėlai tuos dalykus tirti, bet geriau dabar negu dar palaukti metus ar du.
1: Tuomet paskutinis klausimas, o kaip dėl ryšių su kitomis partijomis, nes Seime jų yra ir daugiau negu Nemuno Aušra ir socialdemokratai, kaip su tais pačiais demokratais, valstiečiais, liberalais, konservatoriais ar kažką čia užčiuopėt?
0: Iš kitų partijų turiu pavienių pavardžių asmenų, kurie kažkaip keistai su kai kuriais asmenim bendrauja. Praeityje yra buvę, tarkim, finansuoti jų rinkimai iš kažkokio įmonio ar asmenų, kurie medžioja ir medžioklėse dalyvauja su skirtingų partijų asmenim ir su dalimba tų veikėjų, kurios aš aprašau ir miniu. Tai tikrai, jeigu taip skaičiuosim, ar ne, Nemuno Aušra, socialdemokratai nėra vienintelės dvi partijos. Atskirų pavardžių matau ir valstiečiai čia trečioji frakcija, kurioje ne viena tokia pavardė yra. Esu gavęs informacijos atskirai ir iš konservatorių, ir iš demokratų frakcijų veikėjų. Tarsi apie jų frakcijose arba buvusius arba esamus veikėjus, tai dar noriu patikrinti šitą medžiagą, bet tai, jeigu tai ir bus labiau panašu kaip kažkokie nesisteminiai pavieniai veikėjai, kurie net partijose kartais labiau kaip atskalūnai būna ar ne, ir ten per medžioklės visokie susiję, tai aš tikiuosi, kad taip, nes tokio sisteminio ryšio, koks buvo pas Nemuno Aušrą, tikiuosi, nėra ne vienoje kitoje partijoje, nes jeigu jis yra, tai mes gyvenam tikrai labai blogoje ir užkrestoje politinėje sistemoje.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje lekiam į...
11: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
12: radijas. Likite su mumis.
11: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras, tavo automobilis čia.
13: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, netrukus išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų keliaus į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai jūsų dėmesio į žaidimo remėjų reklamą, iškart po jos įvardinsiu, koksgi prizas atitenka žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų. Reklama BRC autocentras vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimo portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje, tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai keičiant, įsigijant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinų. Jau 28 metus kartu su klientais kūrėme ir tobuliname paslaugas, leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse. BRC autocentre mes padėsime ne tik išsirinkti svajonių automobilį ar reikiamą transporto priemonę jums ar jūsų verslui, bet ir atsižvelgdami į jūsų individualią situaciją pasiūlymsime išskirtinės ilgalaikės nuomos ar leasingo. Paslaugas BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atitek šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra gertuvė, šį prizas teigia pats žaidimo. Remėjas 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame priminsiu du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą. Na, o finale mes 5 klausimų pagalba ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mes žaidimą skirsim futbolui. O konkrečiau pasaulio futbolo čempionato istorijai. Šiandien 22 valandą Lietuvos laiku prasideda ilgai lauktas 23-asis futbolo turnyras ir pirmasis klausimas, į kurį kviečiu atsakyti, skamba tai. Kokiosgi dvi rinktinės sužais pirmasis šio 2026 metų futbolo čempionato dar vadinamas atidarimo rungtynės 2431431 Vilniaus kodas 05. Kokiosgi dvi rinktinės sužais pirmasis šio futbolo čempionato dar vadinamas atidarimo rungtynės, pasakot ir keliaujat į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Eugenijus.
13: Eugenijau, kasgi tai per rinktinės?
14: Meksika ir Pietų Afrika.
13: Meksika ir Pietų Afrika. O kas laimės pasaulio futbolo čempionatą?
14: Prancūzija.
13: Gerai, Prancūzija. Žiūrėsim, ką sakys jūsų būsimas varžovas arba varžovė. Sveikinu jūs. Jūs finale mes ieškom jums varžovų. Ir dabar turėsime klausimą su keturiais galimais atsakymo variantais, iš kurių vienas yra teisingas. Labai tikiuosi, jūs tą teisingą ir pasirinksite. Klausimas skamba taip. 2002 metais rungtynėse dėl trečios vietos Turkijos komandos polės Hakanas Sükür įmušęs įvartį į Pietų Korėjos vartus tapo greičiausio įvarčio pasaulio futbolo čempionato istorijoje savininku. Reikia pasakyti, kelinta rungtynių sekundė kamuolys atsidūrė vartuose. A. 7, B. 11, C. 16 ar D. 21 sekundė. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Tadas.
13: Tadai, kaip jums atrodo, per kiekgi laiko, kiek laiko reikėjo įmušti tą greičiausią įvartį? A. 7... Aš galiu pakartoti. A 7 sekundės, B 11 sekundžių, C 16 sekundžių ar D 21 sekundė.
15: Gal 11 sekundžių išteka.
13: Gal 11 sekundžių ir klausytojas Tadas renkasi teisingą atsakymą. Viso labo, 11 sekundžių prireikė šiam turkų polėjų Hakanui Sükürui įmušti įvartį į Pietų Korėjos vartus. Tiesa, ten gynėjai Pietų Korėjos kiek suklydo, bet kaip ten bebūtų, tai yra greičiausias įvartis pasaulio futbolo čempionato istorijoje. Eugenijus ir Tadas varžysis finale, po trumpos pertraukos grįžę, tęsim šio vakaro žaidimą, likit kartu su žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiam žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Eugenijus ir Tadas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo BRC autocentro įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Ieškote kažko specifinio ar išskirtinio? Nepavyksta rasti norimo automobilio Lietuvoje? Surasime, nupirksime ir pargabensime jums automobilį iš bet kurios Europos šalies. BRC autocentras, oficialus didžiausio Vokietijoje veikiančio automobilių portalo Mobilede partneris jau daugiau nei 14 metų. Automobilių pardavimas, supirkimas, keitimas, ilgalaikė nuoma, leasingas, visos paslaugos po vienu stogu. BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Eugenijui, arba Tadui, yra girtuvė. Šį prizą steigia pat žaidimo remėjas. Eugenijau, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Tadai, ar galima girdėti jūs? Su Eugenijum jau išsiaiškinom, jis sako, kad prancūzai laimės pasaulio čempionatą. Ką galvojat jūs?
1: O, geras klausimas. Brazilai tegul būna.
0: Lai tegul būna brazilai. Žiūrėsim, po gero mėnesio pasitikrinsim jūsų prognozes ir gal bus ir taip, kad pataikysit, o jeigu pataikysit, na, teks skambinti iš naujo jums ir kokį tai papildomą prizą suorganizuoti. Eugenijus sako, kad Prancūzija, Tadas sako, kad Brazilija. Fiksuojam. Gerai, pasiruošę? Pirmasis finalinio etapo klausimas. Pirmasis pasaulio futbolo čempionatas buvo surengtas 1930 metais Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje. Jame dalyvavo tik 13 komandų, o nugalėtojų tapo turnyro šeimininkė. Reikia pasakyti, kuogi svarbi pasaulio futbolo čempionatų istorijai yra prancūzo Lucieno Lorento pavardė. Jis buvo vienas iš tų, kuris dalyvavo šiame čempionate. Bet kuo jis ypatingas?
1: Tai gal iš Prancūzijos?
0: Ne dėl to, kad prancūzas jisai.
1: Įmušė pirmąjį vartą?
0: Taip, jis įmušė pirmąjį čempionato istorijoje įvykį 1930-ieji, Liepos 13-oji diena. Krenta pirmasis įvartis pasaulio futbolo čempionato istorijoje. Tadas?
1: Taip.
0: Išmasto ir užsidirba pirmąjį tašką. Judam toliau. 1954 metais pasaulio čempionato finale vakarų Vokietijos futbolininkai 3-2 įveikė tuo metu beveik nenugalimą laikytą Vengrijos rinktinę, kuri grupių etape pačius vokiečius buvo sutriuškinusi net 8-3. Ši sensacinga pergalė buvo tokia reikšminga, kad 2003 metais apie ją režisierius Zionke Wortmanas sukūrė filmą, o pats įvykis iki šiol vadinamas pavadinimu, kuriame minima Šveicarijos miestas ir žodis, apibūdinantis netikėtą, sunkiai paaiškinamą įvykį. Koks tai pavadinimas?
1: Berno stebuklas.
0: Puikiai, tai yra Berno stebuklas. Kas pasako?
1: Tadas,
0: du taškai jau jo sąskaitoje, o dabar klausimas už du taškus ir klausytojas Eugenijus tikrai turės galimybę nubraukti šią persvarą. Priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos du taškus gauti, reikia į klausimą atsakyti vienu bandymu ir pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Gerai?
1: Gerai,
0: klausimas paprastas, kas šis futbolininkas pirmoji užuomina. Vienas iš jo įmuštų įvarčių pasaulio futbolo čempionate buvo pramintas šimtmečio įvarčiu.
1: Zidanas.
0: Ne Zidanas.
1: Pelė.
0: Ne Pelė, deja, bet
1: Maradona.
0: Ir tai yra Maradona, bet kadangi vienas bandymas, taškas keliauja tik vienas kam? Tadas užsidirba trečiąjį tašką. Taip, kitas įvartis kritęs tose pačiose 1986 metų ketvirtfinalio rungtynėse prieš anglus tapo žinomas kaip?
1: Dievo ranka
0: ir tai Argentinos rinktinės žaidėjas. Taip, Dievo ranka, gal dar priminsi dėl ko?
1: Ranką įmušė.
0: Taip, būtent dėl to, kad rankos pagalba jis įmušė tą įvartį, o grįžtant prie to šimtmečio įvarčio, jis ypatingas tuo, kad nuo pusės aikštės atbėgęs Maradona apsivarė keletą prie priešininkų žaidėjų ir įmušė įvartį. Žaidžiam toliau.
2: Žaidžiam.
0: Ketvirtasis klausimas finale. Šio šalies vyrų futbolo rinktinė pasaulio čempionatuose iš viso yra dalyvavusi tik du kartus. 2010 čempionate didelės sensacijos nesukūrė, tačiau 1966 išties buvo ypatingi. Anglijoje vykusio turnyro metu 1-0 įveikė Italiją ir tapo pirmąją Azijos šalimi patekusią į čempionato ketvirtfinalį. Kokiagi tai šalis, kurią įvartį atvėrusi galimybę žengti į kitą etapą, pelnė toks Pak Do Ik.
2: Indija?
1: Japonija?
0: Ne Indija, ne Japonija.
2: Pietų Korėja?
0: Ne Pietų Korėja.
2: Irakas?
0: Ne Irakas. Kasgi tai per šalis įvartį įmušė toks Pak Do Ik. Ir ši šalis pasaulio čempionatas yra dalyvavusi tik du kartus, paskutinį kartą 2010 metais, tada sužaidė 1-2 su Brazilija, pralaimėjo, ten po to kitos grupės rungtynės, tai buvo tolygų sutriuškinimams.
2: Šiaurės Korėja,
0: čia apie Šiaurės Korėja eina kalba, taip du kart dalyvavo, bet 1966 metais sugebėjo įveikti 1-0 Italiją. Tadas, taip? Toliau renka taškus ir paskutinis klausimas žaidime. 2010 metais ketvirtfinalyje Gana galėjo tapti pirmąją Afrikos komandą pasaulio čempionato istorijoje patekusi į turnyro pusfinalį. Tačiau paskutinėmis pratesimo akimirkomis vienas iš priešininkų komandos žaidėjų ranka sustabdė kamuolį ant vartų linijos, gavo raudoną kortelę, o Ganos futbolininkas nerealizavo baudinio. Vėliau sekusią baudinių seriją laimėjo Urugvajaus sportininkai. Kasgi šis niekšas? Taip, tai yra Suarėsas. Kasgi šis niekšas Ganai užtrenkęs duris į pusfinalio etapą. Tai yra Luisas Suarėsas, kuris aukodamasis dėl komandos sustabdė į vartus lekinti kamuolis, padarė tą rankomis, gavo raudoną kortelę, bet ko gero futbolo dieną dievai tą dieną už tokią auką pasigailėjo Urugvajaus futbolininkų. Eugenijau, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Tadai, puikus pasirodymas, keliam kepurę ir belieka palinkėti, kad brazilai laimėtų šių metų pasaulio futbolo čempionatą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, tiesa Tadui priminsiu, kad su juo rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada jis galės atsimti savo laimėtą prizą. Gero visiems futbolo čempionato, tikiuosi daug gerų įspūdžių, daug gražių įvarčių, to mes ir kabėsim prie televizoriaus ekranų. Ačiū visiems dar kartą, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Daugiau nei 500 000 žmonių per pirmąjį metų ketvirtį nutarė palikti antrąją pensijų pakopą. Aiškėjo, kad atsiimta beveik 3 milijardai eurų ir yra jau šioks toks paveikslas sudėliotas, kur ir kaip žmonės tuos pinigus leido, tad kur jie tai darė, kaip jie tai darė, kokios išvados ir pasiaiškinsime su Lietuvos banko valdybos nariu Mariumi Skuodžiu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete tą bendrą vaizdą, kad absoliuti dauguma šiaip jau lėšų tiesiog liko žmonių sąskaitose, tai yra daugiau nei 2 milijardai eurų ir tai leidžia teikti, kad na, nėra taip, kaip iš pradžių buvo beveik sudarytas įspūdis, kad žmonės atsiėmė pinigus ir tiesiog juos taškė. Ką jums rodo būtent šis skaičius?
3: Aš gal norėčiau pasakyti, kad kol kas taip nėra, nes mes vis dėlto vadovaujamės dar tik tai balandžio mėnesio duomenimis. Naujesnių duomenų mes neturime, na, o jeigu taip žiūrėtumėm, kad žmonės atsimtas lėšas iš antros pakopos gavo tik tai balandžio viduryje maždaug, na, tai tas laikotarpis, ar jas investuoti, ar skirti, nukreipti kažkuriems kitiems tikslams dar buvo pakankamai nedidelis. Na, bet taip, 72% visų lėšų, mes matome, pateko į žmonių sąskaitas, natūralu, ir jos ten buvo. Tiesiog tokiu mastu išaugo bankose laikomų indėlių skaičius. Na, bet iš kitos pusės yra tam tikri skaičiai, kurie nustebino. Tai pavyzdžiui, na, mes matom, kad 16% lėšų, tai beveik 500 000 atsimtų lėšų buvo išgryninta. Na ir tikrai girdėjome apie tam, na, net ir tam tikrus tokius pavyzdžius, kai kuriuose bankomatuose trumpą laiką trūko lėšų, kad buvo susidariusios eilės, tai gal tai šiek tiek nustebino. Na, o kita dalis tai buvo panaudota, jau matom, iš karto balandžio mėnesį buvo panaudota gražinti paskoloms, ar tai būtų būsto, ar vartojimo, ar kitos paskolos. Dalis, labai nedidelė dalis lėšų buvo nukreipta investicijoms. Tai yra trečios pakopos fondus į investicinį gyvybės draudimą. Na, bet vis dėlto praktiškai 2/3 lėšų dar kol kas balandžio mėnesio pabaigoje gulėjo gyventojų sąskaitus.
2: Tai galima sakyti, kad nuo to momento, kai žmonės galėjo jau gauti tas savo lėšas, jūs realiai galėjote tą mėnesio vaizdą kažkaip tik tais vertinti. Ką jie tą pirmąjį mėnesį su tais pinigais darė?
3: Taip, tai mes galime sakyti, mes dar turime tikrai nepilną vaizdą. Ir natūralu kyla klausimas, o kaip su vartojimu? Ar žmonės leido tas lėšas didesniam vartojimui. Tai vis dėlto dar mums reikia platesnių duomenų, kad matytumėm pilną paveikslą. Kol kas, pavyzdžiui, įmonių indėlių padidėjimo, tai yra kiek lėšų padaugėjo įmonių sąskaitose, tai nematėme balandžio mėnesio kažkokio reikšmingo išaugimo. Na, bet žinot, čia vėlgi, ta statistika yra toks dalykas. Jeigu tu daugiau gavai lėšų, nes iš tavęs kažką pirko, o tuo pat metu tų pačių produktų, kad ir tų pačių produktų nusipirkai daugiau, tai tavo balansas ir gali būti nulis. Bet tai nereiškia, kad vartojimas nebuvo išaugęs. Ir iš tam tikrų duomenų, pirminių duomenų, mes matome, kad balandžio mėnesį, na, vis dėlto pirkimai būtinės technikos, vaizdo ir garso įrangos, baldų, e-komercijos prekyba, na, tikrai statistiškai reikšmingai buvo padidėjusi, bet pilną vaizdą matysime šiek tiek vėliau.
2: Kada tą pilną vaizdą būtų galima matyti, kiek čia to laiko reikia tam įvertinti? Turbūt, jeigu jau atsiimi lėšas, ypač jeigu tai nėra tik vienas koks 1000 eurų, tai gali užtrukti laiko, kol žmogus galiausiai įvertins, ką su tais pinigais daryti, ar jis vis dėlto padės į tą trečią pakopą ar kažkur.
3: Ir natūralu, ir pavyzdžiui, mes matėme, na, tikrai iš finansų ministerijos duomenų apie gynybos obligacijų, pavyzdžiui, išaugusi populiarumą, na, bet statistikoje mes dar negalime įvertinti, kad būtent tos lėšos buvo nukreiptos būtent pavyzdžiui gynybos obligacijų pirkimui, tai galima tik tai nujausti, bet na, statistinių duomenų dar reikės ir priklausomai kokių. Kai ką mes matysime, matydami gegužės mėnesio vaizdą, na, apie vartojimą didesnį paveikslą turėsime galbūt vasaros pabaigoje, nes na, priklauso nuo to, kaip keliauja statistiniai duomenys. Na, apskritai, žinot, pavyzdžiui, jeigu lėšos buvo išgrynintos, tai vėlgi labai sudėtinga daryti tam tikras išvadas, nes na, pinigai nesužymėti.
2: Tada jau visai neaišku, kur jie leidžiami, gal tiesiog maistą žmonės perka, bet iš tikrųjų...
3: Taip gali būti, nes mes išaugo, pavyzdžiui, na, tikrai mes visi matome degalų kainas išaugusias. Tai pavyzdžiui, jeigu dalis žmonių atsimtas lėšas nukreipia na, kompensuoti tam kainų išaugimui, na vėlgi mes negalėsime to užčiuopti, bet gal tokia išvada dar vėlgi balandžio mėnesio neužtenka, bet žinot, na, kai didelė dalis

0: kodėl taip rinkosi elgti žmonės?
1: Tai mes galime tik tai daryti tam tikras prielaidas, na tikrai iš pažįstamų, iš savo rato žmonių, ar tai ką girdime. Iš Lietuvos banko pusės, na mes esame pasiruošę užtikrinti ir rinkai duoti tiek banknotų, kiek rinka prašo. Na ir čia su komerciniais bankais, na tikrai tikėjomės tam tikro išaugimo ir, na, ir tikrai ir Lietuvos bankas, ir komerciniai bankai ir dirbo savaitgaliais, kad tie pinigai būtų pristatyti į bankomatus. Na gal nustebino mastas tam tikras, nes vieną dieną grynųjų lėšų poreikis buvo 5 kartus didesnis negu vidurkis. Ir netgi tam tikra dalimi viršijo tą paklausą, kuri buvo Rusijai užpuolus Ukrainą. Na, bet jeigu tuo metu mes galėtumėm tai paaiškinti, kad na, tiesiog žmonės dėl viso pikto norėjo turėti grynųjų, ką mes ir sakome, natūralu, na, kiekvienas žmogus turėtų turėti grynųjų tam tikrą skaičių, na, savos, pavyzdžiui, savaitės poreikiams. Ir tie poreikiai gali būti labai skirtingi, priklausomai nuo žmogaus ar namų ūkio. Tai šiuo atveju, ar lėšos sąskaitoje, ar grinieji, na juk iš tavo sąskaitos niekas netims. Na tai galim vadovautis tik tam tikromis prielaidomis.
0: O gal reikia kažkokio tyrimo, nežinau, ar Lietuvos bankas galėtų tokį inicijuoti, kad na išsiaiškintų konkrečias priežastis, kažkokią apklausą padaryti tų, kurie tas lėšas atsiėmė.
1: Mes tikrai apie tai kalbame ir mūsų ekonomistai vertina galimybes. Na bet vėlgi neslėpkim, na tikrai tam tikra dalimi tai lemia ir šešėlis. Mes matome statybų sektorių, matome įvairiausius darbus, kur na, tiesiog vėlgi iš savo turbūt rato žmonių galime išgirsti, kai yra reikalaujama atsiskaityti grinaisiais, o jeigu nori atsiskaityti pervedimu, tai jau kaina tau pasiūlo tam tikrą. Tai yra viena priežastis, natūralu žmonių noras turėti tam tikrą grinųjų pagalbę atsargą yra kita priežastis. Smulkiesiams pirkiniams taip grinieji yra populiarūs, bet tai yra dominuoja iki 50 eurų atsiskaitimai. Na, bet skaičius tai buvo didelis. 500 milijonų išgrininti per trumpą laiko tarpą, tai yra vis dėlto daug.
0: Dar žiūrint į tuos skaičius, kuriuos pristatinėjot, tai kaip jūs jau buvot užsiminęs dėl paskolų grąžinimo, kad maždaug 6% atsiimtų lėšų tam buvo panaudota ar vartojimo ar būsto, tai yra apie 160 milijonų ir na, taip yra daug tarsi dar tiek pat neaišku, kur buvo nukreipti, čia kaip šitą suprasti.
1: Na, tai mes labai paprastai statistiškai žinome, kiek lėšų buvo pateko į gyventojų sąskaitas ir tada vadovaudamiesi tam tikromis prielaidomis galime matyti, kur lėšos buvo nukreiptos, bet lieka tam tikras procentas, kurio dar kol kas negalime paaiškinti ir viena priežasčių dar neturime visų duomenų. Pavyzdžiui, kol kas turime bankų ir kredito unijų duomenis, bet neturime leasingo bendrovių. Ar kitų vartojimo kredito davėjų duomenų. Neturime duomenų apie įvairias investavimo formas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas pervedė atsimtas lėšas į kokią nors užsienio investicijų platformą, mes kol kas dar tų duomenų neturime, tai tas likutis trauksis ir matysime. Bet vis dėlto tai yra tik tai 6%. Tai kažkiek iš to 6% galėjo būti didesnis paskolų grąžinimas, galėjo būti tai panaudota investicijoms, bet bendro paveikslo, kad 70% lėšų dar kol kas gulėjo sąskaitose, dar jos buvo neįveiklintos, jeigu galėčiau taip apibendrinti, tai kol kas tas skaičius yra didelis.
0: Tai ta pirmo mėnesio nuotrauka, ar ne, to, kaip žmonės elgiasi su savo pinigais, kokias jūs išvadas iš to iš esmės darote, jeigu matome, kad absoliuti dauguma, na, nieko nepadarė per tą pirmą mėnesį su tom lėšom bent jau, kad tas vartojimas, na, irgi negali sakyti, kad buvo pagrindinis dalykas, kad žmonės tiesiog kažko prisipirko, tas išgrininimas, aišku, čia toks įdomesnis niuansas, bet tas bendras paveikslas, kokias išvadas jums leidžia daryti?
1: Kad tiesiog žmonės atsijėmė lėšas, buvo tikėtina apsisprendę atsiimti lėšas, bet dar nebūtinai aiškiai žinojo, kur jas

0: nukreips ir kam panaudos. Natūralu, gal laukia kažkokio didesnio pirkinio, o gal tiesiog nori jas turėti savo sąskaitoje šalia, o ne kažkur kitur. Na, tai vaizdas dar yra toks, bet pažvelgsime, ką matysime iš gegužės mėnesio duomenų ir gal jau situacija bus kita. Tai kol kas galime daryti išlaidas, kad daug dar nebuvo išleista.
1: Daug dar nebuvo išleista. O gegužės mėnesio duomenis, kada jūs turėsite, turbūt kažkada birželį, ar ne?
0: Taip, dar po kurio laiko.
1: Aha, ir tuomet, na čia buvo tos kalbos apie tai, kad kažkokių pokyčių galbūt tai antrai pakopai reikėtų ir Lietuvos bankas šiek tiek apie tai irgi kalbėjo nuo to, kad anuitetų reikia atsisakyti iki to, kad reikia atsisakyti 1.5% paskatos, ką girdėjom iš Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso. Vis dėlto dabar, na ir pamačius tą pirmąją nuotrauką, kokios čia būtų išvados dėl pokyčių pačiai. Ir pensijų pakopai.
0: Aš gal du dalykus norėčiau akcentuoti. Vienas iš jų, kad estai jau prieš kelerius metus įgyvendino irgi tam tikrą reformą savo antrosios pakopos. Ir jeigu mes pažvelgtumėm, kiek gyventojų per pirmąjį langą Lietuvoje atsijėmė lėšas, tai atsijėmė tiek pat praktiškai, kiek Estijoje per penkerius metus. Tai faktas, kad Lietuvoje esančių fondų vertė krito gerokai dėl atsiimtų lėšų gerokai daugiau. Bet vėlgi, turbūt labai sudėtinga lyginti, nes Estijoje sistema vis dėlto yra kitokia. Ten nėra, kaip pas mus nustatytas pasitraukimo langas, tu gali pasitraukti bet kada, jeigu pasitraukia iki pensinio amžiaus, tiesiog turi susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Ten nėra privalomo anuiteto, bet iš kitos pusės yra automatinis įtraukimas. Na ir yra tam tikrų skirtumų. Tai vėlgi, lyginti būtų sudėtinga, bet Lietuvoje gyventojai dėl daugelio priežasčių norėjo pasitraukti greičiau. Tai man atrodo, kas yra svarbu ir ką mes stengiamės pabrėžti iš Lietuvos banko pusės, ko nereikėtų daryti, tai nereikėtų daryti staigių judesių, keisti vieną ar kitą mūsų sistemos parametrą. Tikrai visoms institucijoms reikėtų susėsti prie bendro stalo, tie pokalbiai jau vyksta ir vyks, pažiūrėti visą sistemą iš esmės, antroji pakopa yra tik tai viena iš pensijų sistemos dalių ir tada priimti tam tikrus sprendimus, jeigu reikalingi pokyčiai. Na, bet tikrai nedrįščiau dabar pasakyti, kad reikia vieną parametrą keisti ar kitą, nes man atrodo, ko labiausiai visi nori, tai tam tikros stabilumo.
1: Ir paskutinis tuomet klausimas, gerai, mes žinom tos skaičius iš pirmo ketvirčio, ar dabar stebint, kas vyko jau po balandžio mėnesio, per gegužę, dabar pirmomis birželio dienomis, tiesiog yra sulėtėję sprendimai žmonių likti pasitraukti, ateiti į antrą pakopą, ar ką jūs stebite, štilis dabar šitų klausimų ar ne?
0: Na, tai natūralu, mes ir pačioj pradžioj prognozavom, kad pirmoji banga turėtų būti didelė, na ir tikėtina dar antroji tokia didesnė banga iki užsidarant pasitraukimo langų. Na, tas vidurinis laikotarpis, na, tai čia priklausys turbūt nuo daugelio priežasčių, koksai bus, bet mes nebedrįstam prognozuoti. Nes mūsų prognozė buvo, kad tikėtina, kad pasitrauks apie 40% žmonių, o maždaug panašus skaičius jau pasitraukė. Ir mes vadovavomės Estijos pavyzdžių apklausų duomenimis, na ir matom, kad tas noras pasitraukti buvo didesnis, negu prognozavo Lietuvos bankas, negu prognozavo reformą pasiūliusios ir įgyvendinusios institucijos. Tai toliau aš, tiesą pasakius, nuo tolesnių prognozių būčiau linkęs susilaikyti.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis laidai aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir ramaus likusio vakaro. Iki.
2: Aktualusis interviu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: gyvi.
1: Reklama. Informuojame.
2: Vilniuje Kalvarijų gatvėje esantis 5-aukštį šiandien yra pavyzdys, kaip kompleksinė renovacija gali pagerinti namų techninę būklę bei gyventojų kasdienybę. Modernizavus daugiau putį išspręstos nuolat besikartojančios inžinierinės problemos, pagerintas energetinis efektyvumas, o gyventojai pajuto naudą ne tik sąskaitose, bet ir tarpusavio santykiuose. Šis sostinės daugiau putis prieš renovaciją skaičiavo beveik 30 mečius, tačiau dalis jo infrastruktūros per tą laiką taip ir nebuvo atnaujinta. Inžinierinės sistemos tinkamai nesutvarkytos. Kaip vyko visas renovacijos procesas, bei su kokiais iššūkiais teko susidurti, kalbamės su namo gyventojų atstovu ir bendrijos pirmininku Gediminu Timonovu.
3: Namo amžius ir remonto kiekis, kuris nusimatė, kiek dar reikėtų ko sutvarkyti, kad viskas būtų gerai, sutapo su renovacijos programom, ką jie atlieka. Pasiskaičiavau, kad daugiau mažiau išeitų, kad renovacija galimai bus pigesnė. Tas ir paskatino.
2: Gediminai, kaip į tai žiūrėjo namo gyventojai?
3: Labai ilgai, labai skeptiškai žiūrėjo, nes dar 19 metais,
4: kai aš pradėjau pirmininkauti, nuo tada pradėjom pokalbį, nors gyventojams labai ilgai reikėjo aiškinti, bet kai vamžiai savaime dažniau pradėjo prakiurti, kurie bejojo dar nusprendė, kad gal ir reikėtų tą renovaciją padaryti.
2: Gediminai, kaip pasikeitė santykiai kaimynų?
3: Tarp tų, kurie modernizavosi, džiaugiasi, dažniau pasišneka, pasigroži, pasidžiaugia, kad irgi su to šilumą pajautė užima praėjo, džiaugiasi rezultatų. Tie, kurie nepasidarė, kai kurie pavydi, kai kurie džiaugiasi, kad reikės daug mokėti mums.
2: Kokie darbai buvo atlikti modernizuojant, renovuojant namą?
3: Tai visi pagrindiniai, pradedant nuo sienų ir stogų šildinimo, pasikeitėm visus vamzdynus geriamo vandens, tai šalto karšto, taip pat nuotekų, šildymo visas punktą pasikeitėm kartu su vamzdynais, dabar šildymas irgi reguliuojamas, pasikeitėm taip pat kaip ir elektros bendro irgi naudojimo, susidėjom iš manęs tas ledo lempas, saulės generatorių pasistatėm. Paskui jau toliau tik smulkmenos laitinės padažymai.
2: Pabaigai, ką palinkėtume tiems, kurie galbūt šiandien dar svarsto ir neranda bendro sutarimo dėl namo modernizacijos?
3: Kadangi patyriau, aš suprantu, kad procesas ilgas ir sudėtingas, tiek įkalbinant žmonės, tiek nusprendžiant renovuotis, nesirenovuoti, pasižiūrėti, koks yra namas, kokia stadija jo, kiek nusimato išlaidų jam daryti, kiek remontuoti reikės. Ir pasižiūrėt, gal iš tikrųjų verta tą renovaciją dabar pasidaryti. Kaina bus šiai dienai brangesnė negu kad buvo vakar, bet kitais metais vis tiek kainos jos kyla, tai bus tik brangesnės renovacijos. Tai jeigu viskas atitinka remontų skaičius, kiekis, kiek reikėtų surinkti finansų iš gyventojų, galimai gal renovacija paprastesnis būdas sustvarkyti ir gerai ramiai gyventi.
2: Norime priminti, kad kitas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Ekspertai pataria.
6: Laida Ekspertai pataria pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Uneskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai vaikai eksperimentuoja su psichoaktyviomis medžiagomis, ką daryti tėvams? Vis daugiau tėvų susiduria su nerimu, ar paaugliškas eksperimentavimas su psichoaktyviomis medžiagomis jau signalizuoja rimtesnę problemą. Kaip atpažinti ženklus, rodančius galimą žalingą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ar skaitmeninės priklausomybės? Ir kaip į tai reaguoti, nekenkiant santykiui su vaiku, kokios dažniausios tėvų klaidos, klaidingi įsitikinimai bei situacijos, kada jau laikas kreiptis pas specialistus. Kalbame apie konkrečius patarimus tėvams, kuriems kyla įtarimų bei trūksta aiškumo, ką daryti toliau, ir aiškinantis mums padės Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja daktarė Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Giedrė Misiūnienė. Sveiki, gerbiama Giedrė.
8: Sveiki.
7: Gal pradėkime nuo to bendro vaizdo, kad įsivaizduotumėm, kokią apskritai situaciją matote, kaip jūs ją vertinate, jeigu mes kalbam apie paauglių žalingą vartojimą, su kokiomis problemomis šiandien susidurėte, su kokiomis problemomis pas jūs kreipiasi, kokių pagalbų ieško. Trumpai, jeigu galim visą situaciją, nubrėžkim, apibrėžkim, kad žinotumėm, kur esame.
8: Na, iš tiesų, ką tenka matyti ir iš mokslinių tyrimų, ir iš miestų ataskaitų, tai bendrai paplitimas psichoaktyvių medžiagų, jisai tik didėja. Prastėja vaikų psichikos sveikata, prastėja tėvų ir vaikų bendrai pats santykis, ir tas tikrai labai neramina. Vaikai, patirdami tokį, na, didelį išorinį sprendimą, pradeda ieškoti irgi greitų sprendinių, nori greito malonumo, todėl medžiaga, kadangi yra ypatingai lengvai prieinama ir tampa tas, na, vienas aukščiausių rizikos faktorių, kas tikriausiai šiandieną neramina mus visus, kurie auginam vaikus. Nebėra taip, jeigu prieš 15 metų mes daugiau sakydavom, kad tai yra neprižiūrėti vaikai, globos namų vaikai, socialiai jautrias situacijas išgyvenantys vaikai. Dabar šita problema liečia kiekvieną iš mūsų, kiekvieną bendruomenės narį, ar būtumėm tėvų statusą, ar brolio, ar sesers, ar mokytojo. Ir iš tiesų tas, na, verčia ieškoti tam tikrų, na, tokių labai konkrečių sprendinių visais lygmenimis. Tai Respublikinis priklausomybių ligų centras, jisai dirba jau antriniam pagalbos lygmenį, daugiau su vaikais, kuriem prevencija jau nepadėjo kaip sistema.
7: Mhm. Giedrė, kalbant apie tas medžiagos, galbūt formas, kas labiausiai paplitę? Alkoholis, narkotikai, internetas, žaidimai. Vat, jeigu mes papjaustytumėm per šitus pjūvius, per šitas prizmes, kokį vaizdą matytumėm, kur didžiausias problemos?
8: Vaizdas tikriausia blogas yra tame, kad senosios medžiagos, alkoholis, rūkalai, jie yra normalizuoti mūsų visuomenį. Mes esam posovietinis kraštas, paveldėjom tą tokią netinkamą kultūrą, kas tikėtina, jeigu nebūtumėm buvę okupuoti, nebūtų mum kaip lietuviam būdinga, jeigu žiūrėti istoriškai. Bet šiandieną yra taip, kaip yra, plus su kuo susidurėm šiandieną, ateina naujos medžiagos. Jos gali būti stimuliuojančios, slopinančios, haliucinogeninės, įvairiausiais patraukliais pavidalais. Ir čia irgi mokslininkai dalindamiesi patirtim rodo, kaipgi marketingas pasinaudojo mumis, mūsų vaikais, pateikdami šitas medžiagas labai patraukliai. Dėl ko šiandieną sakom, kad užauginti sveiką vaiką patiem, būti sveikiem ir vesti sveiką gyvenimo būdą yra tikrai iššūkis mums visiems. Ir to turi mokytis jau visi, nes įtaką didelę daro tas normalizavimas, kada bendrai mes aplinkui matom labai daug vaizdinių, tiek per medijas ar ne, tiek bendrai gyvenime, išeidami kažkur komunikuodami gatvėje. Ir tiek bendrai patirdami tą tokį psichologinį diskomfortą, ieškant to malonumo ir kaip vienas iš būdų, šitas būdas gali būti, ką pasirinks mūsų vaikai.
7: O Gidrė, kaip yra su ta pačia medija, kaip jūs sakėt, ar ne, socialiniai tinklai, internetas, žaidimai, kokį šią vaizdą turime, kokie čia rodikliai statistikos ir kaip jie daro įtaką, kalbant būtent priklausomybių kontekstą?
8: Buvo Seime konferencija apie probleminį interneto naudojimą, įrašas tikrai yra, galima pasižiūrėti. Nebuvo ten geros tendencijos stebimas šitas fenomenas, tyrimų trūksta, nes nėra ir investicijų į tai, kas irgi labai svarbu, tai pažengia valstybės irgi į tai labai sureaguoja, na, kad kuo daugiau turėtumėm empirinių tyrimų, kad galėtumėm kalbėti duomenimis.
7: Tačiau... Bet tikriausiai, jeigu tokios valstybės kaip Australija, pavyzdžiui, Prancūzija, draudžia jau socialinius tinklus tam tikro amžiaus asmenims vaikams, taip. Tai tikriausiai...
8: Tikriausiai duomenų pakako. Ir čia mes...
7: Pagrindą užteko.
8: Taip, ir čia ir mūsų politika irgi kalba apie tai, kad galbūt galėtumėm irgi remti, sureaguoti, užbėgant ir užkirtant kelią. Tenka dalyvauti įvairiose diskusijose, kągi daro mokyklos vėlgi, ar ne, šiandieną daug palikta laisvės mokyklai ir tas yra irgi gerai. Ir vienos mokyklos labai griežtai į tai žiūri, ar ne, medijas ribodami, kitos leidžia visą dieną turėti tą trigerį. Kodėl sakau trigerį? Todėl, kad vaikai neturi psichologinio atsparumo padėti priemonę ir jie nesinaudoti. Mes sakom, prašau padėti, bet jis neturi resursą dar padėti dėl savo amžiaus, brandos, raidos ypatumų. Todėl mes kaip edukologai sakom, kad iš vis tokios priemonės turėtų nebūti. Kad jinai, na,
7: ne toj aplinkoje neturėtų būti, kiek aš irgi domėjausi. Jeigu net ir telefonas bus prie jūsų stalo, jūs dirbsite, jūs vis tiek, tai bus kaip trigeris. Tas, kuris trukdys, leis sukaupti dėmesio maksimaliai.
8: Taip, kognityvinės funkcijos tikrai jau yra įrodyta, kad prastėja atmintis, dėmesys, atsiranda erzulys, per emociją eina tos sunkios emocijos, kaip agresija ar ne, smurtavimas į daiktą, į save, savižalos elementai atsiranda. Tai tikrai tų negerovių yra labai daug ir įvairių, ir ypatingai vaikai, kurie priklauso neuroįvairovės spektrui, yra šiek tiek labiau pagal savo prigimtį, impulsyvesni, emocingesni ar ne, ir kitų turi tokių daugiau neuro ypatumų. Jie ženkliai greičiau sugriūna, tai pati medija ateina jiem irgi dar vienas kaip dirgiklis. O iš vaiko norim labai gerų rezultatų, ar ne? Didelis lūkestis mūsų yra į vaiką, tačiau kokią mes jam aplinką sukuriam, tai čia tikrai norėčiau vaikui padvokotaut, kad ar tikrai geriausiose jisai aplinkose gyvena dabar, nors neturim karo situacijos. Nors vakar neturėjom didelį irgi nerimą ir šiandieną visi atėjo tokie irgi su padidintu nerimastingumu ir kalbėjom apie tai, kaip jaučiamės, ar kalbėjom aplamai su vaikais apie tai vakare, ar ne, kiek skiriam tam dėmesio. Tai vėlgi dar vienas iš trigerių, tokia nerami bendra situacija, kurioje gyvenam.
7: Giedra, kalbant dar apie draugų aplinką, kiek draugų aplinka yra veiksnys, kalbant apie tą patį eksperimentavimą su psichoaktyviosiamis medžiagomis, su internetu, su visą socialinę mediją, kai ką čia pastebit?
8: Suaugusio gale yra tikriausiai iki pradinio amžiaus, kol dar mes galim pavadovauti, kol ta liepiamoji nuosaka dar galioja. Paauglystėje tikrai tas kontaktas ir bendravimas, jisai turi visai kitą formą ir jisai turi keistis ir kartais tėvai pamiršta, kad labą dieną jau auginat paauglį, iš to irgi atsiranda tam tikrų momentų. Tai paauglystėje tikrai toks labai įdomus etapas, kada daugiausia norisi eksperimentuoti, kada ieškoma savęs, kada norima pritapti, kada ieškoma draugų kompanijai savo vaidmens. Ir ką sako vaikai, ar ne, kad ieškodami vaidmens bendrai, kad būti kartu, jie pasirenka tą ir na, nedėkingą rolę kažkokios tai aukos ar patyčių, ar ne, bet tik tai tam, kad man leistų būti su šita kompanija. Tai mūsų senoliai juk sakydavo, žiūrėk, su kuo draugauna tavo vaikas. Ir tas galioja. Žiūrėkim, su kuo draugauna mūsų vaikai. Ir jeigu ta kompanija yra vyresnių žmonių, vartojančių ar ne, ir demonstruojančių tokius, na, su sveikatinimu nesusijusius principus, tikėtina, kad turim kalbėti labai atvirai su vaikais, kad, na, mūsų šeimoje lūkestis į tave ir bendrai, ar ne, ką mes norėtumėm ir kaip gyvensim, yra visiškai kitoks.
7: Gira, kaip tėvams pastebėti, kad jų vaikas, na, galimai pernelyg eksperimentuoja su psichoaktyvimis medžiagomis, ar jau įniko į tą skaitmeninį pasaulį, per daug į ekranų tą pasaulį. Kaip tėvams jau atkreipt dėmesį ir kokie ženklai tikriausiai rodo, kad jau čia raudonos vėliavėlės pradeda diginėti?
8: Na, tokie psichosocialiniai faktoriai vis tiek eina daugiau per santykį, ar ne, prastėja santykis. Vaikas pradeda lyg ir atsitraukti. Tu bendrauji su juo, bet tu negali jo užčiuopti, ar ne, ir toks matai, kad tas ryšys, jisai nekiek prastėja, bet kažkoks atsiranda nepatogumas visiems bendraujant. Tai tėvai, manau, pirmiausia, mes na, pradedam jausti širdim, kad kažkas yra ne taip. Ir aišku, iš tokių bendrų dalykų, kad dažniausia, ką man tenka matyti iš praktikos, vaikų prastėja pažymiai, ką galima atkreipti dėmesį. Vaikas bendrai nenori eiti į mokyklą, lankosi joje vis mažiau, tada atsiranda jau įtemptas santykis ir mokykloje. Jeigu daugiau laiko leidžiu gatvėje, tikėtina, kad gatvė irgi įtraukia vaikus. Dėl ko kartais vaikai irgi šiek tiek kalbant apie šitą temą sunerimsta, kai pradedam kalbėti apie tai, kad prekiaujama tavim labai dažnai mažamečiai vaikai iki 14 ar 16 metų vyresnių žmonių nusikalstamų grupuočių yra įtraukiami į perdavimą, prekybą, palaikymą. Tai vaikai kartais nustemba, kad jie yra tokiais, na,
7: manipuliuojami.
8: Taip, kad jie yra manipuliuojami jau kitų ir vėlgi bijodami pasakyti tevam kartais, na, tiesiog ir neturi kito būdo, kaip tik paskui konfrontuoti ar ne savo elgesiu demonstruoti, kad yra blogai. Bet pirmas momentas prastėja emocinė būklė, atsiranda emociniai sunkumai, sutrikimai. Iš tokių abstinencijos sindromų vėlgi vaikas nuolat pradeda galvoti, kaip gauti medžiagą ar ne, iš kur ją gauti. Tai reiškia visi kiti interesai, net ir ten, kur vaikui sekėsi, jie pradeda prastėti. Esam turėję vaikų, kurie turi aukščiausius pasiekimus sporte, menų srityse ar ne, bet dėl medžiagos jie tiesiog iškritė, yra iš tiek ir formalaus ir neformalaus ugdymo ir visų olimpiadų ir renginių. Ir festivalių aukščiausiam lygmenį ir likę tik prie medžiagos ir sugriuvę visiškai per emocinį ir elgesio būtent tą spektrą. Tai gali dingti, aišku, kadangi su medžiaga, kas yra finansai, ar ne, atsiranda ir daiktų dingimas, finansų dingimas, arba tėvai pradeda žiūrėti, kad tos perlaidos, na, jos arba nugryninamos ir tu nebematai, kur vaikas leidžia pinigus, arba, na, tiesiog veikia taip, kaip neturėtų būti.
7: Giedre, įtarimai atsirado pas tavus, kad kažkas tikrai vyksta ne taip, kad vienas iš jūsų išvardintų požymių labai charakteringas tapo vaikui. Ką pirmiausia turi daryti? Kaip elgtis? Ką, kokia turėtų būti tėvų reakcija, elgesys? Ką jie turi sakyti galų galę vaikui?
8: Norint pradėti kalbėti, ar ne, tai pirmiausia pats turi būti stiprus šitoj temai. Bet dėl psichoaktyvių medžiagų yra viena tema, kad mes kaip tėvai turim suprasti, su kuo turim reikalą, dėl ko ir vyksta ir pokalbiai šitie, ir bendrai ar ne žiniasklaida duoda tikrai gerą mum platformą ir mažinant stigmą ir informatumą. Tai čia taip. Bet kalbant apie vaiko elgesį ir kai jau neramu, ar ne, tai tiesiog... Pirmiausia, pradedant pokalbį patiem tikriausia būti kiek įmanoma ramesniem, taip, susikaupti tam pokalbį, pasirinkti laiką tam tikrą ir vietą, kalbant apie tai, nes pokalbis nebus patogus. Ir kas yra labai svarbu, duoti daugiau atvirus klausimus, taip, klausiant vaiko daugiau, pademonstruojant daugiau galbūt kas neramina ir klausiant, ką tu manai apie šitą situaciją. Galima tartis, vėlgi, yra ir visuomenės sveikatos biurai, ir mūsų respublikiniam priklausomybių lygų centre, ambulatoriniam skyriui, gali tėvai atvažiuoti be vaiko pasitarti dėl situacijos. Situacija visų vaikų yra labai individuali. Nors pati diagnozė ar ne būna, sakykime, žalingas vartojimas dėl psichoaktyvių medžiagų, bet rizikos faktoriai labai skirtingi. Vieniem vaikam dėl individualių savybių viskas taip greitai sugriūna ir nebesiseka. Kiti išgyvena šalia to kažkokias dar traumas, ypatumus ar ne, kitiem nesiseka mokykloje. Tai vėlgi tevam, žinant tokią bendrą situaciją ir specialistų, kai esam pamokinti, į ką atkreipti dėmesį, yra svarbu akcentą dėti ten, kur tau sekasi, kur tavo sėkmė, o ne tik tai akcentuoti tai, kad, na, nesiseka tai ir tai. Tai bendriniam pokalbį vis tiek daugiau kviesti į tą tokį, na, atviras, kiek įmanoma būti atviriem ar ne ir sąmoningiam, bet nebijoti ištransliuoti ir kad, na, aš irgi ne viską žinau, ar ne, ir mums tikriausia reikės specialisto, kad mums padėtų pamedijuoti šitą situaciją, kol jinai nėra visiškai prasta. Kuo galim tikriausiai šiam pasidžiaugti, kad sukurta pagalbos sistema tikrai yra Lietuvoje geriausia, kokią bendrai turėjom atkūrus nepriklausomybę, ypatingai turtingas paslaugom galbūt didieji miestai ir mūsų sostinė. Tai šiandieną tėvai gali atvykti į ambulatorinį skyrių, tik pasikonsultuoti. Gali atvykti su vaiku, gauti vėlgi konsultacijas ir gydytojo vaikų psichiatro ir medpsichologo. Jeigu gydytojas nukreipia į dienos stacionarą, vėlgi šiandieną džiaugiamės, kad taikomas ne tik medikamentinis gydymas, bet dirba labai daug terapeutų, dramos terapeutas, šokio terapeutas, ergoterapeutas, parodant vaikui vėlgi tavo galės ir stiprinant stiprybės, žinant rizikos faktorius, būtent tokiu principu ta psichosocialinė programa ir būna sukonstruota, na, kad pasisektų taip, kad pavyktų, kad mes nebijotumėm.
7: Šitą ekosistemą gali naudotis visos Lietuvos taip. Gyventojai.
8: Taip. Paslauga yra nemokama, skirta nepilnamečiam iki 18 metų. Nuo 18, aišku, jau ateina suaugusių pagalbos sektorius, na ir šiek tiek dar kitaip viskas vyksta, bet vėlgi ten irgi dar daugiau yra alternatyvų, nes kai kalbam apie vaiką, vis tiek visur prašom, kad dalyvautų teisėtas atstovas, nes norint, kad įvyktų pokytis, turim keistis visi. Aš ir tėvams sakau, kad turėsim tikriausiai ir jūs turėsit priimti kažkokius sprendimus, naujas tvarkas, taisyklės, pasiekmes, patys tikėtina santykį kurti kitokį vaiką ir tik tada pavykstas momentas su pokyčiu, nes ir mes dirbdami su vaikais irgi, na, stengiamės sumodeliuoti taip, kad kiek įmanoma labiau išsaugoti ryšį, atkurti ryšį, nes nėra tikslas prisijaukinti vaiką prie gydymo įstaigos. Tikslas yra, kiek įmanoma greičiau atstatyti jo emocinę elgesio būklę ir gražinti vaiką į šeimą, į mokyklą, kad jis normaliai pozityviai socializuotųsi ir patirtų sėkmę pas mūsų visuomenę.
7: Gidreva, mano galva, jūs labai protingą patarimą davėte, kad tėvai turėtų galbūt net vieni atvažiuoti pas jus ir pasitarti, padaryti tuos namų darbus, nes tikriausiai tikriausiai, na, mokėt kalbėti tokiom sunkiom temom su vaiku tikrai ne kiekvienas moka ir tikriausiai daro klaidas. Tai vat apie tas klaidas, ko tikrai, tikrai tėvai neturėtų daryti, bent jau pačioj pradžioj, kai suprato, kad, kad turi tą reikalą, ne patį maloniausią, ką tėvai griežtai turėtų nedaryti.
8: Vienas momentas tai, kad mūsų nieks ir nemokino, kaip kalbėti šitam temam. Čia mes tokia karta esam. Taip, mes prašom vaikų ventiliuotis ir tą emocinį raštingumą stiprinam visais pjūviais, tačiau patiems labai sunku. Tai čia vienas dalykas, dėl ko verta atvažiuoti vieniem. Tai čia tikrai paliudiju. Ko nedaryti, kas didžiausia man vertė vis dėlto yra ryšys. Ir visą laiką, ir tėvam, kai konsultuoju, visą laiką sakau, saugokit ryšį. Kokia bloga situacija bebūtų, vis tiek tu turi ištransliuoti, kad vaikė visada būsiu su tavim, net jeigu bus ir labai sunku. Ką sako vaikai? Sako, Giedrė, su mumis patogu būti tada, kada mes patogus. O kai mum nesiseka, mūsų prašo, eik į kitą kambarį, ar ne, ten, arba siunčia pas specialistą. Bet išbūti su vaiku, kada jam yra sunku, vaikai tą labai vertina. Tai čia ir mano skyriaus, tai tikriausiai yra didžiausia vertė, kai mes sakom, būk taip, kaip yra. Mes išbūsim tavo emociją ir pamokinsim alternatyvų, kaip jas įveikti. Tai lygiai taip pat ir tėvam, ir kai perduodam, sakykim, rekomendacijas ar ne, mokom taikyti tas pačias technikas ir namuose. Tai išbūkim su vaikais ne tik tai, kada jiems sekasi, bet išbūkim visada. Tai vaikai tą labai vertina. Saugystė, taip, pademonstruokim saugystę, kaip vaikam užaugti, kai mes tik tai liepiamąją nuosaką ar ne juos auklėjam. Išbūti su augusiais ir auklėti vaikus yra tikrai labai sunkus ir atsakymas.
7: Neišvarykim jų kitą kambarį, kaip ir sakėt, kai nepatogi situacija, kad gal tu eik pasėdėk, gal ar pažiūrėk kokį nors filmą dar pasiūlyt galim, ar ne. Kada tėvai jau tikrai turėtų labai stipriai sunerimti ir jau be specialisto pagalbos greičiausiai neišsisuks. Kas tada, kokios situacijos indikuoja būtent jau tokią formą gelbėjimosi, pavadinkime?
8: Na, tų diagnostinių parametrų yra tikrai daug, bet pagrindiniai tikriausia, kada yra susijęs su sveikata, su psichikos sveikata. Ir tuos signalus duoda vaikai irgi visais būdais, sąmoningai, nesąmoningai. Tai stebim ir ūmius apsinuodijimus, ir savižalą šalia, atsiranda ir valgymo sutrikimai, sutrinka miegas, rutina, režimas, ar ne, nemiga, atsiranda, kas veikia ir emocija, ir elgesį, ir vaikai, ne tie, kad, kaip aš sakau, jau ir nebenori eiti kažką veikti, daryti, lankyti būrelius, mokyklą, bet jau jie ir nebegali. Tai va, tai su tuo gali, negali, nori, nenori, irgi, kai yra medžiaga, daugiau pereinam į, kad nebegali. Ir pagalba yra vėlgi labai įvairiai, jeigu nepavyksta susitarti, yra tėvų, kurie kreipiasi į miesto vaiko gerovės komisiją, paprašant patalkinti ir tiesiog, na, pakeliant rankas ir sakant, kad aš nebegaliu atliepti geriausių vaiko interesų, tiesiog neturiu tokių galių. Ir taip, tai irgi yra labai stipru ir taip irgi gali būti, tai įsijungia tarp institucinis pagalbos tinklas, gali būti vaikui skirtos minimalios priežiūros priemonės arba vidutinės priežiūros priemonės, jeigu būtent šita technika jam yra tinkama ar ne, ir jisai mėgsta tą kontrolės ir labai iškios pasiekmės sistemą, yra toksai tipažas vaikų. Aišku, gali būti, kad prireiks ir uždaro tipo institucijos. Tai turim šiandieną ir socializacijos centrus Lietuvoje, tai Vilniuje per metus maždaug paslaugą tenai gauna iki 3 vaikų.
7: Tai va. Giedrė, pabaigai, jeigu šiandien mūsų išgirdo tėtis ar mama, kurie galbūt įtarė, kad jų vaikas vis dėlto turi problemų šią temą, jūsų žinutė, jūsų komunikacija jiems kokia galėtų būti?
8: Tema labai stigmatizuota ir čia labai daug gėdos. Tai šitą tikrai žinom, bet net ir su šito jausmu vardan vaiko galim susitvarkyti. Tai kiek įmanoma savalaikiai sureaguoti ir nieko nelaukti. Tai galima skambinti ir neformalias gauti konsultacijas, galima skambinti tėvų liniją, galima skambinti mums tiesiai į centrą. Ir tikrai yra simbūda, kaip prisikviesti ir prisijaukinti tą net ir patį išdikiškiausią vaiką atvykti pokalbiui. Taip, nes pirmiausia, mums reikia užmėgsti ryšį, o tada galėsime teikti pagalbą. Vėlgi, tėvam, kas yra labai svarbu, kad šiandieną yra ir multidimensinė šeimos paslauga teikiama, kuri yra vėlgi skiriama tik šeimai, kada į šeimą ateina specialistas, jeigu pati institucija nėra patraukli būtent šitame etape. Tai tų alternatyvų tikrai yra, paslaugų yra, bet tikrai noriu palinkėti visiems drąsos, visiems duoti vieni kitiem ranką ir įspręsim net ir sudėtingiausią situaciją.
7: Pirmą žingsnį turi žengti būtent jie. Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Misiūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir sveikų jums dienų.
6: Laidą ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
0: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
10: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Čia žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – metisas ir mulatas, simbolizuojantys šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausų smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačia spalvingiausia pasaulyje.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt.

0: ekspertai pataria.
1: Laida ekspertai pataria pristato mano svoris.lt. Nutukimas ne valios toka, o liga. Svorio nepasirinksi. Gydymą gali.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Prie mikrofono Lina Lunieckienė, mūsų eteryje laida ekspertai pataria. Ar nutukimas yra valios stoka, apie tai mes šiandien? Nutukimas dažnai vis dar vertinamas kaip valios ar disciplinos klausimas. Tačiau, kaip teigia medicinos specialistai, mokslas rodo visai ką kita. Kodėl vieniems svorį pavyksta sumažinti lengviau, o kitiems net ir dedant didelės pastangas, rezultatas būna menkas. Tačiau šiandien laidoje ir pakalbėkime apie genetikos, hormonų ir smegenų veiklą. Įtaka kūno svorio reguliavimui, organizmo pasipriešinimą lieknėjimui bei priežastis, kodėl numestas svoris neretai sugrįžta. Taip pat pasiaiškinsime, kaip šiandien gydomas nutukimas, kokią vietą gydime užima GLP-1 vaistai svorio mažinimui ir semaglutidas, bei kodėl vis daugiau dėmesio skiriama biologiniams ligos mechanizmams. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę, šiandien pas mūsų studijoje gydytoja endokrinologė Kristina Šveikevičienė. Sveiki, gerbiama Kristina.
3: Labai diena.
2: Tai kiek mes turime šios problemos dydžio, mastą, būtent nutukimą, kiek aktuali Lietuvoje ši problema ir kokias didžiausias rizikas sveikatai kelia nutukimas? Jūs, kaip specialistas, matote šią situaciją ir kaip jūs ją vertinate?
3: Na, su nutukimu aš susiduriu kiekvieną dieną savo darbe, nes tų pacientų srautas yra didelis ir nutukimas visam pasaulyje didėja. Jau pasaulio sveikatos organizacija yra prognozuoja, kad nutukimas 2032 metais 1 milijardas pasaulio žmonių sirgs nutukimu. Ir daugiau negu 60% Europoje suaugusius yra sergantis vienokio ar kitokio laipsnio nutukimo arba turintis antsvorį. Ir Lietuva neišimtis. Lietuvoje tendencija irgi yra bloga. Nutukimo skaičius kiekvieną dieną didėja. Ir jeigu mes žiūrėsime suaugusių populiaciją, kadangi aš esu suaugusi endokrinologas, tai man drąsiau apie tai kalbėti, tai jeigu imsim moterų populiaciją, tai moteris, 2/3 moterų, kurios yra vyresnės negu 55 metų amžiaus, jos yra nutukusios. Vyrai jaunesni nuo 45 metų amžiaus, 2/3 vyrų yra turintys nutukimą. Tai jeigu žiūrėsime bendrai, tai daugiau negu 60% suaugusių Lietuvos populiacijos yra turintys antsvorį arba nutukimą. Ir tai 40% yra su normaliu kūno masės indeksu, tai yra su normaliu svoriu. Tai tikrai yra labai didelė problema, tikrai yra pandemija. Turėjom vieną pandemiją COVID-ą, ją kaip ir sudarojom. O nutukimas yra kita labai rimta problema. Kodėl rimta problema, paklausėt?
2: Taip, ne? Kodėl kokias pasekmės
3: jis dėl to, kad dėl nutukimo įsivysto begalė kitų ligų. Ir kaip aš sakau, mes dažniausiai gydom nutukimo komplikacijas, o ne pačią ligą. Ir nutukimo laikas pripažins ligą ir tas yra jau seniai padaryta. Dar 2017 metais Amerikos medicinos asociacija pripažino nutukimą kaip ligą. Bet dėja dar susiduriam su tuo požiūriu, kad nutukimas tai gal valios taka, gal žmogus per daug valgo, tai yra neteisybė. Nereikia smerkti žmonių. Reikia tai priimti kaip ligą, kaip visas kitas ligas priimam ir ją gydyti, nes gydydami nutukimą mes išgydom kitas ligas. Ar mes galim išgydyti nutukimą? Na, čia diskusinis klausimas, bet kontroliuoti tikrai galim.
2: Tai vat ir mes dar ir pakalbėkim, padėkim į šoną tą grožio kontekstą. Imkime tai kaip labai tikrai svarbu ir grėsmę kelinti, apie ką jūs ir kalbate, mūsų visai visuomeniai sveikatos būkliai faktorių. Ir tada mes apie tą kontrolę pakalbėkim, kodėl svorio kontrolė realybėje nėra tokia paprasta. Nes tikriausiai, jeigu būtų tai paprasta, nekalbėtume mes šiandien apie nutukimo problemą.
3: Be abejo, matot, svorio kontroliuoja labai daug veiksnių mūsų organizme, ne tik organizme, bet ir socialinių veiksnių gali turėti įtakos svorio, genetiniai veiksniai. Jeigu kalbėtume apie patį nutukimo įsivystymo mechanizmą, jis tikrai yra sudėtingas. Ir tai nėra tik valios toka, už valgymą yra atsakingas ir smegenys. Ir dažnai nutukimą galima vadinti ir smegenų liga. Kodėl? Dėl to, kad smegenyse yra centrai, kurie atsakinga už sotumą. Tarkim, mes turim smegenyse pagumburį, kuriuose yra skirmi hormonai, tokie kaip sotumo hormonai, tai yra, tarkim, GLP-1, peptidas, amelinas, kurie siunčia į smegenį signalą, kad esam sotus, arba alkio hormonas grelinas, kuris siunčia irgi signalą į smegenis, kad esam alkani ir turim valgyti. Tai valgom iš to principo, turim du valgymo mechanizmus. Tai yra toks vadinamas homeostatinis valgymas, kai valgom dėl to, kad mums trūksta energijos. Ir taip ir turėtų būti. Bet turime ir kitą mechanizmą, tai yra valgymą dėl malonumo, tai yra vadinamas hedoninis valgymas, už kurį atsakingas yra mezolimbinė sistema galvos smegenyse. Tai kartais ta pusiausvyra sutrinka tarp to, kiek mums iš tikrųjų reikia valgyti ir tiek, kiek mums yra malonu valgyti. Ir signalai sutrinka ir atsiranda disproporcija ir kartais, kaip sakom, pasileidžiam plaukus ir daugiau suvalgom, kad nereikia ir kalorijų per

0: skamba tas nutukimas kaip įžeidimas, tai tą tinkamą žodį kartais yra sudėtinga parengti. Bet jeigu bent vienas iš tėvų šeimoje yra turintis nutukimą, tai vaikui irgi gyvenimo eigoje turėti nutukimą yra 3-5 kartus didesnė rizika, negu jeigu abu tėvai yra su normaliu kūno svoriu. Tai tas yra labai svarbu. Ir genetika tikrai labai svarbu. Daug genų yra dabar atrandama susijusių su nutukimu, daugiau negu 50 genų yra, kurie gali lemti nutukimu. Geriausiai yra ištirtas toks FTO genas, kuris lemia tai, kad yra didesnis alkio jausmas, ne taip greitai ateina sotumo jausmas, tie pacientai renkasi labiau kaloringą maistą, daugiau angliavandenių turintį maistą ir netgi linkia gyventi sėsliau. Tai jeigu pacientas turi tą geną, tai jo tikimybė, kad jis turės nutukimą ir netgi gydymas nutukimo gali būti netoks efektyvus. Yra padaryta studija pacientum, kuriem buvo taikyta bariatrinė chirurgija, tai skrandžio juosta dėta, žiedas, ir tie pacientai, kurie turėjo tą FTO geną, jie kūno svorį sumažino mažiau negu tie, kurio neturėjo, apie 13%. Tai genetika vienareikšmiškai yra labai reikšminga.
1: Kalbant apie hormonus, šitas irgi svarbus veiksnys, kalbant apie nutukimą, kaip čia su hormonais elgtis, kaip čia žinot apie hormonų judesius, ką jie sprendžia?
0: Na, kai ateina pacientas konsultacija, bent jau pas endokrinologą, pirmu, mes atliekam tam tikrai ištyrimą ir mums reikia įvertinti, ar nutukimas neatsitiko dėl kokios nors patologinės priežasties, ar ne. Tai pirmu, norime įsivertinti hormonų pusiausvyrą. Mm. Visų pirma, mes tyriam dėl skydliaukės, kadangi skydliaukė yra atsakinga irgi už medžiagų apykaitą, gamina hormoną tiroksiną. Ir jeigu yra skydliaukės neveikimas, vadinamas skydliaukės hipofunkcija, tuomet irgi gali didėti svoris ir galim, netgi jeigu yra nekoreguotas skydliaukės veikla, mes galim keliauti ir nutukimą. Tai pirma, mums reikia įsiaiškinti, koks yra tas balansas. Kitas aspektas dabar labai eskaluojamas yra kortizolis. Tai yra streso hormonas, kurį gamina antinksčiai dėl hiperkortizolizmo. Taip streso mes patiriam kasdien, filmavimas taip pat ir gali būti stresas, ar ne?
1: Bet jūs nejaučiate dabar streso, kortizolis jūs
0: kalbate. jis pakyla, tai yra normalu, visiškai normalu, bet jis nukris žemyn ir tas stresiukas mažas yra gerai ir mes jo turim patirti, organizmui tai yra sveika, bet nuolatinis lėtinis stresas organizmui yra negerai. Bet reikia atskirti hiperkortizolizmą patologinį, kuomet mes kalbam apie Cushingo sindromą, tai tuomet atsiranda kitokį požymį ant kūno, rausvos violetinės strijos, daro mėginius, vien tik rutininis kortizolio ištyrimas nėra rekomenduojamas ir nėra privalomas, nebent mes turim įtarimą dėl hiperkortizolizmo. Sekantis aspektas iš hormonų, kas mums svarbu, tai pacientai išklausti, ir pacientas neturės kokių nors galvos traumų, galvos operacijų, nes kaip minėjom, nes smegenys yra atsakingos už valgymą, tai yra ne tik pagumuris, bet ir hipotalamusas, jeigu pacientas turėjo kokio nors galvos smegenų operacijų, tuomet irgi gali sutrikti valgymas, atsiranda nevaldomas, kontroliuojamas, nekontroliuojamas valgymas. Tai šitus aspektus privalome įsivertinti. Ir žinoma, tai yra leptinas, grelinas, naujas atrastas hormonas, visai neseniai 25 metais atrastas hormonas, kuris yra išskirimas naktį ir jis reguliuoja mūsų norą valgyti. Ir jeigu mes blogai miegam, tuomet jo koncentracija yra išskiriama mažesnė ir tuomet naktim galim pradėti valgyti daugiau. Tai miegas irgi labai svarbu. Jeigu miegama trumpiau negu 7 valandas, automatiškai mes kitą dieną daugiau privalgom, nes mums reikia energijos ir tą energiją gaunam iš angliavandenių. Ir suvalgom daugiau negu reikia ir tada turim daugiau riebaliuko.
1: Kalbant apie tokius šiokius paradoksus, noriu sikalbėti ir apie tai, kodėl mažėjant svorį dažnai sustiprėja alkio jausmas ir tampa sunku išlaikyti tą rezultatą, dėl kurio tikrai žmogus tikriausiai labai ilgai stengiasi, daug pastangų įdėjo, kad sukontroliuotų savo svorį ar ne. Ar todėl po dietų svoris taip dažnai sugrįžta? Kas čia įvyksta? Kodėl mes vat, kažkur pametam, kokie čia veiksniai veikia?
0: Kad būtų lengva atsakyti jūs tai šitą klausimą, tai man atrodo visiems pavyktų išlaikyti, visi žinotų, ką daryti dėja. Visi mes esam skirtingi ir tie signalai organizme veikia skirtingai, vienam gyvenimo tarpsnį dieta veikia, vėlesniam tarpsnį neveikia ir tą pacientai patys jaučia. Kodėl taip atsitinka, aš vieno atsakymo jums neturiu, bet kaip ir minėjau, ir skirtingos koncentracijos hormonų, skirtingas miego režimas, streso režimas, tai yra daugialypis procesas ir vieno atsakymo nėra, kodėl vienam veikia vienas, kitam kitas, kodėl vienam vaistas veiks, kitam neveiks. Vieną žinom, kad didžioji dalis pacientų, kurie turi antsvorį ir nutukimą, per gyvenimą bent 7 kartus laikosi dietų. Ir tik vienam iš 10 pavyksta tą svorį išlaikyti bent metus. Tai yra tikrai maži skaičiai. Moterim sekasi geriau, tarkim vyrui iš 700 vienam pavyksta sumažinti kūno svorį, moterim iš 351. Tai moterys labiau užsispyrė nei vyrai, taip vienareikšmiškai, ir moterys labiau gydosi. kreipiasi pagalbą.

0: Vasnį nutukimą, tai čia toks akmenukas į vyrų daržą, kad vyrai irgi kreipkitės, jums irgi tos pagalbos reikia ir ją galim suteikti. Kodėl skirtingai? Dėl to, kad mūsų organizmai yra skirtingi, bet reikia kreiptis pagalbos ir gydyti.
1: Kristina, kadangi apie gydymą pradėjom kalbėti, kada jau jūs kaip specialistas rekomenduotumėt žmogui ieškoti gydymo, nes jau gyvenimo būdas, gyvenimo įpročiai vienu ar kitu atveju jau nebepadės. Kada yra tos raudonos lemputės, kad jau nebe dietos tikriausiai, nebe sporto salės greičiausiai, o jau rimtesni reikalai čia yra?
0: Tai jūs teisingai pasakėte, tai kai jau yra išbandyti kiti variantai, tai yra dieta, fizinės aktyvumas, jie yra neefektyvus, nes nutukimas, kaip ir visos lygos, medicinoje turi savo gydymo algoritmą, lygiai taip pat ir nutukimas, ir jeigu pacientui su dietologo pagalba laikantis sveikos mitybos principų ir fizinio aktyvumo, per 3-6 mėnesius nepavyksta sumažinti kūno svorio nuo pradinio daugiau negu 5%, traktuojama, kad būtent dieta ir fizinės aktyvumas yra neefektyvus ir laikas pradėti medikamentinį gydymą, tai delsti nereikia. Aš tikrai nesakau, kad tie pacientai, kurie staiga per mėnesį praaugo 5 kilogramus ir jiem truputėlį yra antsvoris, iškart pradėti nuo medikamentinio gydymo. Tikrai ne. Pirma, pradėkim nuo dietologo, pradėkim nuo fizinio aktyvumo, bet jeigu tas neduoda efekto, reikia žengti žingsnį toliau ir imtis medikamentinio gydymo. Ir medikamentinis gydymas yra griežtai apibrėžtas. Jo indikacija yra tokia, kai kūno masės indeksas daugiau negu 30, mes jau turim startuoti gydymą medikamentais, arba jeigu yra antsvoris, kuomet kūno masės indeksas yra daugiau negu 27 ir yra su nutukimu susijusios komplikacijos, tokios kaip, pavyzdžiui, disglikemija, tai ir padidėjusi gliukozės kiekis kraujyje arba diabetas, arba padidėjęs kraujospūdis, arba padidėjęs cholesterolis, arba miego apnėja, policistinių kiaušidžių sindromas, tai nereikia dėlst. Kuo anksčiau pradėsim, tuo mes turėsim geresnį rezultatą. Ir dar kas svarbu yra, kad, tarkim, jeigu kūno masės indeksas yra iki 35, tai didžioji dalis pacientų sugeba pasiekti ir sumažinti kūno svorį, bent jau iki antsvorio arba normalaus kūno svorio. Trim penkiais kartais tai yra lengviau padaryti, negu tiem, kurie pradedam gydymą, kurių kūno masės indeksas yra virš 35. Tai kuo anksčiau, tuo geriau. Taip, tai nėra pats pirmas žingsnis, tai pradėkim nuo dietos ir fizinio aktyvumo, nes valgysim visą gyvenimą. Ar norėsit vartoti visą gyvenimo vaistus? Čia yra diskusinis klausimas. Didžioji dalis jaunų pacientų tikriausiai ne, vyresnio amžiaus pacientų, manau, kad tai terapija visam gyvenimui.
1: Kristina, tai išsiaiškinam, kad dieta neveikia, sportas neveikia. Kaip atrodo tas gydymas šiuolaikinis, vat, nutukimo gydymas? Kaip procesas turi užsisukti, kur pirmi žingsniai turi būti žengiami, kai jūs patarkit visiems?
0: Pirmas žingsnis tai būtų kreiptis pagalbas. Pirma, pradedam nuo šeimos gydytojo, ar ne? Tai pacientas turėtų kreiptis šeimos gydytojo ir tuomet šeimos gydytojas sprendžia, ar jam jau pačiam inicijuoti gydytojo, ar siūsti specialistui. Mano rekomendacija galbūt siūsti specialistui, kadangi mes pirmą turime įsivertinti hormonų kiekį ir tai atlieka endokrinologai. Ir tuomet, jeigu nėra kažkokios patologijos, kurią reikėtų gydyti, pradėti medikamentinį nutukimo gydymą vaistais, tai viena bėda Lietuvoje yra tokia, kad vaistai nutukimo gydymui šiandieną yra nekompensuojami. Ir tai tampa tarsi prabangos prekė, o tai yra liga. Ir mano galva tai turėtų būti kompensuojama, bet laukiam, ateityje galbūt bus. Tai yra naujas dalykas, tai tikriausiai užtrunka laiko, bet reikia pasidžiaugti, kad turim priemonę, su kuria galim gydyti nutukimą ir jį kontroliuoti.
1: Tai mes, kaip ir sakėm, iš pat pradžių mūsų pokalbio pačioje pradžioje, kad mes grožio kontekstą padedam į šoną, mes jau čia kalbam kur kas rimtesniais klausimais ir jūs užsiminėt apie tai, kad turime priemonių. Tai kas čia per priemonės, apie ką mes čia kalbam, įvardinkit.
0: Mes Lietuvoje turim du preparatus nutukimo gydymų, jie yra injekciniai vaistai, mes turime GLP-1 receptorių agonistus ir GIPus. Tai GLP-1 tai yra semaglutidas, GLP-1 tai yra gliukagono panašus peptido-1 receptorių agonistai. Jie yra natūraliai sintetami mūsų organizme, žarnyne, L-lastelėse, ir jie veikia į smegenis, mažina apetitą, greitina sotumo jausmą, veikia į skrandį, lėtina skrandžio judesius, dėl to maistas skrandį ilgiau stovi, ilgiau pacientas jaučiasi sotus. Ir šie vaistai yra injekciniai, jie leidžiami kartą per savaitę ir palaipsniui dozės yra didinamos. Ką pacientai pajaučia, tai jie pajaučia tai, kad jiems sumažėja apetitas, pagreitėja sotumo jausmas, koloražas sumažėja, perpus. Jie renkasi sveikesnį vaistą, kadangi su šiais vaistais negalima vartoti ir nerekomenduojama vartoti riebų maisto produktų, perbirto maisto produktų, vakariais neprivalgyti, valgyti iki pirmo sotumo jausmo, nes jeigu, kaip sakau, pervalgysit ant viršaus, tuomet pacientui bus negera, pykins, gali būti ir nepagydamų poveikių. Tai šie vaistai įveda pacientą į sveikos mitybos įpročius ir padeda jų laikytis ir dažnai pacientai žymi, kad sumažėja tarsi maisto triukšmas galvoje. Nes
1: maisto triukšmas, kas tai maisto?
0: Tai tie žmonės, kurio kūno masės indeksas yra normalus, jie nejaučia to, bet to, kurie turi dažniausiai nutukimą, tai tie pacientai jaučia pastovių galvojimą apie valgymą. Atsikeli ir galvoja, ką valgysiu, tada suvalgia, tada dažniausiai kyla minčių, kad negerai čia suvalgiu, vėl man čia padidės svoris ir jie pastoviai grumuliuoja tas mintis, kad nori valgyti. Skiriam šią terapiją, ateina pacientas kontroliai po mėnesio, sako, žinokit, dingo, triukšmas galvoj. Aš iš pradžių pačioj gydymo pradžioj, kai pradėjau su šitais vaistais dirbti, nesupratau, galvojau, apie kokį jie čia triukšmą kalba. O dabar aš jau pripratau, žinau, kas tas tai yra, man patys pacientai tą pasakė. Ir pradžioj klinikinėse studijose nebuvo net įtraukta triukšmo maisto galvoje. Dabar jau tai apie tai garsiai kalbama, kad pacientam tikrai gerai. Sako, aš galiu daugiau kažką pagalvot, esu produktyvesnis. Tai iš esmės keičia gyvenimo kokybę pacientų.
1: Gydytoja, kokie dar atsiliepimai, kokie dar pasidalinimai dėl šito vaisto poveikio? Kuo dar pacientai dalinasi su jumis?
0: Tai,
1: kas dar vyksta?
0: Pacientam yra svarbu, kad jie mažėja kūno svoris. Man, kai gydytojai, tas kūno svoris, viskau, yra kaip bonusas, kad jūs taip, krenta kūno svoris, tai yra gerai, bet iš tikrųjų yra svarbu tai, kad didžiai dalį pacientų jie ateina jau gerdami vaistus, tarkim, nuo kraujo spaudimo. Tai kraujo spaudis normalizuojasi, arba sumažėja vaistų dozės nuo kraujo spaudimo. Tas pats kalbėtina yra apie cholesterolį. Cholesterolis būna padidėjęs, vartoja pacientai statinus, tai statinų dozės mažėja. Kai kuriais atvejais būna taip, kad netgi statinai yra nutraukiami. Išskirtiniais atvejais, bet tai pasitaiko, nes mes darom kontrolinius tyrimus kas pusę metų ir yra sekimas pacientų, tai yra medicinė priemonė, dėl to turi būti kontrolė. Gerėja pacientų kūno apimtis, gerėja, reikia keisti garderobą, kas moterim labai patinka, tai šitie aspektai jiems pagerėja fizinis krūvis, jie gali daugiau nueiti, pradeda užsiimti sporto, kos anksčiau būdavo pastumta iš šalį, nes na, nemalonu, netoleruoja, greičiau padūsta, gali daugiau nueiti, užlipti laiptais, galų gale užsirišti batus, kas žmonėms su paprastu normaliu kūno svoriu atrodo elementaru, o kai pacientai turintys didelį laipsnį nutukimą, to tiesiog negali padaryti. Nebeskauda su narių, nugaros neskauda. Pagerėja netgi, tarkim, ir moterim, kurios turi nevaisingumą. Tai numetus sumažinus kūno svorį, padidėja tikimybės pastoti. Tai tikrai yra skiriamas ir šimtam kontekste. Kitas aspektas yra gausios menstruacijos, necikliniai kraujavimui. Tai irgi skiriant vaistus, pagerėja menstruacijų ciklą, mėnesinės tampa reguliarios, netokios gausios. Tai tų poveikių yra begalybė, aš čia tikrai visų neišpasakosiu, kiekvieną dieną vis naujų dalykų išlenda ir pozityvių. Tai pacientai tikrai ir džiaugiasi, didžioji dalis man sako, kaip gaila, kad anksčiau nepradėjo.
1: Kristina, tikriausiai mes turėtumėm užakcentuoti, kad žmonės suprastų, kurie galbūt mano, kad vartodami tokias priemonės, čia kaip ir labai lengvas ir paprastas kelias numesti svorio. Ką jūs jiems pasakytumėt?
0: Aš manau, kad tai nėra lengvas ir paprastas kelias, nes tie pacientai iki ateimo, iki medikamentinio gydymo jau sunku kelią eina. Bando laikytis dietos, bando fizinį aktyvumą ir jiems tas neduoda vaisių. Ir be abejo, pacientai nusimena ir jiems tos savigraužos iš savęs jau ir taip užtenka. Nereikia uždėti dar ir mūsų šalutinių akių, kurios juos smerktų, reikia gydyti. Juk mes gydom hipertenziją ir nesakom, kad oi, kodėl čia jūsų spaudimas padidėjęs, mažiau valgykit druskos ir jum nukris. Ne, ar ne, juk gydom vaistais, visiems viskas gerai, viskas tvarko. Įvyko miokardio infarktas, koks vargšas pacientas, įvyko miokardio infarktas, gydom. Nutukimas lygiai taip pat yra liga ir mes ją privalom gydyti ir jokių čia savigraužų neturi būti. Pacientui reikia tik kuo greičiau kreiptis pagalbos ir jau gydytojas nuspręs ar inicijuoti medikamentinį gydymą ar galbūt gydyti kažkokią lygą, kuri gali jam sąlygot nutukimą.
1: Ir pabaigai, Kristina, kokią galbūt svarbiausią žinutę norėtumėt perduoti žmonėms, kurie dėl savo svorio ilgą laiką kaltino galbūt save, kurie neturėjo kokybiško gyvenimo ir neturi. Ką jūs jiems dabar norėtumėt pasakyti?
0: Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai nekaltinkit savęs. Laikas nėra jūsų naudai. Deja, laiką mes negražinsim atgal ir kuo greičiau kreipkitės pagalbos, nes galima kaltinti tik save tik dėl to, jeigu jūs nesikreipsit pagalbos. O jeigu jūs kreipsitės pagalbos, mes bandysim padėti. Mano moto yra pirmiausia nepakenk, antra bandyk padėti. Tai tikrai kreipkitės.
1: Ir jo labiau dar šiek tiek baiginti statistikos. Norėčiau įgarsinti, kad apie 70% žmonių su antsvoriu ar nutukimu mirčių yra susijusios su širdies ir kraujagyslio ligomis.
0: Be abejo.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavusi gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Laidą ekspertai patarė pristato mano svoris.lt. Nutukimas ne valios stoka, o liga. Svorio nepasirinksi. Gydymą gali.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
3: Sveiki visi, ketvirtadienis. Šiek tiek popiet, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja vyriausioji ekonomistė, kalbėsimės apie ekonomiką ir tai, kas supa mus šiandien dienai. Aš leidau savo parašyti anonsą, kad ar sproks nekilnojamo turto burbulas.
4: Na, kad galima būtų, labą dieną, pirmiausia, sveiki, kad galima būtų kalbėti apie burbulo sprogimą, matyt, reiktų nuspręsti, ar mes burbule ar ne burbule, o kai esi burbule, tai paprastai labai sunku įsivertinti ir matyti tai. Kad mes išgyvenam bumą, čia jau matyt, klausimų nekyla, iš tikrųjų sandorių skaičius yra vis dar tikrai nemenkas, jisai neatsilieka nuo pernykščių rezultatų ir yra antras pagal didumą per pastarąjį dešimtmetį, tai iš tikrųjų rinka išlieka aktyvi. Čia, na, tokį slenkamai vidurkį vertinant. Tai rinka išlieka aktyvi. Kainų augimo tempai taipogi verčia kilstelti antakį, nes jie didėjo per pastarąjį pusmetį ir yra įsibėgėję iki 12-14 procentų palyginti, na, nuo kurio sakykime, statistikos šaltinio duomenis vertintume. Tai tas kainų augimo spartumas jau yra reikšmingas, nes jisai lenkia pajamų augimą, atlyginimo augimas yra pirmąjį ketvirtį per metus apie 9 procentus, tai išties jau matome, kad įperkamumas gyventojams prastėja. Taip pat nėra palanki aplinkybė ta, kad vien dėl infliacijos lūkesčių ir Euriboro palūkanų normos sureagavo, tarpbankinės palūkanų rinkos dalyviai skaičiuoja Europos Centrinio Banko vanagiškus veiksmus ir palūkanų normų griežtinimo žingsnius. Tai irgi nėra įperkamumui palanki kryptis, bet na, nepaisant šitų vėsinančių aplinkybių, kol kas rinka yra išties dinamiška.
3: Man vis laikai gyla klausimas. Teko kažkada tai narplėti tos burbulinės situacijas, krizės ir panašius dalykus. Kaip pati apibrėžtumėte burbulą kaip po tokį? Kas tai yra?
4: Iš tikrųjų labai nesunku mums matyti įsivertinti burbulo aplinkybės, nes mes esame patyrę tikrai skausmingą nekilnojamo turto burbulą 2006-2008 metais. Kainų augimas buvo be galo spartus. Tas mūsų nekilnojamo turto burbulas ėjo koja kojon su kredito burbulu, su vartojimo burbulu, su viešųjų finansų ekspansinę politiką, nes na, tuo metu matyt Lietuva buvo užvaldžiusi tam tikrą euforiją po įstojimo Europos Sąjungą, kad na, konvergencijos kelionė prasidėjo ir na, nuo dabar tai tik aukštyn ir jokias kitas pusės ekonomika vystytis negali. Tai tas toks perteklinis optimizmas, perteklinis ir per optimistiškas ateities vertinimas užprogramavo nepagrįstos elgsenos apraiškas labai daugelyje sričių. Ir kalbant apie nekilnojimą turtą, tai taipogi, iš tikrųjų, kai yra didžiulis optimizmas, tai tas apetitas rizikai labai prislopsta ir atitinkamai, na, noras investuoti padidėja. Ir tuo metu mes stebėjome tikrai labai, labai stiprią paklausą, tiek pirmo būsto paklausą, tiek ir investicinę paklausą. Visa tai buvo finansuojama kreditų pagalba. Lietuva turėjo žvėrišką einamosios sąskaitos deficitą, tai reiškia, kad na, mes neuždirbome tiek eksportuodami, investuodami ir dirbdami užsienyje, iš, kad padengtume tai, ką iš užsienio kokius piniginius srautus gaudome. Tai nelabai stabili ir labai daug nerimo kelianti buvo situacija ir jinai tęsiasi. Dabar stebint einamosios sąskaitos rodiklio dinamiką, esame gerokai ramesni, nes jinai pastaraisiais metais buvo perteklinė. Tai reiškia, kad gyvenom pagal išgalės, gyvenom pagal kišenę, mūsų ekonomika vystosi tvariai, eksportuoja ir savo eksporto pajamomis plačiaja prasme padengia tuos iš išorės įplaukiančius srautus. Kita vertus, aišku, yra lūkesčių dedamosios šitoje situacijoje, kurią stebime. Yra išties to vadinamo fear of missing out efekto baimės, kad vat nespėsiu dabar nusipirkti ir išbrangs ir tada jau nebeipirksiu ir dėl to reikia sprendimą priimti karštligiškai čia ir dabar. Tai to matyt jau nuo pernai metų vidurio tų apraiškų būta. Tai galbūt sietina ir su antrosios pensijų pakopos reforma ir nuogastavimais, kad pinigai pasrus ir nuguls į nekilnojimą į turtą, nepaisant to, kad žvelgiant į būtent pensijų antroje pakopoje sukauptų lėšų skirstinį, matome, kad na, tos lėšos jos nėra tokios reikšmingos, kad galėtų labai makroekonominių, sakykime, kampų vertinant išjudinti ir pastiprinti nekilnojamo turto rinkos ciklą. Tai bet lūkesčiams matyti tas turėjo įtakos.
3: Aš vis prisimenu Gordon Gekko tą pasakymą greed is good, tai yra gopšumas yra gerai, ar kažkas tai panašaus. Šiek tiek buvo užsiminta apie 2006-2008 metus. Tai mes esam vis tik tai skirtingoje padėtyje, negu buvom tada.
4: Taip, vienareikšmiškai esame.
3: Vienareikšmiškai netgi.
4: Vienareikšmiškai, taip, jau manau, kad tos krizės pamokos, jos tokios, kurios nepamirštamos visą gyvenimą ir tikrai labai daug žmonių nusvilo, nudegė ir skausmingai išgyveno 2009 metų krizę Lietuvoje. Atitinkamai vėliau buvo Lietuvoje įkalta eilė saugiklių, tų tokių kuoliukų, kurie nebeleistų išgyventi analogiškų situacijų, nes na, iš ties pasižiūrėjus ir pasimatavus su kitomis ES valstybėmis, Lietuva ir kitos Baltijos šalis patyrė na, grėsmingiausią ir didžiausią recesiją ir atitinkamai vėliau kapanotis teko keletą metų, kol atkūrėme prieš krizę stebėtą bendrojo vidaus produkto lygį. Tai iš tikrųjų na, nesinori to kartoti, ant to pačio grėblio lipti ir vėliau na, mes įsidėgėme fiskalinės drausmės taisyklės, mes įsidėgėme atsakingos skolinimosi reikalavimus, kad na, ta kreditų išdavimo politika būtų itin atsargiai, itin atidi ir tas yra svarbu.
3: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamės apie nekilnojamą turtą ir investicijas. Ir man surezonavo vienas sakinys. Tie, kurie atsimena, ar dabartinė karta gali, kaip pasakyti, galvoti apie tas situacijos, kurias buvo 2009 metais ir jas gali pasikartoti?
2: Na, mūsų karta, tai man atrodo, puikiai atsimena.
1: Nu, tie, kurie turi bent kažkokį žilą plauką, turbūt, kad gali atsiminti. Tai, čia apie mane, visų pirma.
2: Apie mane taip pat. Tikrai puikiai atsimenam ir iš tikrųjų, na, manau, kad mūsų karta galbūt padarė nemažai, kad ir mūsų, ir vyresnė karta nemažai, kad tokios krizės nepasikartotų. Nes iš principo galbūt nebūtina savo kailiu patirti nemalonių dalykų, galima mokytis iš praeities arba iš kitų.
1: Bet ar tikrai, patirimų? Aš tokius įsiterpsiu, ta prasme paklausiu, ar tikrai galima pasimokinti iš prieš tai buvusių kartų?
2: Nu, kaip ten sako, protingi žmonės mokinasi iš kitų klaidų, o mažiau protingi bando patys. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad na, Lietuvoje esame protingi ir bent jau iš savo praeities galime pasimokyti ir jau pasimokyti. Mokėme, iš tikrųjų, turėjome dabar pastarai penkmetį ne vieną šoką iš išorės, ne ekonominės prigimties šoką, išbandymą ir sugebėjome atsispirti, sugebėjome lankščiai prisitaikyti ir net išlošti iš tam tikrų nepalankių aplinkybių, perversti situaciją į savo naudą. Iš tikrųjų, kalbu apie pandemiją, sutrukinėjusias tiekimo grandines, kuomet na, Lietuvos eksportuotojai, gamintojai iššoko į tas sutrukusių grandinių atvertas nišas su savo lankščiais pasiūlymais, perėmė užsakymus ir mūsų eksportas augo dviženkliais tempais ypatingai įspūdingai. Tai padėjo mūsų ekonomikai išlikti dinamiškai. Ir čia irgi matyti yra dalis to sukauptos patirties ir tų pamokų. Lankstumas yra na, mūsų kol kas labai puikus bruožas mūsų ekonomikos verslų. Ir jis gelbėja, nes tų išbandymų Lietuva turėjo per pastarąjį dešimtmetį tikrai labai nemažai.
1: Aš vienoj vietoj, ta prasme, norėčiau paklausti. Irgi viena iš potėmių, kuris skambėjo apie tai, kad įperkamumas mažėja nekilnojamo turto. Ar gali būti taip, kad Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose, bus tokia situacija, kai panašiai kaip Londone ar kokioje Ženevoje, kur iš vidutinių pajamų iš esmės tu negali nusipirkti nekilnojamo turto.
2: Šiaip tai aš manau, kad tikrai gali būti ir matyt, galiausiai tai taip ir bus, tik tai mūsų matyt ir miesto politikos, miesto planavimo, vystytojų požiūrio ir atitinkamai atsakomybės už tvarų ir darnų rinkos vystimasi rankose yra nutolinti šitą momentą, nes vis tik nekilnojamas turtas jis yra užprogramuotas brangti. Vilnius, augantis miestas, centrinis ir svarbiausias miestas Lietuvoje, jisai patiria teigiamą migraciją tiek vidinę, tiek ir išorinę. Ir miestas plečiasi auga, tai natūralu, kad tą nuolatinę užprogramuotą paklausą reikia valdyti, reikia atliepti jos struktūrinius poreikius, nes na, kas iš to, jeigu mes vystysime prašmatnaus būsto miesto centre, senamiestyje, paupyje, užupyje projektus, kai tuo tarpu didžiausia paklausa yra ekonominės klasės tvarkingo ir ekonomiško būsto. Tai reikia, kad tas balansas jisai būtų ir jisai būtų įvertintas ir atlieptas. Ir tokiu atveju na, rinka turi reaguoti į paklausos impulsus, turi reaguoti matyti ir į tuos nekilnojamo turto ciklus, kuriuos veikia ir palūkanų normų aplinka ir atitinkamai bendras ekonomikos aktyvumas, tai tas verslo ciklo užduodamas pulsas, jis paprastai atliepiamas su tam tikru vėlavimu jau nekilnojamo turto rinkos, nes na, mes irgi stebime, kad nukritus palūkanų normoms buvo tas impulsas pasigautas, kreditavimo apimtis išaugo ir atitinkamai matome matome ir nekilnojamo turto sandorių skaičiaus padidėjimus.
1: Paminėtas ekonominis nekilnojamas turtas. Tas prieinamas nekilnojamas turtas. Ne? Man visą laikį kyla klausimas, ta prasme, ar mes galime tikėtis, kad ekonominis nekilnojamas turtas gali atsirasti sostinėje? Ta prasme, nu, koks normalus vystytojas tiesiog paimtų ir vystytų, na, pigų nekilnojamą turtą brangioj nekilnojamo turto žemėje, arba brangioj žemėje. Kaip tai galima būti įmanoma? Ar tai savivaldybė turėtų perimti tą vystymą, ar tai vystytojai kažkaip tai turėtų, nežinau, po 10 kvadratinių metrų pardavinėti nekilnojamą turtą?
2: Na, matyt, vis tiek ir patys vystytojai turi atliepti paklausą. Ir paklausoje visgi, matyt, yra aiški fragmentacija. Na, kol kas, matyt, kažkiek jaučiasi gal tas noras turėti investicinės paskirties tą antrą būstą, kurį galima būtų nuomoti ir iš prieaugio uždirbti gražą. Bet kokiu atveju, na, joks miestas negali egzistuoti šiuo metu, dar kol kas, kol dirbtinis intelektas netėm iš darbų iš žmonių, be žmonių. Ir kol kas reikia žmonių įvairios profesinės krypties, įvairios išsilavinimo ir panašiai. Ir atitinkamai pagal šias struktūras vystytojai matyt ir gauna tuos paklausos impulsus. Kažkiek planavimo vienareikšmiškai čia matyt reikia ir čia turi būti tamprus dialogas tarp vystytojų bendruomenės ir savivaldos, nes na ir aišku savivaldos irgi vaidmuo matyt palaipsnį turės didėti, kad būtų atlieptos socialinio būsto problematikos. Tai tas turi būti, kad na, ta rinka neišsibalansuotų, kad nebūtų kažkokių butelio kaklelio efektų ir galimybės kainoms augti netvariai. Nes rinkai, būtent nekilnojamo turto rinkai miestuose, ypatingai Vilniuje, aplinkybės labai diktuoja ir tokie vat išoriniai veiksniai, kaip palūkanų normų dinamika, kaip, sakykime, kažkokios infliacijos bangos rizikos padidėjusios ir žmonių noras tas investicijas būtent nukreipti į nekilnojamą turtą.
1: Buvo pasakyta žodis dirbtinis intelektas. Kaip
2: žodis
1: ekonomistai mato tą keiksmažodį? Atims darbus ar ne?
2: Na, iš tikrųjų, tai yra tos rizikos ir, kaip pasakyt, kad darbo rinka keisis ir keisis kardinaliai, tai matyt, jau reikia susitaikyti, čia nėra kažkokia tolima ateitis ir svaičiojimai, kad na, robotai pakeis žmonės, nes, na, tai jau vyksta. Jau matome, kaip keičiasi technologijų, didžiųjų bendrovių apetitas samdai, kai prieš keletą metų ten buvo didžiulis godulys ir informacinių technologijų specialistų, sakykime, karjeros perspektyvos buvo itin šviesios. Dabar matome, kad ten vyksta pokyčiai. Ir pokyčiai jie apima vis platesnį ir platesnį lauką specialybių. Kol kas, matyt, visi dar tokioje smėlio dėžės testavimosi situacijoje, nes na, tai yra naujas žvėris. Jis dar neprijaukintas, dar yra daugybė, matyt, klausimų, kaip jisai bus žabojamas įvairiomis teisinėmis priemonėmis, matyt, irgi bus reguliacijos atitinkamos, toms reguliacijoms reikės atitikti, suderinti, na, tiesiog daugybė yra neapspręstus taškų ir šitoje neapibrieštoje situacijoje, aišku, matyt, nėra tokių pionierių, kurie labai drąsiai imtųsi aštrių sprendimų kampų ir darytų kardinalius pokyčius. Visi juda palaipsniui, po truputėlį jaukinasi, žiūri, kaip čia bus, bet nu, ta ateitis jinai jau čia ir atitinkamai reiks prie to taikytis.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laido vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie ekonomiką ir tai, kas liečia mums labiausiai, tai yra pinigus, kurios kiekvieną dieną, kaip be būtų, tenka skaičiuoti ir valdyti. Mes baigėme apie nekilnojamą turtą ir dirbtinį intelektą. Klausimas toksai, šokime į visiškai kitą pusę, pensijų fondų pinigai. Ar tie turbūt irgi papuolė į šitą spektrą, kur atsiemami pinigai irgi, kaip ir visi bankai? Kaip jūs matote visą šitą procesą? Ta prasme, kur mes nujudėsime? Nes buvo tik tai pirmas ketvirtis, dabar turime birželį, birželio pabaigą turėsime, neužilgo, turėsime sekančią bangą. Kur nujudėsime?
2: Na tai, matyt, judėsime tą trajektoriją, kurią patys užsibrėžėme, nusprendėme šitą pokytį daryti ir atitinkamai turime jau pirmo ketvirčio rezultatą. Tai į ekonomiką įplūdo 3 milijardai eurų. Ir sakykime, jeigu taip žvelgiant per sektorius, per sritis, kurios buvo paliestos, na tai aišku, žiūrint namų ūkių indėlių likučius per mėnesį beveik, gal netgi ir daugiau, negu 2 milijardais indėlių likučiai užaugo, tai likvidumo daugiau bankinėje sistemoje ir tai reiškia, kad nemaža dalis gyventojų tiesiog dar neapsisprendė, ką jie darys su tomis lėšomis, nedaro, matyt, kažlygiškų sprendimų, prie to matyt, jeigu kalbant apie sprendimus ir galimybės investuoti, tai prisideda ir nervacijos ir padidintos neapibrieštumas finansų rinkose, nes tikrai situacija yra klampi, daug tų tokių prieštaringų signalų, aplinkybės keičiasi kas vos ne kas keletą dienų, tai gyventojams na tai nėra to tokio stabilumo aiškumo, kad būtų ramiai galima priimti sprendimus, tai galbūt tai juos verčia nieko nedaryti, galbūt apskritai yra ramybė turėti grinųjų pinigų kažkiek tokiame neapibrieštume, turėti tą finansinę pagalvę, kad į vartojimą pasruvo šiek tiek lėšų, tai jau irgi matome mažmeninės prekybos balandžio mėnesio rezultatus, bendras mažmeninės prekybos apyvarto augimas siekė realia apimtimi atmetus kainų įtaką 9%, ne maisto prekėmis šuolis buvo apie penktadalį, tai iš tikrųjų buvo tos antrosios kalėdos, nenuneiksim, ir tas paskatino vartojimą antrą ketvirtį. Tai, na, iš ties tokiu trumpalaikiu laikotarpiu vertinant padės mums turėti aukštą bendro vidaus produkto rezultatą dėl antros pensijų pakopos, tai kompensuos matyt išorinio šoko dėl žaliavų išaugusių kainų poveikių kažkiek ir rezultatus tų sektorių, kurie prasčiau vystysis šiemet, bet atitinkamai, na, kitais metais gali būti, kad tų užnugario vėjų turėsime mažiau, nes matyt, na, kurie jau priėmė sprendimą, tai pasinaudojo pirmosiomis galimybėmis ir tos bangos šiemet jos pirmą ketvirtį, kažkiek galbūt antrą ketvirtį, galbūt dalis gyventojų pirmą ketvirtį nusprendė nepasinaudoti šią galimybę dėl rinkų neapibrieštumo. Na, yra matyti tų tokių tam tikrų specifinių situacijų, bet kitais metais bus lėtesnis ekonomikos augimas vien dėl palyginamosios bazės. Ir to tokio vienkartinio palankaus šoko nebeturėsime.
1: Paprovokuosiu.
2: Taip.
1: Ar galim tai būti, kad antra pakopa dėl atsiėmimų išnyks?
2: Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai nėra ekonominis klausimas, tai tas klausimas kaip ir labiau yra politikų rankose, kaip bus nuspręsta, taip ir...
1: Ne, bet mes turime tokias situacijas, ta prasme, neapibrieštumas dėl anuiteto, ane? Dalis žmonių priėmė sprendimą dėl anuiteto, dabar svarstoma dėl anuiteto panaikinimo. Turime neapibrieštumą dėl paramos. Irgi neapibrieštumas, ane? mes tikrai nei vienas nežinome, koks bus skaičius sekantį ketvirtį, tai yra šį ketvirtį, tai yra antrą ketvirtį, bet jūsų nuomonė, koks tas skaičius galėtų būti? Padarykime tai, ko neįmanoma suprognozuoti.
2: Skaičius, ta prasme,
1: atsijėmusių.
2: Nu, tikrai labai sunku prognozuoti, nes taip, visi tie įvardintos aplinkybės, tos tie neapibrieštumai, jie nestiprina sistemos. Visos sistemos, ypatingai ilgalaikės, jos mėgsta stabilumą, aiškumą ir tai yra labai natūralu ir organiška. Visi mes norime veikti ypatingai, kas susijęs su mūsų asmeniniais finansais, apibrieštoje aplinkoje. Tai to apibrieštumo norėtųsi daugiau ir jeigu ta sistema sektų vakarų valstybių daugiapakopių pensijų sistemų kryptimi, kas nu, iš principo padeda diversifikuoti pensijų

0: apmokėjimas. Tai vat kol kas tikrai nelengva atsakyti, kai yra diskutuojama jau padarius reformą, dar grįžtama prie klausimų, ar nebus tų pokyčių dar ir dar. Kita vertus, atsigrįžus atgal mes matome, kad kiekvienas tas pokytis, bent jau kaupiančiam antroje pakopoje, buvo tik į naudą. Tai reiškia, kad tos laisvės, tos tokios, sakykime, galimybių erdvės patys gyventojai turi daugiau. Tai labai priklausys nuo to, kaip žmonės iš tikrųjų įvertins, nes tie, kurie jau tikrai buvo rimtai apsisprendę pasitraukti, matyt, tą balsavimą kojomis atliko. Aišku, antras ketvirtis jis gali būti, kaip minėjau, dėl tos Irano situacijos ir karo poveikio akcijų rinkoms. Galėjo būti kažkoks toks, na, papildomas riziką įnešantis sprendimus, nuvėlinantis veiksnys. Tai tos bangos jos dėliosis, matyt, pirmoji po pirmo ketvirčio ir dar viena didelė, matyt, bus langui užsidarant tokia didesnė.
1: Mūsų klauso ir jauni žmonės, ta prasme, kurie ateina į darbo rinką ir kuriems dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Rinktumėtės antrą pakopą dabar?
0: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai taip nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams, na, o 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
1: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tas 30% išleisti.
0: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet, na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
1: Gerai, įdėkime kitą temą, kuri yra aktuali birželio mėnesį. Visiems, kaip čia pasakyti, išsireišti loto, ką Europos Centrinis Bankas nuspręs. Ir mes kalbame šiandien ir laukiam Europos Centrinio Banko sprendimo. Tai jūsų nuomonė, koks bus? Brangs mūsų paskolos?
0: Tai paskolos jau išties yra pabrangusios. Jau finansų rinkų, tarpbankinė rinka jau yra įskaičiavusi Europos Centrinio.
1: Euriboras.
0: Taip, Euriboras jau yra pakilęs ir Euriboro būtent lygis įskaičiuoja porą palūkanų normų didinimų šiemet. Tai atitinkamai matyt jau nedaug kam ir yra klausimų, ar bus keliama palūkanų norma. Vakar ir Lietuvos banko vadovas pakankamai na, apibrieštai pasisakė, kad tai įsibėgėjančiai infliacijai matyt laikas pradėti užbėgti už akių. Kita vertus, net ir yra tas ekonomistų, finansų rinkų dalyvių kelimo tikimybės vertinimas, tai ta tikimybė yra apie 90%. Tai išties yra daug to tokio susikaupusio lūkesčio.
1: Bet šioje vietoje tas vertinimas. Na, teko matyti tų diskusijų ir straipsnių apie tai, kad vis tik centrinis bankas keldamas palūkanas, jisai reaguoja į veiksnius, kurie jam nėra pavaldus. Tai buvo 22 metai, sakykime, kur Rusijos karas.

0: karas prieš visą padlikusį pasaulį energetiškai, ta prasme, prasidėjo. Dabar turim Hormūzo sąsiaurį, kur Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas, kuris tikrai nepavaldus Europos Sąjungai. Ar tai yra gerai kelti palūkanas tokiose situacijose ir šaldyti ekonomiką?
1: Na, šiaip iš tikrųjų, čia yra neekonominės prigimties šokai, kurie galiausiai užsmaugia patį save. Jau ir 2022 metų tos energetinės krizės akivaizdoje, aš matyt ir pati esu sakiusi, kad vienai par kitaip tas infliacijos šuolis, jisai užsmaugs pat save ir sukels tiesiog na, nepalankių efektų ekonomikai. Ir dabar sunku patikrinti, ar tikrai Europos Centrinio Banko palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo tą infliaciją užgniaužt. Kita vertus, palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo suvaldyti infliacinius lūkesčius kažkiek. Mhm. Čia matyti yra kertinė centrinio banko užduotis, nes yra problema ne pati infliacijos banga, nu kas yra iš tikrųjų didžiulė problema, bet jinai ta pirminė energetikos nešėjų ir vėliau ten kylanti susijusi pirminių efektų banga, jinai linkusi save užsmaukt ir dėl iškilusių kainų galiausiai krenta paklausą ir atitinkamai tos kainos yra priverstos, kai dirgiklis pasišalina, atsitiesti į pirminį lygį. Bet tas toks infliacinis impulsas, pirminis neekonominės prigimties, jis gali iššaukti lipnumą, tą vadinamą lipnėją infliaciją, kuomet net jeigu ir ne nėra tiesioginio kažkokio itin reikšmingo poveikio. Kainos yra didinamos, nes na, viskas brangsta. Susiformuoja toks lūkestis, kad na, jau viskas brangsta ir brangs ir aš čia toliau branginsiu savo produkciją, nes na, viskas brangsta. Tai tiesiog, kad neužsisuktų tas toks infliacinės spiralės testinis efektas, centrinis bankas daro intervenciją ir griežtina pinigų politiką. Tai aš kaip suprantu, dabar yra stengiamasi nepavėluoti, nes centrinis bankas matyt susilaukė galbūt ir kritikos ar kažkokių pasvarstymų 2023-aisiais, kuomet, na, sako anot tų kritikų, kad vėlokai Europos Centrinis Bankas pradėjo savo palūkanų normų didinimo distanciją ir ta infliacijos banga jinai išvešėjo. Bet, na, čia dabar nėra lengva vertinti, ypatingai, kai neturime to galimybės palyginimo alternatyvaus scenarijaus, nes 2022 metų energetikos šoko poveikį labai veikė ir atskirų šalių intervencinė politika fiskalinė ir įvairūs mokesčių, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio nulinimas ir panašus dalykai, kuriuos darė tam tikros šalis ir tą infliaciją ištempė iki tikrai ilgo laikotarpio.
0: Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas toksai ganėtinai trumpas. Tai pirmas yra ar jūs pati jaučiate infliaciją, kuri matuojama skaičiais?
1: Nu, kaip pasakyt, jaučiasi iš tikrųjų, nes ypatingai, sakykime, kai apsipirkinėjame prekybos centruose ir turim tą savo standartinį krepšelį. Tai, tai jeigu taip pastarai trejata metų vertinant, tai na, jaučiasi, aš manau, kiekviena mūsų jaučiasi, kad tas krepšelis nors turinys nesikeičia, bet sumos prasme jisai stambėja. Ir tas yra matyt objektyvų, natūralu ir sunku tam pasipriešinti, bet na, infliacija, matyt, jinai yra sunkiai išvengiama. Svarbu, kad jinai būtų darni su kitų rodiklių raida, kad gyventojų pajamos augtų sparčiau, kad ekonomikos tas vystimasis jisai būtų spartus. Ir na, tas gyvenimo lygis nenukentėtų dėl infliacijos.
0: Antras klausimas tada įvairių nuomonių mes girdime paskutiniu metu iš ekonomistų, apžvalgininkų ir visų verslininkų ir panašiai, kad rudenį mūsų laukia krizė, kurios mes nesame matę. Pačios požiūriu. Ar turėsime krizę, kurios nesame matę?
1: Na, man atrodo, sunku gal replikuoti krizę, kurią jau esame matę. Kiekviena ta krizė, jinai turi savo atspalvių, tai čia klaidos tikrai nėra, taip pasakyti. Kita vertus, tas turėsime krizę, kurios mes nesame matę, tai turi labai daug grėsmės šitam žodynė ir ta grėsmė, jinai, na, išties, sakytum, prašosi kažkokio paaiškinimo, kas po to slypi, kokios čia prigimties ta krizė turėtų mus ištikti. Nes iš principo kol kas, stebint taip horizontaliai Lietuvos ekonomikos sektorių raidą, Lietuvos, sakykime, kitus ar finansų sistemos rodiklius, kol kas išties viskas atrodo pakankamai darniai. Pirmas ketvirtis buvo dar vis stiprus, nepaisant šaltos žiemos, kuri už numynė statybų sektoriaus rezultatą ir indėlį. Tai antras ketvirtis, matyt, jau bus kitoks, jau turėsime ir čia teigiamų tendencijų, nes viešosios investicijos į ekonomiką šiems metams tikrai suplanuotos solidžios, tie patys su gynyba susiję projektai ir panašiai. Tai tų tokių užnugario vėjų mes tikrai turime ir ta krizė galbūt jinai bus opi ir jautri, susijusi galbūt su šildymo sezonu, jeigu tas karas na, ir Hormuzo sąsiaurio blokada ir toliau tęsis ir atsivers kažkokie reikšmingesni energetikos nešėjų rinkų disbalansai, kurie jau, sakykime, palaikys naftos kainą itin aukštai, susidursime su kažkokiais dujų tiekimo iššūkiais, nes pildomės matyt, kaip ir visa Europa, dujų rezervuarus ir tai vyksta aukštesnėmis kainomis, tai matyt, čia galbūt yra nuogastavimų, kaip tai, koks tas ruduo šia prasme bus, tai bus matyti infliacinės terpės ruduo, jeigu tas Hormuzo blokados klausimas neišsispręs artimiausiu metu.
0: Buvo paminėta tas dalykas, kad na, vartojimas infliacija pramonė mūsų. Kaip jinai laikosi? Nes, nu, kaip be būtų, be pramonės nieko nebus. Tai yra pagrindinis turbūt variklis ir ekonomikos.
1: Na kaip, viena vertus pagrindinis, kita vertus gi per pastarąjį penkmetį labai stipriai mūsų ekonomika stumtelėjo į priekį aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Jau žvelgiant į Lietuvos eksporto struktūrą, susilygino lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis ir paslaugų eksporto dalis. Tai paslaugų eksportas tampa labai svarbia mūsų eksporto varomąja jėga. Tai gal, leidžia iš tikrųjų konstatuoti, kad mūsų paslaugų...
0: Įsiterpsiu. Eksportas... Dauguma klausytojų turbūt galvoja apie paslaugas, tai apie kirpėjus.
1: Oi,
0: tai
1: ne,
0: mes eksportuojam kirpėjus, ar kaip?
1: Ne. Iš tikrųjų, paslaugų eksportas yra gerokai platesnė sąvoka. Jo didelę dalį, sakykime, prieš dešimtmetį sudarė transporto paslaugos... krovininio transporto, kelių transporto, geležinkelių ir panašiai. Dabar situacija yra gerokai margesnė. Mes turime ir finansų draudimo išaugusį paslaugų eksporto indėlį ir informacinių technologijų, ir kompiuterinių paslaugų ir taip toliau svorį tikrai labai stipriai išaugusi. Kitos verslo paslaugos augo. Tai iš tikrųjų ta paslaugų paletė, jinai gerokai yra labiau dabar diversifikuota negu buvo anksčiau. Daug didesnė svorį ten sudaro aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Ir tas yra tikrai labai gerai, nes na, tai reiškia, kad mūsų eksportas yra labiau išskaidytas, diversifikuotas, nėra priklausomas nuo kažkokių labai specifinių atskirų sričių. Ir pramonė, kuri vis dar yra nemenkai priklausoma nuo tų tokių tradicinių pramonės šakų, kurios yra darbo imlios, kurios yra turi spręsti konkurencingumo iššūkius dėl brangstančio darbo veiklos. Tai na, mūsų eksporto priklausomybė yra sumažėjus. Tai tas yra gerai, bet pasaulis keičiasi. Matome, kad ir paslaugų eksportą generuojančios veiklos susiduria su pokyčiais ir su konkurencija. Ir matyt, tai yra tokia nesibaigianti kelionė, kurios niekada negalima švęsti finalo. Turim ir toliau dirbti, kad ta palanki tendencija tęstųsi.
0: Dabar konferencijose dažna tema emocija ar prekė? Jūsų akimis, kas turi ateitį?
1: Ir tas, matyt, na, emocija labai svarbu, bet ekonomika vystosi ciklais ir kai ciklas yra nepalankus, tai emocijos jau būna tikrai ne pirmas prioritetas.
0: Gerai, laikas baigėsi, mano paskutinis klausimas, ar šitoj visoje ekonominiai, turėjau sakyti krizė, bet ne krizė, ekonominėse iššūkėse su Hormuzo sąsiauriu, ar persiduoti į elektromobilį?
1: Tai aš į elektromobilį persėdau jau prieš daug metų, iš tikrųjų palyginti. Nėra taip, kad šita banga iššaukė šitą sprendimą, bet na, tai yra galbūt daugeliui postumis susimastyti.
0: Gerai. Ačiū Jums. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie labai plačiai apie ekonomiką kalbėjosi nuo dirbtinio intelekto iki nekilnojamo turto, pramonės ir emocijos. Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ačiū Indrė, kad atvykai.
1: Ačiū labai už kvietimą.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, bet mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
4: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
3: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
4: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
3: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakys, nu toks, va, nu gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, išpilkiot. Ai, tu pas tave daug grinų.
4: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonėje reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
3: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
4: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, dabar, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tą ar balsuokį.
3: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
4: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
3: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome 37 pradžios knygos skyriaus apžvalgą, kurio tema – nesantaikos Jokūbo šeimoje priežastis, tai temos dalis, kurią mes apžvelgėme praėjusioje laidoje. Dėl Juozapo sapnų broliai dar labiau jo neapkenčia. Jokūbas išsiunčia Juozapą pas brolius ir Juozapas parduodamas į vergiją. Po maldos mes su jumis pradėsime apžvalgą temos dalies. Dėl Juozapo sapnų broliai dar labiau jo neapkenčia. Mūsų tėve, mus sukūręs Dieve, mumis kasdien besirūpinantis Dieve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime žinoti tai, kad tu mums apreiškiai save ir parodėjai mums šiandieną šventajame rašte, jog mes toli gražu netitinkame to standarto, kurį tu nustatei mūsų gyvenimui. Mes dėkojame tau, kad tavo žodis yra gyvas ir paveikus, ir kad kiekviena rašto pranašystė nėra savavališko aiškinimo dalykas, nes jinai niekada neatėjo žmogaus valia, bet žmonės kalbėjo tavo įkvėpti. Prašom tavęs, kad šį vakarą padėtum išgirsti tavo dvasios balsą, išgirsti tuos pamokymus viešpate, kurie yra užrašyti šioje rašto dalyje. Atverk mūsų širdis, atverk mūsų protus, padėk mums nukreipti savo žvilgsnius į tave ir dabar tą pusvalandį negirdėti nieko išskyrus tai, ką nori mums pranešti. Palaimink kiekvieną sielą šį vakarą pasiryžusią, atradusią laiko išgirsti tave. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi dėl Juozapo sapnų broliai dar labiau jo neapkenčia. Kartą Juozapas susapnavo sapną ir papasakojo jį savo broliams. Šie ėmė dar labiau jo nekęsti. Paklausykite, kokį sapną sapnavau, sakė jis jiems. Pradžios knygos 37 skyriaus 5-6 eilutės. Kaip galima paaiškinti tokį jo elgesį? Visų pirma, kodėl jis ėjo pas tėvą skųsti savo brolių, nors ir žinojo, kad užsitrauks jų neapykantą. Kągi man atrodo, kad jis paprasčiausiai nežinojo, koks gali būti šis pasaulis. Juozapas neįsivaizdavo, kokie pavydus ir pikti jo broliai. Manau, kad tuo metu jis buvo lengvatikis. Juozapui prireikė daug laiko, kol perprato dėsnius veikiančius pasaulyje. Tačiau laikui bėgant jis tikrai kai ko išmoko. Po daugelio metų Juozapas turbūt geriau už bet ką kitą žinojo, kiek skausmo žmonės gali sukelti vienas kitam. Jūs galite įsivaizduoti, kaip Juozapas buvo saugomas. Jo tėvas visą savo meilę skyrė Racheliai. Jokūbas, įsimylėjęs iš pirmo žvilgsnio, dirbo už ją 14 metų. Praėjo dar daug metų, kol Rachelė pagimdė jam pirmąjį vaikelį Juozapą. Koks tai turėjo būti džiaugsmas Jokūbui. Bet Rachelė mirė ir jis visą savo meilę skyrė šiam berniukui. Nederėjo taip elgtis. Juk jis turėjo ir daugiau sūnų, kuriuos reikėjo užauginti. Bet Juozapas buvo mylimiausias ir labiausiai saugomas. Mes rišome laukia pėdus. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai susirinko aplink ir žemai nusilenkė mano pėdui. Jo broliai sakė, bene ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų ketini mus valdyti. Dėl kalbų apie sapnus jie ėmė dar labiau jo nekęsti. Pradžios knygos 37 skyriaus 7, 8 eilutės. Ar galite įsivaizduoti, kaip jie tyčiojosi? Aš įsitikinęs, kad Juozapo broliai kalbėjo ciniškai. Jie iš tikrųjų netikėjo, kad Juozapas juos valdys. Broliai nekentė Juozapo ir dėl to, kad jis tai susapnavo. Bet tuo jo sapnai nesibaigė. Juozapas susapnavo dar vieną sapną. Jis sapnavo dar vieną sapną ir papasakojo jį savo broliams tardamas. Štai sapnavau dar vieną sapną. Saulė, mėnulis ir 11 žvaigždžių man lenkėsi. Bet kai papasakojo jį savo tėvui ir broliams, tėvas apibarė. Kągi reiškia tas tavo sapnas? Ką susapnavai? Negi mes, aš pats, tavo motina ir tavo broliai, turėsime ateiti ir nusilenkti tau lygi žemės? Broliai jam pavydėjo, bet ir tėvas šio įvykio negalėjo užmiršti. Pradžios knygos 37 skyriaus 9, 11 eilutis. Juozapas papasakojo šį sapną tėvui ir broliams, ir jie suprato, kad jis kalba apie juos. Apie panašų dalyką kalbama ir apreiškimo Jonui 12 skyriaus 1 eilutėje. Ten minima moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Tai Izraelio tauta. Broliai suprato, kad Juozapas kalbėjo apie juos, Izraelio sūnus. Pradžios knyga yra kaip Izraelio tautos pumpuras, o žiedas išsiskleis vėliau, keliaujant šventųjų rašto puslapiais. Visą šio pumpuro grožį vėlyvai žiedą pamatysime tuomet, kai prieisime prie apreiškimo Jonui knygos. Mes turime suprasti, kas sakoma, o ne bandyti spėlioti. Kam spėlioti, kai turime aišku atsakymą? Senasis Jokūbas tiksliai suprato Juozapo sapną ir priekaištavo. Ar tai reiškia, kad tavo tėvas, tavo motina ir tavo broliai lenksis tau? Bet Juozapas tegalėjo atsakyti, aš taip sapnavau. Juozapas nebandė aiškinti sapno, kadangi jis buvo visiškai aiškus. Broliai paprasčiausiai užmiršo Juozapo žodžius, nekreipdami juos dėmesio. Jie manė, jog tai gryniausia nesąmonė, juk neįmanoma, kad taip atsitiktų. Juozapo broliai buvo įsitikinę, kad ne vienas iš jų niekada nesilenks Juozapui. Bet Jokūbas negalėjo tų žodžių užmiršti. Jokūbas išsiunčia Juozapą pas brolius. Kartą, kai broliai buvo nuvarę tėvų kaimenę ganytis prie Sichemo, Izraelis tarė Juozapui. Pradžios knygos 37 skyriaus 12 eilutė. Tuo metu Jokūbas ir jo šeima gyveno Hebrono apylinkėse. Hebronas yra 30 ar daugiau kilometrų į pietus nuo Jeruzalės, o Sichemas yra maždaug tokiu pat atstumu į šiaurę nuo Jeruzalės. Taigi šie vaikinai ganė avis labai toli nuo namų. Aišku, kad jų ganyklos buvo išsimėčiusios po visą tą sritį. Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, kaip žinai, gano prie Sichemo. Pasiruošk, siūsiu tave pas juos. Pasiruošęs, atsakė šis. Pradžios knygos 37 skyriaus 13 eilutė. Juozapas sakė: gerai, aš eisiu. Jis buvo labai paklusnus savo tėvui. Izraelis tada paliepė jam: nueik ir sužino, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaiminė, ir parnešk man žinių. Taip jis išsiuntė jį iš Hebrono slėnio. Juozapas pasiekė Sichemą. Pradžios knygos 37 skyriaus 14 eilutė. Juozapas keliavo iš Hebrono į Sichemą. Pasiekė Sichemą, jis ėmė ieškoti savo brolių. Tai kalnuota vietovė ir šis jaunuolis niekaip negalėjo jų rasti. Ir vienas vyras susitiko jį beklajojantį po laukus. Ko ieškai? Paklausė jo tas vyras. 37 skyriaus 15 eilutė. Įsivaizduoju, kad tas vyras matė Juozapą keletą kartų praeinantį pro jo palapinę. Taigi jis paklausė Juozapo, ko taip ieškai. Savo brolių ieškau, atsakė jis. Ar negalėtum pasakyti, kur jie gano kaimenę? Vyras atsakė: jie iš čia iškeliavo. Girdėjau iš tikrųjų sakant: eikime į Dotaną. Tad Juozapas pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. Pradžios knygos 37 skyriaus 16-17 eilutės. Dotanas yra gana toli į šiaurę nuo Sichemo, netoli Esdralono slėnio. Ten broliai buvo nuvarę avis. Pagaliau Juozapas juos surado. O šie pastebėjo jį iš tolo ir pirma, negu jis prie jų priartėjo, ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė: va, ateina tas sapnuotojas. Eime, užmuškime jį ir įmeskime į kokią nors duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas išeis iš jo sapnų. Pradžios knygos 37 skyriaus 18-20 eilutės. Kaip jie nekentė Juozapo. Būdami beveik 150 km atstumu nuo namų, jie sakė vieni kitiems: atsikratykime jo dabar ir pažiūrėsime, kas išeis iš jo sapnų. Prieš toliau tęsdamas pasakojimą, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į panašumus tarp Juozapo ir viešpaties Jėzaus. Jie labai akivaizdus. Pirma. Juozapo gimimas buvo stebuklingas, nes taip Dievas atsakė į maldą. Pradžios knygos 30 skyriaus 22 eilutėje skaitome: dabar Dievas atsiminė Rachelę, išklausė jos ir atvėrė jos įšias. Iš pats Jėzus gimė iš mergelės. Jo gimimas buvo tikrai stebuklingas. Plačiau apie tai skaitome Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 35 eilutėje. Antra, tėvas labai mylėjo Juozapą. Viešpatį Jėzų tėvas taip pat labai mylėjo. Jis paskelbė: šitas mano mylimasis sūnus. Trečia, Juozapas turėjo puošnų apdarą, kuris išskyrė jį iš kitų. Kristus išsiskyrė tuo, kad buvo atskirtas nuo nusidėjėlių. Tai prašoma laiško Hebrajams 7 skyriaus 26 eilutėje. Ketvirta, Juozapas paskelbė, kad jis valdys savo brolius. Viešpats Jėzus prisistatė kaip Mesijas. Kaip broliai juokėsi iš Juozapo žinios, lygiai taip pat žmonės juokėsi ir iš Jėzaus. Prie jo kryžiaus buvo prikalti žodžiai: šitas yra Jėzus, žydų karalius. 5. Tėvas išsiuntė Juozapą pas savo brolius. Jėzus taip pat buvo siūstas pas savo brolius. Visų pirma, jis atėjo pas paklydusias Izraelio namų avis. 6. Juozapo broliai jo nekentė be priežasties. Viešpats Jėzus taip pat buvo nekenčiamas be priežasties. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 25 eilutėje. Dabar grįžkime prie pradėto pasakojimo. Prisiminkite, kad Juozapas artėjo prie savo brolių, o tie rengė prieš jį sąmokslą. Jis vilkėjo tą puošnų apdarą su rankovėmis, kuris buvo išskirtinės padėties ženklas. Mums reikia prisiminti, kad Juozapas buvo jaunesnis už savo brolius ir vis dėlto užėmė aukštesnę padėtį negu jie. Aišku, kodėl Juozapo broliai buvo kupini neapykantos ir pavydo, kad net buvo pasiruošę jį nužudyti. Rubinas jau buvo praradęs savo kaip pirmagimio padėtį, tačiau čia jis pasielgė gerai, nes turėjo daugiau sveiko proto už kitus. Bet Rubenas tai išgirdęs stengėsi jį išgelbėti iš jų rankų ir sakė: neatimkime jam gyvybės. Pradžios knygos 37 skyriaus 21 eilutė. Jei Rubenas nebūtų sustojęs, jie tu jau pat Juozapą būtų nužudę. Rubenas kalbėjo jiems: nepraliekite kraujo, va, įmeskite jį į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nekelkite. Jis norėjo jį išgelbėti iš jų rankų ir sugražinti tėvui. Pradžios knygos 37 skyriaus 22 eilutė. Rubenas galvojo, po to, kai broliai metė Juozapą į duobę su savo avimis nukeliaus toliau, aš slapta sugrįšiu, ištrauksiu jį iš duobės ir parvesiu į namus. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė iš jo puošnųjį apdarą su rankovėmis, kuriuo buvo apsivilkęs. Pradžios knygos 37 skyriaus 23 eilutė. Jo broliai, matydami tą apdarą, niršo kaip bulius, kuriam prieš nosį mojuoja raudona vėliava. Jie nekentė to drabužio, nes jis išskyrė Juozapą iš kitų brolių. Pagal pirmagimystės įstatymą vyresnieji broliai turėjo pirmumo teisę. Taigi jie nuvilko nuo Juozapo tą apdarą, kuris taip juos erzino. O jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Jie susėdo valgyti. Žvalgydamiesi pamatė ateinant iš Gileado izmaelitų karavanas su sakais, balzamu ir kvapeisiais syvais apkrautais kupranugariais, keliaujantį į Egiptą. Pradžios knygos 37 skyriaus 24-25 eilutės. Tai buvo pro šalį keliaujantis pirklių karavanas. Tuomet Judas tarė savo broliams: kokia mums nauda, jei nužudome savo brolį ir nuslėpėme jo kraują? Eime, verčiau parduokime jį izmaelitams. Nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk mūsų brolis, mūsų pačių kūnas. Broliai jo paklausė. Pradžios knygos 37 skyriaus 26-27 eilutės. Pamatęs ateinančius pirklius, Juozapą užsistojo ir Judas. Jo planas buvo labai savanaudiškas, bet jis bent jau bandė išvengti žmogžudystės. Judas nenorėjo, kad jų rankos būtų suteptos Juozapo krauju. Broliams patiko toks pasiūlymas, nes jie troško tik vieno – atsikratyti Juozapu. Jiems nebuvo svarbu, kaip tai bus padaryta. Broliai suprato, kad izmaelitai nusives jį į Egiptą ir parduos jį ten kaip vergą. Daug kur vergija buvo gyva mirtis ir jie buvo įsitikinę, kad daugiau niekada apie jį nieko neišgirs. Kai keletas midjaniečių pirklių ėjo pro šalį, jie ištraukė Juozapą iš duobės ir pardavė izmaelitams už 20 sidabrinių. O tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Pradžios knygos 37 skyriaus 28 eilutė. Šioje vietoje jums gali kelti klausimas, kodėl Mozė, užrašęs pradžios knygą, šiems pirkliams įvardinti vartoja du skirtingus žodžius. Iš pradžių jie pavadinami izmaelitais, po to midjaniečiais, o dar vėliau vėl izmaelitais. Kas jie iš tikrųjų? Ar tai klaida Biblijoje? Prieš keletą metų vienas studentas atnešė man nedidelę brošiūrą. Nežinau, iš kur jis ją gavo, bet joje buvo išvardyta 1000 ar 2000 taip vadinamų Biblijos klaidų. Aš ją perskaičiau ir, žinote, vienintelė vieta, kur radau klaidų, buvo ta brošiūra, o ne Biblija. Joje tarp kitų taip vadinamų klaidų buvo paminėta ir tai, kad šio karavano žmonės vadinami izmaelitais, po to midjaniečiais, o dar vėliau vėl izmaelitais. Šios eilutės įdomios ir todėl jas verta atidžiau patrinėti. Tai geras pavyzdys, kaip kritikai ir Biblijos nekenčiantys žmonės gali vadinti klaida tai, kas iš tikrųjų parodo Biblijos teksto tikslumą. Izraelitai yra Izraelio Abraomo sūnaus palikuonys, o midjaniečiai Midjano, kito Abraomo sūnaus palikuonys. Izmaelis buvo Abraomo ir Hagaro sūnus, o Midjanas Abraomo ir Ketūros, kurią jis vedė po Saros mirties sūnus. Visi pirkliai, apie kuriuos čia rašoma, buvo broliai, o be to dar ir vaikinų parduodančių savo brolį giminės. Kas tuo metu buvo izraelitai? Iš tiesų jų buvo tik 12. Kaip jūs manote, kiek tuo metu galėjo būti izmaelitų? Izmaelis buvo vyresnis už Izaoką, taigi jo palikuonių buvo gal koks 100 ar daugiau. O kiek galėjo būti midjaniečių? Midjanas gimė po Izaoko, taigi jų negalėjo būti labai daug. Gal koks 1000 ar šiek tiek daugiau. Tiek izmaelitų, tiek midjaniečių te buvo vos saujelė, o keliauti tomis dienomis buvo pavojinga. Kelias į Egiptą driekėsi per dykumą. Trokšdami saugiai pasiekti kelionės tikslą, jie susijungė. Izmaelitai ir midjaniečiai buvo giminės ir stengėsi vieni kitus suprasti, todėl į Egiptą verslų reikalais keliavo kartu. Dievo žodis visada logiškas ir prasmingas, jei leidžiate jam tokiu būti. O mes esame žmonės, kuriems trūksta supratimo. Labai dažnai prieštaravimais Biblijoje vadinama tai, ko žmogus paprasčiausiai nesuvokia. Mozė visai nesuklydo, o atvirkščiai. Užrašė labai tiksliai. Apie tai, kaip Juozapas parduodamas į vergiją, mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Rapolas Meškauskas, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sceniniu vardu Meš. Sparčiai atrandyti savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Tai plačiai auditorijai dažniausiai yra žinomas iš LRT muzikinio projekto Dvi kartos bei nacionalinės Eurovizijos atrankos. Na, o šioje laidoje surasime ir šiek tiek panagrinėsime Rapolą detaliau. Vis dėl to, kaip viskas buvo iki tol, kol jis atsirado ant didžiosios scenos. Labas, Rapolai.
3: Sveikas, Nikodemai.
2: Ar teisingai pasakiau to sceninį vardą?
3: Taip, taip, taip. Meš. Meškauskas, tik tai su kirčiu, kuris galbūt lietuvių mokytoja galbūt duotų per ausį, bet jisai ten tiesiog yra dėl grožio.
2: Tai aš tave labai žinau, kai pristačiau taip abstrakčiai, galima sakyti, kur bendrai tam tikrus gyvenimo etapus, tai vat dabar vis tiek, kuo toliau, tuo labiau tave mato žmonės ant scenos, mato tavo tą sceninį vardą, kur ir ką tik paminėjo Meš, tai vat kaip tu pats norėtum dabar prisistatyti kaip žmogus, kaip atlikėjas, kadangi vis tiek tavo toks vat ganėtinai naujas dalykas tavo gyvenime, jau taip iš tos garsesnės perspektyvos, tai vat kaip tu norėtum save pristatyti iš tos perspektyvos?
3: Visą laiką sunku yra su šituo klausimu, žinai, visą laiką gali sakyti, kad aš esu asmenybė, aš esu žmogus, aš esu Rapolas, bet galbūt tiesiog pristatyčiau save kaip žmogų, kuris kuria muziką ir daro tai, ką nori. Daro tai, kas jam patinka ir žiūri, kas gausis toliau. Tai kažkokio tai tokio specifinio pristatymo apie save niekada neturiu ir manau, kad kol kas tikrai neturėsiu, patinka tiesiog dabar pažiūrėti, kaip apskritai Meš, ką žmonės asocijuoja girdėdami šitą vardą ir klausydami muzikos, tai sakykime, dar kol kas nėra tokio oficialus pristatymo, bet jis kažkada ateis.
2: Bet va, kokią norėtum, kad atityvos, nežinai, kiltų emocija, nes vis tai yra atlikėjas ir vis tai yra kažkokia emocija iš atlikėjo. Ta. Matoma iš karto, matai vardą ir tu iš karto kažkas tau va čia, žinai, virpa širdį ir tu supranti ir jauti. Tai va, ką norėtum, kad labiausiai iš tavęs išsineštų, kokia ta emocija. Tai gali būti, žinai, labai abstrakti, gal net ir turi kažkokią nesusigalvojęs ir susikūręs, kokie jinai turėtų būti.
3: Tai vat, kai yra tas klausimas darbo pokalbiuose, kaip kur matai save po 5 metų, tai aš taip drąsiai visai svajoju, kad po 5 metų, kai žmonės kalbės Lietuvoje apie house muziką ir kalbės apie muziką, kurią pasileis galbūt vasarą važiuojant kokią kelionę ar sėdint prie laužo, pirma mintis, kuri ateis į galvą, bus Meš. Tai sakyčiau, kad ta emocija, jinai yra tiesiog geras vaibas, tai yra vasara. Ir muzika, kurią tu tiesiog klausai, kuri iš tavęs daug nereikalauja ir galų galiausiai tiesiog atsipalaiduoji.
2: Gerai, bet muzika tavo gyvenime tikrai nesirado dabar. Žinai, dabar atrodo, visada būna dažniausiai žmonėm atrodo, kai pradeda žmogus populiarėti atlikėjas, tada oi, šia tik dabar pradėjo ir panašiai. Tai dažniausiai viskas būna labai labai išseno. Tai dabar vat nusikelgim iki tą momentą, kada viskas prasidėjo, gal vat net ir tokia trumpai atrodo kaip ir istorija, iki to, kur dabar esi šią akimirką, tai vat kur muzika buvo nuo pat pradžių pas tave.
3: Tai, manau, kaip ir kiekvienas muzikantas, nėra labai čia toks kažkokia originali istorija, bet viskas, aišku, pradėjo vaikystėj, kadangi mano mama, tėtis, senelis, močiutė, muzikantai, visi beveik mokytojai muzikos buvo, tai kaip ir buvau priverstas būti muzikantu ir domėtis muziką nuo vaikystės, bet pradėjau dainuoti labai labai anksti ir augau po mamos sparnu ir ansambliuose ir mokykloje su dainom, muzika ir apskritai viskas, kas su to susiję. Tai manau, kad tiesiog iš tenai ir atėjo tas mano toks kaip ir supratimas muzikoje ir šiaip domėjimasis muzika ir supratimas, kad tai yra labai iš tikrųjų smagus ir geras dalykas. Tai augau nuo vaikystės ant muzikos, tikrai kaip ant mielių ir visur, kur ėjau, kažkokio kitokio kaip ir dalyko gyvenime nebuvo vaikystėj.
2: Bet kai rinkaisi tada studiją, žinai, ir tada prasidėjo visas tas vat, etapas, kai jau pradeda žengti į pasaulį gyvenimą ir vis tiek, kaip suprantu, kiek vat, žiūriu iš tavo visų biografinių dalykų, iš studijų ir panašiai, tai vis tiek negalvoja, kad tada nemastei, kad vis dėlto pirmoji vietoj bus muzika. Vis tiek atrodė tie kiti dalykai iš šono, bet muzika vis tai ėjo lygiai grečiai tavęs. Tai vat, kodėl vat, taip viskas atrodė ir ką to, tuo metu mat, jautei vat, iš tos pusės?
3: Tai va, kaip kiekvienas paauglys, kažkada pradėjau protestuoti prieš tai. Esu jaunas bičas, aš noriu žaisti krepšinį. Mama, kokia tai muzika, koks dar smuikas. Tai pradėjau protestuoti. Aišku, visą laiką ta muzika jie šalia, bet jau kai reikėjo rinkti studijas, kažkaip tada atsimenu, nusprendžiau, kad gana man tos muzikos, aš muzikantų nebūsiu. Ir tėvai norėjo, kad aš mokinčiaus kažkokią tai rimtesnę specialybę su viso pagarba tie, kas mokosi muziką. Bet taip tiesiog buvo toks namuose posakis, kad tu turi mokytis kažką kitokio, o muzika visą laiką bus hobis. Tai aš su tą mintim kažkaip ir ėjau, išėjau į verslą. Kelis net metus, kol studijavau apie muziką, net iš vis negalvojau. Buvau visiškas verslininkas ir tiesiog kažkada po to vėl natūraliai ta muzika grįžo atgal, kai supratau, kad visgi tas verslas galbūt nėra visiškai mano dalykas. Ir užaugus su muzika, tai kodėl jos nepratesus. Ir iš to bandyti kažką padaryti stipriau.
2: Jo, bet čia vat, pasižiūrint dažnai, visada atrodo labai mažai, kas pradeda nuo muzikos pradžioj, visada būna tas standartinis, tu studijuoji, tu eini kažkur, žinai, pradedi dirbti kokiam ofisui ir taip toliau, bet tiek atrodo dabar vat, savo rate matau žmonių, kur dabar vat, praėjo kažkaip vat, kokie 4 metai, keli metai po studijų, ten porą metų ir tada ateina tas proveržis, kur tada iš tikrųjų pasirodo tas tikroji asmenybė, ką jis nori daryti, atrodo, okei, aš padariau tai, ką reikia, padariau tą stereotipinę pradžią ir tada prasideda, žiūrėkit, aš kurėjęs, aš vis dėlto iš manęs dabar verčiasi dalykai, ko aš neturėjau. Tai vat labai vat gaila, kad tik tai vat tuo momentu prasideda, kad vis tiek tą pradžią turi praeiti, nes gali gal tada lygiai greičiai reiti tada į tą pradžią, tarkim, ir su muzika, taip pat studijuoti ir taip toliau, bet pas mus vat tas yra, kur nutikatų iš tos muzikos uždirbsi vos.
3: Taip, yra šitas stereotipas labai ir aš pats net juo labai tikėjau ir tik tai apie tai ir tai galvojau, ypač kai korona užėjo, kai buvo pandemija, nu ir tada galvojau, vat būčiau muzikantas. Kas tada? Ką tada daryti? Ir toks vat, visą laiką buvo, kad ne. Muzika turi būti hobis, jisai gali eit kažkur ten pašonį, bet jis niekada nebus tavo darbu. Nu ir tada, kai pradėjau mokytis kažką kito, dirbti kažką kito, supratau, kad viskas yra ok ir fainiai, bet aš gal norėčiau tenai pabūt, kur man iš tikrųjų yra smagu ir įdomu.
2: Tai va dabar šituo momentu, bet visiškai šituo momentu jau nebegalvoju, kad muzika yra tik tai hobis ir dabar tu visai žiūri šitą jau dabar jau pusę stipriai ir noriu, kad vis dėlto tai būtų lygiai grečiai gal eitų su kažkuo arba net ir didesnį procentą užimtų to gyvenimą.
3: Taip, vienareikšmiškai.
2: Visiškai, taip. Ne? Gerai, tai va irgi toks įdomus dar dalykas, kad irgi dažiuojant visus tavo tos laikotarpis, irgi vat būdo

0: kas metų tavo baimės indeksas palyginus su taip, kaip tau dabar yra, jis buvo mažesnis ir tu galbūt visko bijodavai mažiau, galbūt tuomet tiesiog vat, figuravo tas, kad bijai gėdos pasidaryti, bet jokios gėdos ten nebuvo, kažkaip su mama pirmais metais, kai visiškai, sakykim, netikėtai sudalyvavom du balsai viena širdis, tada atsirado kitas projektas, tai man ten jau vienu momentu tikrai atrodė, kad čia taip tiesiog turi būti, yra fainai, natūralu, čia tas televizorius visą kitą, gavau to pasitikėjimo savim, gavau ir pamokų po to jau žiūrint iš šono, kaip tu ant tos senos atrodė, ką tu ten išdirbinėjai ir kad visų pirma išsitiesink, ištiesk nugarą ir pasitemk, tu žinai susilenkęs šeduvietį, bet... Tai jo, sakau, tiesiog davęs supratimą, kad reikia savim pasitikėti, būt drąsiu ir gal net pradžiai davė to tokio visai faino momento, kai muzika truputį atsibodo ir vos netai dar irgi privertė pasidaryti tokią, norėjęs pertraukos nuo to ir gal net tai davė po to va, tą norą vėl sugrįžt. Nes kai viskas, na, gyvenam tokiam amžiui, kad viskas, kas jau išeina internetą ar televizorių, visą laiką liks jau su visam atmintį ir viešoje erdvėje, tai ir po to jau, kai tu žiūri tos pačius video dar metai po, kaip tu ten atrodo, visai pradėti savim didžiuotis ir nori vėl padaryti kažką va, gero, įdomaus ir jo. Tai va, net nežinau iš tikrųjų, ką daugiau galėjo duoti. Bet žinčių galbūt dar irgi va tokių, bet šiaip jo, pagrindinės jau pasitikėjimas, supratimas ir viskas.
1: Bet vat iš tos kritikos vat pusės, žinai, kur vat ta pati pradžia būna vat pati sunkiausia, vat, žinai, vat yra viena pusė, kur vat sako, vat turinio kūrėjai, kur pradeda turinį, tarkim, kelti, tarkim, ten Instagramą ir taip toliau, kur tu vat pradžioj vieną įkelį ir tada vat užsiveda, tu matai save ir to pasidaro viskas, žinai, labai lengva. Ta. Čia irgi galima sakyti, žinai, ant tos scenos, vat irgi vat ir tie patys vat ir vat projektai, kur tu buvai ir Eurovizijos atranka ir panašiai, tai tu irgi matai save iš šalies, vat kiek va to vidinio kritiko ir kiek jis ilgai tęsiasi. Kiek va ir tavo gal atveju buvo toks ilgai, ar tu pasižiūri ir labai greitai pripranti prie to ir supranti, kad nu, jau čia yra irgi neatsiejamas dalykas tavo gyvenime.
0: Aš manau, kad aš esu didžiausias galbūt savo kritikas apskritai iš visų žmonių aplinkų ir pasaulį, bet...
1: Visi taip sako, lygiai taip pat žinok.
0: Aš manau, kad nu, tu negali per daug savęs mėgti. Kažkiek turi save papeikt, padaužyt per kuprą ir kažkiek išsiliet ant savęs, kad kažko nemoki, kažko nepadarai, nes tik tai tada pradedi galbūt eiti priekį ir daryti kažką kitaip. Bet... tos kritikos buvo savo ir visai nemažai yra dar iki dabar video, kuriuo aš net negaliu pažiūrėti. Man, jeigu YouTube autopilėjus pasiūlo, aš stengiuosi tai reportuoti blokuot, kad tik tai man to nerodytų, nes yra tikrai vietų, kur nesijaučiau gerai ir dar iki dabar kažkaip nefaino žiūrėti. Bet, sakyčiau, kelių metų bėgi, kai jau tas praėjo visas bumas ir ypač tas, kai buvo pandemija, kai tu vis tiek neturi ką veikti, tai kažkaip gal tuo momentu jau pradėjau save labiau priimti, kad visi tie etapai yra normalūs, tai yra super dalykas, ką tu padarėjai ir kad nereikia čia savęs taip kritikuoti, bijoti ir panašiai, tai tada ta kritika taip gal truputėlį vat, metų, dviejų bėgi ir pradėjo slopti savo patruputį. Dabar dar aišku save papeikiu ir visai nemažai, bet ties palyginus, kas būdo seniau ir dabar tai gal net sumažėjus yra ta kartelė, kad nu, nereikia visai kas jas plakti.
1: Tai dabar vat, matom tą visiškai kaip jau ant scenos esantį žmogų, bet šiek tiek noriu pakalbėti ir kitą pusę. Vis dėl to ir pradėjai kurtis ir karjerą iš kitų perspektyvų, kitose vietose. Tai vat dabar, jeigu visiškai užbrauktume tave ant scenos rapolą ir dabar visiškai žiūrėtume, ką jis dabar veikia už scenos ribų. Tai vat į ką pradėjai specializuotis, ką vat dabar veiki, kaip atrodo tavo diena ir kiek tau tai patinka. Aišku, dabar jau negali sakyti, gal nepatinka, man čia vėlgi laukiu dabar mėnesį ir to išėsiu. Ja. Gal ir taip nėra, bet vat, kiek vat, tavo tas dabartinis etapas atrodo susijęs su tuo, ką tu veiki iš abiejų pusių?
0: Šiaip tu labai, manau, susijęs. Pradžiai, kaip ir galbūt kiekvienas ISM-čikas baigęs universitetą, prasidėjo karjerą buhalterijoje kažkur tai vieno iš įmonių, tiesiog darant standartinius buhalterinius dalykus, kas irgi buvo visai tam kartu įdomu. Aš šiuo metu dirbu agentūroj, labai sunku apibrėžti, ką mes ten darom. Mes darom kaip ir viską, kaip ir jaučiu, kiekviena reklamos agentūra apsiėmė projektais nuo realiai įvairiausių kalibrų, bet vis tiek sukiesi aplink renginius, tai kurį laiką jau keletą metų sukuosi aplink renginius iš organizacinės pusės, tai tikrai užtenka pamatyti ir būnant scenos žmogum, ir dirbant čia naitas tarpas nėra toks didelis ir realiai tiesiog dirbu dabar šiek tiek kitoj užkulisių pusėj. Tai sakyčiau, kad visai susiję dalykai, ką aš dabar darau,

0: Ir gal net tas šiek tiek ir įkvėpė dar stipriau pažiūrėti į muziką, nes kai tu darai jau kažką kitam, kitiems atlikėjams, ruoši sceną, ruoši scenarijus ir visą kitą, bet to kažkada irgi buvo ties momentas, kad aš irgi norėčiau, kad man kažkas paruoštų. Tai sakykime, viens kitą tai papildo iš tam tikros pusės.
1: Geras, labai gerą temą užvedėjai, tai nes man irgi va, dažnai susiduriu, kur aš irgi su renginiais dirbu ir va taip prasidėjo, kad ir pradėjau vesti juos ir būtent scenos ir va taip laikui bėgant pasidarė taip, kad aš nelabai noriu organizuoti kažkam kitam, nes nu, nenori būti tas dalis to viso šou, tu nori būti tame šou. Tai va kaip tau, žinai, va kaip va, tos industrijos yra va lygiai tokios pačios kaip mano situacija, tai kaip tu pats jautiesi ir kaip tu manai, kiek galima ilgai, tarkim, dirbti organizacinį darbą, kai va vis dėlto nori būti va kitoj scenos pusėje, jau ant scenos, o ne už scenos.
0: Aš manau, kaip žinai, kaip kiekvienas šou kažkokio tai verslo pasaulio žmogus, mes esame šiek tiek narcizai ir mums reikia, kad mūsų tą ego paglostytų ir viską duotų kažką jam įmaitintų ir kad tu pasitenkintum tuo, kad tau kažkas atsiūlo kažką, kad tu stoji ant scenos, tu rodaisi žmonėms, tu jiems šneki kažką darai. Tai aš manau, kad įmanoma tikrai išlaikyti tą ir darima kitiems, nes tas irgi yra tikrai smagu ir manau ir tau pačiam, kad nu, kartais yra tikrai daug renginių, kurie yra tiesiog smagu daryti ir nors tu ten galbūt ir nepasirodai, tu negauni tiek dėmesio, kiek žmogus, kurį tu užsakei, kas padainuos žmonėm ir panašiai, bet vien tas darbas, jisai nu, iš savęs yra pakankamai įdomus, kad jis tau tam kartui paglostytų tave, tau kažkas pasakys ačiū, kad ką tu čia padarei ir to užtenka, bet manau, tai yra vis tiek turi būti tada ir kažkas šalimais, tai, kaip sakė, niekada nedirbsi vieno darbo, jeigu tu nori būti ant scenos, jeigu tu esi kažkoks tai šaumenas ir jeigu tu nori išlaikyti tą visai gerą balansą, kad tavęs kažkoks tai renginių organizavimas, kaip sakant, nesuėstų iki galo, tai tu turi kažkiek gauti to pasitenkinimo galbūt ir sau, bet aš manau, kad tikrai manoma tai suderinti ir tiesiog reikia, kaip sakant, dirbti dvigubai.
1: Dvigubai teisingai. O paskui ateis laikas, kai jau
0: nebereikia. Po to jau ateis laikas, kai tu ant tiek jau tau atsibos galbūt rodyti žmonėms, kad tu vėl norėsi sugrįžti kažkam kitam.
1: Tai visada reikia turėti tas safe variantą.
0: Jo, čia yra tas ratas. Užsisuki kitam rate ir šiek tiek padirbi savo, šiek tiek padirbi kitiems ir aš manau, kad čia viskas yra su to tvarkoj.
1: Bet dabartiniam at savo etape, žinai, aišku, mes dar jauni esam abu, labai man atrodo panašiai metų, bet ar tu vat jautiesi šią akimirką atradę save, ar vis dėlto dar labai vat abejoji, nuot iš tos kitos pusės visiškai, žinai, kur mes dabar kalbam, viskas fainai, kaip viskas dabar atrodo, bet vat kiek iš tos abejonių pusės vat pas tave sukas dalykų, vis dėlto irgi dabar žiūri, kur dabar sekasi, kaip bus toliau su ta muzika, o gal vis dėlto, gal nereik man čia tos muzikos, žinai, vat kas iš abejonių pusės?
0: Jis vat realiai, pas mane tas lūžis ir atsirado ką tik, dėl ko ir atsirado Mesh, nes aš visai, kad buvau Raplas Meškauskas, čia tas pats vaikas iš LRT, kur kažkada tais buvo su mama ir su tėte, ir tas Mesh, tas lūžis įvyko maždaug apie aplink rudenį, aplink žiemą, buvo kažkokia tikrai itin šlikšti žiema šiais metais, nekalbu apie tą mėnesį, kai ten buvo labai balto ir gražu, bet tas visas ruduotai buvo tikrai tragedija ir tada atsimenu jau, buvo tas, kur aš galvau, nu ką aš noriu veikti. Nu ką aš noriu veikti, aš atrodo bastaus iš ten į ten, ta muzika kaip ir sekasi, kaip ir dabar pradėjau daryti, bet kaip ir dar labai daug nemoku, ar aš čia noriu, tada atsimenu, kažkada buvo tas lūžis, kad nu viskas, susirašiau dalykus, kur aš ką noriu daryti, ko aš nenoriu daryti, nu ir viskas yra vienas žodis muzika apibrauktas ir niekas kitas tenai nelenda, tai ir tada supratau, kad čia yra viskas, čia ir noriu dabar stengtis ir daryti, gausis, bus super, nesigaus, viskas irgi tvarkoj, esmė, tiesiog noriu pabandyti. Ir iš to bandymo ir dabar gavosi, kad dirbu, darau ir žiūriu, kas limpa. Tai gavo tas, sakau, abejonės ties čia ir baigėsi jau. Kaip ir išsigryninau tą save, bet kas čia žino, Jėzus, kaip ir sakai, mes jau nesam, gal man po pusės metų dar kažkas susišvies. Tikimės, kad ne, bet o kas bus?
1: Svarbu šituo datuoju momentu, žinai, jautiesi gerai ir viskas tiesiog einasi taip, kaip tu nori ir daug metų norėjai ir vis dėlto tie momentas, kad darai ir sekasi daryti.
0: Bus, kaip bus ir nėra čia ko iš tikrųjų savęs per daug laužyti.
1: Gerai, na tai mes atsigerkim vandenuko, kadangi karštų laukia vasarą atėjo ir po trumpos pertraukėlės sugrįšime į laidą.
2: Talentai po priedangą.
3: Yes.

0: klausotės žinių radio.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Rapolu Meškausku, sceniniu vardu Meš, jaunosios kartos atlikėjas ir dainų autorius, sparčiai atrandantis savo vietą Lietuvos muzikos scenoje. Nu, tai vat jau daug panagrinėjom tavo visos priešistorės, pirmoji laidos pusėje, kaip viskas atrodė pradžioje, kaip daėjai iki ten, kur dabar esi, ir kad dabar esi vat tame savo muzikos žydėjime, kur man atrodo labiausiai ir džiaugiesi, kiek pasistebiu tave socialinės tinkluose, tai man atrodo turėtų būti geras jausmas, tai vat į tą jausmą dar noriu šitiek pasigilinti, žinai, nes visada labai daug, man atrodo, žmonių iš šalies pamato, tarkim, tą patį proveržį socialinės tinkluose, kaip pradeda populiarėti ir tad visiems toks pavydas, žinai, tikriausiai net žinai užeina, kad o kaip šiam dabar sekasi. Tai vat nuo ko tau pradėjo, vat sektis, koks buvo tas pirmas momentas, nesektis, tu užsidirbai to, tai, bet koks buvo tas pradinis momentas, kai vat pradėjo viskas dabar taip eiti, vat dabar turi logino scenoje koncertavai ir irgi tų visokių daug nemažai visai projektų buvo, tavo daina irgi išpopuliarėjo ir dabar radio stotyje groja, tai taip viskas vienu metu atrodo, bet vat koks būna tas pirmas taškas, nuo kurio prasideda visa tai ir tu jau tampi populiarus asmuo.
3: Nežinau, žinok, Nikodemai, aš to pasakysiu taip, manau, kad dar iki to populiarumo ir to labai populiaraus asmens reiktų labai labai daug plaukti išėjusi gatvę, jeigu kažkas paklausti, ar žinote šitą vyrą, pasakytų, kas jis toks ir prašom jo man nerodyt, bet tas lūžis gal šiaip, kas tiesiog pradėjo jau, padėjo galbūt keltis ir gal daugiau to pasitikėjimo, nu, ten tų sekėjų kažkiek tais ir šiaip tiesiog klausytojų, kas galbūt atrado muziką, tai viskas, manau, prasidėjo nuo to tiesiog, kad buvau nuvykęs pas draugus į vieną jų organizuojamą tokį renginį. Filmavo būtent jie savo DJ setus ir aš vieno seto metu atėjau padainuot. Ir kai po to jau tai pasiviešino viskas, ten toks visai nemažas bumas įvyko, nes irgi buvo smagu pastebėti, kaip tiesiog žmonėm buvo faina, kad kažkas vidurį nakties atėjo, jam gyvai padainavo dvi dainas ir išėjo, ir tas visai kažkaip taip išsikėlė minimaliai, ir tas buvo visai smagu pamatyti, kad žmonėm tai patinka. Ir nuo to, nežinau, tiesiog padariau vieną gabalą, kuris man užtruko dvi dienas padaryt, ir jisai
2: išėjo. Šiltą naktyje čia taip.
3: Jo, ir jisai išėjo, ir nuo to kažkaip viskas automatiškai pasidarė. Aišku, tas automatiškai su perklausom, bet perklausas neteina savaime, tai darbuojas irgi su savo tokiais vadybininkais, nedrįskim, net drįsiu įvardinti, čia yra kamera, tai kepėjai, linkėjimai, mes kepam nuostabią agentūrą, dviesi, du bičiukai daro, valio.
2: Taip, jau ne pirmas mes kepam žmogus, jeigu čia pas mane kėdėjai, tai šumoni.
3: Tai kartu darbuojamės, tai kas susiję vat, su šiaip promotionu, kur aš labai, labai, labai su reklama nesu tas žmogus, kuris supranta tuos dalykus, tai yra žmonės, kurie supranta ir padeda, ir kartu aiškinamės, kaip dabar padaryt, kad žmonės pamatytų ne tik Meš, bet ir išgirstų tą vieną dainą ir dar daug, kurios gal išeis kažkiek neužilgo, kaip tai padaryt, ir tas, manau, tiesiog bendras darbas. Kažkokie gal jokingesni video, kas tiesiog yra iš savęs nieko nestatymas ir tiesiog pasimėgavimas gyvenimu. Tai galbūt tas ir padėjo šiek tiek pradėti tą tokį pirmą žingsnį link to kažkokio ultimate goalo, kad vat gatvė jau kažkas tave labiau žinotų.
2: Gerai, nu tai va viskas paprasta, va, žinai, kur atrodo nuo paprasto vieno dalyko, kur aš ir va, žinok, tą video pamačiau ir toks, kur okay, cool, vat man va tada irgi užkabina ir paprasčiausias atrodo va toks va paprastas išėjimas, išstojimas gali tiesiog padaryti tau visą kelią ir tu gali jau tuo keliu tiesiog mėgautis ir pradėti kurti ir viską daryti. Tai šiltą nakties, kai dvi dienos, dviejų dienų tau reikėjo šitai dainai, ne?
3: Taip.
2: Tai ką pačiam dabar tau reiškia? Daug tikriausiai vasaros, jau atėjusi vasarą ir panašiai, va šita daina, bet kaip iš viso, va taip paprastai, bet va taip prilipo, žinai, kur?
3: Nežinau. Nuširdžiai nežinau, pačiam biškiai atsibodo.
2: Aš žinau, bet aš žinau, aš
3: groja ar groja.
2: Kokis 20 kartų tikrai klausiau. Galvoj. Man toks, žinai, kur visur pasižiūriu, visai toks, kur limpa, sakau, iš karto. Va čia va tas man toks va klausimas iš tos pusės, kaip va taip pat padarei, kad va taip iš karto priliptų, žinai, ir visiems tiktų.
3: Šiaip, ne, jeigu taip rimtai šnekant, tai viskas buvo, gaunasi labai paprastai iš tos pusės, kad kaip ir visus kitus savo gabalus aš jį tiesiog parašiau be jokios idėjos. Nu, ta prasme, tai nebuvo gabalas, kur kaip kiti atlikėjai eina į miškus, tris dienas gyvena, geria arbatą ir galvoja, ką gyvenimas jiems reiškia, iš to jiems gimsta nuostabus tekstai. Ne, aš tiesiog sėdėjau prie klaviatūros vieną vakarą, kaip tik tuo metu atostogavau, pasiėmiau, sugrojau paprasčiausius keturis akordus ir klausau, kad... Dar tokių nedėjau niekur. Pabandom, pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Ir kai sugalvau priedainį, tas kelis labai labai paprastus žodžius, kurie tiesiog rimuojasi, tai tiesiog žmonėm reikia paprastumo, manau, kartais. Kartais tiesiog nereikia permastyti ir ta daina, jinai, kaip ir su kiekviena kita mano daina, nėra niekada istorijos, niekada nėra jokios užprogramuotos emocijos. Aš pateikiu produktą, tu jį pasimk, paklausyk ir tu jį pritaikyk, ar tai bus tavo laimės daina, ar tai bus tavo liūdesio daina, ar tai bus tavo daina, kurią tu po to po 30 metų atsiminsi, kad o, aš baigiau mokyklą ir groju, ten vat, kažkas leido tą. Tai tiesiog, kuo paprašyti, kaip sakoma angliškai, less is more, ne? Tai šitą dainą taip ir gavosi, kad aš padariau, man viskas sutapo, galvoju, aš jos tikrai nebeapkrausiu ir aš tiesiog jau išleidau viskas.
0: Ir viskas, jinai dabar eina. Ir dabar mėgaujas vasarą, kaip ir...
3: Taip, ir laikas toks dėkingas, žinai.
0: Labai, labai gerų
3: laikų. Gegužė buvo pradžia šilta ir išleidau kaip tik dieną, kai buvo ta pirma tokia saulė ta diena. Tai viskas labai sulipo. Tiesiog, nereikia be žodžio sėkmės, kažkiek buvo sėkmės šitą vietą, tikrai.
0: Taip, o kaip jau ties, kai šiaip atisjungi radijui tavo dainą groja?
3: Labai fainiai.
0: Labai fainiai.
3: Super. Super. Labai keistas jausmas visą laiką yra, bet nes nu, vis tiek toks, kažkaip visiek save ir girdėti ir kartais matyti yra vis tiek keista, bet tu taip, paklausai ir visą laiką, aišku, dabar jau, kai klausau, galvoju, čia galėjau kitaip padaryti, čia biškį reikėjo gal kitaip padaryti.
0: Na, bet jeigu būtum čia taip ir tada nebūtų, ja, ir tada ja, bet, nešnekėtumėme šiam.
3: Taip atrodo. Turi būti, niekada nesukursi tobulos dainos. Tai keista, bet to pačiu labai smagu. Labai smagu.
0: Šauniai. Tai dabar jau tikriausiai jau planuoji daug dar į priekį visko kurti, daryti ir jau susidėlioji visą planą, kaip viskas atrodys. Uh-huh. Tai dabar žiūrint taip visą šitą kelią, bet jau žiūrint nuo pat pradžių, kai pradėjai studijuoti iki pat dabar, iš to momento, žinai, savęs vat ieškojimo, iš to vat kartais abejonių tų gal daryti, gal nedaryti, kur mes išnekėjom laidos eigoj. Tai ką vat labiausiai pakeistum, kurią atrodo dalį išimtum ir ko įdėtum į tą dalį iš tos visos kelionės, žinai, kai tu ėjai link to momento, kuomet dabar esi ir va dabar tu, nu, tikrai kaifuoji tai, ką darai ir, nu, tau smagu, tu džiaugiesi gyvenimu, žinai. Uh-huh. Bet, va, tos abejonės kartais, man atrodo, toks, kur, ai, nežinau, kaip čia ką daryti ir toks, kur, va, daug visko atrodo gali.
3: Jo, aš tai visą laiką vieną atsimenu laikotarpį, dėl kurio dar iki dabar yra rūkštoka, tai... Paprasčiausiai per karantiną, rapolai, jeigu klausai iš praeities, dirbk per karantiną, o ne žais kompu. Eik mokykis, žiūrėk YouTube video, mokykis naudotis programom, suprask, kas yra tas kompresorius ar tas equalizeris iki galo. Ir tikrai neikvok laiko, nes man pakankamai, manau, vėlai atėjo tas supratimas, kad niekas už tai nieko nepadarys. Nu, nebus taip, kad tu čia dabar sudalyvavai projektį, dabar pas tave visi prodiuseriais ir tave visur kvies, tau duos milijoną pinigų ir tau padarys karjerą. Nu, ne, tu turi pats daryti ir labai būtų buvę galbūt įdomu, jeigu tas momentas supratimo, kad tau niekas nieko neduos, būtų atėjęs keliais metais anksčiau. Bet tuo pačiu metu ir kaip ir gal nereikia ant savęs labai pik dėl to, nes nu, viskas gyvenime turi prasmę, viskas ateina savaime ir jeigu būčiau galbūt tai supratęs anksčiau, galbūt būtų kitaip gyvenimas pasisukęs, nežinau, nebūtinai gerą, gal ir blogą pusę. Tai viskas gavęs taip, kaip turi gautis, tai dėl to džiaugiuos, o sakau, jeigu atsukčiau laiką, jau, biškai mažiau kompų žaisčiau, daugiau pasimokyčiau muzikos, apart to.
0: Bet, žinai, tai ne kiekvienais metais COVID-19, žinai, ateina, būtent. Kaip sakant, ir pats nežinai, kaip elgtis, ir va, viskas, tiesiog tas situacijas, man atrodo, reikia išbūti. Nu, bet gerai, galbūt, kam galėsi perduoti samą.
3: Jo, tiesiog nereikia niekada laukti, kol tau kažkas kažką duos. Turim pasim pats.
0: Nu, tai kągi, tai va tokiais gražiais žodžiais ir užbaikime laidą. Tai noriu tau labai padėkoti, kad atvykai šiandien į svečius ir tik visiems priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Rapolas Meškauskas, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rapolai, jog užsukai.
3: Ačiū tau labai už pokalbį.
1: talentai po priedanga. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.